0: génial.
1: Ongietori guztiedia di musika saio berri bat hasten da eta zuen irrati maiteenean entzuren duzue Ibon Salaberriaren lan berriko kantu bat Basabe eta Latxamako Kompa Luis etxe kaltekoak ere entzun gai bermeutik Bergaratik aldiz Oxida taldekoak entzunen ditugu Charlie XCX talde hau inglesa da eta Animal Joy Club ere taldekoak entzunen ditugu disko berritik 225 vi frantses kantari raplaria Dijon ekuada emazte hau eta aski gauza bereziak bluesa, soul, Airbnb traparekin nahazten baititu eta frantses kantari xarrek kantatzen zuten bezala masibatak bikote famatua berrizor dugula Grand Marshall eta Robert Del Najak gomitatu gute Tom White kantu berri antifatxista bat plazaratzeko eta Deadwax taldekoak ere Leedsetik inglesak izanen ditugu hip-hop, metal eta new metala nahazten dute disko berritik zati baten zungai disko berria ere alemanentzat Kokomo deitzen da taldea eta hauek post-rock ambient instrumentala egiten dute eta suediatik pasako gira ere Alarm taldearen arkor doinuak entzuteko Ron dugu lehenik Erwan Castex bretainara da musikari hau eta baleekin lan handi bat egindu Megaptera deitu diskoa ekainean argitaratuko du Megaptera edo bale konkorduna zetazio hortaz elikatua da disko berri hau zenta joan da itxasorat oden, bere soinuak, bere musikaren soinuak pasarazi ditu baleak soinu horiek kaptatzeko eta ordainez ere hartzen ditu balearen soinuak eta mintzatzeko manera horiek soinu biziki bereziak dira eta entzuten dira berezati berrietan bereziki zodiak kantua eta orain entzunen dugun la balen ere musizien lehen disko berriko zatiak dira ama bost titulu izanen dira eta Valentin Paoli filme gileak ere erabili dituen soinu band egiteko eta bere filmak baitira justoki zetazio horietaz Ron taldearen labalen ere musizien kantuan zuten dugu.

Erwan Kastetz da musikari hau Bretainakoa eta Reunion ugartean ere izan da bere disko berriaren itsasontzi baten gainean hontzeko. Zenta Megaptera ekainan argitaratuko duen lan hau Bale Konkordunaren inguruan egina da. Odan bai berak hartu baititu bale hauen soinuak itsasuan luzatu mikro batzuekin eta filma batentzat ere erabiliak izan dira bere musikak bale eri entzuna azteko. Eta horren inguruan da, La Baleine et le musicien bezalako kantua edo musika zati hau sortu, beste amalau ere, izanen dira honen disko berrian. Desoreka taldeko kidea da edo izan da Ibon Salaberria eta bere bakarlari bidea hasten du Siamesa deitzen den disko hau plazaratzen baitu Lezotik luzauzkigun soinuak Ibon Salaberriaren Esker Mila deitzen da zati hau.

Ibon Salaberria musikaria dugu entzun hemen, lezon sortuak Gipuzkoan, gitarra, kompositore ere izan da, ikasu du kontserbatorioan eta teknika desberdinak eta Pasaiako musika eskolan ere aritu da. Ogoi urterekin egin ditu bere lehen grabaketak eta Desoreka taldean aritu da. Orai horako doinuekin alduzauku, siamesa deitzen den proiektu berri honetan, Ibon Salaberria gitarra, harmonika eta kantuz, Josu Elberdin Badiola txeloa jotzen eta Maider Zapiain pianoan ere entzuten aldira. Animal Joy Club taldekoen disko berria dugu orai argitan emanen, La Roche deitzen da lan hau, bederatzi zatiz osatua da, Marseillakoak dira, The Vegetable Parade deitzen den zatia proposatzen osaten zutea Animal Joy Club taldekoak.

Animal Joy Club taldea Marseillakoa da eta La Roche deitu duten behatzi zati sosatu diskoa argitaratu berri dute hauek. Are txabaletara goaz, Basabe taldekoak baititugu hemen entzunen flamenko, gipsi doinuak eta hauekin La Txamaren kompas luik parte hartzen baitu ere, holako nahasketa trompetadun bat mara deitzenen kantua Basabe eta La Txama elgarrekin.

Are txabaletatik basabe eta la txamako kompa Luis Mara kantu berri honekin. Beste nahasketa bat hemen japa bada, bluza ere, soul, R&B, Dijoneko minimal kantaria entzunen dugu, frantses kantuan ere lehengo maneran pixka bat atzemaiten alda, aznavur edo olakoen hildotik, 225 berreunta goita bost bizi, deitzen da taldea, eta Raider kantunen izena.

japeatzen ari den emazte hau eta kantuz, horako nahasketa baitaki egiten eta bere botza menperatzen baitu, minimal da, Dijon ekoa da, frantsesa, eta Airbnb, soul, blues eta trapa nahasten aldirela ere fogatzen dauku proiektu unekin 225 deitzen da, eta Rider deitzen zen zati hau. Eta orai aldiz aspaldiko taldea pausa bat egin duena, mar bat urtez pentsu dut beden, eta masibatak dugu berriz ere hemen Grant Marshall eta Robert Del Najak berriz piztu baitituzte tresnak, ez dakit itzali dituzten ez ere, behar hasteko aldu zauzkigu hemen beti aldarrikapenekin, beti militante direla frogatzen dauku masibatak taldeak, eta aldiuntan Tom Waitzekin zati antifa bat, eta hemen ikusten aldi ere bideoklipan, orako argazkiak lerokatzen dira, manifetakoak, beltzen kontrakoak, edo jazar desberdinen kontrakoak funtsian, eta aizen eragin txar hori ere polizia zekin unen irudiak ere badira, eta unek egite dituen kalteak ere Amerikar Estatu Batuetan, baina aipatzen da Palestina, aipatzen dira hainitz borroka, eta Tom Waitzekin beraz hemen ditugu, masibatak taldekoak Boots on the Ground deitzen den zati berri unekin.

Massive Attack eta beti bere aldarrikapenekin heldu zauku taldea, militantea dela beti frogatzen dauku, Grand Marshal eta Robert del Najak dute berriz Tomuetz gomitatu aldiuntan, olako partaidetza berizia egiteko, eta antifasista den lema berri bat zendako ez, Boots on the Ground bilakatuko ote den.

Berme urat goaz etxe kalte taldekoekin eta azkena izan da, momentuko hien azken kantua da hori segur, berriena etxe kalte.

Etxe kalte taldekoak luzauskigu bideoklip berri batekin, unai irisari gitarra eta kantuan, gitarra eta koroen egiten Iñaki Olondo, gitarra pala eta zenteak aritz lertsundik ditu jotzen eta baterian Iker Etxebarria ditugu etxe kalte taldekoak. Eta Charlie XCX deitzen den emazte hau ere entzunen dugu, rock music deitzen den kantu berriena baitu, rockeroago naiz eta pop English famatu bezala ezaguna den, sinestesi deitu editasuna ere baduela, nahi nauzuen aipatu behar denboran,

the time.

Charlie XCX deitzen da eta rock music deitzenen zati hau poplari baten zat. Ara, bada popetik, bada rocketik ere entzun duzuen bezala zati untan. Eta hemen lotuko ditugu gitarra gehiago, bizka bat kesuago diren musikariak ditugu. Inglesak ere Leedsekoak baitida, new metal, hip-hop eta metal nahasketa. Egiten baitute Deadwax taldekoek newka deitzen den diskoa argitaratzen dute inglesak eta Frequency kantua proposatzen dauzuet hemen disko berri ontatik.

Deadwax taldeko inglesak entzun ditugu hien hip-hop, metal, new metal soinuekin, nuka deitzen den disko berrian aurkituko duzuen kantu bat, Frequency. Eburra! Azken zati untan soinu pausatuak izanen ditugu ambient musikala egiten dute bakarrik hauek eta Alemaniatik aldu zaukun Kokomo taldea Aturinoi lo deitzen den zatia whoop deitu disko berrian post-rock eta una beraz Kokomo taldearen musika nola egina den.

post-rock ambient progresiboa musikalak dira, bakarrik egiten dituzten zatiak eta Kokomo entzuten ginuen web deitzenen disko berritik a Torinoi lo deitzen zen musika zati hau. Bergarara goaz aldiuntan indartsuago death metal talde bat Oxida baitugu entzunen eta lehen diskoa Absolution deituko dute eta honen lehen txingeretaik ere da Espiral deitzen den kantua. Oxida talde gipuzkoaga.

Oshida edo Oksida, hemen bergarako death metal taldea Espiral zati hau izanen da, laster argitaratuko duen lehen diskoan Absolution ora deituko da Oksida taldearen lan hau. Hogeita azten auzuet gure irratia, eskuali irratiak edo arrosasarearen webgunetik pasatu zede berri zentzungai duzuela emankizun hau eta entzineko guziak. Eskermida gurekin egoeteagatik, Suediako bidea hartzen dugu Failure by Design disko berriena duen arkor talde honekin, Alarm taldearekin elkarra gurtzen gida. We are all we got deitzen den kantuarekin, nik aste ona desiatzen auzuet, ondoko aste arte beste adi saio baten zat, adi!

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info, info, info.

0: Goze kamaratiz, Tarranako Zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Yeah, this is the story about rocking the line.

0: walking on lines.
1: Cause your body was rough.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
1: Info, info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info, info, info.

0: Ciao, ben tornati giù.
1: Goze kamaratiz, tarranako zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri bier rock eta puñete guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
2: Info.
1: FM105.5 edo raizu.info
2: info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
2: Info.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Ez eman hautatzeko itsasoa eta lehorraren artean. Gustura bizi naiz itsas labarrean. Haizeak mugitzen duen zinta beltz honetan. Gizandi erratu bati eroritako ile luze honetan. Itsasoarena maite dut batez ere, bihotza. Inozoa, ume handi batena bezain. Orain temoso, orain ezinezko paisaiak marrazten. Lehorraren aberriz, esku handi horiek ditut gogokoen. Ez eman hautatzeko itsasoa eta lehorraren artean. Badakit ari fin bat dela nire bizilekua, baina itsasoarekin bakarrik galdu egingo nintzateke eta lehorrarekin ito. Ez eman hautatzeko, hementxe geratuko naiz, olatu berde eta mendi urdinen artean.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkahuetak, vinilo artin, terranobako salau, mir, the prawns, lorituk, azkemoikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Goze kamarratiz, terranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
2: Info.
1: FM 105.5 edo raizu.info
2: info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
2: Info.

Ciao.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.
2: It's the time of the season when love runs high.
3: Zasentzuten radixo irratia 105,5.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutetako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: I mean that.
1: I'm

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

Radixu irratia, egunde bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutetako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
1: Lautada Aramaio, 107.4. 107.4. Errioxa, 107.7. 107.7. Aiaraldea, Uhinak irratia, 96.5. 96.5.
2: Alabedi irratia.

0: elgarrekin jatzartzeko, harrotzeko, eta bai, gaur ere abiatuko dugu istante goizberri emanaldia, bainan lehenik, ekainaren 8 asteleenuntako aktualitateari begira eman gaiten Lore Amaia Gantzenekin. Egunon Lorea.
1: Egunon Marianez, egunon guztiai. Urruñako Elizan 2008 bitik apesaden Xavier Zabaletaren kontra ikerketa bat idekidu Bezier erriko prokuradoreak adingabe bat seksualki erasotzeagatik bere kargutik baztertua izan da ondorioz. Osa garri gintza osoak arrengurak baldin baditu ezberdintasun handiak agertzen dira lujaldeen artean mediku berizituen presentzian, berizituen barreatzea lujaldean ez da egiten beharren arabera eta horrek ditua rengurak sortzen, orokorki, 144 mediku berezitu konatzen dira, 100.000 erritarren dako departamenduan, xifre oberenetarik bat beste departamenduekin konparatzen badugu, baina hor bilagotik so egiten bada, kostaldean da mediku berezituen konzentrazio handiena, Siberua eta Biarnoaren parte bat aldiz berezitu eskasean agertzen dira. Larun bat ontan iraganda Ziburuko disko eta liburu azokaren zazpigarren edizioa, eskoa literatura eta musikaren erreferentzia bihurtu da pixkanaka, aurten ediziorik ahaskata txuena izan da, eskoaraz bagara lelopean, berrogeita bat argitaletxe, diskoetxe eta autoekoizle bildu dira Ziburuko liburu eta disko azokan zazpigarren edizioaren dako, hogeita mairu liburu gintza arloan eta 8 musika arloan, Ladis Ahoza Garaik Ziburuko azokako antolatzaileak azaldu digunez aurten ediziorik ahaskatotsuena izan da.
2: Azken lau urte horietan mila berriun artean egon gira, joanen urtean 1.100 bisitari zenbatu genituen, zenbatzen baititugu esak zen, eta hor, zer dira, txarleko bostak. Deia 1.200 langa gainditu dugu, beraz, jaz baino aniz jende gehiago, euriak ez ditu izitu, eta ikusiko dugu gero argitaletxeek zer duten, baina salmentan aldetik, badaki deia, batzuek egoeritan deia gainditu, ditua zuten joanen uktean bukaeran eindako kopuroa, beraz, bai, egun polita. Guztot, aurtengoa, uai arteko arrakastatzuena izan dela, eta ara, egon kortu dela, finkatua da, gu badakigu zer nun antolatu, badugu lako nolaren formatu bat jendearen beharrei eta goztuei erantzuten duena, eta pozik, aurtengoaz biziki pozik.
1: Bertan ere, konzertu edota itzaldiak izan dira, horaz gain, horien errik, eskual errian erri ezitzailean filosofia sustatzen duen egitasmoak antolatutako jardun aldia bazen, aixia ezitzaile, eskualdun eta inklusiboa elkarrekin eraikiz proiektuaren emaitzak aurkezteko, jakin hortaz, xehetasun gehiago entzuteko parada izanen duzuela gaurko gomitaren tartean, Naiara Martin horien erriko kidearekin izan baikara. Bioterra produktu eta ekologikoen azokak bidasoaren bi aldeetako 100 bisitari jaso ditu asteburu hontan, 23. edizio hontan, 121 enpresa erakusle eta 50 jarduera baino gehiago izan dira, aurtengo edizioan elikadura ekologikoan pertsonetan eta jakintzan jarri dute arreta nagusia, honekin batera aurreko urteetako nekazaritza ekologikoa, bioeraikuntza eta kontsumo arduratsua bezalako oinarriak sakondu dituzte. Eta larun bat ahatsaldean aitzaiko gelan iraganda iparraldeko finala aurkantu txapelketan, bi orenez Siberoa, Baxenafarroa eta Lapurdiko 24 parte hartzaileak entzun ditugu lujalde bakoitzetik 8 irabazle sailkatu baitziren, orotara 601 pertsona bildu dira kantarien entzuteko txapeldunetan 6 eta 11 urte artekoetan bakarka Milia Janin, Binazka Ana Zaldunbide Dolare eta Laia Iribarne Dager, taldean Laje txipikikak basen afarroko taldea, amabi eta amabost urte artekoetan bakarka Chloe Kaze, binazka Lehan Elisetx eta Emiliana Nike, taldean Xali Xoxoak Siberoko taldea, sorkuntzaren xarrien aldetik, sei eta ameka urte artekoetan, Lapurdiko Miren eta Udanek irabazidute, amabi eta amabost urte artekoetan, Baigurako Laminak, bukatzeko publikoaren xaria ustaritzeko ikastolak eskuratu du. Jakin, gaurtik goiti aurtengo Baionako pestetako sartzeak salgai direla, besta ustailaren amabostetik emeretzira iraganenda, eta eskumutura behar ezkoa izanenda ustailaren amazazpitik emeretzira besta ere moan sartzeko, presioa ez da latu amabost euro Baionan bizi ez direnendako, Baionarendako eta amasei urte azpikoentzat aldiz urririk da. Kirol atalean, Mauleko errugbiak jadanik ondoko sasoina prestatzen du, bitre batzaile berri sendatu dituzte lehen ekiparendako Xavier Arla eta Sebastian Rue. Arla Mauleko trebatzaile da betidanik eta Rue azparnetik heldu da. 2026ko sasoinaz pozik dira lehen ekipak berreinean egoiteko indarraukan baitu eta bigarren ekipak abentura luzatu baitu urrats finaletan. Gaztek lekoa egindute ere lehen ekipan aurten, aintzinean bereziki Beñat Kei presidentearen arabera.
3: Eta bai, hoiduk. Jakustanik maulek ben erreserbaiki, eraniuk ben espoareki aldele zerbait egiten. Eta gue centro de formación de la Kohoi, oan huna dela, eta gaztik aldela nivel hortan aizen. Arrek piti sugunduk hoi lehen horrek jakustanik untsa, zen eta behar izanik mankatu somait zen eta aidadin ekip lehen hortan, eta geho sartu delaik, ebe jakutsedik bazila nivela, eta hortzaz, hor jakustaz, ebe Frantziako antrenurek edo ekusi die, trebazaleke bai, eta kalifiatuk izan duk ekipe da Spanza naizeko, eta hoi, biba hoi, eta horreke, be jakustadik be gaztela guner, haldiela aizen, haldiela zinez antrenatu, eta geho aizen haldiela nivel hortan, ordin be xendani emaiten tize gaztiko. Eta
4: gaztela halko dizi dagun ortin, ez?
3: Dagun ortin, ordin, Baiunan sinatu dik, bena dagun ortin, Baiunan ki izan duk eta desidatu dien, edo diagu, zen eta aurten

0: eta azparnek galdu du, hogeita zazpi hogei kastionen aurka, bi punduren gatik ez dira federal batera igoko azparneko errok bilariak. Urrengo berrisaila zazpiontan.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak. Txueus webgunean. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunean.

haste buru goxoa, pasatu ote duzia. Agian ba, beste haste bat ilotzen gira orain, goztiak jekitzen zisten horiek. Kura jaon, lanerako bidian zirezten er, gaur ekainaren sortzia asteleena, ozeanoen munduko eguna ere da. Eguzki guzier besta hon,

antolatua zuen, aixia hezitzaile eskualdunta inklusiboa elkarrekin eraikiz, proiektuaren emaitzak aurkezteko zulu ziburuko, diskota liburu azokantzen, Naiara Martin Oineriko, kidearekin beraz, mintzatu da Esteban Bastie Ager. Lehenagotik eta denboran hurbilago dantzan ariko gira, Charles Bidegainarekin, dantzaria hitzarekin ariko baitzauko. Antxeta irratitik berriz, joan den azaroaren lauko goizalderat irunen, irun pintaketa misoginoz josita jatzartu zela eta horietariko batzuk ere iluntzean hor jarraitzen zutela ikusita. Hauek ezabatzea erabaki zuten Itaia eta GKS-eko militantek lau lagun identifikatu zituen udaltzaingoak horregatik eta orai 3.200 euroko isuna iritsi zaie orain irungo udalaren hipokresia eri stop zentzurarik ez kampainari ekin diote eta hortazariko zauku koldo nausia. Zazpiontako berrietaik landa, oraitan aipatu dauzu egun Mauleko errubi taldearen sasoin onaren berri hartuko dugu eta elduden sasoinari begira ere emanen gira bainat kehei presidenta gurekin izanen baita. Pantxika maitia ere gomitatia dugu, kanal duderen berri hartzeko. Joko eta iklanda zazpiaketan itako berri saila eta gero erredakzioko gaiari lotuko gira. Unax, aizpurua ibargarraek gazte silabako xapela jantzi baitu atxko atzo jokatzen zen Ipar Euskal Herriko gazte silabako finala itxasun. Eta Euskal Herriko eskolarteko finalerako sailkatu dira hiru probintzietako bost gazte, Charlotte Etxeberrian zen guretako. Bestalde, zortziak aintzintuan bestalde, laster lanbide berri bat izan dela Baixena Fajoan. Lehen untsa zabaldua eta hedatua zena, baina aspaldien desagertua dena, hau da, artilearen egungintza. Azkaten biziren aitzane berezibarrek berriz saila bultzatu nahi du, hortazariko zauku joan. Menua baduzu eskuetan eta aroak berriz erreginen dauku. Lanotxu zeru hau ememantuan tenore untan goizuntan ama bost eta 18 gradu arteko temperaturekin gira. Lanotxu eta euritxu goizuntan, eh? Ez euri eauntxi handik eta ez du denetan ere euria botako. Hala goizuntako

0: zeharo aurri ikusten duten ikerlek, atxaldea untan ateri eta iguzkia, bai, lanoen artetik atika, eta eizea ipar eta ipar mende baletik izanen da, eta temperatura gorenak hogoi gradukoak izan dira atxalde untan. Bihar, aro frango polita, iguzkitsua, beti lanuak lagun, baina halere giro frango iduzkitsua, biagoizeko temperaturak dotzena bat eta ama bos gradu artekoak, eta arratsaldean, ba, gau bezalatxu, ez du biziki berotuko, ogoi graduko temperatura gorenak aipatzen, baitira bihar atxaldeko ere. Eta bihar ere, ipar eta ipar mendebaleko haizeak ufatuko du.
1: Euskal Irratietan Goiz Berri.
2: Antxeta irratitik Euskal Irratietan.
0: Erran bezala, joan den azaruaren laueko goizaldean Irun pintaketa misos iginos josita jatzartu zen eta horitariko batzuk ere iluntzian hor jarraitzen zutela ikusita, ba, hauek ezabatzea kentzeko erabakit zuten Itaia eta GKS-eko militantek. Lau lagun identifikatu zituen udaltzaingoak horregatik eta orai iru mila behoi euroko isuna jintzaie eta Irungo udalaren hipokresiari stop zentsurari ez kanpainari ekin diote Koldo Nausia.
3: Bai, egunon, ba, kaleko horma batean pegatina bat jartzeagatik ere duela bi aste 760 euroko beste bi isun jaso berri dituzte. Eta joan den astean Herriko Kontseiluan hitza hartu eta leporatu zioten Cristina Laborda alkate sozialistari gertabutako guztia, baita isuna kentzea eskatu eta propaganda politikoa egitea despenalizatzea ere. Horretarako udal araudia alda bezatela. Uko egin diete denari agintariek. Hartara Sara Mariezkurrena Itaiako kidea eta Mikel Bartolome GKS-eko militanteak izan ditugu gurean. Eta azaldu digutenez, isunak identifikazioak eta jazarpen polizial sistematikoa pairatzen dute udaltzaingoa eta ertzaintzaren partetik, hurbiletik jarraitzen bituzte eta herriko etxearen aginduz diotenez, Txingudiko zerbitzuetako garbitzaileek ere jarri eta berehala kentzen bituzte haien kartel, pankarta eta pegatina guztiak.
4: Ba, hau ez da lehenengo aldia pairatzen duguna holakoa arazoren bat, bai identifikazioak, bai multak eta... Ba, gu badakigu, ba, propaganda politikoa Irunen, sistematikoaki, kentzen digutela, eta ez soilik guri, baita beste elkarte, eta eregile batzui, bai kartelak, bai pegatinak, bai pankartak, pintadak, danak kentzen digute. Medio ekonomiko handiak ez ditugun elkarte eta eragilek, ba, propaganda hau, zuzenean Irunen kaletan ikusten dena, da, ba, errexena eta alduguna guk egin. Ordu nau kentzea guretzako, ba, zentsura moduko bat da, eta noski represioa dela.
5: Bueno, aldarri politikoa duten pintadak goizeko seitan agertzen da Txingudi zerbitzuak hauek borratzera, baina beste montetako pintadak ba hor gelditzen dira, ez? Orduan honek zer ikusia dauka atzean dagoen irakurketa politikoarekin, zentsura politikoa dagoela pintada mota hauek agertzen diren momentuan. Udaltzengoa eta garbitzaileak azkar ibiltzen dira horretan. GKS-eko eta Itaiako kideok beti hau plazaratu dugu, ez, azken hilabete edo asteetan gutxienez. Fasismoaren eta mezu reakzionarioen gorakada bat ematen ari da, guk horren aurkalan egiten dugu, mobilizatu egiten gara eta bueno, kontzientzia pizten saiatzen gara, ez? Eta aldi berean udalak pintaketa hauek ikusi dituenean entzungor egiten du. Moskuko gaztetxeak jasan dituen erasoak, lakasitak, hemen gainera Irunen izan dugun neonazien talde antolatua, Irungo udalari ez zaio interesatu hori ez ikertu ez ere egitea horrekin. Hau ez da bakarrik gurekin gertatzen, Palestinakoa adibide garri bat da. Ba, Palestinako auzia aprobetxatu hemen OCR-ko Europako txapelketa egon zela, haien aurka ere, ba, bueno, errepresioa egon da. Identifikazioak egon dira, kartelak kendu dituzte, eta ez bakarrik dueltzengoet, eta udalaren babesarekin izan da hau. Orduan, guzti hau da, salatu behar duguna, ez da bakarrik guk egiten duguna, baizik eta beste eragileen kontrako adierazpen askatasuna ez dagoela.
4: Orduan ja gauza ez da zerbait egin duzun, zerbait ez duzun egin, baizik eta zerbait pentsatzen baduzu edo ikusi baldin bazaituzte toki baten edo beste baten jai zure atzetikan jarraituko dutela eta jazarpen polizial bat pairatuko duzula.
3: Susmagarria zaretela, ez?
4: Nagorri batean gogarela edo. Eta gu hori ba, propaganda despenalizazioak sigitzen dugu, zeren uste dugu borrokatzea eta propaganda jartzea kaleetan ezin dela zigortu egon behar. Eta horretu uste dugu udal ordenantza aldatu behar dela. No?
5: Azkenean, epatzen dugun hori da, ez zentsura, mezu politikoak borratu egiten dira, eta beste motatako mezuak uzten dira, eta gainera hipokresia puntu hori ez, adibide garbiena, aipatu dugun pintaketena, betxetxe egiten ditugu eta esatu dugu borratu ditugula, baina gero batzuk ateratzen garenean borratzera, ba, zigorra jasotzen dugu.
1: Goizberri, Euskal Irratietan.

0: Amak taldekoak hementxe goizberri saioan astelen goizuntan ekainaren 8 juntan.
1: Goizberri euskaliratieta.
0: Charles Bidegainen aldi orai, Matxin Leriza zurekin baituzu.
2: Hitze, Charles Bidegain egunon?
3: Egunon.
2: Dantzaria.
3: Bai, dantzaria ipatu nahi dut, baina ez eta dantzan ari den jendea. Ezen dantzaria deitzen da, iparraldeko lekuen hitzetan, joko batean erabiltzen den jostailu tipia, eta oldarra untsa emanez geroz, gero dantzan ari da, badua induruka, bere erdatzaren inguruan, zutzu eta gero indarra galduik erortzen da. Bistan da, erdaraz gehiago zautzen da.
2: Tupi.
3: Tupi. No. Hori da gure dantzaria, ez zutarizki izena. Herri batean, Nafarroko diaurietan, dantzari eranabe bailarina detzen duru, behaz dantzari, baina emaztia, ez da urun. Jurko zaharra da, eta homen, Xinan, atzeman dira dantzari zaharrak, lurrez da, dola 4.000 urte jadanik aizean hortan. Aurrak, baina ez adinekoak ere bai. Oien, jendeetan ari dena behaz bezala, polit eta sotil iduridu dantzari, bain mugimenduaren gatik eta egiten duen azantzaren gatik. Eta horrean, dantzaria indarrean emateko untxalaz behar da ari edo soka mehe bat, eta erran da bedoa, ikasi behar dela dantzarian, dantzarian untxa indarrean emaitea. Siberuan zibot detzen dutelaik ez badatupi egiten. Eta iduri luke kaskunitza dela zibot, eta zibaren zuten da erualdean, eta iz bera da. Gehienetan ere trompa detzen dute, espanyolez bezala. Frantzesez la tupi detzen da, eta iduri luke hor, ez dira denak ados, hor badela top izena, tup izena, eta iduri luke burua dela, eta iduri luke ere gure dantzaria behaz buruaren gainan ari dela, ez behar den bezala, eta frantzesez zurrundaz ari dela dantzari hori, tupia bezala. Eta tupia behaz deitzen dute, nola, iduri bat bezala, eman dezan emazte baten izendatzeko dantzari tupia deitzen dute eta ez da komplimendu, edo norbait ibiltzen dela nola nahika joiten dela eta ezin durun jatik nora joiten den tupia ere bai. Behaz, zer nahi izaz, nahikerriarik ez duen jendea tupia deitzen da. Kaskoinez ere zibot, badira mintzatzeko manera, ni kaskoinez ez dakit, ahana de zibot enkuzair. Gane du, baduala dantzaritik, adia iruteko tresnatipi bat. Gane du, badua ez dakizu noraino dionen den eta noraz. Das ez da komplimendu. Eta tupia zibot deitzen dute ere, mugitzen dena anitz, baina lanian ez da entzinatzen. Bon. Eta detzen dute ere Mariol, kaskonez, eta Mariol ezotzen dugu ez da gauza ona. Ordean, euskaraz ez dutelako horrik entzun, dantzaria, zibot, baina ez deus haren kontra. Eta espainolez behaz trompaz, eta itzak badu beste izbat peon detzen da peoi, eta unek salatzen du maila paleko diendea dela langile bezala, eta behaz norbaitek manatzen duela. Eta arek ere peoiak azantzan izaiten du, eta diende hastiela balin bada peoi detzen dute, tupia, eh? Bon. Ez dakit zerratik Durangon detzen baitute tromperria, ez dakit trompa hauden edo trompa musika, ez dakit. Eta Bretoinez ere, aski gutiez gerri da, eta itzultzen du Bretoinetik, detzen dute gatu mozkorra, delako, dantzaria. Bera gala elortzen baita, mozkorra bezala. Beraz, euskaraz, dantzareak ez du deus xerrik, mugimendua ateratzen du, ala nola horreka bat bezala, gora dantzaria. Baina gero etorri zait burura, dintzait eta dantzaria badela eta badela dantzaria. Eta ibilinez, mezerrati dantzaria. Eta ertzatzen da dantzari famatu hori, bon, ez da lapitzuri zenaren gatik deitu lehen hori bazen dantzaria. Eta ordean erreiten da, Martet andereak ikertu baitu, eta lehenu Martin Elzok ere ikertu baitute dantzarinearen historioa, eta mugazuna indian dantzarinea da ainoako kartier bat, eta gobestalean ere bada. Ez da herri. Eta orduan, bazen lehen, mugaren eta murugaineko errekaren gainetik zubi bat, estalia zena, eta han eriziren omen jendeak dantzan. Baina, baditake, baina, bestalde, bada beste historio bat dantzaria ekartzen duena, minazazpeunta batean, bazen duke bat, anjuko dukea, ainoatik irragantzena, joan behar baitzen Madrilera, han izendatu behar baitzuten Filipe Erregea, eta horrean pesta anitz egin zuten, bereziki Donibane loitzuneko dantzariak, eta haien artean, baziren amabi dantzari eskualdun bizikionak, eta buruaren gainean bazuten kalez txapela bat, berdin da. Eta haien artean bazen ainoako gizon bat, Tirno izena zuena. Eta biziki famatua. Eta horrean, dantzari izena behar bada eman zioten, fortuna egin zuen, bat izu zertaz, balea harrapatuz, eta arpoilari bazuen. Arpoia biziki untsa erabiltzen zuen, eta horrean egin hazi edo erosi zituen etxeak ainoan, eta eniz izen, ezan ikusten joan bernitate, lapitzure erreka bastarrean, han bada mila zazpion eta oita iruan egina, dantzarrienea, eta ate gainan, bada eskultura edo marrazki bat bezala, eta ezerzen du, Joanes de Tirno eta Joana Dunate, konjoan, mila zazpion eta oita iru. Beaz, dantzari eta arpoilari biak dantzarrinean. Beaz, joan berlitake ikustea ea egia erreten dudan, bara dantzari itzak badu beaz dantzaz kanpo beste erran nahirik.
2: Erran nahi fango. Charles, bidegain mil esker.
3: Eusetaz.
4: Lau gauzak izen badut eta gauza batzik lau izen.
5: Uda honetan, amabost egunez euskara ikasteaz gain, euskaraz bizi nahi, Urepeleko baznetegia zuretako da. Gehiegi murgiltzeak beldurtzen zaituela, lasai. Biarritze edo kanboko ikastalietan elkarrikusiko dugu. Xehetasunen ukeiteko, dei gaitzazu 06-02-0-50-0-ra edo idatzi ezaguzu ikastali@aeka.eusera. Aitzakiarik ez, zatozte euskalduntzera.
0: Ondoko oren erdian berrietaik landa. Mauleko errubi taldearen sasoina zuintzatuko gizauzue. Eta baita ere, ondoko sasoina prestatzen ari ere. Pasatuko zauko ementik, kanalduderen berri emaiteko. Eta gero, jokoetan ariko gira. Ekainaren 8a asteleina, egunon, goizeko 7ak berriak Lore Amaiarantzenekin.

0: Koelizan 2008 bitik apesaden Xavier Zabaletaren kontra ikerketa bat idekidu Bezierriko prokuradoreak adingabe bat seksualki erasotzeagatik bere kargutik baztertua izan da ondorioz Baionako apezpikoak azaldu duenez atzo Urruñako Elizan. Osagarrigintza osoak ahengurak baldin baditu ezberdintasun handiak agertzen dira lujaldeen artean mediku berezituen presentzian beren bajeatzea lujalde ez delako beharren arabera egiten urokorki 144 mediku berezitu kontatzen dira 100.000 erritarrendako departamenduan xifre oberenetarik bat baina horbilagotik su egiten bada kostaldean da mediku berezituen konzentrazio handiena Siberoa eta Biarnoaren parte bat aldiz berezitu eskasean agertzen dira. Larun bat ontan iraganda ziburuko disko eta liburu azokaren 7. edizioa eskoa literatura eta musikaren erreferentzia bihurtu da pixkanaka aurten ediziorik arrakastatxuena izan da eskoaraz bagara lelopean 41 argitaletxe diskoetxe eta autoekoizle ziburun bildu dira beren obren aurkezteko eta asteburu ontan gazte silabako finalan unas aizpurua ibargarai txapeldun gazte arieskaini dio txapela Madiane Txoperenak atzo jokatu da gazte silabako finala itxasuko Sanuki gelan eun bertsozalek betetako gela baten aintzinean unas aizpurua ibargaraik du txapela jantzi bigarren aldikot Madiane Txoperena silabako txapeldunak emanik unas aizpurua.
1: Jaren ongi, eroso biziki zinez konfiantzan eta ofizioetan manituen ideiak, etortzen zaizkidan ideia initz eta zinez konfiantzan. Bai, honi izaheraz, normalki horlako naiz, lasai, dena lasai hartzeut. Gero batzutan behar da pixkat azeleratu, ebon, ni horlako naiz, pixkat stresatzeut alare, baina nahiagot gauztak lasai hartu eta konfitatu holtzan. Baina aurtengoan, txeman dut alare, besti urtetan itxasun, besti urtetan baino publikoa zinez obea eta alaiagoa txeman dut zinez prest gure bertsoak entzuteko eta horrek laguntzen du kantatzen ari zirenean.
2: Agian bertsoa jera eskak ere?
1: Bo, ez dakit hori horiek gana dute, baina zinez biba publikoari zen eta zinez biziki ongi atxeman ditut eta ea hola segitze duten bestokitan.
2: Eta Madi Ane Txoperenak eman dautzu txapela, bo, ala ere txapeldu nandia, zer egin dautzu?
1: Da, ere du bat segitzeko zen eta irazizuen silaba eta bereak amatea txapela zinez biziki edera atxeman dut.
0: Bere aldetik Joane Laje Zalaberrik bertso izarrasari berezia egizik bitu du, azkenean bost bertsolarik iparaldea ordezkatuko dute eskualeriko eskolarteko finalean ekainaren 13 arantzan izanen da unas aizpurua ibargarai eta Joane Laje Zalaberri Lapurditik, Naia Etxeberri Lopepe eta Gana Beroko Irigoen Zubeldia Baxe Nafarrotik eta Leina Alkatz Lajandaburu Siberotik. Aurkantu txapelketaren finala ere bazen asteburu hontan, ona aurtengo txapeldunak, txapeldunetan beraz, 6 ameka urte artekoetan bakarka 1000 janin txapeldun izan da, binazka anazaldun bide dolare eta Laia Iribarne Dager, taldean Laje Pitxitiak taldea, 12 eta 15 urte artekoetan bakarka Chloe Kaze txapeldun, binazka Lean Elisetx eta Emiliana Nike, taldean Xali Xoxoak taldea, sorkuntzaren xarien aldetik, 6 ameka urte artekoetan Lapurdiko Miren eta udane izan dira txapeldunak, 12 eta 15 urte artekoetan Baigurako Laminak taldea, publikoaren saria ustaritzeko ikastolak eskuratu du. Bioterra produktu ekologikoen azokak bidasoaren bi aldeetako 100 bisitari errezibitu ditu ere asteburu hontan, 23. edizio hontan, 121 enpresa erakusle eta 50 jarduera baino gehiago eskaini dituzte, xehetasun gehiago ondoko berrisailan. Kirolan asteburuko emaitzak aipat ditzagun, pilotan eskuskan Armendaritzeko trinketean Elina lehiaketaren finalan atzo, Lafit eta Dukazuk irabazi dute 44, Lajalde eta Urrategarairen aurka, aintzin partidan Peio Iribarne Ibai Etxeberri Borteiruk dute irabazi, Salbat Ibarola eta Andoni Lajeren aurka 42. Urrengo berrisaila 7:30.

0: Ekin itzultzen gira goiz berri saio guntarat. Zerua frango lanotsua duguten oreuntan, hemen Donibane Garazin. Eta temperaturak Ipar Euskal Herrian 15 eta 18 graduen artekoak omen ditugu, ala diote asteko. Aro ikerleek, lanotsu ote da, itxasaldea, Beatriz gurekin baitzitugu, egunon?
1: Egunon, Marianez, eta entzule guziei. Bai hemen ere belanoak badira. Momentuko zesta euririk, baina semaforoan nola jendorretik urrun ikusten dute, erraten digute, be endaian eta larrun puntan euria hor dela azteko. E, beraz, laster ukanen dugu ere bai. Erran nahi dut, aizea iparmende baldekoa dela, ez da biziki azkarra momentuko, azkartuko da egunean zehar, iru bost bofor, eta uainak metro bat eta erdi, berdin, mende iparmende baldekoak, beraz, bon, euria pixkat sartuko da, azkartuko joanen denean gainera aizea gauntan, deus gaiztoa, baina voilà, euri pixkat eta gure ideiak freskatzeko, Marianez.
0: Freskatzeko, bazuten beharra freskatzeko zure ideiek?
1: Alor, nereak, beti bat dugu beharra, men bat zuenak bai, fite-fite haipatu nahi nuke, hor, Blum elkarteko artikulu bat, hor maiatz ekain astapenean atera dena, aski duzute Blum oligarkia, oligarki diotzea zure web guneetan, eta atsemanen duzue. Da, aipatzen dute da, urte bateko inkestaren maitz bat, nun ikusten da nola pixkanaka arrantzare artesauei, kendu diete ere boskatzeko eskubidea. Erran nahi dut, itxasuntzi handienak badutela, naiz eta eunetuk iru izan, badutela boskatzeko edo nola kadir okomite nazional eunetik oita bos dute eta guk. Txikiak, naiz eta eunetik larogoita lau izan, ama lau kadir ditugu bakarrik. Eta biziki ongi erakusten dute nola pixkanaka gure eskubideak kenduak izan diren. Beraz, voilà, interesatzen dutenei, arrantzaz interesatzen dutenei, biziki ongi egina da artikulu hori. Blum elkarteko ekin hemen badugu ere lan egiteko usaia, beraz erran nahi dut gutek gutaz ere urbil dira, inkesta seriosak ematen dituzte eta voilà, biziki interesgarria da. Nahi duten entzat.
0: Hala, bada zer egiteko oraino, zubezalako arrantzaleen atxikitzeko?
1: Bai, gero eta gehiago, beraz, ideia freskatzeko, argitzeko, ebe preseski artikulu biziki interesgarri bat.
0: Horrekin geldituko gira mil esker, Beatriz, eta pasaste hon bat,
1: Berdin, laster arte.

0: lanotxu eta euritxu goizuntan, eh? Ez du euri ahondirik egiten eginen, baina nalere tokika gehiusot. Atikara txalde hau ateri izanen da, eta iduzkia agertuko zauku ere lanuen artetik. Temperatura gorenako ez dira biziki beruak izanen, eh? Hogoi graduko temperaturak aipatzen baitira gorenian aratsalde untako, eta haizea ipar eta ipar mendebaletik. Biharko aro frango polita, iguzkitsua, beti lanuak lagun, baina nalere giro frango iguzkitsua. Beti haizea ipar eta ipar mendebaletik, biagoizeko temperaturak dotzena bat eta ama bos gradu artekoak, eta aratsaldean hogoi gradu ingurukoak izain dira gaur bezala txuberaz gaurko aroa. Zazpiak eta jameka minuta.
1: Euskal Irratietan goiz berri.
0: Kirola eta errubiari interesatuko gira goizuntan Mauleko errubiak jadanik ondoko sasoinari ari baita begiratzen eta sasoia prestatzen ere bai, Beñatkei presidentarekin lehenik egiten dugu iragan sasoinaren bilduma. Beñat, lahurrik luzatu mikroan.
2: Ale, Beñatke, ego ikilan Mauleko rugby kluben presidenta, egun hon, Beñat?
3: Egun hon.
2: Aipatuko diagio ikilan Mauleko aktualizatia, hasteko, bon, urtien bilan mentio bat egiten ahaliak, eh? Zaren, bon, hastezazte jarraiki zutiegu, mena hor, oai mementua duk bilan baten egiteko, kontentziza ikusidian xajua zaurten Maulen?
3: Bai, sportiven aldetik uste diatu untsa iganden gu xajua, zen eta lehen ekipa duk hoi gue vitrina, eta hoi egonduk bere nivelin, bere henin, horin hoi satisfazione batuk, eta gio gue espoarak dagoen urteko eta ondok urtetako lehen jokulaiak, hoik kalifiatu dutuk, eta damugarri duk amini bat, altzutian mentuz aizina kardo final, demi final helzen, eta ez dutuk etxit heltu halizan, bon, hoi damugarri duk, eta gio badu gaztiak untsa ingatututuk hoi badiago talde bat txapelketa frantzeko txapelketan eta bon heine gerraduk hoi betia geoko lehen jokulaia
2: Nazional biko xajula agajiteko erraniok bi parti izan dela maulentako lehen partia gaizka luisa segontzide txapelketa solan eta geho edudik kamini bat libratu zidela largatu zidela
3: bai hoi duk nativitat artino duzitatek ez dugun Mauleko rugbya jakatz beste rugby bat jakatz diag hoiduk ekipe de Franzaku edo top 14 de la kohortan haidien rugbya ustikata hanitz eta balua beste remaiten eta geho hen kauin aitzeko eta bena ez duk duzitatek hoi Mauleko jokia ordin gue trebazalek eta beste rugby bat isiatu di bigaren talde bigaren sarruian araneoko bigaren mementuan hoi nativitate gaitzina maulen jokia hoi sal haitzeko joku bat eta gibeline maiteko joku bat eta haitzindaiak hanitz igitzen hanitz mobile araneoko ordin beste rugby bat jakutsi diago eta hoi horrek kausitu dik maulei zen eta talde hanitxia bazi betugu eta joku jera jakustez.
2: Mm-hmm. Finalien, abantzu behezizide edo kalifiatu urratz final hoientako, ezean hanitx menx, hori bai decepzionen tipi bat ari edo ez?
3: Bai, decepzionen tipi bat, zen eta rubia amateur delako hoiek aldik jakusten uono badila belekia rubi profesionala egi uano. Zen eta baduk talde hanitx gu nivelin oro profesional metia edo semi-profesional de la cohortan ordin uano mauleko amaturak mauleko jokulaiak oso amaturak, bai, horadok, ahaldi benleki ukeiten nivel horretan.
2: Aipatuko tutiak behala antrenorak, jun behitia, lehenik altua da jokulaiak horrokorki, boizan duk mankatze jokulai importantik, orfe Obama bezala, konfirmazionik, abaliero ezareko hori ikusitiagu, eta izan duk bai jokulai elibat elki behitia horretan ikusitiagu zugun peti, mandezagun, simun ustoke bai, aitzinin ikusitiagu hori kinpozatu diela, aitzinin, postu elibatetan unen uistenka ez dena iza gazten atzamaiti, eta hor, hori ustartzetan eta lehen herrokan ez duzi goritzaik abo.
3: Eta bai, hoi duk, ekustenik maulek ben erreserbaiki eraniuk, ben espoareki aldele zerbait egiten, eta gu centro de formación dela kohoi, oan ohuna dela, eta gaztik aldela nivel hortan aizen, horrek piti zugunduk hoi lehen horrek ekustenik unxa, zen eta behar izan dik mankatu zumait zen eta aidadin ekip lehen hortan, eta geho sartu delaik, ebe jakutsi dik, bazila nivela, eta hortzaz, hor jakustaz, ebe Frantziako antrenurek edo ekusi die, treba zaleke bai, eta kalifiatu gizan duk ekipe de Frantza naitzeko, eta hoi, biba hoi, eta horreke, be jakustan dik, be gaztela guner, aldiela aitzen, bardiela zinez antrenatu, eta geho aitzen aldiela nivel hortan, ordin, be xendani emaiten tize gaztik oro.
2: Eta gaztela halko duzia dagun ortin, edo ez?
3: Dagun ortin, ordin, baiunan sinatu dik, bena dagun ortin, baiunan ki izan duk eta desidatu die, edo diagu, zen eta aurten uano maul negoan dela.
2: Dagin urteko helbuia zer izanen da, aurten bilikatu duzie kalifikazionia, dagin urtean berduzie bilikatu beno hau horoz?
3: Beti izazen diagu abosho gini egite, baina hein horten batzen magia edar dukuk beti zen eta ez duk erraiten ahal, ze heinetan gien jentek uste die normal dela hein horten izan gitein eta mena ardikaren izigarri gaiz dela, zen eta buzienak taldiak oro profesionala dutuk eta ez dutuk hoik bardi egunoz entrenatzen duk eta hoek sozak hunkitzen tie, baina mauletarek trebatzen duk profesionala pesala eta deuze gabe, baina hein hortan izatea izigarri unxaduk eta esploa do ze valentia antia duk hein hortan egoitez, ordin uste diat hein hortan egoite madia eder dukuk eta habu egiten hala dugu segur egin diagu sibion goa txegitzeko.
2: Hale, behala fin jaziekin azken hitzot, hale, kusi jagu jesemiak urentuzila hor aurten xajua, ustentzila hor albiko ekipa hoi, bon, esko jatzen diat, bon, osto bat ingatzen duk, bena parkur edera egindik ekipa horretan.
3: Udu zitadak eta ungu egin eti noe profesional aldetik, udu zitadak behenin parkur edera egin dila, bai, kontent izaten ahalduk eta bai, preforzta bene txukuke bai, bena hoi nahi duk sibula puz jin errotik eta albien puez errandik eta uste diatzen dago nortin mauletardetekin errotik.
2: Hola, hoi zen enek altu, abo maulet jinen dikot. Eskerrik hans bainat.
3: Eskerrik.
0: Hala, bainat lagorri luzatu, bainat lagorrik luzatu mikroa eta bainat kehei eginuen hemen entzuten. Zazpiak eta emezortzi minuta, gurekin dugu, Pantxika Maitea kanaludetik. Egunon, Pantxika?
4: Egunon, Marinez, egunon entzuleak.
0: Bi erreportai ikusgai aste untan kanaldu den?
4: Dantzarikiki eta inarumen. Dantzarikiki joan den maiatzaren zortzian, 1600 bat haur eta nerabe dantzanari izan ziren Donibane Garaziko karrikan eta frontoi nagusian. Urtero, iparaldeko dantzarien biltzarrak antolatzen duen dantzari gazten topaketatik handiena da hau. Bergoita bi dantza taldea gertu baitira. Bi hastez, kanaldu aldu den Euskara ikasteko ikastaldia egin duen Zorrak mundatu erreportaia. Inarumen dokumentala agian entzule batzuek filma zinegeletan ikusia dute, Ualmapuren bihotzean Maputxen ahotsak altxatzen dira beren arbasuen oroimena atxikitzeko eta transmititzeko. Gestu, keinu eta hitz bakoitzean, gaztenei emandako irakaspen bakoitzean, kultura bizirik dela senditzen da, sakon errotua eta etengabe mugimenduan dena. Agnez Bizkaixipi filma egilearekin izan gira, dokumentalaren egiteko ideia nuntik etorri zaion, eta nola ekoitzi duen aipatu dauku. Inarumen, Euskarazko bertsioa, kanalduden ikusgai izanen da ekainaren 25ean, ostegunez gaueko 8:00-etan. Aste juntan, beraz, hain zin jasta bat eskaintzen dauzuegu erreportai moduan.
0: Hain txuxen, ostegun aratzetan fikzio edo dokumental gaualdia da kanalduden, otaino bertsolaria zorroitzeko parada.
4: Bai, Peio Mari Otaino bertsolariaren bizitzako azken urteak biltzen ditu Onboaren itzala filmak, Patxi Bizkerten Eguzki Art Zinema Ekoiztetxeak egin film luzea da. Peio Mari Otaino Gipuzkoako zizurkilen sortu zen 1857 eta Argentinan Rosarion zendu 1910. Idazle eta poeta handia izan zen. Argentinako Pampan, Arzain eta Buenos Aireseko Euskara irakasle zegoela, herri mintsakona agertzen zuen bere bertsotan. Ostegun aratzean, beraz, dokumentala honen ezagutzeko parada emanen daukuna.
0: Eta igandian berriz, aspaldiko kantaldi bat ekartzen du gogora kanaldute. Etxamendi talarraldo kantatuz.
4: Bai, orduan hustipi bat zuzendu behar dut, ez da helduden igandian izanen, bihar izanen daz. Hau da, artxibo bat, herenegun taldeak atxeman duena, etxamendi talarraldo kantatuz, kantaldiak argasta gaitza bildu zuen aldudeko elizan, 1987ko urrian, bikote famatuaren kantuen eskaintzerat hurbildu ziren bat bestearen ondotik, Perruketak taldea, Bankarrak, Jean-Louis eta Valeri Arinordoki, Brave eta Besonar, Aira Izpak, Orzaiztarrak, Magali Zubillaga eta Gizaldu Behere, lehengo gau xoriak, Garaziko xoriak, Etxamendi eta Lajald Berak. Bukaeran, kantari guziak bildurik, pare bat kantu eskaini zituzten publikoaren plazerjaren zat. Kasik oren bateko kantaldia kanalduden, beraz ez helduden igandean, baina bihar aratzean 7:00-etan. Ara, besterik gabe, aste hon guzieri eta helduden astelen arte.
0: Helduden astelen arte, mileska, bantxika.

0: Siberut taldekoak goizbegi saioan Euskal Irratietan goizeko 7:25. Musika alegera hau ezautzen duzue, jokoetan hartzeko tenoria dela erakusten duena. Lespaz ikusgarriaren zat gure jokoetan bisartze baditugula hemen zozketan. Ekainaren 12 eta 13 atxeko 8 eta erditan, edo ekainaren 14 goizeko 11 izanen da. Eta beti Deko Kulturenko Makeako dendak eta dendariek eskaini lasai zakua, larruzko eta oialezkoa, Euskal Irratiak logoarekin 140 euroko balioa duen zakua dugu hau hemen. Zozketan dugu aste guzian. Ala badakizia, sari eta zintesatia balimazizte deitzen, baina hori gabe ere, gurekin jostatzeko ere, 05 19 87 14 11 zenbakia behar duzuela baliatu. Segidaren jokoarekin hariko gira. Zenbaki batzu mainen dauzkitzuet orai, atxik gogoan zenbaki horiek edo idatzin, unbait zuen zinezten tokian, izkin batian unbait eman. Segidaren jokoa, ondoko zenbakia beharko duzu etxeman. Zenbakiak hauek dira, 6, 13, 27, 55. Zoin da heldu den ondoko zenbakia? 6, 13, 27, 55. Ondoko zenbakia behar duzu atxeman. Hitzarekin ere ari gira. Darkaldian egiarekin gelditu ginen ez da gezurra. Egia. Egia. Hortaik abiatuz. Joen gira beste izbaten atxemaiterat. Lehen izki hartuz. Kambiatuz, lehen letra kambiatuz, batzuk ezin jan hori gabe. Batzuk ezin apairurik egin hori gabe, zarrote da zien iduriko. 05 19 87 14 11. Eta bat, egun hor baita, egun hor.
1: Egun hona.
0: Nor zirazu?
1: Valeri Donianetik.
0: Valeri Donianetik, orduan, ea, zer atxeman daukuzun.
1: Ebe, zenbakian segida, hor?
0: Aha, voilà. 6, 13, 27, 55, zoin atxeman duzuzuk?
1: Ebe, nik eran ezake 111.
0: Zer egin duzu 111 atxemaiteko?
1: Ebe, dobleak eta gero gehitu bat.
0: Bibazu, ze logika duzun.
1: Ba,
0: Valeri. Eta untxaiat zartia gainerat, eh?
1: Ba, prest, eskola duiteko prest.
0: Eskola duiteko prest.
1: Duguna prest.
0: Bai, bon, bibazu, Valeri, hori da bai. Nune maite dut zure izena?
1: Ebe, sakien dako,
0: beh. Sakien dako. Untxauzu, zozketan emaiten zitut, Valeri.
1: Unta, mil esker.
0: Pasa egunon. Unta, mil esker.

0: ditugula beste entzuleak hementxe deikari direnak. Azken bat hartuko dugu egunon.
1: Bai, egunon.
0: Nor da hor?
1: Hemen, Isabel Uartegarazikoa.
0: Isabel Uartegarazikoa, ze atxeman duzu, Isabel?
1: Nik eta itxien dako dut, eta ogia.
0: Ogia, zuko hori gabe jaten al? Behar duzia ogia beti?
1: Nola?
0: Bazkaiteko edo afaiteko behar duzia beti ogia?
1: Hei.
0: Otoan zira, eta ez duzu untsa entzuten. Isabel, zure izena txikitzen dut, nun?
1: Zeba da, ez dut sobera behatu.
0: Da, ez duzu sobera behatu. Beharko zu berriz behatu bihar, berten horian, zenta horai tenori hor baituko gai genian. Isabel, bihar berriz deituko gira elgar, are. Pasa egunon, goizeko zazpiak eta erdiak berri sailaren tenorea lorea maia gantzen.

0: guztiei. Mediku berezitu hainit baldin badira Pirineo Atlantikoetako departamenduan kostaldean dira gehienak kukatzen urien bajeatza ez delakotz beharren arabera egiten Siberua eta Biarnoaren parte bat berezitu eskasean agertzen dira ondorioz. Asteburu osoan Fikoban bioterra produktu ekologikoen azoka bazen, 121 erakusketa bildu ditu aurtengo edizioak eta 100 lagun dira ekitaldira. Larun batean aurkantu txapelketaren finala Siberuan iraganda sorpresa politekin publikoaren ikuspegia bildu dugu. Eguzkia gurekin ukanen ote dugu, egun Marianez.
1: Goizuntan guti, iguzki guti, lanotxu eta euritxu ere tokika, goizuntan, baina arratsaldean egia duzu, agertuko da iguzkia lanoen artetik, eta jakin behar da, ateri izain dela, ipar eta ipar mendebaleko haizeak ufatuko dua rundestiki, eta temperatura gorenak 20 gradu ingurukoak izanen dira.
2: Arua, biltagarbirekin, zuen laguntzeko egeski kompostatzen edo zein eguralditan.
0: Urruñako elizan, 2022 apesaden Xavier Zabaletaren kontra ikerketa bat idekidu Bezie erriko prokuradoreak adingabe bat seksualki erasotzeagatik bere kargutik baztertua izan da ondorioz, Baionako apespikoak azaldu duenez atzo Urruñako elizan.
1: Mediku berezitu hainitz lurraldean, baina gaizki barreatuak.
0: Osagar egintza osoak arrangurak baldin baditu, ezberdintasun handiak agertzen dira lurraldeen artean mediku berezituen presentziaren aldetik, beinat lahori.
3: Bedezien behezte eta bariatzia ez da egiten beharen abea, eta horrek dutuaren kak sortzen, horokorki 134 bedezi kuntatzen dira 100.000 herritarentako departamentian. Joben etaik bat konparatzen bada beste lurraldek ilan, bena huiana goxugiten bali bada, kostaldian da bedezi konzentrazione handiena, Sibeua eta Biarnoaen parte bat aldiz, eskazian agertzen dienin. Iñaki Saniz lurralde hortako deputatia da, eta bedezien egiteko manea sumait, salhat dutu asambladan.
4: On est confronté, comme beaucoup d'hôpitaux, et c'était le sens de ma question, dans les sous-préfectures du pays, à des
3: difficultés... Gaizda, où l'uraldien t'a coupé des inginasteko. Udan, particularski. Ejemple gija, arteka eko sistema ikilan, bedez ibat ginasten denian, biegunen t'a commande sagun, 5.000 euro koste du. Ilusen zait, regulazion bat beharlizatek ila plantatu, somaitek petenzionia krandiska behitutie. Beherdi, abedezioik, postu normal bat eta ginasi, eta charasi, edo saiak apalasi, indarka hortan parte ardezen, heke bat.
4: Prétention financière extrêmement importante. Moi, je demande à ce qu'on puisse réguler la pratique de l'intérim médical pour aussi obliger ces médecins à soit rentrer dans la pratique hospitalière, soit revoir leurs exigences à la baisse et de participer à l'effort de soins sur nos territoires.
3: Medezien regulazione bat nahi duke eba iluralden beharren abea orokorki, alhor oen kuntzutan hartuz, 100.000 eta 135 bedezidia otatz departamentin, presenz medikal 64 dispozitiboa jesker, igan urtian 135 hiu plantatze laguntuk izan dia, habosiak beharretan dien luraldetan ARS osagar egintzako agentzian abea.
0: Larun bat ontan, iraganda ziburuko disko eta liburu azokaren zazpigaren edizioa, eskoa literatura eta musikaren erreferentzia bihurtu da pixkanaka, aurten ediziorik arraskatatxuena izan da, eskoaraz bagara lelopean, berrogeita bat argitaletxe, diskoetxe eta autoekoizle ziburun bildu dira beren obren aurkezteko.
1: Bioterra produktu ekologikoen azokak 100 lagun bildu ditu aste buruntan ere Irunen.
0: Aurtengo edizioan 121 erakusketarik parte hartu dute, nekazaritza ekologikoa, bioeraikuntza eta kontsumo arduratsua izan dira azoka honen oinarri nagusiak, urutariko produktuek produktuak erosteko aukera egon da eta honetaz gain 50 jarduera baino gehiago programatu dituzte. Jarduera hauen artean hitzaldiak, tailerrak, formakuntzak edota gazteei zuzendutako animazioak izan dira. Maialen Gaztainaga, Fikobako azokan arduradunak, aurtengo edizioaren balorazio positiboa egin eta azokaren berezitasunak azpimarratu dizkigu.
5: Bueno, atzo egia san egun oso positiboa izan zen, sentsazio oso oso onak eta esaten dena da ondo hasten dian gauzak hobeto bukatzen diala, osea que pozi gaude. Bueno, batez ere lehengo ezberdintasuna handiena da elikadura Fikobako bihotzean jarri dugula, bigarren pabilloian erdian dagola. Orduan sartzerakoan bioraikuntza ondoren elikadura ekin topatzen gerala eta bertan esan bezala gauza asko daude dastatzeko, frogatzeko eta disfrutatzeko. Ze bertan gainera sukaldean espazioa daukagu, katak ere bai martxan daude eta nik uste dut horrek bai egiten dula laketa handi bat. Bai, hori da, azkenean guk batez ere aurten egin nahi izan duguna da bisitariak esperientzia gehiago bizitzea. Ez bakarrik dastatzea eta ikustea zer dagoen postuetan, baizik eta zerbait egitea, zerbait eramatea.
0: Aurtengo edizioan bioterrak azokan 10 urtez modu leialean parte hartu duten hainbat enpresa eta erakunderia aitortza egin zaie eta omenaldi berezia eskaini diete Eneak Ekologi bere 20. Urte urrenean eta NNP Ekari 30 urteko ibilbidea gatik.
1: Sorpresa ederrak aurtengo haur kantu xapelketako finalean.
0: Larun bat arratsaldean Altzaiko gelan iraganda iparraldeko finala, bi horrenez Siberoa, Baxen Afarroa eta Lapurdiko 24 parte hartzaileak entzun ditugu lurralde bakoitzetik, 8 irabazle saikatu baitziren, publikoaren ikuspegia bildu dugu. Na.

0: sigara i jersey. Me rendi në butikë shkaj shkallik.
1: Ah, la këti sani, la këti sani kë a gëj dy gazte hojtën banë që ka të ndjela unë që gëtia, a bo shek. Ju që ka jabit të ndije, rritmua me më pjatësen, e së tyk diraj kë gjo shë ju të të tëjtëk.
2: Urutara sei egun bat pertsona bildu dira kantarien entzuteko txapeldunetan, sei ameka urte artekoetan, bakarka Mila Janin, binazka Ana Zaldunbide Dolare eta Laia Iribarne Dager, taldean La Repititak taldea, ama bi ama bost urte artekoetan, bakarka Chloe Kaze, binazka Lean Elisetz eta Emiliana Nike, taldean Xali Xuxuak taldea, xurkuntzaren xarien aldetik, sei ameka urte artekoetan, la Pordiko Miren eta Udane, amabi amabost urte artekoetan Baigurako Laminak, publikoaren xaria bukatzeko ustaritzeko ikastolak eskuratu du. Gazte xilabaren finala ere izan da atzo, eta Unax aizpurua Ibar Garaida aurtengo txapelduna, bere aldetik Joane Laje Salaberrik bertso izaja xari berezia egezibitu du, jakin bost bertsolarik iparaldea ordezkatuko dutela eskuale Eriko eskolarteko finalean ekainaren amairuan arantzan. Kirolan asteburuko emaitzak aipaditzagun errugbian top amalau txapelketan azken eguna zen larun batean, Baionako Abironek irabazidu berrogeita ama bi zazpi Perpignanen aurka, federal bi mailan final sortzirenetako itzuliko partida zen atzo, eta Azparnek galdu du Kastionen aurka, hogeita zazpi hogei, bi punduren gatik ez dira federal batera igoko Azparnek neko errug bilariak. Lasterketeten aldetik urban trailbazen donapaleun atzo ikastolak antolaturik amar kilometro banaka Archibald Jaiz izan da lehena elmugara iristen hogeita ama bost minutu berrogeita sortzi segundu emanez eta bost gehi bost kilometro binaka sexto eta teletxea iraun eta benboar roge oianek irabazi dute bigarrenak Labort Bixente eta Padronez Kepa izan dira eta irugarrenak Amestoire Remi eta Buxe Peio urrengo berrixaila sortziontan.
3: Ekainaren amabi eta amairuan zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Xaitaian Dez Festivalaren txergaren edizioakari. Ostiarean, Zokoko Koser Bizaplazan, Gaitistanek Orkestra eta Tiktara taldeek musika nahasketa bati esker bidaiatzera gomitatuko gaituzte. Larun batean, Ziburuko Pilota Plazan, Biedetektorz, Minako Jote, Xiko Tornado eta Xiberuz taldeak giro elektrikoa eskainiko digute. 2008-ko Xaitaian Best, elkarrekin gozatzeko bibestak awaldi. Ekainaren amabi eta amairuan zukoan. Dinei irekia eta urririk da.
4: Uriaren amara arte. Irisarriko ospitalea, departamentuko ondare ezkuntzarako zentroko, mitologia euskal lehenden bideetan erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasun ezezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontalariak, argazkilariak eta zientzialariak elkarranean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta elduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
5: Kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena, ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 7,150 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1,000,000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90 intzin eta 100%-ko interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
6: INR eta energiak ereman proiektua.
5: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak puntu eus webgunean. Euskal Irratiak puntu eus Euskal Irratiak puntu eus Euskal Irratiak puntu eus Euskal Irratiak puntu eus

Lanotsu, eta euriska ere, toki batzutan tenore juntan. Beraz, goiz hau, bai pixka bat behe lanoekin egonen gira, zerua apal, euritsu, goizuntan, bai? Arratsaldean aro altxatuko da, ateri izanen omen da, eta eguzkia ere agertuko omen zauku lanoen artetik. Haizea ipar eta ipar mende baletik, eta hogoi gratuko temperatura gorena arratsaldeuntako. Biharko aro frango polita, eguzkitsua, beti lanuak lagun, baina nalere giro frango eguzkitsua. Dotzena bat eta amabos gradu azteko temperaturak biharko izian, eta gaur bezalatzu, hogoi graduko temperatura gorena, arratsaldian, haizea gaur bezala, ipar eta ipar mende baletik.

0: Sofia Claudenguti.
1: Kaxu, ardiak kexu. Ekainaren amalauan, marienian, kanbon. Ardiak errebelde. Amaiketatik goiti, auzolana, topaketak, ardien protesta, eta bazkari partekatua eta alaitua. Etorri numrean, txakurri gabe. Laborantza lujen alde bil gaitezen ekainaren amalauan.
2: Jo, da, irabazi arte!
3: Ikasturteko aritza zikloaren azken itzaldia heldu da. Elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak, aurre euskalunen kasua.
4: Inza Malajen Irigoien ikertzailea,
3: Katxalin Bidar Kantero ikertzailea,
4: eta bideratzailea Ainiz Madariaga Muturak kazetaria.
3: Lartzabale ezpeletenean, ekainaren 16an, atxaleko 7etan.
4: Se aska eta ubeguk lankidezan antolaturik.
0: Zortziak amalau minuta eskaz, redakzioko gaiari lotzen gira, eta bertsolaritzari entzusen Unaxa Aizpurua Ibargarraik gazte silabako txapela jauntzi du atzo jokatzen zen Ibar Euskal Herriko gazte silabako finala Itxasun, jaio eder baten ondotik, Unaxa Aizpurua Ibargarrai da, bigarren aldikotz txapeldun izendatua izan, eskolerriko eskolarteko finalerako sailkatu dira, hiru provintzietako bost gazte Charlotte Etxeberri.

0: Atzo goizen itxasuko erria bete-betea zen, turistaz eta bertsozalez. Gerezi bestatik urrun eun bat bertsozalea elkartu ziren Xanoki gelan gazte xilabako finararen kari. Oren bateko saiotik landa, nuna saizpuru ibargarraiek lehena. Berak du txapela jantzi beraz, mai anetxo perena xilabako txapeldunak emanik.
1: Unas, gaurko txapelduna, egunan eta bibazu.
2: Bixirenitz.
1: Bo, bigarren aldiara irabazten duzula gaztesilaba, ez dagi ostresarik. Lasa iduri duzu holtzain gainean.
2: Bai, honi izaeraz, normalki holako naiz, lasa, dena lasa jartzeut. Gero batzutan berda pixkat azeleratu, ebon, ni holako naiz, pixkat stresatzeut alare, baina nahiagot gauztak lasa jartu eta konfitatu holtzan.
1: Nola pasa duzu aurtengo final hori?
2: Gerren ongi, eroso biziki zinez konfiantzan eta ofizioetan manituen ideiak, etortzen zaizkidan ideia initz eta zinez konfiantzan.
1: Euskal Herrikora joan entzira, orten jadanik irabazi zenuen. Bo, nola senditzen zira, ortengo finala handi horrentzat?
2: Garen lasai berriz, baina nola iaz irazi nuen berroa pixkat estresatuago, baina zinez bakit lagunekin ongi profitatuko dugula, provintzia denak elkartzean biziki edera bilakatzen da holtza, eta zinez gainera baitut lagun batzuk bizkaiakoak eta provintzi guztitakoak, beraz denak horrik ustea edera izain da.
1: Desorientasunek senditzen duzu hemengo saioetan eta angoetan?
2: Bo, gero ez baita gauza berdina, hemen da zinez iparraldea eta gero arantzan da Euskal Herrikoa. Baina aurtengoan atxeman dut alare besti urtetan itxasun. Besti urtetan baino publikoa zinez obea eta alaiagoa atxeman dut zinez prest gure bertsuak entzuteko eta horrek laguntzen du kantatzen ari zirenean.
1: Agian bertsua ari jaskak ere?
2: Bo, ez da gehet hori horiek gana dute, baina zinez biba publikoari zen eta zinez biziki ongi atxeman ditu eta ea hola segitzen duten bestiokitan.
1: Eta Madi anetxoperenak eman dautzu txapela, bo, ala ere txapeldun handia, zer egen dautzu?
2: Erraiten den bezala, zela klas, ez da berak irazizuen xilaba eta zinez, ala, da eredu bat segitzeko zen eta irazizuen xilaba eta berak amatea txapela zinez biziki edera atxeman dut.
1: Unas behibi bazu, untsa gozatu eta behaluren hastean prest.
2: Gertxeren itz.
0: Maian etxoperenak ere plazera hartu duela erran dauku.
3: Maia ederrean aritu dira eta laburra egin zaitegi erran entzuteko eta gustora entzunen ituzke gehiago.
1: Zure hemendik pasaztinen, denboran garaian, nolako oroitzapenak dira, nik beti estresa badut haien zat, zuk nola bizitzen dizu?
3: Bai, gainera guk ere itxasuko Xanoki gelan kantatzen genuen eskolartekoetan eta oroitzapenak heldu dira labeharrez. Eta banik uste dut gu ere gure garaian urduritzen ginela, baina bueno, beti lortzen duzu urduritasun hori gainditza eta azkenean plazerra ere hartzen duzu, beraz, merezi du.
0: Una saizpurua ibargarai eta joane laxara behi Lapurditik, naia etxe behi lopipe eta gana behoko erriguen zubeldia basena aforoatik eta lehina alkat lahandaburu siberutik ara zein bertsolarik ipajaldea ordezkatuko duten eskoal erriko finaletan elduden ekainaren ameiruan arantzan. Lehina alkat lahandaburu eta gana behoko erriguen saioko gazteenak entzuten ditugu.
1: Lehina gana, beraz, nola pasada saioa zientzat gaur?
4: Ongi?
5: Bai, jaski, untsa zen, bai, maitetut.
1: Treza genitu duzie, jeske, nola?
4: Ba, astapenean, zazon nintzen eta gero pixkat obekizten, bukaira aldera obekizten.
5: Bai, beperre osa astapenean, pixka bat stresatua, mi bo, untsa joan da, beraz, bai.
0: Ferik eta berizia izan da ere, bertso izara joane, laxara berrik jaso duena.
6: Bai, bo, izar bertsoa deituriko xaria, beraz, bo, ez nun bat eritxoiten, nire sortziko tipiaren zat, eta bai, plazer bat, holako xari bat errezibitza, egeren ez nun bat ere espero.
1: Hori eta irugarren leko hartu duzu ere, nola pasa duzu xaioa?
6: Bo, egeren barnetik beti estres puntu batekin bizitzen da, eta ez dugu bortzaz besteak entzuten osoki eta hori, baina egeren enibizik ongi pastu dut, laguntasun handiarekin elgarrekiko, eta bai lagungarri izan zait.
1: Finalerat joan entzera nola prestatuko duzu?
6: Bon, ba, bertxurtan arituz, hemenik aste batera da, beraz prestakuntza egin dugu urte guzian zehar, eta ba, bertxurtan hasi nahizinetik hasi dugu prestakuntza, beraz ikusiko ginen da ginen den bezala, baina biziki konten bai arantzan katatzagatik.
1: Bibi bazu behar.
6: Minasker.

0: dena eman du bai unas aizburua ibargarraik. Suerte hon bertsulari guzier. Eskolarteko aindako. Goiz berri saioan, sortziak kasik bos minuta guti.
1: Basen afarroko irratietarik euskal irratientzat.
0: Laster lan berri bat bai lanbide berri bat basen afarroan. Lehen untsa zabaldu eta hedatua zena, baina aspaldian desagertua dena hau da, artilearen eungintza azkaten bizi den aitzane berezi barrek berriz saila bultzatu nahi du. Egun hon, Ione.
1: Bai ala da, Marianez, aintzane lapurtara da sortzez eta ofizioz kinea, baina betidanik gustuko izan du jostea, trikotatzea eta barne alderat bizitzerat jindenetik, hartzainen ezagutza ere egin eta bide beretik manes ardiena ere bai. Gaur egun, hartzain gehienek artilea erretzen dute, ez baitute beste atera biderik. Aintzaneren zat, ezin pentsatuzkoa holako lehen gaia hortaratzea. Kine ofizioa utzi eta gaur formatzen ari da artileunen balorizatzeko, baliatzeko, saila berriz abiatzeko ipar euskal herrian. Zeren hemen gaindi guti dira artilearekin ari direnak, bizpairu bakarrik eta artile biltzetik lehena hari egite arte, kasik dena antolatzekoa da, aintzane berezibar.
2: Bai, ene amets lo dena, eta eke xalea zinez osoki berriz hemen atxemaitea, hor... aktore berri batzuz sartu dira enekin betan, eta bon, posible laike garbiketa zentro bat askifite idekitzea amikusen guruan. Ordean, bultzada hori edo tren hori baliatuz, ebe artilearen etapa ezberdinak hemen atxemaitea, hau da, adibidez iletegian kardatzen du, beraz garbiketa eta gero kardatzen da, da horraztatzen baginu bezala, eta hori eta gero irundu egiten da, hau da ariari. Aria egin, beraz nik hortan nahi dut sartu, irundegi bat berriz plantan ezari hemen, hau da, artile garbitik, aria egitea.
1: Kanduzu ofizioa galdua zela, edo desagertua zela, baina hitzak ere bai, ordan, ilea biltzen duzu laborari etxeetatik, den bezala, eta ondotik berda garbitu, hori amikuseko proiektua beraz?
2: Bai, ez dut sobera entzinatu nahi, baina bai bidean da.
1: Eta ze garbiketa motada?
2: Masina handi batzuetan artilea olola sartzen da eta ura eta saboinarekin prozesu aski komplikatu bat da, masina bereziak dira eta garbitzen da gero be, lastoa, kakak eta kutsadura guztiak horiek kentzeko. Bo, gero aintzinetik laborarien etxean egiten da banaketa bat zati lodienak kentzen dira eta hola erresteko ere garbiketa baina hortik ateratzen da artile garbi bat baina oino bere itxura naturalean dena eta beraz behar dena landu adibidez orraztatuz kardatzea
1: beraz hori ere tresna berezi bat da
2: hori da bai
1: ikusten dugu lehengo masina horiek hola balantza batekin
2: hori da bai gisa bera hori da eskuz egiteko bai gisa bera existitzen da enpresa lodiago batzuetan eta masina biziki lodiago fen biziki lodiak diren manera batez eta ordean ilea hortik ateratzen da napa batzuetan hau da biziki goxo eta iduridu pixka laino bat bezala. Eta hortatik, gero iruntzen alda. Beraz, beste masina mota bat da. Eta beraz, kardatua izan den artil hori, sartzen da masina berezietan, eta itzularazten da, tortxo bat emaiten zaio, aria egiteko.
1: Eta zuk hori naizin uke egin?
2: Hori da.
1: Sail bururapen hortan, beraz, aria egin, bobinak egin, edo zake...
2: Hori da, bai. Bobina lodiak, gero gauzain itzetarako baliatzen aldirenak, ari hori badakit baliatzen dela eskupilotak sortzeko adibidez, egiten alda tisaj, tela sortzeko gauza hainitz egiten aldira azkenean ariarekin, eta hor dut atxemaiten interesa zen da artile gordina hola naturala laborantza etxetik ateratzen dena ez da baliatzen al, jende gutxik baliatzen du, baina aria eginez edo deia etapa batzuk pasatuz, ebe hor bezero gehiago izaiten alda eta jende gehiago interesatua baliatzeko.
1: Artilea lantzeko proiektua, untsa ondua du aintzane berezibarrek, orain lokal bat segatzen du instalatzeko, lokal proposamen guzi erridekia da biztan dena, eta hasi da ehuntzeko okasionezko tresnak segatzen, Euskal Herrian ez da gehiago, baina niduriz Frantzia mailan oraino gelditzen dira.
0: Setasun horien nako mil esker jone... Eta suerte on ere, bere lanbide berri eindako, aitzane bere zibarri. Ziburuko disko liburu azokarat itzuliko gira istante gure gomitarekin. Naiara Martin gurekin izanen baita. Baina lehenik goizeko sortziak izanki, guazen perrietarat. Lorea Maia Ranzenekin goizeko sortziak.

0: Urruñako Elizan, 2008a bitik apesaden Xavier Zabaletaren kontra ikerketa bat idekidu Bezie Herriko prokuradoreak adingabe bat seksualki erasotzeagatik. Bere kargutik baztertua izan da ondorioz, Baionako apezpikoak azaldu duenez atzo Urruñako Elizan. Osagarri gintza osoak arrengurak baldin baditu ezberdintasun handiak agertzen dira lurraldeen artean, mediku berezituen presentzian beren barreatzea lurraldean ez delako beharren arabera egiten. Orokorki, 144 mediku berezitu kondatzen dira 100.000 erritarren dako departamenduan, xifre oberenetarik bat, baina urbilagotik so egiten bada, kostaldean da mediku berezituen konzentrazio handiena Siberoa eta Biarnoaren parte bat aldiz berezitu eskasean agertzen da. Bioterra produktu ekologikoen azokak bidasoaren bi aldeetako 100 bisitari errezebitu ditu haste buru ontan. 23. garren edizio honetan 121 enpresa erakusle eta 50 jarduera baino gehiago eskaini dituzte, xehetasunak ondoko berri sailan. Larun bat ontan iraganda ziburuko disko eta liburu azokaren 7. edizioa, eskoa literatura eta musikaren erreferentzia bihurtu da pixkanaka. Aurten ediziorik arrakastatsuena izan da, eskoaraz bagara lelopean, 41 argitaletxe, diskoetxe eta autoekoizle ziburun bildu dira beren obren aurkezteko. Gazte silabaren finala zen atzo eta Una Saizpurua Ibargaraida aurtengo txapelduna. Bere aldetik Joan Elaje Salaberrik bertso izarra sari berezia errezebitu du, jakin 5 bertsolarik iparaldea ordezkatuko dutela eskualerriko eskolarteko finalean ekainaren 13 Arantzan. Aurkantu txapelketaren finala ere bazen asteburu ontan, ona urtengo txapeldunak 6 urte artekoetan bakarka Mila Janin txapeldun, binazka Ana Zaldunbide Dolare eta Laia Iribarne Dager, taldean Laje Pititiak taldea, 12-15 urte artekoetan bakarka Chloe Kaze txapeldun izan da, binazka Lean Elisetx eta Emiliana Nike, taldean Xali Xosoak taldea, sorkuntzaren xarien alde. Zetik, 6 urte artekoetan Lapurdiko Miren eta Udane izan dira txapeldun, 12-15 urte artekoetan Baigurako Laminak publikoaren txaria bukatzeko ustaritzeko ikastolak eskuratu du. Urrengo berri saila 8:30.
1: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak webgunea.
2: Goiz berri, gomita.
3: Eta ziburuko disko eta liburu azokaratu joanen gira nunbait gure gaurko gomitarekin hanbaitzen ere oin herrik Euskal Herrian herri ezitzailen filosofia sustatzen duen egitasmoak jardunaldi bat antolatua zuen. Aixia ezitzale eskualdun eta inklusiboa elkarrekin eraikiz proiektuarekin emaitzak aurkezteko ziburuko disko eta liburu azokan zen, beraz Esteban Bastie Ager Naiara Martin Oinerriko kidearekin solastatu da.
4: Naiara Martin atxaldeon, hemen zaitugu beraz Oinerriko langilea aipatzeko Aixia ezitzailea elkarrekin eraikiz jardunaldia gaur iragandena beraz ziburuko disko eta liburu azokan. Agian astalgira hortik, baina ezagutzen ez duten entzat Oinerri zer da?
5: Ba, Oinerri da herri ezitzaien sarea eta helburu du ba udaletan udaletan eta bueno, hezkuntza eragileengan, ba herri ezitzaiaren filosofia zabaltzen joatea. Bi bazkide mota ditu, bata da bazkide sustatzailea eta bazkide sustatzaileak dira gure, bueno, ba marko pedagogikoa ezartzen diotenak, 19 udal bazkide sustatzaile ditugu eta gero dauzkagu bazkide laguntzaileak edo udal bazkideak 50 inguru direla eta haiek erabakitzen dutenean herri ezitzaileagoa izan nahi dutela, txikitzen dira Oinerrira eta guk bide laguntza bat eskaintzen diegu.
4: Aipatu duzu ezitzaileagoa edo ezitzailea, zer da hori zuzen?
5: Esitzailea, bueno, balio jakin batzuekin antolatua den, ba, herria edo aisialdi taldea edo dena delakoa. Esitzailea, bueno, oinerrik berak herri esitzaileari sartzen dizkio zazpi balio edo, eta, ba, bueno, gu saiatzen gara balio hoietan laguntzen herriei.
4: Jardunaldi untarat itzultzeko beraz, ez ziburuko disko eta liburu azokan iragandena, egun osoan zehar, agian horretarazten dugu beraz, antolatzaile ezberdinak zineztela, oien artean, libidez udaleko edo Mondragon Unibertsitateaz, baina izo kertzen, eta baita ere, besata laguntzaileak ziburuko erriko etxea, ziburuko antxeta ere, disko azokaren antolatzaileetakoa. Aztean aldgira agian lehen partea aipatuz, programeko lehen partea beraz, lehen parte untan, goizean, ginduzua jardunaldi etxi bat, zer eginda bertan?
5: Bertan, bueno, egitasmo honetan, zuk esan duzun bezala, unibertsitateak UESik eta udalekuk parte hartu dute, oinarrirekin batera, eta egin duguna da, bueno, aixi elkarrekin, aixi ezitzaia elkarrekin ere ikiz ditu diogun egitasmo honek, bi dimentsio izan ditu, bata herrietan gurekin bide hau egitera animatu diren herri, bederatzi herri hoietan tokian tokiko aisialdiaren mapa edo diagnostiko moduko bat egitea eta etorkizun laburrera begirako erronkak identifikatzea eta beste dimentsioa esango genuke nazio mailakoa herri hoien esperientzien ondorioetan oinarrituta, UESik egin du ikerketa bat, eta hor azaldu dira, badaudela interes, behar eta kezka komun batzuk, nazio ikuspegitik, eta, hoien identifikazioa, bai? Eta hor ere, etorkizunera begira ere jarri gara, nola lagundu herriari eta nazioari, aisiari dagokionez, markoari dagokionez, edo zen lanketa egin dezakegu, oinerritik, UESitik eta udalekutik.
4: Aipatu dituzun bederatzi erri horiek, iparraldeko bederatzi erri dira, ez dakit izenak ematen diren, ze erri diren?
5: Euskal Herriko bederatzi erri, bat mankomunitatea izan da, Oarsoaldea mankomunitatea, eta ia akordatzen naizen danekin, Hernani, Ziburu, Lesaka, Agurain, Sopela, Markina, Lekeitio, eta Errenteria, esango nuke.
4: Ados. Eta beraz, bila nortatik edo, zer atera da, zabaltzen albada jadanik?
5: Gure intuizioa bazen nolabait, kezka haman komun batzuk aterako zirela, batetik nerabeentzako aisialdi eskaintza nahiko urria da, eta oroar, haien haiei zer eskaini ez dakigu oso ondo. Bestetik aurren parte hartzea, parte hartze erreal hori ez da herrietan bermatzen, naiz eta baden erronka, osea, heldu naiz haion erronka bat. Bestetik, auzolana, komunitatea bera ere apur bat elkarlana ematen da nolabait herrietako elkarte ezberdinen artean, baina akaso oso puntuala den elkarlan bat. Ez egitura bat edo sare bat, eta hori beharrezkoa da, hezkuntza komunitatea, ez, egituratua egotea, eman nahi bazaio marko orokor bat. Eta, gutxi gora bera, bai.
4: Aipatu ziren kezketan edo ez dakit, baina nazio ikuspegi hortan justuki badituzue ego Euskal Herriko erriak, ipar Euskal Herriko erriak, diagnostikoa desberdina ote da bien artean edo antzeko problematikak atxeman dituzue?
5: Bai, nahiko antzekoak dira, egia da aisialdiak iparraldean eta hegoaldean oso desberdina dela edo desberdin antolaketa desberdina dela eta baina bueno, kezkak nahiko amankomunak dira lehen esan dizuten azgain kultur transmisioa ematearen emateko zailtasun hori edo ba adibidez kirolari ematen zaion garrantzia eta kulturari ematen zaiona oso desberdina eta desorekatua dela eta kirolean berez euskeraz egiten dela uste bada ere gero ez dagoela bermatuta hori, ez? Euskeraz egitearena eta orduan ikusita adibidez kirolari asko gehiago eskaintzen zaiola, ez? Kirolak presentzia handiagoa duela herrietan kulturak edo aisialdiak berak ludikoa den ekintza hori baino eta gainera kirolean gazteleraren presentzia handiagoa dela, gaztelera edo frantsesaren presentzia handiagoa dela, ba horre euskeraren presentzia, bueno, desorekatua dela aisialdiaren esparruan adibidez.
4: Eta hortarako aterabideak zeintzuk izaten aldira, pista batzuk aipatuko zenituzten segurazki edo ez?
5: Ez, gu heldu gara ikertzera, heldu gara identifikatzera, zer zeintzu diren, ba, bueno, hobetzeko diren gako hoiek. Eta jarri gara etorkizunera begira eta guk ba, irudikatzen dugu ba, nolabaiteko gogo eta gune bat behar duela nazio mailako aisialdi ezitzaiaren esparruak benetan eraginkorra izan nahi badu behar duelako nazio ikuspegi bat eta eragileen arteko bateratasun bat. Baina hor, bueno, oztopo asko identifikatzen ditugu, naiz eta indargune asko baditugun jada gaur bildu garen eragileon artean adibidez, edo udalerri asko badute jarrera hori, baina gero, bueno, ba, naiz eta udalek edo herriko etxeek eskumena izan aisialdiko esparruan ez da gero hain erreza berez benetan ez da hain erreza. Orduan, bueno, badauzka bere zailtasunak, baina saiatuko gara. Hemendik aurrerako gure erronka lanildo honi dagokionez da, bueno, ba, hemen identifikatu diren hobetzeko hoietan nola lagun diezaieke udaleku kuesik oinerrik eta batuko zaizkigun beste hainbeste eragileek.
4: Hori zen beraz gehien bat goizari begira, baina atxaldean beraz egunaldi irekia egin duzue, bertan aipamenak hor badira, aisialdia ezitzailearen garrantzia aurretan eraberen inklusio eta euskalduntzean, baita ere aipatuta aisia egituratzeko nazio gakoak, eta esperientzien azoka, hori guztian, ez dakit nola pastu den, jendea bazen, hasteko atxalde untan, eta beste oaxik atera den.
5: Bai, gure helburua zen, batez ere etorkizunera begirako lanketa horretarako aliatuak behar ditugulako eta ez gutxi. Guk egin dugu saiakera ba, nazio mailako ikuspegia duten eragileak gonbidatzen. Etorri dira batzuk, egia da bueno, ba, guk nahiko genukela gehiago etorri izana, baina bueno, badakigu, larun bat, ekaina, bueno, ba ez dela erresa. Orduan, bueno, ba hor bai egin duguna izan dela, ba autetxiak, erakundeak, aisialdiko eragileak, herrietako teknikariak eta bueno, ba bakoitza bere aldetik irudikatzen hasi nola izan daiteken etorkizunera begirako lanketa hori. Zer beharko luken, zer helburu izan behar dituen, zeintzuk izango diren edo izan beharko lirateken parte hartu beharko luketen eragile horiek, ze oztopo identifikatzen diren, bueno, apur bat hori da irudikatu duguna gaur.
4: Eta beraz, hori begira justuki, instituzioen garrantzia edo aipatzen da ere olako proiektua muntatzeko, hori izanen da ere agian urrengo etapak dituzuen erriekin ahremanak baino aratago joatea, agian ez dakit, ni Euskal Hirigune Elkargoko eragilekin biltzea eta agian Eusko Jaurlaritzakoekin, hori da?
5: Bai, hori da. Gu herri elkargoarekin jada bildu gara, eta bildu gara beste eragile batzuekin, ba, bueno, gure ustez proiektu honetan aliatu izan beharko lirakenak, ba, bueno, ba, nazio mailako ikuspegi hori izan dezan. Eusko Jaurlaritzaken oraindik ez gara batu. Hau foru aldundiko dirulaguntza bati eskerre gauzatu dugun proiektua da, ideiak dirulaguntzari esker, eta bueno, ba, bueno, ba, foru aldundia jakitun da, eta bueno, ba, hor azaldu dira, nor egon behar da hemen, Eusko Jaurlaritza, Nafarroko Gobernua, Herri Elkargoa, ba, Euskararen erakunde publikoa ere egon da gaur hemen, kontseilua, bueno, badaude eragile zenbait garrantzitsuak direnak hemen, eta bai, hasi beharko dugu, dirua beharko dugu, eta dirua, eta sostengu, oza, babesa ere bai, babesa esan nahi dut, aitortza ematea, etorriko den etorkizun horretan lidergo hori aitortua izan dadin.
4: Ez dakit, eperik finkatu den denboran zehar, ez da epe luzeko lan bat da suposatzen dutez?
5: Bai, bai, orain guk behar dugu denbora bat ideazio fase batean etorkizun hori irudikatzeko, zirriborratzeko, kontrastea egin eta aliatuak bilatzeko, ekonomikoak eta aditu bezala arituko direnak, eta ez daukagu eperik, eta baina bueno, hor jarraitzen dugu, batzen gara, eta ideazio etorkizunera begira ari gara ia da.
4: Mezu politontan proposatzen dizut bukatza gure elgarrizketa, mila esker eta azoka hon.
5: Bai, berdin.
3: Eta honekin batean ere, gaurko Goizberriren gomita tartea uzten dugu.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak puntu eus webgunean. Euskal Irratiak puntu eus Euskal Irratien webgunean.
3: Mil esker zurire, Marianez, eta Goizberri bihar zurekilan batean, elgar topatuko gira, zortziak eta mazazpidira orain, irulegiko irratia eta mikuzeko irratia, elgarrekin dira, ekainaren zortzia dela horreita aziko dugu, astelen aste berri bat abiatzen dugula, izendegia begiratuz, eguzki eta jaizki bel, deitzen balin baziste, besta hon bat desiratzen dauzu egurte betetze on, ekainaren zortzi batez, sortu guzier, goizunta, bigai jorratzen ditugula egun guziz bezala funtsian basen afarruko Euskal Irrati hauetan enpleguaren foroa bihar iraganen dela miko zen donapaleunko airetik gelan emanada hitzordua GE irutan oita lau egiturako Sandrin Martinon gure artian izanen da laster. Aintzane berezi bar azkaraten biziren emazteak, behaz proiektu bat, proiektu ere maileak, behaz proiektu bujita baduela bultzatzen ari dena momentu untan, artilea lantzeko xedez, Manes Ardiekin, nahi du lanian aizan, edo artilearekin, Manes Ardi buruen artilearekin nahi du lanian aizan, eta saila berriz antolatzen ari da Ipar Euskal Herri untan, bere proiektua zertan duen, erranen dauku, istante. Zortziak eterdietako berri eta ilanda. Joaren gira ere ale sarzei uzen ganat, ikastolak dauzkigu aipatuko gure gaurko kronikan. Behatziak aintzintuan hori. Aroaz pundu bat, kanportarat begiratuz ikusten duzie frango lanotxo deitzu eta langar zerbait ere badela, ez eta sun kotxia goizuntan, temperaturak ere ama 6, ama 7 grado ingurukoak ditugu. Iduriz, odeitzu gelituko da zerua goizuntan, bultiaka euri sortak ere aipatzen dira guneka.
0: Atxaldian iguzki gehiago, odei pasaia bai, benan iguzki gehiago eta temperaturak gorenean, 21 gradokoak izanen dira atxaldeuntan, bihar berdin, 12 grado goizarekin, eta zerua frango odeitzu ikusiko dugu egun guzian, odei pasaia, bultiaka iguzki izpizon bait ukanen ditugu, bi odeien artetik eskapatuko direnak, baina nahara, berotasunaren aldetik, baskia ulala ere, 21 grado bihar ere bai, aste azken nian ere 21 grado gorenean odei pasaia handiarekin eta ostegunetik goiti zer hori hasiko da garbitzen eta temperaturak ere berotuz joanen dira 24 ostegunean baina igandeko tendentzia begiratzen bali madugu 32 gradoko temperatura ukanen dugu igandian artetik ostiral eta larunbatean 31 grado ere iragarriak direlarik hala aroaren aldetik zerraiten alginen zuen Baigurriko busikaren besta, ikainaren 19an. Atxaldeko bostotan karrika alaikua. Seietan, ipar alai musika eskolaren imanadia. Zazpietan, ahora dantza eskolaren agerraldia. Zortzietan, musika ipar alaiekin. Atxeko behatzeak eterditan, konzertua, ondaz de ba, kumbia musika. Emanaldi guztiak urririk, jateko eta edateko tokian berian. Baigurriko musikaren besta, ekainaren 19an, ostiralez. Laugarren enpleguaren merkatua Dona Paleukoa iretik gelan bihar iraganen da. Bihar beraz, Joel Karteak enplegatzaile eta langile ordezkoen bitartekaritza lana segurtatzen duten egiturak dira antolatzaile, nora iraganen den errandauko Geo Irutanoita Lau elkarteko langile den Sandrin Martinonek.
2: Ebe, urte untan ere, enplegu merkatuaren laugarren editioa antolatuko dugu, eldu den aste artian, ekainaren behatian. Alor, ekitaldi honek jendei aukera emaiten die enpresak zuzenean ezagutzeko, edo GE 64-en izena emaiteko, beste lan postuaren dako. Mena kasu, orte untan ez da leku berea izanen merkatua obretan delakotz eta airetik gelan izanen da. Horten amasei enpresak kide bilduko ditugu, erraiten ditut nor diren, Lurberri Kooperatiba, Agur eta Esku Gasnategiak, Raikuntza Sektorean Etxart, Castillon, TP, Soka TP, Geroari, Skopalkar, Energia eta telekomunikazioaren Korreba eta Soka Elek, Pasaien sektorean Lafit Peizaz, Laborantza Sailan Iturzari eta Kontuar Agrikol Bask, eta Ragiren sektorean Pedavia eta azkenik Lurreki eta Etxe Sekurite Industria ingurumenaren arloan.
6: Beraz, enpleatzaileak hori izan dira trukatzeko eta lana izanen dute proposatzeko, horra gertzen badira. Normalki, baina horrez gain ere, beste parteetza batzuk badira, lan munduari ere erresteko, usu zailtasunak betituzte batzuk, eta hor, bon, ahlodez berdinak badira, izan daiteke etxibizitza, garraioak, eta...
2: Hori da, egia, enpresez gain, sei parteide hori izanen dira, hautagaiak beren urraspideetan lagun Seco edo France Travail, Mission Locale, Busbu, Tchik-Tchak, Synergie eta GIE Formation. Busbu laneko gizarte zerbitzua da.
0: Ara hemen Geo Irutanoi elkarteko Sandrin Martinon ginuela entzuten antolatzaileetan dena beraz, bihar emanada enpleguaren merkatu horren hitzordua atxaldian biak eterdietan aiziritzeko Lurberri enpresaren bisitatzeko parada ere izanen da, tik izenak eman behar dira telefona zenbaki untarat deitu 05 berroita emeretzi Irutanoita behatzi 02 berrogoita bi telefona zenbakirat beste Tenaz, behaz, Geo Irutanoita Lau elkartea bihar merkatuan izanen da, enpleguaren merkatuan, baina jakin badutela behaz beren bulegoa tierkarrikan Dona Paleun eta hor urte guzian idekia dela lan sekan balimaziste joiten alzistela guztian.
7: Gentleman!
8: Signore e signori!
7: Jaun andereak! Ekainaren!
8: Zuelbetik!
7: Amabestera!
9: Aiegako bestak!
10: Ostiralarekin kutsala sterketa zazpietatik goiti eta ondotik gaualdia DJ doiek animaturik.
11: Larun bat goizean traila eta ibilaldia sortziontan. Arratxian tzikirua botakantu alaiturik eta ondotik dantzaldia disko bolo animaturik.
12: Igande arratxaldean lauetatik goiti pilota partidak eta seiak zerbitan dantza ikuskizuna pirtsila taldeak emanik.
10: Astelenean egitaren eguna.
12: Beraz, ekainaren amabitik amabostera.
9: Denak aiegara.
11: See you later, my friends.
13: Yepe yande!
14: Xo, basauntzak hor dira!
13: Zte harriz!
14: Ebe basauntzen iztatzen xuskuneko zikiroainako!
13: Ba, basauntza xuskuneko zikiroan!
9: Ekainaren amabi, amairu, amalauan xuskuneko bestak!
14: Bostiralian, behatziontan zikiroa basauntzaikin, begi beltzek alaiturik!
13: Larun batez, biontan musapelketa, izen emaitiak lekian berean, zortziontan taloak eta bukatzeko gaualdian zizimari!
10: Eta igandean amekontan mesa ondotik egitaren baskaria eta bukatzeko sortziontan etxeko bergerak.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Egunan guztiei. Larunba tontan iraganda ziburuko disko eta liburu azokaren zazpigaren edizioa eskuaraz bagara lelopean berrogeita bat argitaletxe, diskoetxe eta autoekoizlea horziren beren lanen erakusteko. Asteburu osoan Ficoban bioterra produktu ekologikoen azoka bazen, eunta hogeita bat erakusketa bildu ditu aurtengo edizioak eta eunka lagun bildu ditu ekitaldiak. Atzo iraganden gazte silabako finalako sei bertsolarietarik Unax Aizpurua Ibargaraik du txapela jantzi eta Joane Laje Zalaberrik bertso izarra sari berezia eskuratu du. Eguzkiak ageraldiak eginen ote ditu egun jone.
1: Bai, behinan frango erabe geldituko da eguzkia txaldeuntan bereziki goiza tapatia eta jakin odei pasaia undia ipatzen dela egunean zehar goizuntan nekan bezala. Zeru hori aski estalia egonen da langarra eta euri sortak ere ipatzen dira bultiaka eta temperaturen aldetik, ba, gorenean ogoi bat gradu ukanen ditugu txaldeuntan.
0: Urruñako elizan, 2008 bitik apesaden Xavier Zabaletaren kontra ikerketa bat idekidu Bezie Herriko prokuradoreak adingabe bat seksualki erasutzeagatik, Bezieko hartza apespikoak zuen prokuradoreari seinalatu, martxotik inkesta eraman dute diskretuki Zabaletak ez dezan deus diakin, ekainaren iruan bere kargutik baztertua izan da, ondorioz Baionako apespikoak azaldu duenez, gutun baten bidez Urruñako Elizan atzo Zabaletak akusazioai uko egiten die. Mediku berezitu hainitz baldin badira Pirineo Atlantikoetako departamenduan, kostaldean dira gehienak kokatzen urien bajeatzea ez delakotz beharren arabera egiten, horrek nahiko ahangura sortzen du, orokorki 184 mediku berezitu kondatzen dira 100.000 erritarrendako departamenduan, xifre oberenetarik bat, baina hurbilagotik so egiten bada, kostaldean da mediku berezituen konzentrazio handiena, Siberoa eta Bernuaren parte bat aldiz berezitu eskasean agertzen dira.
1: Larun bat untan iragantzen ziburuko disko eta liburu azokaren zazpigaren edizioa.
0: Aurten ediziorik arrakastatxuena izan da, eskuaraz bagara lelopean berrogeita bat argitaletxe, diskoetxe eta autoekoizle bildu dira ziburuko liburu eta disko azokan, bertan ere kontzertu edota itzaldiak antolatuak ziren ere, horrez gain, oinerrik eskualerian erri ezitzailean filosofia sustatzen duen egitasmoak antolatutako jartu Dunaldia, Aixia, ezitzaile eskualdun eta inklusiboa elkarrekin eraikiz proiektuaren emaitzak aurkezteko, Naiara Martin Oieneriko kidearekin mintzatu gira dinamika hori zer den galdetu diogu.
2: Unibertsitateak UESik eta udalekuk parte hartu dute oinarrirekin batera eta egin duguna da, bueno, Aixia ezitzaia elkarrekin eraikiz ditu diogun egitasmo honek bi dimentsio izan ditu. Bata, herrietan gurekin bide hau egitera animatu diren bederatzi herri hoietan tokian tokiko aisialdiaren mapa edo diagnostiko moduko bat egitea eta etorkizun laburrera begirako erronkak identifikatzea, eta beste dimentsioa esango genuke nazio mailakoa, herri hoien esperientzien ondorioetan oinarrituta, UESik egin du ikerketa bat, eta hor azaldu dira, badaudela interes, behar eta kezka komun batzuk, nazio ikuspegitik, eta, hoien identifikazioa.
0: Elkarrizketa osoa eskualijatiak.eus webgunean aurkitzen ahalduzue.
1: Irauten duena zaintzen dugu lelopean 23. bioterra produktu ekologikoen azoka ospatu dute asteburuntan.
0: Irunen 121 erakusketarik eta 10 jarduerak osatu dute programazioa, Aitor Errazkin Basurko.
3: Bioterrak bi hamarkada baino gehiago darama produktu ekologiko eta kontsumo arduratsuan erreferentzia bat izaten. Asteburu honetan 23. edizioa ospatu dute, 121 erakusketarik parte hartu dutelarik. Sektore ezberdinetako profesionalak bildu dira, batzuk urtero errepikatzen dutenak, beste batzuk lehen aldiz. Aztertu programa esaterako biodibertsitatearen ikerketan lan egiten du, eta lehen aldiz bioterran parte hartzen duela.
4: Bai, lehenengo aldia da hemen gauzela, eta gu gatoz ingurumen hezkuntzako programa bat gara, eta gure helburua da hori, bai, jende apur bat ingurumenaren inguruan kontzientzia sortzea.
3: Azoka 50 jarduera baino gehiagoko programa eskaini ditu, hiru eremu tematikoetan banatuta, ama lurra, osasun integrala eta zahartze aktiboari eskainitakoa. Sukaldean gunean gastronomia ekologikoa eta hurbilekoaren ingurukoa, eta hirugarrenik eskuz faktoria, tailerrak eta eskulanak eskaini dituzte. Aktibitate hauek arrakasta handia izan dute. Bioterra azokaren antolakuntzatik oso pozik agertu dira aurtengo edizioak jasotako harrerarekin. Maialen Gaztañaga, Fikobako azoken arduraduna.
5: Bueno, ba, atzo egia san egun oso positiboa izan za, sentsazio oso onak, eta esaten dena da ondo hasten dian gauzak hobeto bukatzen diala, osea que pozik gaude. Hori da bioterrako magia, ez? Osea, badagola adin guztietako jendea, egia da gehiengoa, bueno, adin bat ekoak diala, baina bai, danetik dago, eta nik uste dute horretan ere bai, bueno, esperientzia bat dagola, 23. edizioa da hau, eta badakigu baita ere goizetik zer funtzionatu dezakeen, zeitzali, zetaier, eta bueno, gure bisitari fidela hemen dago goizeko 10:00.
3: Aurtengo edizioan, bioterrak azokan 10 urtez, modu leialean parte hartu duten hainbat enpresa eta erakunderi aitortza egin zaie. Eta omenaldi berezia eskaini diete, Enek Ekolurri bere 20. urteurrenean eta Enpek 30. ibilbideagatik.
0: Irungo Fikoba erakusta azokako arduradunek datorren urteko bioterra azokaren antolaketa lanetan hasiko dira laster, 24. edizioa berrikuntzaz beterik etorriko dela aurreratu digute. Jakin gaurtik goiti aurtengo Baionako bestetako sartzak salgai direla, besta uztailaren 15-19 iraganen da, eta eskumuturra beharrezkoa izanen da bestaren azken 3 egunendako ostiraletik igandera besta eremuan sartzeko. Prezioa ez da aldatu, 15 € Baionan bizi ez direnendako, Baionarendako eta 16 urte azpikoendako aldiz urririk izanen da.
1: Joane Laje Salaberrik du Gazte Silabako bertso izarra saria irabazi.
0: Atzo jokatzen zuten Gazte Silabako finala Itxasun sailkatu ziren 6 bertsolariek, 100 bertsozaleren aintzinean Unax Aizpurua Ibargaraik du txapela jantzi bigarren aldikotz. Bere aldetik Joane Laje Salaberrik bertso izarra sari berezia errezebitu du, entzun dezagun.
6: Bai, bo, izar bertsoa deituriko saria, beraz, bo, ez nun bat eritxoiten, nire sortziko tipiaren zat, eta bai, plazer bat, holako sari bat errezibitza, egiaren ez nuen bat ere espero.
7: Hori eta irugarren leko hartu duzu ere, nola pasa duzu saioa?
6: Ba, egiaren barnetik beti estres puntu batekin bizitzen da, eta ez ditugu bortzaz besteak entzuten osoki eta hori, baina egiaren enibiziko ongi pastu dut, laguntasun handiarekin elgarrekiko, eta bai, lagungarri izan zait.

0: Beroko irigoen Zubeldia basena farrotik eta Leina Alkatz Lajandaburu siberotik. Aurkantu txapelketaren finala ere bazen asteburu hontan, ona aurtengo txapeldunak 6-11 urte artekoetan bakarka 1000 janen txapeldun, binazka anazaldun bide dolare eta Laia Iribarne dager, taldean laje pititak, amabost urte artekoetan bakarka Chloe Kaze txapeldun, binazka Lean Elizetz eta Emiliana Nike, taldean Xali Xoxoak, Xorkutzaren xarien aldetik, 6-11 urte artekoetan, Lapurdiko Miren eta Udane, amabost urte artekoetan, bai Gurako Laminak, publikoaren xaria aldiz ustaritzeko ikastolak eskuratu du. Kirolan, asteburuko emaitzak aipaditzagun, pilotan eskuskan, Armendaritzeko trinketean, Elina lehiaketaren finalan atzo, Lafit eta Dukazuk irabazidute Lajalde eta Urrate Garairen aurka, Berrogei hogeita lau, aintzin partidan, Peio Iribarne Iba eta Ibai Etxeberri Borteiru irabazidute Berrogei hogeita amabi, Salbat Ibarrola eta Andoni Lajeren aurka, eta Plaza Lasoan lehen mailako Ipar Eskualerriko txapelketako final zortzirenetan asteburu hontan Ortzaizen noizbaitek irabazidu denek baten aurka, Goizeko Izarrak noizbaiten aurka, Azparnen Senperak irabazidu Mauleren aurka eta Itxasoarrak taldeak Airetziken aurka, Aieran Amikuse izan da garaile Zahersegiren aurka eta noizbait Urruñarrak taldearen aurka. Urrengo berrisaila bederatzi hontan.
1: Ekainaren amabi eta amairuan zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Xaltaian Dez Festibaranen txergarren edizioakari. Ostiarean, Zokoko Koserbiza plazan, Gaitistaneko Orkestra eta Tiktara taldeek musika nahasketa bati esker bidaiatzera gomitatuko gaituzte. Larun batean, Ziburuko Pilota plazan, Biedetektor, Mina Koyote, Xiko Tornado eta Xiberuz taldeak giro elektrikoa eskainiko digute. 2008ko Xaltaian Best, elkarrekin gozatzeko bibestak gaualdi. Ekainaren amabi eta amairuan zokoan. Dinei irekia eta urririk da.
2: Urriaren amara arte, Irisarriko Ospitalea, Departamentuko Ondare Hezkuntzarako Zentroko, mitologia euskal lehenden bideetan erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasun ezezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontarariak, argazkirariak eta zientziarariak elkarranean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta helduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
3: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90 intzin eta 100.3 interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
4: INR eta energiak ereman proiektua.
3: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.
5: Aro azpundu bat egin dezagun, momentu untan berian, basena foruan non baitan, 16-17 grado inguruko temperatura dugula, basena foruan eta Lapurdi Barne aldean ere bai biztan dena, eh? Eta zerua frango deitzu langarra eta euri sortak ere aipatzen dira goizuntan zehar zerua odeitzu geldituko delarik, atxaldian iguzki gehiago erabe geldituko da temperaturak gorenean, 21 grado ingurukoak izanen baitira, bihar goizian 12 grado, atxaldian 19 grado, beti ere odei pasaia undia, ateri bihar aroa, baina ara, iguzki izpi erabe zonbait, baina oroak odeitzu geldituko dela aroa astazkenian, Berdin, berdin, beti ere odeitzu eta gorenean 21 graduko temperatura zeru hasiko da garbitzen heldu den ostegunetik.

0: Goiti, ara, ostegunean oraino odei pasaia, odeiak ez dira grisak izanen, baizik eta xuriak, eta temperaturen epeltze bat ere sendituko dugula ostegunean, oita lau eta bos bat grado inguruko temperatura ukaren baitugu, ostegun atxaldez eta ostiralean, bai, zerua garbi-garbia, urdin-urdina, eta temperaturen berotze bat, goizean beti ere behatzi amar bat grado, ostiralean, ostiralean, amabi, amarau grado ere aipatzen edira, eta gero, ostiralean oita 6 grado, larumatean oita 9 grado, eta igandean oita 12 grado, ala beraz, aroaren aldetik, zer gaiten algin hau zuen, bizpairu egun, 21 gradotan, eta ondotik temperaturen altxatze bat esendituko dugula. Istantian gure kronikalaria den Ales Artzeiozen ganat joanen gira ikastolak dauzkigu aipatuko. Behatzion taigoiti berri eta azpundua eginen dauku Lorea Maia Ranzenek eta ondotik joanen gira gure errietako berriketarien ganat gaurkoan makea talekornetik Paul Mendiburu entzunen dugu. Lehenik itzordu hau.
1: Ekainaren amairuan, larun batez eguerditan, kantu bazkaria espelet ostatuan Larzabalen, etxamendiren kantuen inguruan.
2: Eman zuen izenak zuzenki ostaturat deituz, edo mesuz, zenbakiuntarat. 06, Oita amazazpi, amairu, amazazpi, behoita zazpi. Eina utetxamendi gure artean izango da.
1: Gogoan atxik ekaina amairuko baskaria Larzabalen. Zauzte gozoki.

0: Gurekin lan balin bazinezten entzundukezue, laster lanbide berri bat izan entzela Baxen Nafarroan, lehen untsa garatua zena baina aspaldian desagertua dena artilearen, ehungintza azkaraten biziden aintzan berezibarrek, berriz saila bultzatu nahi luke, aintzane lapurtarra da sortzez eta ofizioz kinea, baiti danik gustuko aukandu, jostea trikotatzea eta barne aldean bizidenetik, hartzainen ezagutza egin eta bide beretik manes ardiena ere bai, gaur egun hartzain gehienek artilea botatzen dute, erretzen dute, ezpeitute beste biderik, aintzan erentzat ezin da, ezin pentsatuzkoa da, olako lehen gaia botatzea, hortaratzea, kine ofizia utzi eta gaur egun formatzen ari da artileune baliatzeko, saila berriz abiatzeko Ipar Euskal Herrian, zeren hemen gaindi guti dira artilearekin ari direnak bizpairu bakarrik, Angelun, Saran, Martxutan, artile biltzetik lana, lena egin haria egin arte kasik dena antolatzekoa dela errandauku aintzane berezibarrek.
1: Kasik dena egin nuke, baina bai, ene amets lo dena ditaike xarea zinez osoki berriz hemen atxemaitea. Hor, aktore berri batzuz sartu dira enekin betan, eta bon, posible laike garbiketa zentro bat askifite idekitzea amikusen guruan. Hor dian, bultzada hori edo tren hori baliatuz, ebe artilearen etapa ezberdinak hemen atxemaitea, hau da, adibes iletegian kardatzen du, beraz garbiketa eta gero kardatzen da, da horraztatzen baginu bezala, eta hori eta gero irundu egiten da, hau da, ari-ari. Aria egin, beraz nik hortan nahi dut sartu, irundegi bat berriz plantan ezagri hemen, hau da, artile garbitik aria egitea.
0: Kanduzu ofizioa galdua zela, edo desagertua zela, baina hitzak ere bai, ordan, ilea biltzen duzu laborari etxeetatik, den bezala, eta ondotik berda garbitu, hori amikuseko bai. Proiektua beraz?
1: Bai, ez dut sobera entzinatu nahi, baina bai bidean da.
0: Eta ze garbiketa motada?
1: Masina handi batzuetan artilea olola sartzen da eta ura eta saboinarekin prozesu aski komplikatu bat da, masina bereziak dira eta garbitzen da gero be, lastoa, kakak eta kutsadura guziak horiek kentzeko, o, gero aintzinetik laborarien etxean egiten da banaketa bat zati lodienak kentzen dira eta hola erresteko ere garbiketa, baina hortik ateratzen da artile garbi bat, baina oino bere itxura naturalean dena eta beraz behar dena landu adibes horraztatuz kardatzea
0: beraz hori ere tresna berezi bat da
1: hori da bai
0: ikusten dugu lehengo masina horiek hola balantza batekin
1: hori da bai be, alor, gisa bera hori da eskuz egiteko bai, gisa bera existitzen da enpresa lodiago batzuetan eta masina biziki lodiago fen biziki lodiak diren manera batez eta hor dian ilea hortik ateratzen da napa batzuetan hau da biziki goxo eta iduridu pixka laino bat bezala. Eta hortatik, gero, iruntzen alda. Beraz, beste masina mota bat da. Eta, beraz, kardatua izan den artile hori, sartzen da masina berezietan, eta itzularazten da, fen, tortxo bat emaiten zaio, aria egiteko.
0: Eta zuk, hori nahizinuke egin?
1: Hori da.
0: Sail bururapen hortan, beraz, haria egin, bobinak egin, edo zake...
1: Hori da, bai. Bobina lodiak, gero gauzain itzetarako baliatzen aldirenak. Ari hori, badakit baliatzen dela eskupilotak sortzeko adibidez, egiten alda tisaj, tela sortzeko eta gauza hainitz egiten aldira azkenean ariarekin, eta hor dut atxemaiten interesa zenta artile gordina hola naturala laborantza etxetik ateratzen dena ez da baliatzen alfe, jende gutxik baliatzen du, baina aria eginez edo deia etapa batzuk pasatuz, ebe hor bezero gehiago izaiten alda eta jende gehiago interesatua baliatzeko.
0: Ara, intzane berezi bar, azkaraten biziden proiektu ere mailea ginuela hemen entzuten beraz. Artilea lantzeko proiektua onzen eta ondu erduena beraz, orain lokal bat esekatzen du instalatzeko eta prezeski proposamen guzi erridekia da, beraz bali madakozi esokoño bat proposatzeko badeitu guztian eta hasi berda behaz hortaik hasi eta gero berbe bidetik beraz euntzeko okasionezko tresnak esekatzen ere ari dela, uda bu pasatu ondotik berriz ere pundua kontua eginen dugu, eta untsa intzinatua izanen dela, segur, udatik landazteko kuraion, eta segi, hola, behaz proiektua lantzen aintzane berezibar, istantian, amajak laurden gutitan, elgarrizketa bere osotasunean ere entzunen duzue.

0: Usi hemen etxamendita lagaldek emanik, espeletenian izanki kantua fari hori etxamendita lagalden kantuak gehiago gozatzeko parada ukanen duzu eta funtsian astean zehar ere pasatuko itugu biztan dena hortan utzi beharko itugu, eh? Ales arzaiuz hor baitugu ikastolak aipatzen dauzkigu gaurko kronikan.
1: Egunon intzule guziar. Hondarrek aldian aski ipatia den suieta bat ekarriko dut berritzere kronika juntarat. Ikastolak. Espainiako Gerla Zibila itzin sortu zen Eskual Herriko lehen ikastola Donostian 1914. Eta fite hedatu ziren hegoaldian barna, Konpadazione Lizarran, Iruinen eta Elizondon. Xedia argia zen, haur eta gazteek eskoraz ikas zezatela. Argi bitzen, etxe mintzaturik baizik ez zela eskora untxe ikasten ahal. Aizina inportat iruditzen zitzen Eskual Herriko mendien, erreken edo historioain ikastia Espainiakoen orde. Franco behala kasa zizitien ikastola hori eguziak. Bela berriz ere klandestinoki hasi ziren frankismo denborian. Bestiak beste, Elbira Zipitria erakasleari esker. Franco Hil eta behala onjoa bezala barreatu ziren. Hiutan oita hamarreko hamarkadan ere indarrez sortu eta hedatu ziren lehen ikastolak iparaldian, lehena arrangoitzen, hiutan oita behatzean. Jendek beti eta argio zuten eskora eskolan sartu beharra zela biziko bazen. Haatik, Gipuzkoan Bizkaian, Araban eta Heina Palagoan, Nafarroa garaiko iparaldian eta Iruña ingurian, eskola publikoetan ere hasi ziren arrunt eskolaz erakasten. Hartako, Aniz ikastola publiko bilakatu ziren. Bera beste zomait leheneko bidiari jarraiki zitzazkon. Ordian animaleko kalapita sortu zen hegoaldeko Aniz lekietan. Ze behar da, publikoa edo ikastola. Funtzian bietan arrunt eskolaz ikasteko manera bada, zendako balio du ikastolak. Unsa badakigun bezala, iparraldian ezkira ohono hortan. Eskola publiko zomaitetan, hein batean, sartia da benez bate osoki erran haibita, elebidunian ikasteko manera badela. Bizkitartian ikastolan baizik ez da den eskolaz ikasten ahal ohono. Hartako badatu aike, herri handi bakots ikastola bedera iparaldian. Burrasua kontzientziatiak baitira, beren haurrek arrunt eskoraz ikasteko beharraz. Publikoain alde eta ikastolen kontra direnek, argudio hau baliatzen dute ikastolen kontra mintzatzeko. Ikastolak burgesten ari dira, tahatu behar bita horietan ikasteko. Hartako ez da kanpoko jenderik, etorkinik ikusten ikastoletan. Eta anitza itetamek, ikastolarat ere maiten duzte beren haurrak, eskola publikoan, kanpotiarrek ilan nahaz ez dizten. Nahiz futitzen diren ikastolain baloreez edo printzipioez. Gondian jardezaun, hegoaldian kanpotiarrak ez direla iparaldian bezala turista burgesak, bena bizien iraaztera heldu diren jendiak. Hori bera erten duten jende anitzer, untsa iruitzen ze iparaldian edo Nafarroako, egia da ikastolak ere Frantziako eta Espainiako hezkunde nazionaler pleatzen zeztela. Funtsian heetaik sosa ukaiten baitute. Bena, badute eskual kurrikulum nazional baten lantzeko mentura handiagoa. Eta heni, eskualein ikastetik landa bizik importanti iruditzen zat gure kulturain, geografiain, historioain eta usaien eakustia. Eskual sentimendu bat sor eta azkar dezaun haurretak azten baitan. Funtsian arrunti instituzione guti du Eskual Herri osoan. Ikastolak entzen bali madu, zer batzen zau, aeka. Eta gondian jar aeka ere ez dela publiko, bena pribatu. Nola ukaintu Eskual Herriko instituzione publikoak Eskual Herria ez bada administratiboki existitzen. Beraz, ikastola, aeka edo udalbiltza bezalako instituzioniak funtsezko dira eskual kontzientzia nazionalain garatzeko. Afera ez da eskolaz ikastia edo eskual batasun nazionalain kanpotiarren integrazioniain aitzinean lehenestia. Edo ez, denak behar ginduzkek gondian hartu. Zinta funtsian, kanpo tiarrer eskuara eta eskual kultura eakusten ezpadeztegu, eskuarak bizi laburra ukaindu. Unartzen dut ikastoler kontre dire aniz launek erten dutena. Aniz lekietan, jende abeatzen eskola birak bilakatu direla ikastolak. Kanpoko jendeek ez dezazketela paga eta xuri burgesen eskola bilakatu direla. Aitzina aitetamek ez dute baitez badako eskual kontzientziarik. Hartako, herri anizetako ikastolek gogoetagin behar lukete beren erroez eta beren printzipioez. Aitetamek eskual mundiain kontzientzia har dezaten bizik inportan da. Iparraldien gertatzen den bezala konparazione. Milaka ekintza militanteetan parte hartuz, edo eskuara kurtsuetan izena emanez. Aitzina, ikastola pagatzen ahal ez duten jendeen launtzeko ere, zeitin behar leike. Gehien dutenek, gehio pagatuz, eta gutio dutenek gutio pagatuz edo holako zeit. Edo sosa ez den beste xerbitxu batzuin bidez pagatuz. Bera eskuarazko eskola publiko espainolak, edo frantsesak diren lekietan, ikastola guztien zerratzia ezat untsaidu izen. Ez beden, eskolaz marxatzen dien eskolherri osoko gomberramendia ukan hartio.

0: aldarrikan ezak.
1: Beski, mai garde, kirol zuzendariak dimisio aurkeztu zuen pasaden astean, eta atzetik heldu da esan bezala, Josu Dominguez entrenatzailea. Ze proiektu izanen du, Osasunak goruntz datorren emakumezkoen talderako. Ba, galdera horrekin. Ziko zaituztegu, orain metropoli forala zabalduko dugu, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, eko dakitzu albiste gehiago, ordu bat aterdietatik aurrera Iruñerrien gaur, albiste kontak.

0: Euskal Herria Irratia. Irun Herriko Irratia.
1: Euskal Herria Irratia, Iris Navarran. Ekainaren 9an asteartearekin, 9etatik 11etara, Elsario eraikinetik Metropoli Foraleko saio berezia, Itxaso Etxeberria eta Peio Arginarenarekin. Berrikuntza digitaleko Iris Poloari buruzko bi orduko programa. Poloa eta eskaintzen dituen zerbitzuak ezagutuko ditugu digitalizazioaren eta berrikuntzaren garrantzia aztertuz. Irratiko FM 98.3an entzungai edota Euskal Herria Irratia. Webgunean ikusgai zuzenean. Nafarroako gobernuaren laguntzarekin.
2: Gobierno de Navarra.
3: Nafarroako gobernua.
4: Navarra, una forma de funcionar.
5: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
6: La Rochapea Mediku Zentroa Neuromodulazioa.
7: La Rochapea Mediku Zentroa Mikrobiota eta Likadura Epigenetikoa.
8: La Rochapea Mediku Zentroa Fisioterapia eta Podologia.
9: Aurrerapenak teknologia medikuan.
10: Eskatu itzordua zentrolarrochapea.com.
11: Baldakizun ongo zatu abuztuaren 12ko eklipseaz.
12: Nafarroako behaketa puntuen sare ofiziala. 20 leku eklipsearen ikuspegi onenarekin eta segurtasun osoarekin. Erosi zure sarrera 5 euroren truke eklipsenafarroa.eus.webunean, Nikdoren baluarteko leiatiletan edo Lamorea merkataritza gunean. Prezioak betaurreko homologatuak barne hartzen ditu.
13: Eta nahiago baduzu eklipsea zure erara bizi, ez itxaron azken unera arte zure betaurreko homologatuak erosteko. Ezinbestekoak dira modu seguruan ikusteko.
12: Eklipse Nafarroa, bigaueko eguna.
2: Gobierno de Navarra.
3: Nafarroako gobernua.
4: Navarra, una forma de funcionar.
5: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
0: Iruñeko udalaren eskutik, emenda kantu eta hitza. Ekainaren 11an 8etan, Oko Andre Maria Plazan, Bisaiak taldearen kontzertua. Sarrera doan, lekua bete arte. Euria ginez gero, kontzertua erraldoien txokoan izanen da, Deskalzos kalean. Antolatzailea, Iruñeko udala.
14: Noainen, Zerreria Esparza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, zerreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
15: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 9, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra. Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, egun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
16: Osasunarekin ez delako jolasten.
17: Esnearen zaporearen gatik. Oso krematsua delako.
16: Bertakoa delako.
18: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
19: Arantzako herrian, arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aizialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak, arantza.net webgunean.
20: One, two, three, four!
2: Euskal Herria Irratian,

0: Egunon entzule, Euskal Herria Irratia zurekin, astelena da, ekainak 8 ditu, eta goizeko 9 eta 6 minutu dira, kristalaren bestaldean, kontrolean dena kontrolpean, beti bezala, Igor Eskudero, Otamendi, egunon.
1: Egunon guztia, izan moduz.
0: Eta irratiko estudio nagusian, Itxaso Etxeberria, Etxeberria, egunon.
2: Egunon, Peiargin Arena.
0: Eta Eskubiko Faroa, Inar, Iraizoz, beti bezala, egunon.
1: Egunon.
0: Eta gogoratu dezagun, guk behintzat bihotzean daukagulako, ostiralean, iluntzean, irratiko kolaboratzaile eta adiskideen afaria, aperitiboa egin genuen, katakarak liburutegian, aurki abuztuan ondoko atarian izanen baikara, besteak beste, 54. Zenbakian, kale nagusian, eta horixe, ba, kora ekarrineko genuke beste behin, urtero antolatzen dugu, gure eskerrona adierazteko egitaldia, eta urten ere, ekainaren hilabetearen hasierarekin egin genuen, eta mila esker unitz, gure komunitate zabal horri.
1: Zenbat, jendetza bildu zen, katakraken zenbat, ba, zuzen, zeio, zoi bi zinen zerrenda lanetan.
0: Horrein txertan, Itxasok esan dit, 84 izan zirela, ez da?
1: 84.
2: Bai, gora bera, igual pertsonen bat azkeneko momentuan ezin izan zuen, edo batzuk ere...
1: Bai, beste plan batzuk bazituen ere jende dezente.
2: Bai, orain gertatzen da, data hauetan, eta ostirala txalde batean gertatzen da, bai, jendearen zat, zaila izaten da ez, igual laste burua kanpora zoaz, edo bestelako planak dituz, orain gainera eguraldi onarekin, eta plan asko daude, baina hala ere jende asko hurbildu zen,
1: eta peio baian baran deitu zituen denak, jakinarazteko itzordu berezi hori bazela, lan ona, eh?
0: Bai, eta, bueno, kontu asko arrosadiako festak, esate baterako,
3: ja? Festak.
0: Eta bertara joateko aukera izan zenuten, ez dakit gautxorienak, bai ala ez Itxaso?
2: Bai, hurbildu ginen, asteburua gero larun batetik iganera, bon, gau bat besterik kanpoan pasaduz, gioan nintzen, Iruñatik, baina ostiralean hurbildu nintzen arrosadiara, eta oso giro ona zegoen, jende asko zegoen, musika oso ongi. Bai, oso gustora egia esan.
0: Bai, fama ona daukate, azkeneko urteotan bereziki, eta orain izango dira aurki arrosadiakoak izan dira, urrengoak izango dira arrotxapekoak. Gero etorriko dira donibanekoak, gero etorriko dira brainaingoak, eta gero txupinazua sanferminetakoa, aurki jakinen dugu, norke piztuko duen zuziria, hori ere, bueno, ba, datozen egun asteotan, izanen dugu.
1: Zigaturi gaude horrekin egia esan, bai.
0: Bai. Erredazio honetan
1: broma da, keo. Berdin ziago era, bai. Hauten ez dauka grazion berezirik.
0: Aizu, herriberara begira jarreko gara sarrerako honetan bardeaz hitz eginen baitugu eta tiro poligonoaz oso krespanago. Zertaz, solastuko gara.
2: Ba, hortaz, justu Peio sortu eta 75 urtera bardeako tiro poligonoak Nafarroako azpiegiturarik eztabaidagarrienetako bat izaten jarraitzen du. Biosferaren erreserba baten bihotzean milaka hektarea daude oraindik entrenamendu militarrerako. Bizitari askorentzat eta hemengoentzat edo Nafarrentzat ere errealitate hori ulertzea zaila da foru komunitateko paisaiarik emblematikoenetako bat ikusten kokapen horretan. Tiro poligonoaren historia erantzun sozial luze baten historiare bada. 80ko hamarkadaren amaieratik poligonoaren aurkako asanbladak bizirik mantentzen du aurten ere kalera atera den mobilizazioa. Atzo, atera zen urte urrenarekin batera manifestazioan instalazioak desegitea eskatzeko eta defentsa ministerioa eta bardeako komunitatea lotzen dituen kontratua momentuz 2028 arte indarrean dagoena ez berritzeko eskaera hori egiten dute. 7 hamarkada eta erdi hauetan tiro poligonoa polemika, istripuz eta protesta zinguratu egonda ere, une jakin batzuetan itxiera defendatu zuten erakundeek eta alderdiek azkenean jarraipena babestu dute modu bat edo bestean. Eta ez da kontu txikia, gaur egun defentsak urtean 16 milioi € inguru ordaintzen ditu lursail horiek erabiltzeagatik, kopuru hori erakundeen artean banatzen da eta kontu ekonomikoa eztabaidaren gakoetako bat bihurtzen da ere. Iban Jimenez kazetaria egontzen hemen gurean Metropoli Foralean eta honen inguruan hitz egin zuen.
4: Bueno, orain dela 10 urte berritu zen, egia esan orain dela 20 urte sinatutako akordia eta orduan bakarrik Peraltako udalak kontra bozkatu zuen. Akordio hori sinatzen da estatua eta Bardetako 22 elkarte erabiltzaileen artean, con gozantes, esaten da gaztelaniaz, entes con gozantes, eta Nafarroko gobernak ez du inolako paperik hortan. Orduan sinatzen da estatua eta 22 udal gehi Olibako monastegia, Zaraitzu eta Ronkariko baiarak, eta ente bakoitzak onartu behar du. Zergatik, ente bakoitzak kobratzen du kopuru bera, 400.000 euro urtero. Kobratzen du gauza bera, Olibako monastegia edo Korellako udala.
1: Aupa Azkoien, aupa Peralta.
0: Eta aupa Olibako mojeak, ez da?
1: Zainbeste.
0: Nola ordaintzen duten zeruan kazak ikustea, ez da?
2: Tiro poligonoaren aurkako batzarretik gaia dirutik aratago doala ere azpimarratu duten, aizan oski hau kontuan hartu beharreko eta argiratera beharreko kontu baten berdean, bardean nazioarteko gatazkei lotutako entrenamendu militarretarako erabiltzen dela salatu dute eta horrelako instalazioak mantentzea ingurumen eta segurtasun arloan dituen arriskuez ohartarazi dute. Horregatik Nafarroako erakundei jarrera irmoagoa eskatu diete eta etorkizunean espazioa erabilera zibiletara eta ingurumen erabiletara bideratzea eskatu dute. Galdera mai gainean dago berriro. Kontratua 2028an amaitzen denean Nafarroak erabaki beharko du bere paisaiarik berezienetako baten tiro militarreko eremu batekin bizitzan jarraitu nahi duen edo 35 urteren ostean Bardeako etapa berri bat irekitzeko unea iritsi den.
0: Eta zer gertatuko den, ba, bueno, apustu ginen genuke gauzak berdin-berdin jarrituko dutela. Aizu, ba, mezuak bidali, entzule maiteok, badakizue, WhatsApparen bitartez egin dezakezuela, eta hau dela gure zenbakia.
3: 608-1-9-9-6.
0: Eta ostiral honetan ere ez nola nahiko saria, ez da? Deitzen duten eta mezuak bidaltzen dituzten gure lagun horien artean.
1: Ba, este honetan antzerkira joateko gonbidapen batzuk eskainiko dizkizuegu, ai gure Juaneteak antzezlana ikusteko sarrera bikoitza egin zuzen ere, hau da, bi sarrera. Ai gure Juaneteak patxotaileriak idatzitako eta tartean teatroa konpainiak 2024an produzitutako antzezlana da, lanaren oinarria Mikel Laboaren 12 abesti dira, kanta horiek teileriari bere bizitza pertsonalean piztutako gogoetak azaldu edo kontatzen ditu patxotaileri aktoreak Adrian de los Ojos eta Maider López musikari ekin batera, beraz, bisarreratxo, gukue, antzerzlan horretaz gozatzeko.
5: Hau da, gizabere zur, moderatu burutsu neurritsuaren ere eserkia. Hau da, kantuz ibili ordez, kontuz dabilen gizaberiaren egia.
0: Txotaleria, aktore honek zemat kilometro egin dituen dagoeneko, ez da? Gizon veteranoa eta eskarmentu handiko aktorea. Gure gaur goizeko albiste bitxiaren errepasoa segidan.
6: Optika Iruñaren eskutik, goizeko albiste bitxia.
0: Bueno, eta izen baten inguruan aipamena, sarrerako honetan.
2: Izen baten inguruan ez, izenen inguruan bai. Eta horretarako efemeride bati helduko diogu asko gustatzen zaigula. Izan ere, duela 1969 urte 1957an pertsonen izenak gaztelaniaz erregistratzera behartu zituen herritarrak Euskal Herrian. Erregistro zibilaren legeak gaztelaniaz ziren hizkuntzetako izenak desagertzeko arriskuan jarri zituen 1958an argitaratu zen lege hau aplikatzeko araudian izen erregionalak baimentzen baziren ere gaztelaniazko itzulpena izatekotan ura erabiltzera derrigortzen zuen. 1967ko urtarrilaren 4ko legeak artikulu hori erreformatu zuen arte ezin zen legez euskarazko izenik jarri 1967 arte. Era berean aurrez inskribatutako izena doan euskaratzeko aukera eman zuen lege erreformak.
0: Beraz, Iñar, zure gurasoek 1979 urtean, bueno, epaitegietarako bidea hartu balin bazuten, zu Iñar izendatzeko, neko lan, ez da, garai hartan.
1: Bueno, ezen itzulpen handirik izanen, badira batzuk, salbuespenak itziar, ez?
0: Eta atxe interkalatu batekin.
1: Bueno, izagit. Peioren kasua nola da,
0: Pedro,
1: ez? Nola izango
0: Pedro.
1: Pedro Lo.
7: Pedro Luis, ¿ves? Pedro Luis da... Zure kasuan.
1: Marimar, zuk zer diozu?
2: Bai, nitxaso naiz, baina nire ama Maite da, betidanik Maite ditu diogu eta berari bere familian txikitatik Maite ditu diote, baina nanan jartzen du Maria del Amor.
3: Maria del Amor?
2: Bai.
7: Maria del Amor?
2: Bai.
7: Ze polita, eh?
2: Bai, Maria del Amor eta Maite da, betidanik txikitatik, bai.
3: Bueno, gaitzerdi, ez da?
2: Bai.
3: Gaitzerdi. Eta horrelakoak, ba, pensatzen dut, jago, eta...
7: Eta hori, egin zuten historia hori, euskal izenekin bakarrik izan zen, edo, esan nahi dut, beste izen guztiek.
2: Bai, hori da, hori da, erregionalak, beraiek izkuntza bezala, ba, erregionaltzat hartzen, edo rela izendatzen zuten guzti horiek kontuan hartzen zuten, eta gaztelania ziren horiek, soilik, ba, horiekin erregistro orokorren.
7: Nire kasuan adibidez, Igor, izan da, ba, ez dakit, Europako ekialdeko...
1: Bueno, hori da. Hori salduz geroz nik uste ez dela arazorik, zeren ez da
7: nola. Baina komunista zen, tio.
3: Hori zanaren ez.
7: Zuan, hombre.
3: Frankoren zat...
7: Igor, ez? Ukraniakoa edo hori komunismoa zen, tu, hemen.
1: Hemen entzule batek izaten digu, Javier izan nintzen, Javier izan aurretik.
3: Hori da. Beste entzule askok ere, bestelako izenak izango dituzte, bidalei mezuak noski, onaino gure gaur goizeko albiste bitxia.
8: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
3: Goizetik hiru vitamina hartzen ditugu eta entzun dezagun lehenengoa.
9: Metropoli Foraleko Baga, Biga eta Iga.
3: Nafarroako batxilergoko ikasleen 15% gutxi gora bera bikain haien notetan duela markada baten bikoitza, ezta?
2: Bai, Unibertsitate Ministerioaren azken datuen arabera batxilergoko bikain emaitza amaitzen duten ikasleen 100%a bikoizu baino gehiago eginda azken hamarkadan ikasleen 6%-tik 14%-ra igo baita. Paradoxa da Nafarroa hezkuntza adierazle honenak eta ekitate handiena duten erkidegoen artean agertzen dela, baina ez bikainak lortzen dituztenen artean. Horregatik eztabaida ez da ikasleen markatu errendimenduaren inguruko soilik, datu horren atzean ezinbesteko galdera bat sortzen da. Emaitzak benetan hobetzen ari dira, ala ebaluatzeko modu aldatzen ari da, eta hori leku batetik bestera noski aldakorra da, ezin delako modu orokor batean hori kontrolatu.
3: Eta itxaso fenomenoa bereziki deigarria da itunpeko irakaskuntza.
2: Bai, egia da, bertan bost ikasletik batek batxilergoa 9-tik gorako notarekin amaitzen duela, sare publikoan ere nabarmen kopuruak gora egin du, beraz bietan gorakada hori nabarmena izan da. Bitxiena da azkunde hori ez dela intentsitate berarekin islatzen batez besteko notetan, hau da, bai batxilergoko notan baino ez bataz bestekoetan, ez da selektibitateko emaitzetan ere, igoera txikia izan baitute. Egoerak aukera berdintasunari buruzko sakoneko eztabaida irekitzen du. Gogora dezagun batxilergoko espedientea unibertsitatera sartzeko notaren 160%-a dela. Erkide guztietako ikasleek plaza berdinengatik lehiatzen diren sistema batean. Eraginik baldute akademia pribatuek, gero eta presio handiagoa dago kalifikazio altuenak lortzeko, edo bikain horren esan nahia desitxuratzen duen nota inflazio baten aurrean gaudere. Egun hauetan milaka gaztek unibertsitatean sartzeko probari aurre egin diote, dakizuen bezala aurreko astean izan zen, asteartetiko ostegunera, baina datuek gogoeta egitera gonbidatzen gaituzte. Merezimendu akademikoa nola neurtzen dugun eta zentroen eta lurraldeen arteko desberdintasunek zenbateraino baldintzatu dezaketen gehien eskatzen diren graduetarako sarbide hori. Izan ere, gero eta nabarmenagoak direnean benetako arazoa da ea denak benetan irteera lerro beretik abiatzen diren. Esan dugun bezala, ba nota hori kontuan hartzen dena graduan sartzeko 160%-a bada batxilergoan kurtsoan zehar ateratako nota horiek, eta bertan esaten zuten, ba, beti dago, ez, bai pribatuen edo itunpetuen edo publikoen artean, eta hor ze inflazioak dauden, edo, claro, hori askoz ere zailagoa edo ezinezkoa da neurtzea, ba, nolakoak diren erabiltzen dituzten ebaluatzeko moduak, eta orduan hortan.
7: Opuseko unibertsitatean zertu bai. Barduzun froga adibidez da, dirua jartzea, oza, bai. Atera biletera, eta
2: bai, bai.
7: Ez da hori da.
2: Bai, guziz, eta gero ere gertatzen da askotan pribatuetan daukaten, ez guztietan, baino gertatzen da, edo itunpeko batzuetan, gertatzen lagun batekin, berak ikasten zuen gaztelerazko monjen ikastetxe batekin, eta adibidez berak selektibitatean nota izugarri jaitsi zuen, eta batxilergoan nota hobeagoa zuen, gero batxilergoan atera zuen abaino.
7: Ez da gehiegi izan nahi dute, urte osoan edo bi urtetan egindako lan osoak bakarrik 160 baliotzea, ez? Eta 140 dena azterketa batean
2: bai,
7: jokatzea
2: iruditzen zaio. Hori zaila da, kontua da, gero hortan, horrekin ados, baina kontua da, 160 hori ikastetxearen araberakoa edo ikastolen, edo zentroaren araberakoa da, aldiz, unibertsitatean sartzeko proba orokorra da. Egia da gero, erkidego bakoitzak ba, bere eskumenak ditu eta ba, aukerak ditu ba, moldatzeko eta propio egiteko, orduan aldaketak daude ere ezberdinen artean, nahizta saiatzen ari diren, gero eta orokorrean ba, berdintxoagoa izaten, orduan hortan, ba, bai, kontu ibileko, edo, bai, komplexua den gaigat.
7: Azkenean, euneko 140 baliotza horrek sekulako presioa.
2: Bai, oso gogorra da.
7: Bai.
3: Arde zagun, guzetik gure bigarren vitamina.
9: Biga!
3: Eta Zubegi gaztetxeaz bintzatuko gara segidan.
2: Bai, errotxapeak berriz ere gaztetxea du espazioa konpontzen asteak igar ondoren arri asko errotxapeko lan gazte langileon asanbladak Zubegi gaztetxea ireki du errotxapean kapitalismoaren aurkako gizarte eredu berri baten alde ekarpena egiteko asmoz, eto ala beraiek noski aurkezpenean azaldu zuten. Atzo igandean aurkeztu zuten beren sare sozialetan argitaratutako argazki eta bideon bitartez ba jakinarazi zuten noski bertan ere egun guztian zehar auzolana bermugirotua bazkaria aurkezpen orokorra eta pikoteoa egin zuten eta beraien sare sozialetan alaxe aurkeztu zuten. Bai, ba, ez kortea zaukagu bertan agertzen zen nahi bere
10: zuela. Espazio garrantzitsua izan dena, auzoko dinamika politiko sozial eta ekonomikorako. Apirilaren 24ean arri asko gaztelangile asanbladatik gaztetxe berria ireki genuen. Auzoan antolatzeko espazio propio bat izateko asmo. Gaztetxe ordea bortiztu eta ilegalki desalojatu dituzten aurkeztu eta ordu gutxira. Hemendik gogor salatu nahi dugu gaztetxeak eta auzokideok jasandako bortizkeria poliziala. Eta baita ere gure babesle heroena egun horretan atxeatu dituzten lau gaztei.
11: Hala ere, egun horretan argintze genuen. Hori etzela maiera, hasiera baizik. Eta borrokan determinazio oso jarraituko genuela, errotxapea gaztetxea lortu
2: arte. Aurkezpenean edo atzo argitaratutako bideo hortan gogora ekartzen zuten, ez aurreko gaztetxean gertatutakoak, eta ba, horri segide emango diotela noski, eta animatu dute ere, ba, igandean atzo egin zuten egun horretaz gain, aste hontan, zuk esan bezala, errotxapeako jaiak izango dira, eta bertan aste osoan zehar gaurtik astelena hasita igandera arte egitarau zabala antolatu dute, eta animatu dute animatzen dute jendean oski ba parte hartzera jaietako aste hontan, gaur esaterako pinpon txapelketa egongo da arratsaldeko 6etan, auzo batzarra txaldean, gero merendua, bihar asteazkenarekin jaietarako prestaketa, txosnen montaketa, bertxo pizzapoteoa, eta hori barkatu ez da aste artean, asteazkenan izango da txosnen montaketa, eta aste guztian zehar bestelako kontuak. Eta beraien, bairaien berri izateko, barri asko errotxapea gaztetxea Instagramen.
3: Iñar, pinpon txapelketa lehiaketa horretan trebe ikusten zetu.
7: Oso txarra naiz pinponean. Bai, ez zinut. Zuena zara?
3: Ez da git baino.
7: Agian, kale nagusiko egoitza berrian pinpon mai bat jarri dezakegu. Pixabatola, Googleen lantokietan bezala.
3: edo futbolin bat, ez da?
7: Bai, eta boxeoa egiteko zaku bat.
3: Hori dio jokoak dena, ez? Zaku horietako bat, boxeo zaku bat.
7: Pinbal.
3: Jarregoa bageno, bim, bam, bim, bam.
2: Petanka.
7: Petanka, eh?
3: Petanka bat.
2: Bai, petanka.
7: Alere, Googleeko lako gauzekin trampak egiten dituela, ez da? Bai, esan nahi dut, ematen du du irudi hori da begira ze lantokira baldin bazoaz, ba bardugu jendeak, ba bueno, bai eta buruz ongi eta estresatu gabe egote eta ordan eta jartzen dizkutute ba horrelakoa
3: da Silicon Valley.
7: Bai, hori da, horlako jokoak eta zure lantokian bertan. Baina horrekin lortzen dutena da zuk ez deskonektatzea lanetik eta ez etxera ez joatea, claro. Bizik eta
2: horrek matia. Jendeak nahi duena da alde egitea zure, eta bere bizitza egitea bere inguruko pertsonekin eta...
7: Orduan, ba bueno, trampita hor. Nik nahiago nuke pinpon bat ilareko ez bagenu.
3: Ah, bale, bale.
7: Ez.
3: Zagua. Boxeo zagua.
7: Ez, ez, de guzti hori lanetik kanpo.
3: Mini bar bat.
7: Bueno, bat.
3: Bueno, ardezagun gure hirugarren vitamina.
9: Iga!
3: Eta baluarten, azte buru honetan, mugimendua izan da. Ez dakit, ze klasetako mugimendua izan duten hori? Bosteun parpailagile elgartu dira. Zut irakurri gidoia, parpailagile zer den ezagita dago.
12: Ba, galdera ona da, Peio, gaztelania zagian ezagunagoa eginen zaizu, enkaje de bolillos izena, jo, euskaraz berriz parpailagintza edo eo zirilana, hori berezikin baite dute, eo zirilana.
3: Eo zirilana,
12: bai. Bai, pazientzia, trebezia eta sormen handia eskatzen dituen artisautza da, ari meak gurutzatuz benetako artelan bihurtzen dituen ofizioa edo afizioa, ez? Asteburu honetan, 13. Estatuko txoko askotatik etorritako parpaigileak elkartu dira Iruñean, normalean etxe barnean ez egiten den jarduera horri merezi duen ikusgarritasun emateko, baina ez hori bakarrik elkartzeko, ikasteko eta elkarri trikimailuak, teknikak eta zergatik ez, bakoitzaren sekretutxoak partekatzeko ere bai. Izan ere, eozirilana mendetan zehar etxe giroan landu den artea izan da, beti emakumeen eskuetatik eta sarritan aitortzarik gabe, kortinetan, maindiretan, mai zapietan edo mandarren ertzeetan ageri ziren parpailak, etxea edertzeko eta egunerokoa atseginago egiteko sortutako lan eder, baina askotan isilak, ez, amatxien eta amen atzetatik alabengan igarotzen ziren jakintzak ziren, belaunaldi transmititutako teknikak eta istorioak, gaur egun ordea, tradiziorik galtzorian da eta gutxi batzuk bakarrik usteen diote. Eta nork ez du ikusi, ez, noizbait garai batean altxor izan ziren eozirilan horietako bat trapuzarren artean edo onenean emauseko trapuketarien artean bigarren bizitza baten zainez. Lan hauek belaunaldi transmititzen ziren familiako altxorren gizara, ezakin kutsien ez gure familian baditu oraindik ere amatxiren amak egindako hainbat lan ez, transmitituak izan direnak ez, izan ere kontuan hartu behar da lan hoiek ez dire lan olanaiko lanak, urteetako lana behar dela eozirilan bat, ba, metro batzuetako eozirilan bat egiteko, askotan asteetako lana egin ondotik akats bat ikusten baduzu berriz desegin eta berriz hainbat astez egin behar duzu, beraz zait balio eta lan ordu pilo bat metatzen dituzten lanak dira, gaur egun agian balio hori gabe ikusten dugunak eta hori pena handia da.
3: Ez tasaren kontrako terapia polita izan daitek, ez da?
12: Bai, eta pazientzia garatzeko, bai.
3: Hori da. Aitortuko dute, nik josten ez dakit, ez da botoi bat, bueno. Bakite, zuek oso trebeak zaretela, ez da?
12: Ni ez oso, baina egia da, ez dakit, parpaila gintza hori aipatzen dugunean, beti irudikatzen dut, patroi laranja hoietako bat, horratzez beteta, ariak elkar gurutzatuta, ez dakit, etxan badugu bat, amak garaian hasi zuelako.
3: Amaitzeko, sarrerako honetan, beti bezala musika entzungai izanen dugu.
12: Zizkuntza lau, peio, badakizu?
3: Gaeliko zari dira kantuan, eta norre nikap.
12: Nikap, bai, rap talde Ipar Irlandarrak Euskal Herrian joko du gau honetan, Bilbo nain zuzen ere, bertan aurkeztuko du bere azken lana, Fenian, izenekoa, eta azakit badakizuen zer den Fenian.
2: Ez?
12: Itz horrek zer dokan gibilean.
3: Ez?
12: Ba, begira, Fenian, 1850-ko hamarkadatik aurrera, Irlanda izandako Britaniar nagusitasunari aurka egin zion Irlandar nazionalismoa izendatzeko erabili izan da, eta askotan loialista britaniarrek irain gisa baliatu dute Fenian itzori. Fianna, Irlandar mitologiaren arabera, Irlandako kondairazko gerlari asken talde txiki bat zen, pixkan mitologiazko talde hori, gerlari talde bat, eta talde horren balentria eta gora berak Fenian izeneko ipuin bilduma batean agertzen dira, eta historia garaikidean, Irlandar nazionalismoa sortu zenean, Fenian adiera hori berriz berreskuratu zuten Irlandaren aldeko borrokalarien talde horri izendatzeko, eta ara, alde bakotsak erabiltzen du bere maneran, ez? Loialista britainiarrek irain bezala, eta besteek, pixka bat, izen poetikoa bezala esateko.
3: Eta gaur Bilbon izanen.
12: Gaur Bilbon, Santana Gelan.
3: Eta Euskal Herri Irratiak.
12: Sarrera guztiak agortuta.
3: Bidali beharko luke, Euskal Herri Irratiak, korrespontsal bat.
12: Eta bai, bare, venga, saiatuko nahi zioten.
3: Bai,
12: bai.
3: Eta guduzko autobusa. Oso ongi, nikape taldea. Minezkar bikote.
13: Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko

0: Tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
2: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
1: Jarri iragartzia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
2: Publizitatea, bertatik bertara.
3: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
4: Iruinen erroldatutako 16 urtetik gorakoek Sanferminetako txupinazoa jaurtiko duen pertsona edo entitatearen alde bozkatzen aldute ekainaren 15era bitarte. Bakoitzak behin bakarrik ematen aldu botoa eta hiru bide daude horretarako. Zidiboxetan aurrez aurre 010 telefonora deituta eta udalaren webgunean. Astelenean irikiko da epea ematik zentroko udako 9 ikastaroetako 108 lekuetan izena emateko. Doan dira Uztailetik Irilera bitarte eta Iruñeko emakumeen ikate gaitasunako betzera bideratuta daude. Izen emateak 010 telefonoan egin behar dira goizeko 8:00tik arratsaldeko 7:00tara bitarte eta Iruñeko emakumeek lehentasuna dute. Astelen arratsaldean Gazteren etxean irekiko da epea txankletak programako udako jarduera eta txangoetan izena emateko. Ekainaren 15etik irailaren 15era bitarte 2118 toki eskaintzen dira 30 urtetik beherakoei zuzendutako honako jarduera hauetan. Urpekaritza bataioak, errealitate virtualeko jolasak, lasertak saioak, ibiraldiak zaldi gainean, piraguismoa eta jauziak eta akrobaziak besteak beste.
3: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgune. Iruñeko udala.
5: Adi Iruña, munduko festarik onenen ostean atxeden hartzeko sofa berri bat beharko duzu, zureak dagoeneko behar bezala hartatzen ez zaituelako, Fama Living Pamplona. Egin orain zure eskaera eta Sanferminak baino lehen jasoko duzu. Kalean gustora, baina etxean ezin hobe. Utzi senide eta lagunak zurretalur zure sofa berriaren estiloarekin eta gozatu festez behar bezala atxeden hartzen. Fama Living Pamplona, Donibaneko Iratxeko monasterioaren 43an.
6: Scroll, like, bideoa, rila, pantailak eta teknologia nerabe eta gazteen bizitzaren eta garapenaren parte dira.
7: Beraien erabakian laguntzea, haien ongizate emozionala eta digitala zaintzea da.
6: Modu kontzientea aktibatu.
7: Bere erabakian lagundu.
8: Gobierno de Navarra.
9: Nafarroako gobernua.
10: Navarra, una forma de funcionar.
11: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
12: Baratze bat nahi deizutegi.
0: Ekodenda, zatoz eta probestu glutenik gabe, eltzekari, pasta, irin, galleta eta opiletan dugun eskaintza zabala. Ekia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturra Mauzoa, Iruña.
13: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
14: Oui.
13: Oui, ça ne vous dérange pas?
5: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene komprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.

0: Martintxo Etxauri teknologia ditua gurean beste behin, bideosortzailea, diseinatzaile grafikoa, bideomapina eta instalazio interaktiboak lantzen dituen gizona eta sorbetea, bueno, ala nola edaten duen laguna, aurrekoan, bueno, karen nagusian izan zinelako gurekin. Egunon eta ongi etorri?
1: Egunon, mi eske, dor, ez dakit, pitxarrak ateratzen zituzten, eta...
0: Sorbeteak buruko pinasko sortzen ditu urrengo egunean.
1: Ez dakit, ez?
0: Ongi sartzen da.
1: Ongi sartzen da, arriskutsua da, bueno,
0: bai
1: ongi gustora, ongi ginen gustora.
0: Gustora egon ginen, eta gustora egoten gara zurekin eta orzen zaren bakoitzean internet, sare sozialak, mundu digitala, eta horien eragina buruko osasunean nolabait esateko aztertu genuen aurrekoan, eta motz geratu ginelakoan bestelako fenomenoak ere aipatuko ditugu gaur ere, ezta? Internetek eta mundu digitalak sortu ditzakeen jokaera okerrak, jokabide nahasiak, ezta? Hori izango da.
1: Bai, hori da. Ogoratu dezagun, aurrekoan ere itzen genuela, ez? Information is beautiful, ez? Information is beautiful.comen David McCandlessek alako nahasmendu proposamen batzuk jartzen zituen, ez da inolako modu ezakite zientifikoan edo ez daude nolabait ezarriako la medikuntzatik, baizik eta bueno, berak nolabait asmatzen zituen, hobe esan da, berak ikusten zituen zer gertatzen dan, bere buruari zer gertatzen zaion eta ingurua zer gertatzen dan, eta nolabait guzti horri saiatzen zan izena jartzen nolabait esateko, ez? Bai. Eta horietako batzuk ikusiko ditugu.
0: Hogeita hamabi dira, horietako asko aipatu genituen aurrekoan, eta beste zenbait aipatuko ditugu segidan, ezta? Zeintzu identifikatzen dituzu zure buruarekin, hori ere gogoeta egiteko beste modu bat, ezta? Aurrekoan, FOMO eta HOMO horrekin geratu ginen zen.
1: Bi azken horiekin bai geratu ginen azkar-azkar. FOMO da azkenean Fear of Missing Something, zerbait, interneten gertatzen ari den zerbait galduko duzunaren beldurra hori.

0: En fenomenoak dira hauek, ezta? Nien naiz identifikatzen mintzat horrelako mobidekin.
1: Nik esango nuke lista horrelan joan nean baten bat aterako dela. Bueno, eta ni behintzat bai, eta bueno, nire inguruan ere identifikatzen ditut.
0: Bueno, guazen aletzen, esalte baterako izendatzen duen horietako bat, fenomeno horietako bat, divorzioa.
1: Divorz, bai, bera jarri du inglesez lehenengo i hori aldatu du e baten gati. Zeren dev ez developerretik edo garatzailea edo programatzailearen hori nik uste dut hori sartzen, eta kasu honetan berak esaten du, ba, bikote bat fizikoki ondoan dagoenean eta bizitza ez fizikoki ondoan egiten duenean, baina nolabait bizi paraleloak eramaten dituzte beraien mugikorretan. Ba, hor daude ohean eta biak mugikorretan bakoitza berean, ez? Daude bazkarian eta bakoitza mugikorrean bakoitza berean, ez? Orduan debor deitzen dio horri, ez? Fizikoki ari dira elkarrekin, baina mugikorren bidez ez daude batekin.
0: Hori tarteka ezaguna egiten zaiz.
1: No, bai, bueno, hasi gara.
0: Hasi gara, aletzen, sakontzen, eta, bueno, gure burua ikusten izpiluan nola behite esateko. Egin dezagun aurrera bestelako fenomenoak ezagutzera goaz.

0: zea gure burua. Hori ere beste fenomeno bat izan daiteke, ezta? Horren izena?
1: Bai, hemen deitzen dio online identity disturbance, nolabait sarean dugun identitate baten, ba horrela, bueno, disturbance ezakitu, ezakitu orain, bueno, bai. Bari, nolabait ezin egona, ez? Eta orduan berak hemen aipatzen du pertsona hori komila artean jarri dezakegu, zeren da nolabait orain deitzen saio asko internet pertsona hor daukasun identitate horri, ez? Lehen gehiago zaten genuen avatar, ez dakiz zer, baina orain nola ez den gauza konkretu bat baizik eta da, ba, identitate orokor bat. Ordan honek esaten du, ez? Zure burua onlineko identitate horrekin nolabait hor birkokatzea, zure burua hor kokatzea, eta orduan zaurgarritasun handian jartzen zara, zeren pues, botatzen dizkizuten irainak eta gauzak oso erreal sentitzen dituzu, eta orduan ba bueno, ba berak esaten du min narcisista eta autoestimo basua eragin dezakela. Nik uste dut hori nahiko ekidinezina dela zuk online daukasun identitatearekin identifikatzea nolabait, nik uste dut egin batean edo bestean guztiei gertatzen zaiguna zaigulau.
0: Oso ongi, haizu, ba, bestelako fenomeno bat aipatuko dugu segidan. Consent and passion. Zer da, konten egon nahi dugula, zaren bitartez?
1: Bueno, kasu honetak konten hori edukia, kontenido bai, content, edukia. Eta konstipazione inglesez bada, hola, katarro bat hartzen duzunean edo burua daukazunean pizka bat horrela enbotatua, ez da? Eta arduan bera, bueno, kasu honetan berak aipatzen du, ba hori, astutasun edo pizka bat, ba hori, burua pizka bat trabatuta eta blokeaz duga duzun sentzazio hori, ari zarelako, nolabait, gauzak beranduago irakurtzeko gauzak gordetzen, bai, eta orduan berak aipatzen du adibidez, pocket edo ez da paper, badera aplikazio batzuk, balio dutela esateko, aizu, hau, gero, beranduago irakurri nahi dut, eta hau beranduago irakurri nahi dut, eta hau ere, eta orduan, ari zara, beranduago irakurtzeko gauzak gordetzen, eta gero, begiratzen duzu lista, eta zaten duzu, aizu, baditut hemen, beranduago irakurtzeko 300 gauza, ez naiz gai izango gauza guzti hauek irakurtzeko, bai, eta orduan sentsazio horrek, ba, ez, sortzen dizun, ba, ezin egon eta pizka blokeo eta sentsazio hori, ez? Ez dakit gertatu zaizun, niri bai.
0: Tarteka, tarteka identifikatzen dut nire burua horretan. Bestelako fenomeno bat, esate baterako, aizu, Trumpek esan du, bombardatuko duela Beirut edo Teheran aste honetan, gaur bertan, tan bueno, horren dependentzia daukagula, ez? Hortaz jakiteko entzun dezagun zer den info dependency.

0: Info dependentzi, zertaz harik eta...
1: Ba hori da, ez da, badugula dependentzia bat, informazioan dependentzia bat, baina konkretuki, ba... Bueno, badela... izan bar duela informazio bat estimulatzen gaituena, ez pixka bat etengabean berri eta horren esperoan, eta arduan hori ez dugunean, nolabait, eguneroko gauza arrauntak, ba, gertaera sozialak edo eskola da

0: Zizat eta horrela, baina sustzen digute bizkat iguin moduko bat, bai, behar dugu beti berrikuntza berria, zer gertatu da, ez? Eta nolabait horren kontrakoa hori sortzen da alako ezin egon, eta berak jesaten du iguinan ikusten dut igual itza pizka bat gogorra dela. Baina ja, eguneroko bizitza aspergarri honetaz, baina pizkat iguin zentzala, ez?
1: Notification throw.
0: Ba, hau, ez, hau da, zuk zerbait zari sozialetan jartzen zuza duzunean, jarri duzun horrek, ja, reakzio bat jasotzen duen arte, pues igual atsegin bat, edo iruzkin bat, edo ez, esate izutela ongi edo aizki, edo zerbait esate izuten arte,
1: like egin mesedez.
0: Hori da, badaukasun ezin egon hori. Zakit,
1: horrez dut identifikatzen ere buruan. Agian irratiko gauza bereziren bat, igo dugunean, edo hor bai agian.
0: Bueno, nik uste dut begira, nik gehiago jarri izan ditudanean adibidez nik egindako gauzak, lanak marrazki bat edo zerbait, edo ez, jartzen duzunean zerbait zu sortutakoa, hor nik uste dut sortzen dela gehiago igual, ez? Azkenean nahi duzu jendeari gustatzea zuk egindakoa, hori nahiko normala da, ez? Orduan, jartzen duzunean marrazki bat, jartzen duzunean zuk sortutako zerbait, edo ez dakit, edo demagun poema bat, nik ez dut hori egiten, baina, ez? Edo abesti bat, edo, bueno, jarri duzunean zerbait zu sortutako zerbait, hor sortzen da nik uste dut pixka ezin egona lehenengo erreakzioa izan arte.
1: Nahi dut, ez da? Kontrakoa edo aldekoa, baino erreakzioa.
0: Baina zerbait, ez da?
1: Haizu, Wikipediarekin ere lotutako fenomenoak honetan.
0: Hori da, hemen jartzen dizkigu bi jarraian, gainera pixka kontrakoak dira, baina nik uste dut biak bi gertatzen direla askotan. Lehenengoa wikiismoa, nola bai, deitzen dio berak ez, wikiismoa, ismoa horren bukaerakin ez, eta esaten du, sozialki zabaldutako pues, egitateren bat edo gauzaren bat, ba, nolabait jendeak zorrozki nolabait ez baian jartzen duenean, eta ez bai hori egiteko erabiltzen du Wikipedia pixka bat, Biblia bat baliz bezala, ez, berak esaten du Wikipediaren urrezko estandarra deitzen dio berak hori, horrela, ez, Wikipediaren urrezko estandarra, nolabait esateko, haizu, baina zeintzuk dira zure iturriak, eta hau nondik atera duzu, joan gaitezen Wikipediara ikustera, ez. Eta horrengoa, de berak esaten du critical gu, azkenean gu inglesez da horrelako formagabeko zera bat, ez pizka bat, ba hori, ez dakit, gauza, formagabeko gauza bat horrela ateratzen den azkenan fisikoa, ez, orduan, pizka bat, da kontrakoa, justo da. Gaitasun kritikoa galtzea, eta arduan, digital, osea, mundu digitalean eskaintzen diguten edo zen informazio, pizka bat, kritika egin gabe, eta edo planteatu gabe, horren iturriaren fidagarritasuna planteatu gabe, ba, iresten dugunean, ez?
1: Bai, bietan ikusten dute nire burua.
0: Hori da.
1: Daukadan denboraren arabera Wikipedia sinisten dut, edo ez?
0: Hori da, ba, ditugu biak, ez? Batzutan sinisten dugu agatik eta bestetan jartzen gara oso. Bueno, mantendu ditzagun behintzat biat, ez gaitezen egon bakarrik batean.
1: Critical Go, zertaz area.
0: Hori da, ipatu duguna horrentxe berean, bigarrena, bai.
1: Email, alergi.
0: Hori da. Nolabait, alergia emailari. Nik hemen ez dut nire burua ikusten, eh? Esaten duelako posta elektronikoaren erantzun zikoinflamatorioa, erreakzio alergiko bat baliz. Horlan ez dakit, nik egia esan, igual eskola zaharrekoa nahi zelako peio, baina emaila asko erabili dut, asko erabiltzen dut, oso erabilgarria erabiltzen zait, eta ez diot alergia askorik emailari, egia esan. Ez dakit jendeak izango dion alergia.
1: New Googles, zertaz ari gara?
0: New Googles, kaso honetan, pues hori, berrien betaurrekoa jarriko bazenu, ez? Eta arduan, hemen, nik uste dut hau bai gertatzen dela begira, eta da, zuk albiste tragikoak eta olakoak irakurtzen dituzula, baina irakurtzen dituzu, berak esaten du, desgorpustua bezala, irakurtzen dituzula, baina distantzia batetik, ja, ez dizute reakziorik eragiten, bai, zuk ikuste dituzu gauza tragikoak benetan gertatzen direla, baina ja, ez daukazu eragin emozionalik, ez psikologikorik ez ezer, eta hor, bagoaz gauzak irakurtzen, nola bai, ja, badaukagu alako zera bat, eta ez digu ezer eragiten. Nik uste dut hori gertatzen dela, ez?
1: Bai, hor egun behintzat, bai,
0: baina berriek teleberrirekin eta horrela ere.
1: Haizu, gero, bueno, saretan gaudela egaldi merkeen bila, edo telen garbe, ezagit merkeen bila, eta bar, eta hor sortzen da beste beste karrusel bat, ez
0: da? Bai. Zuk nahi duzu joan, bueno, ez da nire nire kasuan esaten zula, zein da kafetegi oberena nire inguruan, edo zein da egaldirik oberena, edo zein da, eta orduan hasten zela bilatzen, eta badituzu aukerak, eta ez dakizu zen zen, eta orrialde batek esate dizu batzu, baina beste orrialde batek esate, eta azkenean hor zauden nola bai paralizatua moduan, ez? Eta horreta sari da, horreta sari da. Abundance Warhol, horrek esan nahi du, ba, abundantziaren... hori hartzuloa nola baita ezateko, ez? Hor sartzen zarela zulo batean, abundantzia horren beste, eta hor geratzen zara. Paralizatuta, burua ez dakizula nola, nola jo?
1: Nigaltzen naiz komentarioak.
0: Jendearen
1: hori da, hori da. Eta bateko zongi, beste bateko zogaizki, eta azkenean...
0: Ez dakizu zein egin kasu, bueno.
1: Ez dakizula.
0: Bai, bai, hor behar da...
1: Bueno, zure lagunekin modan dagoen online chat ingurunea, horretaz zer esan.
0: Hemen honek esaten du, Slack Overload, overload da nola bat gain karga, eta Slack da, ba, lanerako erabiltzen den, bueno, foro eta antolakuntza aplikazio bat. Orduan nik uste hemen berak txantxatxo bat botatzen zuela, eta esaten du, haizu, uste zenuen zure lagunekin aplikazio online, modako aplikazio online chat berri bat, erabiltzeagatik pasatuko zitzaizula gainkarga guzti hau, ba ez, ez zaizu pasako, ez bilatu, nolabait hemen esaten du, ez bilatu aplikazio berri bat, pentsatzen horrekin gaindituko duzula gainkarga hau, zeren gainkarga hau entzutzen ere, erlazionatuta dago aplikazioekin ibiltzeagatik, ez, horre, txatean eta hitz egiten eta.
1: Bueno, etengabe konektatuta gaudela eta gainera inoiz aspertu gabe.
0: Hori da, arabera. Hori da, eta hemen berak izena jartzen dio Amboret, hain zuzen esan nahi duela, ez aspertua. Eta bueno, ba hori, azkenean uste dut, nik uste dut aurrekoan ere olako horren bate antzekoa ikusi genula, eta azkenean da hori, ez, gailuek eta telefonoek eta horret interneten ibiltzea, ez digutela usten aspertzea, etengabe gaude konektatuta, nik uste dut badagoela aspertzen zara, baina aspertu gabe, ez, aspertzen zara, baina burua gelditu gabe, ez? Eta arduan, inoiz ez zaude, berak esaten duen hemen, esaten duen bezala, ez ezarekin bakarrik ez zaude inoiz, ez? Eta batzutan behar dugu, ez ezarekin hor bakarka egotea, ez? Utsune hori,
1: Niko, baina... Niko, oheratu baino, ordu bat lehenago ez dute telefonoan guztien.
0: Ongi, primeran. Gomendatzen dituzte bi.
1: Bestela, ohean haizu.
0: Bai, nik esango dizutegia aitorpena. Hori egiten nuen, eta momentu jakin honetan deskontrolatuak.
1: Deskontrolatua.
0: Baina, bueno, hortuko dute.
1: Beraz, ordu bi, gomendatzen dituzte.
0: Gomendatzen dute ordu bi, pantailak orokorrean,
1: Pantailak orokorrean.
0: Bai, bai.
1: Ba, benetan gomendagarria izan daitekena. Haizu, egin dezagun aurrera, etxeko gailu kopuru optimoa elkarrekin konektatzeko obsesio hori ere.
0: Honi deitzen dio Smartin, Smart City eta Smart gailuak eta guzti hori, nik hemen nire burua ez dut ikusten, baina esango izut egia, nire lagunen bat bai ikusten dudala hemen, eta da etxean esate duzula. Haizu, konektatuko dut bombillak eta frigorifikoa eta azdakizere eta azdakizore eta dana sare berean eta horrela telefonotik pizten aldut bombilla hori eta jartzen aldute garbigailoa eta egiten aldute ez dakizer, eta gainera hemen badaude aplikazio batzuk kode irekikoak eta zu montatzen aldituzunak, eta nik baditut lagun batzuk honetan daudela.
1: Haizu, beste fenomeno bat eta laburrean bada ere minutu bai. Bakarra dugulako, Tecno Guild.
0: Bueno, nire gustatzen zaizaren gilda errua, bai, erru teknologikoa nola baita ezateko, eta arduan nola bai sortzen zaigun erru bat, eskulpa bat gure barruan, badakigulako ba, etengabean distrazio hori bilatzeko, lehen aipatzen genuen ezer ezarekin ez egote hori, etengabean distrazio hori bilatzea, gure barruan badakigu horrek zerbait kentzen digula eta gure barnean zerbait irautzen duela. Eta orduan azkenean, bai bilatzen dugu distrazioa, baina era berean badaukagu alako barne erru bat, dakigulako igual ez genulako behar etengabean distrazioa bilatu.
1: Haizu, eta gero deitu gaituzten sensazio hori esatea edo sentitzea edo ezakit, WhatsApp bat jaso dugunaren soinu hori entzutea.
0: Hori da.
1: Eta ez da gertatu.
0: Telefonoaren vibrazio fantasma hori, ez? Mamu vibrazio hori nire gertatu zaite, ez? Ba, batean, iruditzen zaizu telefonoak vibratu duela poltsikoan.
1: Eta ez.
0: Eta ez.
1: Eta ez da. Telefonoa izan. Osongi, haizu, ezakit, bakarrik bi fenomeno gertatzen geratzen zaizkigu, eta 30 segundo. Procrastivity.
0: Procrastivity. Nire hau ere gustatzen zaizeren da, lanik ez egin, geroratzea edo prokrastinazioa, baina produktibitate aplikazioak instalatuz. Bai, orduan esaten zu, ez naiz produktiboa izaten ari, baina bitartean produktibitate aplikazioak instalatzen ditut. Eta horrela pizka zure burua ere engainatzen duzu, ez? Etorkizuneako.
1: Aizu, amaitzeko titular batean, inbox hero.
0: Ba, oso ona da, zeren da, zuk, imeileko sarrerako erretilua usten duzunean zerora, ustutzen duzunean, ez dakit inork egiten duen gaur egun hau. Nik batzutan, eh? Ba, esaten zu, buah! Urtuta dauka zerrerako erritilloa, baina gero sortzen zaizu alako sentsazio bat, bakardade bat, ez daukazulako zer erantzun ja.
1: Bai, hori, niri gertatu zait behin, nire bilera digital honetan. Ba, mi eskera honitz berriz ere gurekin izateagatik, Martintxo Etxauri, txo teknologia aditua jo eta ongi zan.
0: Mi eskera gur.
2: Euskal Herria Irratia, Iris Navarran. Ekainaren 9an asteartearekin, 9etatik 11etara, Elsario eraikinetik Metropoli Foraleko saio berezia, Itxaso Etxeberria eta Peio Arginarenarekin. Berrikuntza digitaleko Iris Poloari buruzko bi orduko programa. Poloa eta eskaintzen dituen zerbitzuak ezagutuko ditugu digitalizazioaren eta berrikuntzaren garrantzia aztertuz. Irratiko FM 98.3an entzungai edota Euskal Herria Irratia. Webgunean ikusgai zuzenean. Nafarroako gobernuaren laguntzarekin.
3: Gobierno de Navarra.
4: Nafarroako gobernua.
5: Navarra, una forma de funcionar.
6: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
7: La Rochapea Mediku Zentroan neuromodulazioarekin, mikrobiotarekin, elikadura epigenetikoarekin, fisioterapiarekin eta podologiarekin zaintzen zaitugu. La Rochapea Mediku Zentrotik bezero adiskide eta uzokide guztiei arrotxapeko jai zoriontsuak opa dizkizuegu. Festa on guztioi.
8: Una camioneta gris.
9: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, errondoa bi, Atarrabia. 9-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-
10: Itxaso Karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
11: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
10: Autokarabanak eta karabanak.
11: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
10: Itxaso Karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
11: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
12: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
11: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
12: Badakizu Kozinas Larrarekin zure amesetako komuna. Alzenekien orain aurretan eraben ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentillak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
13: Elurretan eskalatzen eskiatzen mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
14: Maji, ekainaren 26an bazkalduko dugu biok.
15: Ezin dut, UEuren udako ikastaroetan izena eman dut, eta egun horretan justiziaren aldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
14: Bai, ze ona.
15: Bai, eta 20. Mendeko plazandrak izenekoan, eta Euskararen jauzi digitalean izeneko beste batean ere parte hartuko dut.
14: Ze itxura ona, non dago informazioa?
15: Sartu ueu.eu zelbidean, eta hortxe aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEuren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
16: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entsaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
17: denok! Eman bide Euskal Herria Irratiari! Euskal Herria Irratia!
18: Inkesta gile galdetzen badizute! Radixi Irratia zentzuten.

Desde la bicicleta.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

euskaldunok mendeetan barna jorratu ditugun bideak eta egin ditugun ekintzak. Baina aritza, gure aritza, ez da oian beltzean dagoen zuhaitz bakarra. Badira gehiago gure inguruan, bakoitzak bere tokia hartuz, bere historia eginez. Guk, geroa sinisten badugu, gureari eutsi beharko diogu.

Erran bezala, oian beltzean, badira zuaitz, zuaizka eta landarea initz, eta bakoitzak, askotan bestekin borrokatuz, bere tokitxoa egina du. Zuaitzen artean, badira lizarrak, aritza, pagoak, urkia, makalak, astigarrak, ezkiak, urritzak, intxaurrondoak eta bar. Aritz horietako bat, Euskal Herria izenekoa dugu. Bere tokitxoa egina duena, gure herria, eta guk gurea delako bihotzez maite duguna.

Arizorrek baditu bere erro sakonak, euskara, euskal kultura, euskal ohiturak, euskal historia, euskal nortasuna, baita zerurantz begira zabaltzen diren hamaika eta hamaika adar eta adaska ere. Gertaerak, pertsonaiak, bizipenak, ilusio eta frustrazioak, bozkario eta tristurak, egitasmoak. Aritzak denen beharra du. Lur goso mamitsua zurgatzen duten sustrai sakonak, enbor sendo eta garaia, adar eta adaska biurri eta alaiak, osto berde zoragarriak, eskur txapeldunak. Hori dena baita aritza, hori edenak baitira aritzaren beharrezko osagaiak. Adarren artean badira bide zuzen eta sendoa egiten duten adar handi eta lodi samarrak, adar ertain eta lirainak, adaska finfinak, kimu berriak. Baina bakoitzak badu bere norabidea, bere nortasuna, bere izate berezia. Eta hoie dira nik liburu hau osatzeko hartu ditudanak. Hau da, aritzaren adarrak, neurri batekoak, zein bestekoak, atzokoak eta gaurkoak, sendoak eta aulak, zuzenak eta makurrak, baina osotasun baten berri ematen digutenak. Euskal Herria da, Oihan Zabalean, euskalduno dugun aritza, aritz sendo eta garaia, iragan zahar eta ilun batetik datorkiguna. Gaur, ekaitz eta izkora kolpe orori aurre egiten diena. Eta ene idurikoz, geroan igali edo fruitu ederrak emanen dituena. Hori dela eta, liburu honetan era guztietako gertaerak, pertsonaiak, kontakizunak eta pasadizoak bildu ditut. Zerurantz begira igotzen diren adarrak hautatuz eta gogora ekarriz.

dela, horri hauetan, Bediaga komandantea, Perkain pilotaria, Egiluze kontrabandista, Radika, Gerlari karlista, Antxon Luku idazle eta kultur bultzatzaile handia, Erresil bertsularia, Betxiri Luro Euskal Gautxoa, Alatz Robles Arangiz pentsalaria, Juan Miguel Orkolaga eguraldi ikertzailea, Lope Martinez Izasti kronika egilea, Martin Iribarren Euskal idazle eta apez aizkaindarra, Lorentza Gabika Euskal Amerikar emaztea, Fernand Elosu mediko anarkista Baionakoa, Inasi Urbistondo bertsolari antzia, Angela Kereseta Iparragirreren emaztea izan zena Ameriketan betiko gelditu zena itzuli gabe, Elujar Anaiak Joana Zurdui borrokalari iraultzailea, Helen Elizaga margolari eta horrelako hamaika pertsonaia azken urteetako pastoralekin, maskaradekin, libertimenduekin, toberekin edota olentzerorekin, euskal sexu irainekin eta euskal sinesmen zarrekin nahasten dira. Gure historian, gure ibilbidean, euskaldunok egin eta jorratu ditugun ekintzak, historioa, gogo eta bideak gure gogora ekarriz.

Biharko egunean, aritzak bere igaliak eman ditzan, adarrak bide zuzenetik bideratu behar ditugu, iraganetik abiatuz, geroa kontuan hartuz eta askatasunerantzko geroa prestatuz. Aritzaren adarrak nire liburu hau, horretan lagungarri izan daitekelakoan idatzi eta plazaratu dut irakurleek baliagarria den erranen.

0: Buka desadan, berriz ere, eskerrak emanez. Baita, dakit argitaletxeko arduradun den Xabin Oregi jaunari, nero ondoan dagoenari, liburu hau txukun plazaratzeko egin duen lan bikainagatik, ez dut inolaz ere azten, liburuaren dako, azale derra egin didan Juan Mari Arrizabalaga, marrazkilari fin eta adiskide prestua. Beraren txatere nire eskerrona. Mila esker bihotzez.
1: Radio Cultura. Puntueus.

0: Euskarazko aldizkari digital multimedia. Ostiralero doan, eskuko telefonoan eta tabletan. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan.
1: Barre, egin nahi baduzu? Entzat!
0: Deskargatu aplikazioa. Egin, txap!

Irlandera ikastaroa. Gaelikoa ikasi nahi duzu? Ba, klase praktikoak, komunikatiboak eta hitz egiten ikasteko izango dira igandetan 12etatik ordu bietara hilean bitan. Apunta zaitez Gabriel Aresti Euskaltegian, Kale Nagusia 24, Bilbon. Hasiera urriaren 19an izango da. Doainik. Informazioa 635-0085-49 telefonoan. Eman zure izena.

esan bigu, lagunen etxera joatea da. Ambigu, zapore, usain eta erritmoen dantza da. Ambigu, goi mailako krapulismoa da. Eta jakina, ambigu, Done Bikandi kaleko kriston jatetxea ere bada. Zatozte gure etxera, zuen etxera.

0: Nein!
1: Pupillen, sagst du da.
2: Gabriel Aresti Euskaltegia. Euskaltegi bat baino gehiago.
3: Lakaiko barnetegian bi aldiz egon naiz, 16 urterekin eta aurten 41 urterekin. Aurten ere ikaragarria izan da. Nire helburua euskara ikastea zen eta uste dut talde horretatik esperientziak merezi duela. Baina nire ustez, gaztean nintzenean bezala lagun berriak egitea eta bakaikuko jendea ezagutzea onena izan da. Argi daukat urren urtean bueltatuko naizela, baina arazoa geroago etorriko da. Ze arraio egingo dut bakaikura bueltatzeko euskara zondo hitz egiten dudanean.
2: Matrikula irekita. gabrielaresti.eus Koloretze, Bilbo Zaharra, San Francisco eta Zabalako emakumeen etxea. Emakume feministen elkarte bat gara.

Eta gaurko irratzaiun, ba, elkarrezketa bat bideratuko. Andoniaz berbaingo, Ando, deitzetze beran lagunak. Bera da Andoni Fernandez Azkarai, santutxuku de. Eta liburu lodi bat idatzi dau. Mierda de Bizkaia y sus grupos punks maqueteros 1977-1989. Hemen, bueno, bera kontakosko beto hau, baina diz orko garaxin, amarkada bat paino iso ba, Bizkaian ibilitzako talde punkisak, maketi argitaratzea aliasinak bakarrik. Osa, diskoik ez ben lortu argitaratzi, eta ba elkarrezketa liburu bat da, eta ba hor bihar handi bat egin jau, eta hor gelditzuri betirako, ba berak batutako iritsiak garai baten ikuspegi bat azaltzen da ben elkarrezketak dauz. Horren ostin, elkarrizketin ostin, ebiliga gaur artxibun, zendo batzutan sindrome de Diogenes da gauela, gauza guztik gordeteko eta batzeko etxe handi baten bizi gineke. Alako markesa ero konden baten semi ero isan minitxake eta ganbara handi bat gauza guztik gordeteko gainez. Eta gau, eta bueno, handaz, alan, da bestelan gordeta. Eta, ba, laro gehiko amarkadako amatxueran, eta laro geta amarreko basirako maketak bilatzen ibiligaz. Hor, guk epinikotzu hauen talde batzuk, disku ailatea, osea, publikatea ailazin. Baina, bueno, holako selekzioi bat egin jau, nahiko talde diferentik, ba ikusteko Bizkaikuk bebai, bakarri Bizkaikuk aukeratu dauz, eta hor ikusiko da, ba ordun denporetan zer argitaratzen zan formato honetan.

Eta hausia izango da, gure irratzaioko mamine, monografiko bat, kasi. Baina hasieran omenalditxo bat nahi dugu egin bebai. Jakingo zuenez, Josan Artze edo Josanton Artze poeti hile. Poeti, performerra, bultzatzaili, txalapartin berpiztzaili, txalaparti pare batek edo joteben garaia aretan, iltxeko guan instrumento bat zan, gaur egun oso garapen handixe eta formato eta egurra baino gexaua bideratura horekatekiz adibidez horren adibide argi bata, eta ba bueno, ba honek, Josantonek eta beran anasik espaben berpiztu, ba segurenetik instrumento hau galdu ingo zan, edo beran ibilbidi hasi biko litxa, hasi biko ban, ba asmakizunetik, pentsat esanetik, zer izango zan edo zelanik jote zan. Honek eukiben aukeri, baserri bateko pertsona biaz, askanak, zinak, jote benak, txalaparti eurakin egoteko, eta disko bat grabatea bai aliasin. De hecho, gure diskotekan badakau disko hori. Ez do kamairu izenan asmatzaili izan zan berabe bai, eta Mikel Laboan kanta esanguratzuk eta danok daki hauenan letran asmatzaili bebai. On omendu ingou, baina 48 ordutan ba irratzaio luzi hartzeko aukeri eukitzen barau, ba ordu bat edo ordu bat eta erdiko monografiko bat eskainiko bertan. Espadaka aukeri irratzaio luzi hartzeko, mentxe azken moikanoaken hartuko denpori, bizkat hartze sakon hau ezagutzeko, eta beran ahotza eta beran poesiak beran ahotzetik entzuteko aukeri, txalaparti beran anasi ez batea zelan jote ben entzuteko aukeri bai eukiko, eta bueno, hau izango da. On bera omentzeko aukeratu duena da beran kanta ezaunena, eta hain zuzen be ba aukeratu duena da ba bakarrik instrumentala, ze danok daki hau letri. Beste baik, amendakazue. Ia ezautzen zuen kantik.

Bakarrik sartzen gara mundu. Bakarrik. Eta banan-banan banatzen aniztasuna. Lauaizeetara kantu-kantari bakararen isiltasunetik engatuz. Bakarrik sartzen gara. Bakarrik irteten mundu. Bakarrik guztiok. Kantu-kantari zabalduz. Dantza-dantzari bilduz. Zabalduz eta bilduz. Bakararen gelditasunera goaz. Bakarrik egiten du bakoitzak. Bakarrik mundu ontako bide. Bakarrik beste munduetako ere. Bakoitzak berea duen bide bakarra. Bakarra. Nork berak ezik bestek ezin egine. Batek besteren ordez egin ezine. Jaio eta hil bezala. Bakoitzak egin beharreko. Guztiok egin beharreko. Aurten ezpada gertz, datorren urtean. Eta hemen ezpada han, goazen mundu. Ezpada gogo honez orain hemen mundu honetan. Aparteko aukera dugunean. Gokoz kontra beharko geroan, beste munduan. Inongo aukerarik ez dukegunea. Bakoitzak egin beharreko. Bakoitzak burutik burura bidea. Bakoitzak berea. Bakarrik eta bakarka. Bakarra gandik zabalduz, isili-isili. Bakarra gana bilduz, geldi-geldirik. Bakarra gan anitzok berriro. Bat egin arte, bat izan arte guztiz guztiok, bata baitan bat.

Bai, oh, bai, ba, arazo dunkan, maixaz. Bueno, esatu de maure, elkartzketi bideratzeko asmu dakau. Ando dakau telefonun beste aldin. Gabon, Ando? Bai? Ando? Ez, bueno, ba, osta bete itxuko zau. Zeu zer pasara. Bueno, beste kantatxo bat, benigotzu hau, eta ontsi gatoz.

Bai, ando entzutezu. Bai. Ando. Ez. Bai, ando.

0: Bai?
1: Bai.
0: Ongun bai, bueno.
1: Hau bai.
0: Alegría, alegría. Bueno, liburu ederra izu.
1: Bai.
0: Oso ederra, benetan.
1: Eskerrik asko.
0: Eta, bueno, ba, horren ingurun elkarrezketi bideratuko. Zuza, Andoni Fernandez, Azkarai.
1: Bai, Ando.
0: Ando.
1: Ando, bai. Lagunintzat Ando, bai.
0: Bai, Santutxuku.
1: Bai.
0: Santutxun jasu?
1: Ez, Bilbon, baina ez Santutxun. Santutxun bizi, baina oain ez nau bizitzen Santutxun.
0: Aha. Bueno, azingoa. Nola sortzen da, liburu egiteko asmoa?
1: Nola sortzen da, ba, ikusten nuenako gabezu bat, zegoela punkaren munduan. Beti itxegin da talde berdinen inguruan, eta lagun bat eta diok, ba esan gero negun baten, jo, eta zeba ez dugu ezagutzen horrazpian egon ziren talde maketero guzti horiek, talde telonero horiek, punkaren inguruan. Danok dakigu, ba hori, RIP, Eskorbuto, edo MCD-ren historiak, ez? Eta gainera ere jakinda, ba igual, Sevilla, no, Granadako tipo batek, gu bezein beste jakinan zuela, gure punkaren historiari buruz. Eta azan hemen, jo, investigau behar dugu pizka bat gehiago zer egon zen horren atzean. Eta azan genuen, eta segaitik ez dugu egiten gu. Hori, zuzauk egizu espiritua jarraituz, ba hori, ba guk jotake, hori horretan, Gu behuk egin dugu,
0: eta oso ondo. Zenbat denbora eman duzu egiten?
1: Hombre, ba, guztira bost urte.
0: Jo.
1: Bost urte, bai.
0: Lan asko, ez?
1: Bai, bueno, berez lan eginez, lau, baina urte bat eukinu nor pari moduen, ba, tipiko, ba, bajon, ba, lo dejo, ezin dut gehiago, eta utxinu nire bizitzako gauz batzuk eta horien artean ba proiektu hau. Baina gero berriro ilusio hartu nuen eta egin nuen. Baina berez, lau, baina orokorrean guztira bost urte izan dira, bai.
0: Argitaletxe bi azaltzen dira, ez? Argitaratzaile bezala.
1: Bueno, esan barut, zera, liburu hau auto ekoiztuta dagoela, eta autokoizpena hor agertzen den ediziones ingluten hori ba nuneok naiz zera, zeliakoa neizelako eta grazia monzidan ediziones ingluten jartzea eta gero nire aitaren irudi bat marrastu nuen eta horra hor nire logo pertsonala baina ez da besterik eta gero ondoan dagoen DDT banaketak da, ba hori, Bilbon hemen dagoen distribuidera alternatibo bakarra.
0: Bai, ezagutzen du, bai.
1: Bai, eta arduan, ba, beraiekin nire bizitza osoan egin dute, bueno, egonez nire haien ondoan, eta baita ere diska bat argitaratu nuen beraiekin, eta beste bat gauze, eta zan du, bueno, pues, hau baita ere. Eta hori. Eta gauza hoge bultzatu behar direnez, pues, ne... Ba hori, pentsatu, beraiekin ateratzea.
0: Zondo. Eta zenbateko tirada bota duzu, eh?
1: Bueno, ba, lehen da biziko izan da laureun. Laureun eta esan behar dut, ba, bi aztetan dana pulitu zela.
0: Oso,
1: eta
0: ondo.
1: Ez dago kopia bat bera ez.
0: Hai ba.
1: Eta nahi duguna da, ia bi arreroetzi, bidatzen dugu, zera, bigarren tomo hau egiteko...
0: Edizinoi.
1: Bai, jende asko eskatu dugu, eta egia esan da ez genuen espero hain azkar pulitzea dena.
0: Bai, guk Durangoko azokan erosi gendun.
1: Ah, bai.
0: Bai, han estan baten eguan, kartel bat ikusi gendun, ba, gizien dedeteke azokatik kanpo ba, jarri zuela leku bat, baina bertan azokan aurkitu gendun eta bertan erosi gendun.
1: Bai,
0: esan.
1: Bueno, ez, hori zen zen oso, ba, dana improvisatua. Egia esan da, eruguruak azoka baino egun bat lehenago iritsi zirela, eta, bueno, esan behar dut, nik eta nire beste lagun batzuekaz, disketxe bat sortu dugula, eta Punch Records izenekoa, eta horrek ba durako azokan salduko zuela euskaraz egindako lenda biziko single jamaikarra. Ze guk jorratzen dugu reggae musika eta hori. Eta orduan ba, azken momentuan deitu nion durako azokako tipoari, ia posible litzaten liburua sartzea, eta ba, azken momentuan, justo, esan zian baietz, eta hori, ba, jarri nuen de txiripa.
0: Sal neurria zenbatekoa da?
1: Ze neurriz,
0: Diru, zenbatek balio da ben. Zenbatetan saltzen dan.
1: Bai, 15 €. Bai, gauza da, hori, nik diruaren kontua beti erreparo handia eman diala, eta ba, esnekin ze diru jarri, ze nik argi neukan gauza bakarra, zen nire usoko jendea erosi bardu, eta kaleko jendea euki bardu liburu hau. Ze, nik ez duana nahi da dirua irabaztea. Nahi dute lan hau amortizatzea eta jendea edukitzea. Gauza da, nero, joan nintxela, liburuaren, zera, masterrarekin edo la obra madre, osea, ez atendera, o sea, justo fabrikara bidaldu baino lehen, egiten duzun borradore handi hori, eta joan daiz, hori, galdezka, iaiek zenbatetan jarriko zuten, eta baden da gehienak esan zidaten, 20 € inguru edo bako gauza bat, zeren, karo, prezioa ere jartzen dute haiek. Mundu horretan sartu nahi baldin baduzu, barruan haiek haiei eman behar diozu, 20 € beraz, zertxo baita irabazi nahi baldin baduzu, ba, 20 € hori ja, gehitu behar diozu, ja, prezioari. Eta arduan esan nien, buah, ez nahi sartuko dendetan, bueno, ezken nire mundua da, roi alternatiba, beraz, baina, bueno, zenbakarrik ideia egiteko, ez? Eta zain zidaten, ez jarri 15 € baino gutxiago. Eta zain, bueno, pues 15. Itxegin nuen deleterekin, eta haiek esan zidaten, bueno, 15 gutxiga, baina ondo dago. Eta zain, venga, pues 15. Eta hori jarri dugu.
0: Bai, nik 17 € pentsatzen dute erosin eban dela, izango zane hori, ba, margena edo txarto espanabil, Bueno, ni zenbaki egin eta nahiko naztozoa naz, baina guztu dut hori izan zarela.
1: Ostia, bueno. Ba, nonorke negozia egiten badu kauza honekin, duitu da zue, eta ni joan gara inespreski bizita bat egitera.
0: Bueno.
1: Ez, porque bai, egia da, nik egin liburu batera dut Creative Commonsekin, licentzia horrekin, osea. Obra hori mugitu dezakezu, nahi desun beste, baina ez lukratu. Osea, guk ez gauz diru ateratzen, beraz, ez egin jugarreta itxuzi hori, ez?
0: Ba, bueno, igual agian konfunditu egiten naiz, Beste gauza batzu behar ezin dituen eta behar bada bai. Erratu naiz.
1: Ez ki horren kontra parkatu, Horren kontra ere, pentsatu genuen, ere, salmentaren presioa portadan jartzea, Eta horrela espekulazioa gero ez dauz. Ze gero ere konturatzen zara, produktua urteak pasatzen direnean, bapatean ateratzen du tipu batek, prezio bikoitza edo alako gauza bat. MCD atera zuen deterekin maketa vinilos, eta orain Bilboko bigarren eskuko denda batean, arkitu dut single hori, EP hori, 30 €. Eta detek zantzen zuen 6-8 €.
0: Osea, bai, ohitura san, antxinako maketetan eta hori no lo compres por tanto.
1: Bai,
0: askotan
1: hori. Bai,
0: hori askotan jartzen san, bai. Bai.
1: Bai.
0: Elkarrizketetan Irola Irratia aipatzen da behin baino gehiagotan, elkarrizketa leku lez edo
1: bai.
0: Irratzaioa egiten duzu Irolan edo
1: a tope bale Irola. Bai, Irola da Bilboko Irrati Librea.
0: Bai.
1: Eta 30 urte bete ditu aurten, Eta ni egon naiz, ba, maika urte horrela egon naiz, Irolan. Eta Irolan, lehen aipatu dudan moduan, nire musika pasioak bidira, bai, regea alde batetik eta beste alde batetik punka, ez? Uh-huh. Eta nahiko naztuta gode haien artean, eta orduan nik Irolan egin nuen irratsaio bat, deitzen zena Bilbo Gauzeska, eta hor egiten genuen musika jamaikanua. Uh-huh. Deina, luja eta abarrekin, eta gero egin nuen ja saio hori bukatu zenuen, egin nuen ja punkaren inguruko irratsaio bat, zazpi-zazpi listuka da izenekoa. Eta gero egin nuen beste bat, musika zuzenekoa jotzen, lau irubi ba izenekoa, bueno, oza, egin ditut irratsaio batzuk, uh-huh. Irola irratian. Eta Irola, irrati libreak daukana da, ateak irekita hobela beti. Eta arduan nik galetxot, oie, elkarrizketa bat egin dezaket Irola, naiz eta orain parte sartu. Eta beti izan diate, ba, noski, hau irratia hortarako da. Orduan nik gotzen ditzen Irola da, piste dituen mikroak eta elkarrizketa batzuk egin ditut han Irolan. Uh-huh. Baita ere, maketa horiek digitalizatu ditut han bertan Irolan.
0: Uh-huh. Esan behar da Irola Irala auzoko irrati lez sortu zala. Eta hain zuzen ere hor, eta sortu zen, ba, bueno, hor, elkarretaratze bat egon zan, eta Irola kanpon gelditzu zen, bere izatearekin jarraitu eban, ez?
1: Zer
0: esan dut horrekin? Sortu zanean, bai. Irola bere kabuz jarraitzea erabaki banela.
1: Ba, bueno, biak sortu ziren esparru ezberdinetan, Ose, Irola uh-huh. izan zen, Irola, larogeita zazpian, izan zen Irala, Irola, irratia.
0: Bai, hori da.
1: Irala, Irola, bai. Eta gero, urte batzuk geroago, Taztaz irratia sortu zen.
0: Bai.
1: Gero, Taztaz irratia sortu zen, zera, rollo legal baten konkurso batean, uh-huh. eta baina gero, Irolakoek ez zuten rollo horretan sartu nahi, ez genuelako nahi estatu enormetan edo arauetan edo legedietan sartu nahi. Uh-huh. Gure irratia sartu zen irrati libre moduan, uh-huh. o sea, patada y a emitir, uh-huh. y a chuparla, esaten den bezala, eta filosofia horrekin jaitzen du 30 urte eta gero.
0: Bai, gogoratzen da gainera Irolak askotan errekopilatorioak edo maketa formatuan kasetean argitaratzen zituela antzina.
1: Bai.
0: Ba, baino gehiago gainera.
1: Bai, eta fanzin batekin gainera, bai. Uh-huh. Bakarrik eskuratu aldira orain dere banaketan.
0: Uh-huh. aipatzen diren maketa guztiak entzun dituzu?
1: Bai, noski.
0: Hemen azaltzen...
1: digitalizatu ditut danak.
0: Osea, hemen azaltzen diren taldeen maketa guztiak entzuteko aukera izan duzu.
1: Badauze talde batzuk esan zidatela, grabatu genuena, bakarri lokalean izan zen, eta batek dakin hor dauka, yeah. edo mudantzetan etxe aldaketarekin beti galtzen da, zehozer, eh? Eta kasu honetan ba maketa pilo dauz hor galduta zeharo batek daki non.
0: Bai, pero egileak eurak ebe ez dakarrela, ez?
1: Hoi zera, bai. Eta hori, lehen esan duan, esan duan moduan ere, gero ere nik sortatu zait, ni neuk ematea taldeoi hoiei euren maketak, ni beste leku batetatik lortu eta gero eurei bidali. Oie, azkitu zuen maketa eta jendea flipatzen. Baina, zelan elortu duzu, hau oso, zagu grabatu genuen estudio batean, eta gero estudio hori inundazioetan joazen pikuta da, eta, bueno, pues, lortu dut. Ez dakin horatera zuen, eta ni tiporrekin geratu naiz, eta lortu dut. Asi que digitalizatu ditut, eta toma, zuen txat.
0: Postuko ziren, ez?
1: Jo, bai, pillo. Da, dauren gaztetasun oroitzapen polit bat.
0: Claro.
1: Bai.
0: Taldetatik eta gustokoenik baduzu? Osea, harritu zaituen talden bat edo...
1: Harritu pillo, bai. Pauskat bost talde harritu nahuela, baina pillo. Osea, gaur egun etxe, bueno, etxean jartxe dut, eta eski niretzat ondino oso, oso fresko irutzen jata, ez? Irudimen hori gaur egun ez dut ikusten.
0: Yeah.
1: Eta ahi edukate gu baino medio gutxiagoak, ez edukaten gu baino txarrago, dala zen kaskarragoa, dala zen mierda bat, euren instrumentuak mierda bat ziren, euren kontzertuen soinua mierda bat zen, euren lokalak mierda batzuk ziren, eta horregaitik jarri nion. Mierda de Bizkaia, eh? Yeah. Beste mierda.
0: Bai, izen berezi, ani harritu nintzen hori, eta usten nuen, ba, bueno, kanta baten, batekin edo zer ikusi edo izango zuela izenak, eta ez, ba, zan hori, ba, azaltzen zenuen berrian, ba, bueno, hainbestetan esaten zidaten kaka basala, ba, bueno, ba, mierda.
1: Horregatik. Bai, ba, hombre, ia esan da, bitu, proiektu hau, bueno, ni neuki izan dute ideia eta gauzatzeko grilla hau eta hori baina izan behar dut Igor Mercado egon dela nirekin Jota Fuego i alkarizketa guztietan dala zuzentzen forma ematen eta izan da Kriston laguntza eta baita ere Maria Traspaderne lagundu pila bat zera, emaketa

0: bizi zuten errealitatea oso oso oso ondo plasmatu zutenak. Ez, naiz eta, osea, euren oso oso oso gazteak ziren, 20 urte baino gutxiago, eta umekeri hori ere errebel zelan esango nuke. Errebelazio hori edo
1: rebeldia edo
0: bai, rebeldia hori oso ondo plasmatu zuten, eh? Eta melodia batzuekin, buah, oso onak. Gero ere primitibo taldea, baita ere bilbotarrak, zera, abestek egiteko modu hori ez dut inoiz entzun alakorik. Hau da, ezen talde bat zeukana, ba hori, intro estrofa estribillo, edo bako gauza, ba. Ez, dana zen historia bat, abesti bat historia bat. Orduan, begiratzen ziren danak elkar, venga, bat, dita, iru, pum, azten ziren akordeak, danak zekiten zer egin behar zuten, eta abeslaria buelta ematen zenean, adena, pum, abestia bukatu. Eta kriston kalitatea, osea, pasada bat. Bai. Eta gero gehiago, pues, jo, komando batikano Barakaldotik. Hiru gaztea hauek baita 15, 17 eta 18 urte bitartean, eta kriston maketa egin zuten. Hauek maketa grabatzeko, deitu behar izan zuten beste tipo bati, beste tipo heldu bati, kotxea hartzeko eta estudiora eramateko. Eta hauek adin txikikoak ziren eta ez zukaten inor. Eta bela, no se, eta bela egon alnaiz ez dakizan bat ordu. Baina, bai, aurkitutut maketa batzuk esan ez, jo, eta hau zer gaitik ez dago plazaratuta gaur egun.
1: Yeah.
0: Zer gaitik ez dago, ba, vinilo batean edo diska batean edo, eske... Da, pasada bat, aurkitu dituta altxor batzuk, bueno, horren da, denok deko zuen horren txuteko gai. Beraz,
1: Bai, gero aipatuko dugu hori.
0: Bai.
1: Bizkaia osoan ibili zara, elkarrezketak egiten, saiatu zara Bizkaia osoa hartzen.
0: Bai, hori izan da erronka nagusia. Bueno, izan behar dut, hasiera batean, Euskal Herria osoa abarkatu nahi nuela, baina... baina, bueno, esan nuen, a ver, Bilbo da ranaiz, baina kontoa ez, eh? Ze, bueno, ez que hasiera batean ez nuen espero hainbeste egotea.
1: Claro.
0: Ez, lehen esan dizuan moduan. Danok esi garen ez, lau talde, bueno, edo talde hauekin, pues, La Polla, Tijuana en Blue, ez, edo alako gauza. Bueno, pues, gehiagorik ez, o sea, askoz gehiagor ez da egongo. Zeren, hauek grabatu bazuten, pues, igual... beste gehiago ez, ostia zei dagoenik. Osea, men ematen duzu patada bat eta patada horretatik bidaltzen dizute beste luku batera, ba, men ez, baina behitu beste herri honetan, ba, segon beste talde bat, bo, venga, beste herri horretan, eta gero, herritik herri, ba, joan ez galdezka. Horrela, bai, eta azkenan esan nuen, ostras, akotatu behar dut, eta bakarrik hartuko Bizkaia, zei ja, Gipuzkoa da joetea, pues, la ekonomia tampoco es que me dé mucho. Yeah.
1: Aparte talde punkiak eta ba beste estilo desberdinetako talde asko izango ziren garai haietan, ez?
0: Bai, gauza da, igual garai horretan ez zegoela hain espezifikatua, bueno, punk talde bat gara, ez? Igual norbait entzungo du, ba, esan diaten moduan, jot, jarri duzu mugiako talde hau Tirpustela, eta hori punka esatea gehiagi da. Bueno, ba, hori da, nork jartzen du muga, ez? Zer den punka edo zer ez. Ez que pizka tanbigua izan leike, igual talde bat izan alda, ez dakit, edo, behitu, adibide polit bat, dira, Bilboko talde hau tarratada izanekoa, bi emakume zirenak, eta jote zuten Panderoa eta Trikia.
1: Bai, Trikiti punk edo deitzen.
0: Hori da, bai, Trikiti punk. Eta dides, ahi, jo, eta dizela jartzen duzu punk moduan. Bueno, etiketa hori izan zuten, eta baita ere, importanteena, jarrera.
1: Hori, aptitud.
0: Hori da, bai, bai. Bi emakume hauek, atertzen ziren Trikiarekin, baina, eman nahi zuten, hori, gizartea aldatu nahi zuten, baita ere, musika eta folklorea, ez? Eta nahaztu zuten, punkaren provokazioa, baina sexuaren bitartez. Eta arduan, hain tradizionala den Triki eta Panderoa, ba, bihurtu zuten, pospolina jantzita, baina gona minifalda bat,

0: biak erakusten, edo bien arteko musuak ematen horre una cosa descosida horre justo zuzenean, eta jende guztiaren harridura, ba, hori niretzat punka da. Eta jarrera hori eta egin zutena, ostras, pues liburuan egoteko, ez dakit, niretzat hori bat izan da. Gero ere egia da haiek nazten zuten harina-harina, ba, ertzainaken abesti batekin, edo napoiarreko zen batekin, edo alako gauza bat, eh?
1: Bai,
0: baina bai, adibidez hori da.
1: Esaten duzuna hori punk edo esaten danean, ba, bueno, ba, hori askotan klasifikatu egiten da, edo mostu modun, edo, baina, bueno, esan berda estilo musikal guztietan abanikoa oso zabala izaten dala, osea, hor danetarik egon daitekela, ez?
0: Bai, edo ere esan ziaten, a ver, sartu duzu eskumako, zera, de la margen derecha talde hau, nueva religión, hori da punka, tío, eta nien zanen, bea, baina haiek egon ziren punkaren estanda honetan punk talde hoiekin eta baita ere pues haiek jarraitu izan nahi zuten bai estetikaren aldetik baina gero ez zuten izan aukera gehiago jotzeko edo grabatzeko eta han geratu ziren baina hor egon ziren eta egon ziren Bilboko lehendabiziko punk festivalean Olabeaga gauzoan eta jo, eta gero hitz egiten duzu beraiekin eta ostras, daukate kriston mamia azaltzeko naiz eta bi edo hiru urte egon bakarrik jotzen ez, baina empapatu ziren oso ondo ba hori punk mugimenduaz eta ba bueno, ba hori da nik aukeratu dana.
1: Eman korrena eskualdea aldetik igual eskerraldea izango da? Osea, talde gehien sortu zuena, Barakaldo, Sestao, Santurtzi...
0: Hoxe, bai, dudarik gabe. Eta batez ere, Barakaldo, eta gero, bueno, horre jarri duan bezala, Bilbo handia. Baina Barakaldo izan zen, bazara bat. Baita ere, honi buruz egitxe egiteko, badau liburu bat, deitzen dela, Barakaldo arrebienta, gotxon hermosiak itatxitakoa, eta horre azaltzen du, uste dut, iruro gehita ma zeitik, 2012 arte uste dut, Barakaldoko punk rock historia, eta horra gertzen dira talde pio. Eta banik liburu hori hartu nuen, eta ostras, eta talde hau, eta hori nortzu ziren, bani talde guztiak ez dituen ezagutzen. Yeah. Eta joan naiz investigatzen, eta ikusi dut, ostia, bakarrik Barakaldon, agertu zirela, ez dakizen bat, amaika talde. Eta hori da pasada bat. Pasada bat. Gero bai egia da. Santurtzin beste lau. Erandion, buen beitu, erandion, nire dago laurrean, beste hiru edo lau talde ere. Eta handien ez nekin ez da talderik egon zirenik, eh? Baina, zirta sorpresa hartu dut. Ikerketa hau egiten, konturatu naiz, ba, hori, zuk esan duzu moduan. Industrializatuta zeuden herriak, ba, hori. Hori da, zegoen da. Hori da, gizartearen erreflejo bat. Ez egoen ezer, langabezi pillo, etxeko goera kaskarra, gordina, eta kalean egon behar zinen egun osoa. Eta pues kalean egon, esan zuen, edo aspertzen zinen, edo tabernetan esatzen zinen, edo talde bat egiten zenuen, kosta la kosta. Edo batzuk, pues, drogetan sartu eta dana popatik bidaltzea, eta beste gutxi batzun, pues, a subsistir como se pueda.
1: Yeah. Gero aipatzen duzu, Bizkaiko lehen talde punkiak, korrupzion eta eskombro, izan zirela?
0: Bai.
1: Arritu nahuena da, hori, ba, hasierako fetxa, 1977 jartzen duzula, osea, laster, elduzala, punk, olatua, Euskal Herrira, ez?
0: Bai, egia da, eta ni hori ez nekien, ez da?
1: Ez neupes.
0: Ni banekien, bueno, nire lagunekin hitz egiten egun batean, ia, zein izan zen Euskal Herriko lehendabiziko punk taldea, ez? Eta gero, oin dela urte asko hitz egiten honi buruz. Eta gerunen, edo Zarama, edo Odio, ez? Eta ez genekien, azken uste dut, Zarama izan zela, irurogeita zazpian. Eta ni ez nekien, haiek, karo, baina gero pentsatzen duzu, jode, Zarama ere lagunak izan zituzten, kuadrilla bat, Eta kuadrilla horretan igual beste non orkatea zen edo beste lagun batek. Eta egia da. Eta gero hori, investigatzen duzu pizka bat, eta konturutzen zara eskombros taldea zegoela. Eta bueno, tipo hori aurkitzan iretzat izan zuen, pua, igual hiru urte tipo horren atzean, eta lortu nuenean, izazen kriston postasuna. Gainera tipo super jatorra, eta bueno, esan behar dut talde horretan, ba, drogatu ezen, edo gutxien drogatu zen tipoa izan zela, eta horregaiti dagoela bizirik beste guztiak hilda.
1: Yeah.
0: Hori pasada bat da, bai. Pasada bat.
1: Bueno, hori asko emon zan, ez?
0: Bai, bai, pillo, pillo. Bai, bai. Hor polizia lan, lan potola egin zuen horretan, bai.
1: Gure ingurukoak, Kriston Atxurre, ondarrukoa, eta askatu Lekeitiokoa azaltzen dira.
0: Bai, bai, bai, bai. Egia esan, esan zidaten, Lekeition doan, talde bat egon behar zela, eta claro, ni zen, ostras, hor egon zide ume gaiztuak, portuez, etxaiak, eta jo, eta hor egon ziren talde asko. Ia hortik zerra ateratzen dut. Eta claro, jarritzen kontaktuan ia etxaiak taldearekin, ia nonorzekien zehozer, eta kostatu zitzaidan pila bat, uste nuen oso erraza izango zela, baina ez. Azkenan egin nuena, pues, hori, Lekeitiora joan, eta galdetu jendeari. Tabernetan sartu eta oie, nolak ezagutzen du Iñigito edo alako tiponen bat, eta justu ikusi nuen hor kalean. Eta joan nintzen beraren gara, eta horrela egin dut, ia, gauza gehienak. Ara joan, eta kalena aurkitzen duen tipo bat, baten gara joan, eta horpegi handiarekin, pues, galdetu, eta sartu muturra.
1: Bai, gainera askaturen lehendabiziko kontzertua, hemen ba, Ondarruko Gaztetxeko lehendabiziko kontzertua izan zen. Bo ez, askaturen lehendabiziko kontzertua ez, Ondarruko Gaztetxe zaharrean josan lehengoko kontzertua askatu izan zen.
0: Bai,
1: atzalde batetan antolatu zen hori.
0: Bai.
1: Orduan denboran bueno, maketak eta grabatzeko estudioak Lorenzo Records berri zen. Beste batzuk baziren, ba, maketa grabatzen espezializatu zirenak edo?
0: Bai, hemen Bilbo zegoen estudio bat, Iñaki Bilbaoren estudioak, eta hemen talde asko getorri ziren grabatzen. Pena da, Iñaki horrek oso gazte hil zela,
1: yeah.
0: Eta dana bertan bera geratu zela. Gero hori, Lorenzo eta tio pet ez dakit zegoen. Ez dakit gehiago zeuden, Bueno, edo pentsat arlo honetan, gero igual LPak edo triunfatu zuten taldeak, ba beste estudioetan, baina ez dakit.
1: Bai.
0: Ez dakit,
1: baina asko ke agian lokalean zuzenean grabatutakoak izango ziren, ezta?
0: Bai. Doble pletina batekin, playrek jarri eta venga, a ber, non jartzen dugu bateriaren zarata ez sartzeko hainbeste. Venga, bajarri beste puntan. Venga, beste puntan, ampliak beste aldera puntatzen, eta venga, playrek, dale, bat, diru lau, pumba, eta listo. Bai, hori ere, geuden pentsetzen liburuaren izena horrek ere eman digu Kriston hori burruka, jo, ez jarri izen hori mierda bat da, ez da, jo, horrekin edut ezer jango, ezki izen hori oso txarra da, liburu bat entzat, eta gero, ba, gauza honekin egon ginen, pentsa, jo, igual doble pletina jartzea, ez gore eta bera, baina ezkena, bueno, doble pletina hori, ba, zegoen hartuta, talde pop batena, eta beste bat gauzerako.
1: Hor maketa batzuetatik besteetara aldea handia egongo zen sonido aldetik, ez? Osea, ez da berdina estudio batetan sartu eta ba, ordain juta edo nolabait edo lokalean grabatutako maketa bat, ez?
0: Hori, bai. Dudari gabe, osea, maketa, osea, lokaleko doinak dala ziren en plan...
1: Yeah.
0: Eta oiukatu bat zenuen pila bat, eta tipo batek esan zigun horre, belkarrizketa batean agertzen da. Abeslaria hartzen zuen duble pletina hori eta aurpegian jartzen zuen bere ahotsa entzun ahal izateko.
1: Yeah.
0: Eta bera oiuka horra al kasetea. bere haute entzuteko, zela zer entzuten. Eta hori, kopia batzuk egin, portadan marrastu, iena, flepa.
1: Gero zabalkundea garaiaretan tabernetan eta egiten zan, osea, saltzeko lekuak eta izaten ziren, ba, bueno, ba, jendea mugitzen zan lekuetan, fantzinekin batera eta ba, maketak erosteko aukera izaten zen duen. Hori zan banatzeko modua, ez?
0: Bai. Bitu, gero hor daudan anekdota bat, erandion, ateratako talde bat, kizkiaz farrangozaz ditzen ziren. Hauek ere ume moko batzuk ziren. Eta maketa grabatu zutenean, joan ziren taberna batera, oie, jarri esatuko hemen saltzeko gure maketa, jarri hor. Eta jarriko dugu hemen kartel bat atean. Eta gero jendea galite zuen, oie, ¿qué es esto de las kizkia? Pum, la ración, pum, no sé qué. Eta hola,
1: qué bueno.
0: Es que jendea ez egon edituta, zen maketa saltzea, ¿eh? Gero, hemen Bilbon bai, hemen Bilbon bada, bazeuden tabernak, ba oso normala zena, ezaten zioten bezala, larun batean Bilbora etorri, trago batzuk hartu, eta tabernatik atera, ba, fanzin batekin eta maketa birekin.
1: Bai, eta ba, bai, lehen esan duzu hori, zabalkundea eta laburra izaten zala, ez? Ingurukoek edo erosten zuten, edo ez zala beste herrietara, ba, alboko herrietara, edo saltzera, ba, mobida zegoen lekuetan, baina hori fantzinekin ere gertatzen da, ez?
0: Ba,
1: zabalkunde laburra izaten dela, holako gauzak.
0: Oso laburra. Egia da, bueno, gero maketekin, ba, joten zienan herrietara jotzera, ba, eramaten zutela,
1: ah, bai.
0: Baina, punto. Gero hemen Bilbon, ba, zegoen, libreria universal bat delakoa.
1: Bai, somera kalin.
0: Bai, somera zen, uste dit,
1: bai,
0: libreria universal zegoela, bueno, berenda, eta hor bertan, zaudela bai liburuak fanzinak eta maketak.
1: Bai.
0: Eta arduan, ara ere joan zien, baina zen, esan diaten bezala, zen hori eta listo.
1: Bai.
0: Eta gero fanzinei buruz, ba, haiek karteatzen ziren pila bat, beste fanzinekin, eta ben, ostras, pues, claro, fanzinean jartzen zuten elbidea, ez? Eta arduan hor, zuke fanzine bat hartzen bat zenun, jo, idatzi alzenien, ez? Eta arduan norbait, Inglaterra da baldin bat edo zerbait, ba, fanzinei ekartu, eta gero, irakuntzen zen dituenean hemen etxean, ostras, pues, gustatu zait, idatziko diet. Eta gutun bat idazten zen dien, eta horrela karteatzen zinen, ba, estatuko beste fanzin batzuekin, edo Euskal Herriko beste fanzin batzuekin, eh?
1: Mm-hmm.
0: Eta hor bai egon zela trueke hori, ez, edo hartu eman polit hori.
1: Bai, irrati libreta eta bidaltzen zuten, bebai, noiz bait, behin agertzen ziren, ba, sobre batetan, maketak eta gukamen izango ditu, gordeta, ba, baino gehiago, agien. Gero musika arloan, ba, punk aukeratu duzu, baina hor estilo desberdinak egongo ziren, ez? Oi, ska, punk rock deitzen dana, hardcore, aberastasun handia arlo hortan, ez?
0: Bai, baina agia esan da, nik hori lehen esan duan bezala, euskarri osoa, egin nuena, biza joa, pues, azkenan akotatu behar izan nuen bizkaira, eh? Eta arduan, baitaren larogeigarren hamarkada akotatu nahi nuen, hori oso ondo, en plan, larogeita hamargarren urteko zerbait elten baldin bazizkia, ezer, ez nuen nahi.
1: Uh-huh.
0: Eta baita ere estiloarekin, estiloa punka izan behar zen, edo punkaen barruan, ez nahi dut, pues, eska punk txinpon hori egiten zutena, pues, sartuko dut. Eska jarko de hori, basa, sartuko dut. Punk rock hori, bai, basartuko dut, baina gero, roka, edo rock urbano, esaten zena gara horretan.
1: Bai,
0: edo, bai, edo heavy rock, edo reggae talde bat, ez du sartuko liburu honetan.
1: Jarkori bai, baina ez? Jarkori bai, ez?
0: Bai, jarkor bai, baina uste nuen baino gutxeago aurkitu dut, eh?
1: Abai.
0: Uste nuen zaratatxoagoak izango zirela, baina ez, bakarrik aurkitu dut talde bat, baitaren Barakaldon, beti zirela mierda radioaktiba, eta, buf, bueno, dauden grabazioa, bueno, bakarri dau, hori lehen esan duguna, maketak eta hori zelan egiten zuten, bueno, pas, gehienak zuzeneko kontzertu batean. Oten ziren gero maira, oie, etorri zintau eta grabatu gure kontzertua. Eta ja horrekin joan nazien etxera, venga, kopiaz, eta hori gure maketa. Mm-hmm. I listo, ez? Eta baina bai, jarkoren inguruan, azkoz gehiago egon ziren Gipuzkoan.
1: Gipuzkoan.
0: Baina dudarik, a ver. Baita ere, talde hau esaten zian, bueno, gure influentziak izan zirelako tortura sistematikoa, simorra, eta hori ziren danak Gipuzkoak, eh?
1: Yeah.
0: Tupa-tupa, aferedao, iai a muerte.
1: Gero letra aldetik eta zer berezitasun edo letra politikoak, oilunak, eriotza eta bar, autoafirmaziokoak, humorezkoak, ze gai lantzen zuten taldek?
0: Ostras, pues gaiak, bueno, oikoa denez, pues miliaren kontra, poliziaren kontra, elizaren kontra, baina zuk esan duzuna ere iluntasun hori vamos ezinbestekoa hori da sentitzen zutenak eta hori da azalatzen zutenak, baina baita ere gaur egun politikoki gai batzuk alako abesti batzuk ezin ziren jo, ez? Edo ezin zirela, jo, esan nahi dut.
1: Gaur egun kartzelan bukatuko zuten, ez?
0: Ba, yo bueno, explícito dauze abesti asko, pues igual Piccolo en contra haien burua mostu edo tudo bat edo alako gauza bat, baina baita ere zera emakume en contra, bueno, ez da emakume en contra, baina gaur egun beitu lehen aipatu dute primitibos taldea eta primitibos hauek haien letrak beti ziren komik batzuen zelan da, inspiratutak edo, oinarritutak. Eta komi horiek ziren, pues, de primitibo, gente primitiba, eta gente primitiba, ba, esaten zuen hori, pues, hemos salido de caza, beitu, la caza da adibidez, euren tema, pues, ez dakit, mitikoena, edo, hiene, gogoratu duten tema. Eta hori da, pues ateratzen direla gau batean, hemos salido de caza una vez, eta pum, emakume bat aurkitu dugu, unos tiros, eta gaur baukagu afaltzuko. Ez? Gero, nire, beste abesti bat, hoy es el cumpleaños de mi hija la menor. Eta justo, etorriko dire bere lagunak, eta haiek hil baino lehen, ni joango nahi zure gana, eta lepoa moztuko dizut. Ez? Eta gero, beste bat, éramos salvajes, eta zelan azaltzen du emakumeari ba zera buruko hiletatik hartu arrastaka tortan egiteko, eta claro hori kontestuan ez baduzu sartzen, ba sartu alzara kriston movida batean, ez? Eta hori hori zelan osea ulertzen dut, baina osea gero ere aipatu dute Komando Vatikano eta haien abesti bat lehen esan dudan bezala, umemoko batzuk ziren, eta tipa baten, amoma, pues kokoteraino, es como, es un soportatzen bera amoma. Eta gizuen abesti bat bera amoma di. Eta abesti horretan, eta abesti dira, super salvajea, esaten duzelan, tenedor batekin, buruan klabatuko duela, y que la sopa te la vas a comer tú, que eres una guarra, que no sé qué. Eta hori da, jo, gaur egun ezin duzu plazaratu.
1: Ya.
0: Ez? Eta ni ez nuke plazaratuko gaur egungo talde bat hori egiten duenik. Ez? Ni gauza guzti horien kontra gari, baina, claro, ezin dara, nire ustez, ezin dara sartu roi horretan justo kasu honetan, ez? Hau da, gu gauz kontestualizatzen gauza bat.
1: Ba, izan zana, azaltzen, ez?
0: Ez que, tipo batek oso ondo azaltzen du, transizioa, etorri zenean, zizanen gaine, izan zela, gizartea da nintzako, eta baita hor, oso ondo pasatu genuen, ba, bazio legal bat zegoelako. Franko zen, eta gero egon zen hor, una abolición de las leyes de censura, eta arduan ahí, como que entraba todo, se podía decir de todo, ez? Gero igual erarrapatzen bazituzten, pues, lau osteko mizaldean, baina gero berriro kalera. Eta taberna zeuden, pues, goizera arte zabalik, eta hori, ez zegoen egin beste gaur egun dagoen...
1: Kontrola.
0: Hori, ez? Orduan, pues, hori.
1: taldeetan eta emakume gutxi, ez?
0: Bai. Gutxi, ez. Aurkitu dudan, behitu, dudan galdean, bazegoen estupido faziente, aurkitu bai. Dudan bateria bakarra, Eli, izenekoa.
1: Bai, ezagutzen nituen nik horrek.
0: Bai, eh?
1: Bai. Elorrikoak.
0: Bai, hori da, elorrikoak, bai. Gero hori, lehen aipatu ditudan, bi emakume hau, arratada, aipatu duanak ere, bilbotarra hauek medanot de Singapur, gero ere, gazte hilak, zeuden, bai. Bilbotar de talde bat, zirela, MCD eta bulpe sarteko talde bat.
1: Bai.
0: Hor, justo bi taldeak, inpaz bate zeuden, bueno, bulpe ja bukatu zuten, eskandaloa eta gero, eta gitarra, lolez, eta Bulpezeko lehen da biziko abeslaria Estibaliz izan zena.
1: Estibaliz Markiegi.
0: Hori da, bai.
1: Hori bere ezagutu nuen, bere garaia.
0: Ah, bai, eh?
1: Bai.
0: Jo, eh? Pues hori, haiege gazte hilak beste di, eta...
1: Gero Afrika edo agertzen da bat, Afrika izenekoa, etziotena usten kantatzen edo...
0: Bai, ez gara, eta gaur egun... Bueno, gaur egun, nik ezagutu talde, oza, tipo horiek beste talde batekin, eta tipa dau, abesten, baina darama ez da gizan bat urte. Hama bost urte baino gehiozten atoki gainean abesten, Afrika, bai. Taldea zen, descendentzia dudosa, eran jokoak.
1: Asko ke jarraitzen dute musikan edo, ze, tanto por ciento, edo, o san gazte denporetako pekatu bat modure bizi izan zuten, edo...
0: Ah, bai, gehienok bai. Deitu, horren inguruan, esan dezaket batzuk badakitala ondino taldeetan daudela jotzen, oso gutxi ezagutzen ditut, igual bost zei pertsona, eta gero beste batzuk, igual, estudio batzuk egin dute, bi estudiotara deitu izan behar ditut, haiekin kontaktua jartzeko, eta esan behar dut, lotu nuen elkarrizketa bat, Barakaldo talde bat, Audientzia Nazional horiek batu nituenean, danok batera, haiek zera baten, hamar urte baino gehiago, danok batera ikusi ez zirela, eh? Eta justo, garai hori komentatzen eta oroitzen eta jo, ze ondo pasatu genuen, gure bizitzaren etaparik politena, momenturik alaiena, gure askatasuna, gure kriston errepresioa, baina izan dugun askatasun handiena ere. Eta hitz egiten, eta batean, zera, batu eta orain jotzen hasi dira berri.
1: Ahi ba, zer polita.
0: Bai, Audientzia Nazional ditzen dira, Barakaldokoak.
1: Gero esan duzu, asko bidean gelditu zirela, ez? Espita, heroina, alkohola, asko eta asko.
0: Behitu hor, justo, Kristen Atxurrekin hitz egiten, ondarruko taldea, berak komentatu zidan, zer nolako indizia zegoen har heroinarekin eta bai. Hori, eta zelan, negu batean, elur gehiagri egin zuen,
1: bai.
0: Eta ondarru paralizatu zen, ez? Edo,
1: bai. KGA bueno, izan zen hori. Komite gazte antiheroina izan zen taldea, bai.
0: Bai, eta hori ez dute jarri rekurtzen moduan ezelako sartu, baina topatu genuen, argia aldizkarean, ondarruri egindako erreportai hori.
1: Bai.
0: Eta, vamos, azalean hor liburuan agertzen den moduan jartzen ondarruko jonkia edo...
1: Bai, horrela izan zen, hori bizitu genuen guk bere garaien, bai.
0: Bai, ez zelan herria paralizatu zen, eta orduan ezin ziren atera haien dozi hartzeko, eta orduan atera zen sindrome guztia, eta ba hori, ez, todo el mono, eta orduan herriak jakin zuen zer nolako problematika zegoen, eta uste dut izan zirela guraz le esa Euskal Herriko lehen da biziko guraz elkartea, ez edo edoina edo
1: hauek eta igual Elgoibarren be bai.
0: Ba, Elgoibar.
1: Bai.
0: Bai, Elgoibar oso gogorra ere.
1: Bai, kajeako logoa naukin neban. Nau marraztu neban.
0: Ah, bai?
1: Bai, zan kristianiako pintada batetik hartutako irudia da. Eta nau marraztu neban. Bai.
0: Ostras, bai, ba, hau interesantea hori.
1: Bai, bai, bai, interesantea izan zen, eta, ba, bueno, ez zuen iraun gehiegi, urte bat edo piku edo egontzan, baina, bueno.
0: Bai, baina, gero, jo, irakurten baldin bauzu horre harrian hor jarri nuen, uste dut jarrita duka, la, zezen bakita, ze urteko.
1: Bai, bai, azala, azala gertzen da, bai, bai.
0: Bai, jo, ba, oso interesantea da, ze horre kontuaten zara, zelan, herriak berak, hartzen du problematika, potroetatik, eta herriak bera ateratzen du aurrera, ez?
1: Bai, bai.
0: Ikusten zutelako polizia eta erakundeak ezer gutxe egiten zutelako, eta arduan gazteek egin zutela zera, kolektibo hori, eta jonkiak hartu, eta jonkiekin egon, egunero, eta kiston aktivitateak egiten, eta
1: bai, bai.
0: Buah, hori da,
1: bai,
0: txalotekoa, eta...
1: Bai, eta bakuna bat bezala izan zen, osea, ikusi gendun zer nolako eragina zuen batez ere heroinak, eta horrek balio izan zuen, ba, bueno, jende gehiago ez sartzeko garai baten, bentsat, ez, denbora baten. Aipatzen da baita ere elkarrizketetan burruka asko egoten zirela. Kontzertuak hasi baino lehen, kontzertuan bertan eta amaieretan bebai, ez? Auskak, borroka, jendearen artean edo.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, pillo, pillo. O sea, gero hartzen zenuen egunkariak, bueno, nik pasatu denbora asko hemeroteketan eta liburutegietan aurkitzen era recortes eta hori eta ostres argitutu bat baino gehiago en plan peleas en contextos de punks, o punks y peleas eta gero ere aterazen muskari aldizkari hori horretan jendea ikasten zuen irakurleek ikasten zuten eta zelan debatitzen zuten haien artean porque putas punkis putas peleas es una mierda ir al concierto de punkis porque siempre peleas eta beti rollo horrekin. Ez como, jo, eta rollo honekin ez guak sinora, hau ez dago aurrera eramaterik, beti dauz perdidak, beti dago en honor zerbait lapurtzen duena, claro, txituak eta botellazoak, ez togan ala horren del dia.
1: Bai, eta kontzertuak eta bertan bera gelditzen ziren askotan, eta...
0: Bai, behitu, horrere agertzen da, oso famatu izan zen, lehen... lehenetariko kontzertu bat, Barakaldo auzo batean, deitzen zela la noche del caos. Eta hor zeuden, ez dakit, amabi talde programatuta. Eta bakarri jo zuten hiru. Yeah. Eta bakarri zegoen, bateria bat, amabi talde guztien txat.
1: Yeah.
0: Lau ampli edo hiru ampli, talde guztien txat. Eta hori zen, ba, pues bueno, es lo que hay, pues es lo que hay. Todos a tocar. Mm-hmm. Eta azten da lehen da biziko kontzertu, bueno, bigarena se empiezan a calentar eta ya hacen da buruka buruka pum pam pim pim pam pum pum pum ahora venga festival guztia a la mierda
1: yeah.
0: Eta gero ere oso famatu izan zen etorri zenean el Ramoncín el rey del pollo frito bai el Ramoncín el capitán de la SA hori etorri zen Bilbora bere garaian claro bera zen joder el rey del pollo frito es que hori ya dana esaten du. Eta torri zen Bilbora, en plan, pizka bat, provokatzen, esaten, ba, Bilbora joan gora, eta han esaten dute oso braboak direla, baina ikusiko duzu, como me los meriendo. Eta hori, heldu zen ona, bera torri baino lehen, jendea kaldeatu zen, eta taldea atera zenean, hasi zen lehen da biziko, pues, markatzen du bateria, azten dira gitarrak jotzen, eta batean, ateratzen da bera, eta Cristo, una lluvia de tomates, patatas, saladilluak, jarriak, arraultzak, dana. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, tomar por culo festival. Eta, claro, pabellón de la casilla, hemen sartzen zirela, pillo, jende, pillo, pillo, igual, boste, ez dakit, se dieron pertsona, se aspiró pertsona, pues venga, a la mierda todo. Eta gero gustitzioa ere kalean.
1: Liburuan ere aipatzen duzu azaltzen da naziak bazeudela esate baterako trapagokoak edo
0: bai. Hoxe, bai. Beitu lehen aipatu duan La noche del caos y el desastre, hori adibidez trapagan bazegoen talde bat, eskrementos izenekoa, eta horiek erabatez den jarrera bat, que se pasaba del punk destroy. Eta haiek erabatez zituzten esbastikak eta hori, jendeari provokatzeko. Baina haien jarrera ere oso intolerantea zen. Yeah. Eta kriston palizak ematen zuten beti bakarrik aurkitzen zuten tipo bati, ez?
1: Uh-huh.
0: Jende guztia esaten zuen oso peligrosoak zirela beti bakarri baldin bazeren, baina haiek ere bakarri baldin bazeren oso kakatiak zirela. Eta kriston ostiek eman ziotela haiei. Baina, eta gainera horrek bai harritu nahuela, hitz egin da, Arrigoriako talde batekin, Barakaldoko tipo batekin,
1: yeah.
0: Bilboko talde batekin, baita ere Bilboko gaztetxarekin hitz egin da, haiekin ere iztioak izan, osea, jende guztia, osea, burua ireki ziotela nazi hauei, eta hauek behin da berriz etortzi, baita ere Ermuan, Ermuan horre elkarrizketa bat egiten, eta Ermuan atorri ziren, eta kolatu nahi zela rip kontzertu batean, komo, pinpan, ara, burua irekita. Eta tipu hau joate zi, eta berri otortzen ziren. Eta hori, pues, liburuan agertzen dira.
1: Taldearen letrak eta naziak zin baita ere, edo...
0: Ez daki, tio, behitu, lortu dut orain, oin dela azte bat, azte terdi, talde horren abesti bat.
1: Huh?
0: Ez daki, zelan baina, bueno, aurkitu dut, justu tipu batek botako zituela, zinta batzuk... zagarrontzira eta zagarrontzira igual te interesa. Eta ikusi nuen rekopilatorio bat, eta ostras, ikusi dute arkitu nuen talde hau.
1: Yeah.
0: Eta etxean dauket, baina horien ez dute zietau lertzen oso ondo
1: yeah.
0: letra ez, baina, mm-hmm. baina bai, jakin balekien fanzin batzuetan agertzen zirelako.
1: Mm-hmm.
0: Eta esate zute zelan, kanposantu batean ezaiatzen zutela, zera, tumba baten azpian.
1: Ahi ba.
0: Bai, hor, pues estas no estaban ja, irekite zuten el nicho, jaite zuten eskiladak, eta hor egite zituzten abestiak.
1: Hostia.
0: Pasaba, eh?
1: Bai, ez niko horatzen du fanzine bat eskuratu nuen, ez dakite Izugirua, edo Sarata, edo monografiko antzeko bazen, elkarrezketak eta egiten zuten, MCD-ko irlandesari, eta, bueno...
0: Sarata fanzine, bai.
1: Aipatzen zan nazien eragina, elkarrezketa baten baino gehiago, ozera, ni neuk... Ez neban, hori bizi edo ez nazko estiente, baina dirudienez, Londresen edo joaten zirenak eta bazuten inguruan edo, eskinetek edo izango ziren edo...
0: Ba, eta azkamotxak, bai, bitu, zuk esaten duzun fanzinea, justo lehen esan dute Igor Merkado lagundu diara liburua bideratzen eta zuzentzen eta hori, ba, Igor Merkado eta Maria berak, bi horiek izan dira Sarata fanzinea egin duten bost urtetan, eh?
1: Uh-huh.
0: Eta gogoratzen dut fanzine hori, ditzen zela, kaskamotzak labe garen amarkadako, eh? Zerako gauza bat.
1: Uh-huh.
0: Eta bai, eta horrek bai harritu nindela nire ere, zelan, kortatu bezalako talde batek, Screwdriver izeneko talde nazi baten influentziapean zeudela, Baren etortzen ziren agertzen da Ingalaterrako zinta bat hemen, jendea ez dauka informazioa, oso ondo jotzen omen zuten, eta bueno, pues zinta hori kopiatu, eta eskuz, mm-hmm. eltzen dira, eta ostras, egingo dugu bertxo, bale? Eta gero konturatzen zara, hostia, tio, ultra eskuindarrak ziren.
1: Yeah.
0: Eta behitu, kortatzen zelako talde bat, baina, claro, informazioa esa zela uste dut, eh?
1: Mm-hmm.
0: Edo hori pentsatzen nahi dut, claro.
1: Aipatzen, bai esan?
0: Ez, gero dago beste txutxumutxu bat, kortature bira batean hor ez dakite Italian edo Belgikan talde batekin egin zutela bira bat, eta gero ona ekarri zuten giro bat egiten beraiekin, eta trenera joan zirenean beraiekin agurtzera, haiek trenera igo, eta saludo nazia egin zioten, eh? Bai. Eta hori agertzen da fanzin horretan, eh? Eta horrek bai agertzen da, ostras, joan zara, ara, haiekin jira bat egiten, ekerritu zuena, egon, egin dituzu lau kontzertu hemen, eta gero agurre esateko, haien saludo miagroz hori egiten dituze, bai, eski gainera, haien aurpegian. Bizkomo jo.
1: Bai. Bueno, baina hemen eraginik ez duen izan, ez? Hori Trapagako bronka soiek, baina, bueno, hemen ez da gehiegi
0: olako
1: hori hemen ez da egon, ez?
0: Zero. Uh-huh. Beitu, baseoen, zera, beitu, Santurtzi negoen zen talde bat, Alto Zorro de Bizkaia,
1: bai.
0: Baina hauek bai grabatu zutela LP bat, esanamako musikarekin, eta baia de kotxinosekin, eta...
1: Elkuri, izan orko.
0: Hori da, Elkuri, eta Elkuri bai, jo, ba, broma gehiagia egiten zuen, ez, Kukuz Klanekin...
1: Bai, baina, bueno, humorea zan, eh?
0: Hori da, bai, humore, baina, hori da, igual, gehien, orain burua etortzen zaidan, gauza, ez dakit, banaziekin, edo, mugimendu horrekin igual, gertuen, egon daiteke gauza bat, ez, edo, gero ere, las... Ze barre edo ze humore egiten zuen baita ere beti beltzen inguruan, eh?
1: Mm-hmm.
0: Hor, niokat zingel bat, zelan da, las navidades edo alako gauza bat, abeste fideles eta abeste bat, eta portada da, ba, Afrikako ume argal bat, pues, titi bat oso, ja, uste luta dagoen titi batetik, ba, esneatera nahian, eh? Eta, jo, horrekin ere humore egiten zuten. Tupago, ez? Orduan, hori igual, eman zioten, nik irakurri eta muskari aldizkarian, Elkurik azaltzen, zela laiek eziren talde errazista bat, ez da nazidak, ez? Bakarrik hori, roi hori zutela.
1: Bai, hori esaten duzuna argazki hori prentzan agertutako da, hori izan gozetea edo zikatea egon zan Etiopian uste dute izan zanela, eta hortik hartutako hori izan. Bai, oso tipo kuriosoa, Elkuri, bai. Gero,
0: bai, kubara
1: joan zan, eta, bueno, han egon zan, gero berriz etorri zan, eta bestakite gaur egun. Gero, informazio iturri bezala, aipatu duzu, baina fantzineak, fantzine ugari zeuden, garai haietan.
0: Bai. Fantzineak izan dira, mugimendua, bueno, izan dira, eta dira, mugimendua plazaratzen edo argitaratzen duen mediorik, vamos, realena edo ez daki zelan esan, eh?
1: Mm-hmm.
0: Oso gordina dana, oso kruda, ez enpela jendeaz da, gazetaria orduan idazten du, den bezala eta nahi duen bezala. Eta horrek ematen dio puntu pertsonal bat, oso baita ere islatzen duela bizi duzun gizarte goera, ez? Eta, bai, fanzineak super garrantzitsuak.
1: Eta gero beste iturri bat, bat bihiru, egineko gehigarria, ez?
0: Hombre, imprescindible. Ezke horrekin hasi nintzen. Tontuan egiten, aurkitu nunca nuen tomo bat, Deustuko gazte lokalean, que por cierto, gau, desalojo arriskuan.
1: Ya.
0: Eta horraz izan dana, zelan hartu genuen tomo bat, eta hor ikusi genuen, egineko bat diru suplementoan, zelan hitz egiten zuten talde punk bati buruz, eta guk ez genekien zeintzuk ziren, eta guk zagetik ez dakigua, jo, guk, naro egaren punk amarkadako, oza, elaren amarkadako punk talde hauekin ez igara, eta zeba ez dakigu talde hau nortzu ziren. Eta horrek egin izegun klik bat buruan, jo, hau atera behar dugu, tia.
1: Ba,
0: eta bai, imprescindible egin.
1: Horra ipatzen duzu anekdota bat, ez? Ba, telefono bat agertzen zala eta hori, eta, bueno, ba, deitu egingo du, eta, bueno, tipoa oraindik telefono hura zuen, eta erantzun egin zuela, ez?
0: Bai, esan behar dut, liburuan agertu den, bera moduko, tipo bakarra izan da.
1: Yeah.
0: Osea, 40 urte, etxe berdinean bizi dena. Oso etxe humila, horre Santurtziko San Juan auzoan, oso langilla den auzo zumea, eta gainera talde horren izena, artrosi ditzen zen, tipo horrek artrosiza pairatzen zuelako.
1: Ahí va.
0: Eta gaur egun, justo orain daue pizka bat larri, berarekin nago nintzen hitz egiten, eta barduan pentsatu nuen berari emotea portada, eta portadan agertzen dena...
1: Abera da.
0: Bai, Lolo Artrosis.
1: Portada oso polita da baita ere.
0: Ah, bai, gustatu zaizu?
1: Ba, asko gustatu zaizu. Bai.
0: Ah, pues eskerrik asko.
1: Bai, asko gustatu
0: zaizu. Batzuk esan diati igual, como de macho formal, edo egin behar nuela zerbait itxusiagoa, edo...
1: Keba,
0: kolas keba, bat, keba. Bako gauza bat, keba. Baina igual...
1: Tren bidean etxan da, agertzen da,
0: bai.
1: Kolore ere kurioso polita gelditu da, ni benetan. Gozo derra.
0: Bilboko erreka bezala da, kolorea. Osea, ni bilbotarra naiz eta kolorea hau ikusten dut, egunero. Horregaitik berriako argazki hori, agertzen dut justo erreka onduan,
1: bai.
0: Eta tipo desenion, be, ikusten dut zelan tipografia eta kolorea hau da erreka hau bezala.
1: Gero aipatzen duzu berriako alkarrizketan, 10 urte daramazula punk taldeetan jotzen edo talde ezberdinetan jotzen, ze taldetan ibili zara, ze instrumentu jotzen duzu, eskata aipatu.
0: Bueno, nik jotzen dut bai, baina ni ez naiz musikaria, ni basua jotzen dut, eta jo dut 10 urte hauetan, eta ba hori, hasi nintzen eska talde batekin, Bilbo Matix taldearekin, eta talde horrekin ba, 9 urte egin ditugu, eta paraleloki pues, jodute beste talde batzuekin, ez? Baina ja da ruido. Lehen esan duan bezalez, nire pasioa da, alde batetik Jamaikako musika guztia, eta beste alde batetik ba, punk mugimendua, eta punk musika eta hori.
1: Mm-hmm.
0: Eta arruan, jo dut, hainbat atletan, baina igual gehien eta dena da 28 eskupitajos.
1: Mm-hmm.
0: Eta horrekin plazaratu genuen maketa bat eta LP bat. Eta gero ere, triple zero nire lagune, osea, kuadriako talde bat, iru urte iraun genuen, bi urte terdi, iraun genuen, eta, bueno, pues sin más, pues pon guarro, kasposo, mm-hmm. baina... unas mofas. Ya 28 eskupitajo da pizka bat elaboratuago, hor zegoen gitarista bat oso ona, eta bateria oso ona. Mm-hmm. Eta arduan, pues bueno, haiekin egon gara zazpi urte inguru.
1: Uh-huh. Eta asko jotzen duzu edo...
0: Peba, ja utzi du, justo pasen urtean utzi nun talde guztiak, eta orain sartu naiz beste gauza batzuetan,
1: Bilbo Matix bebai bukatu da, talde bezala, edo jarraitzen dute?
0: Bueno, nik utzi nuen oin pasaren urtean, bueno, justo 2016an utzi nuen, eta ba ez, orain goz ez dau talderik, ez dakite puntauko diren zer egiteko, edo zer, baina orain goz ez dau zer.
1: Badut, nik disko bat, erosin eban Santutxun, taberna batetan.
0: Kriston diskazoa, eh? Jarzen egin eska pizka bat eta euskeraz gainera.
1: Bai.
0: Horregaitik, orain egin dugune zigilu hau, Pantxe Rekords izenekoa, ba, hori da, guke gauz jarraitu nahi dugu gauz harrekin, eta ateratzen ari gara Euskal Herriko eska eta rege munduan dabizen taldeak, ba, LP-an argitaratzeko laguntza ematen diegu. Eta horregatik atera dugu akatz, eta atera dugu beste bi talde gehiago.
1: Altanto, dengo, ba. Gero, bitxikeria asko azaltzen dira elkarrizketetan, batzuk aipatuko ditugu, esate baterako Izeta Obispoa, grabaketa teknikari bezala, ze hostiren maketa grabatzen, zibili zala.
0: Ostras. Bai, ke pasada,
1: Bai, ze bere anaia edo zegoen taldean, edo ez?
0: Bai, eta gainera horrek bai harritu nao. Eta ez bakarri ze hostirekin, baita ere, beste bat talderekin, zelan, entzatzen zuten Elisan.
1: Aio.
0: Edo Elisako arkupetan, edo planta bajan, ez?
1: Uh-huh.
0: Eta Barakaldo bazegon bat, non zegoen beste bat, esaten zutela, etortzen zela, zera, apaiz esatera.
1: La rabetzun da, Iban.
0: Ez que, bai, baina la rabetzun ez dut, ez dut aipatu.
1: Ez.
0: Ez, baina la rabetzun bai, bai egite zutela, hori, hori bai aipatzen da, zena ojaten ziren...
1: Bai, kontzertuetako esarata eta...
0: Hori da, bai, bai, eta te hazin...
1: Que tengo entierro, que tengo entierro, y por favor...
0: Hori da, bai, bai, bai, bai, bai. Eta lako, ostras, alako, adibidekin, bi erriru talde egon ziren horrela, Elizan edo, Elizanen inguran edo, apaisa baten laguntzarekin, eta horrek, oza, eskarritzekoa da,
1: bai, bueno, abetzen
0: zuten abetzuta.
1: Arritzekoa da, izeta izatea baita ere, ze izeta Elizaren barruan, ba, bueno, otezan, ba, Periko Salabarria edo izan bazan, ba, bueno, baina izeta bai. Gaur egun, ba, Elizaren barruan eskuinean dagoen tipo bata, ez?
0: Ja, que pesada,
1: Gero, gero aipatzen da baita ere Kike Turmix, Pleasure Fuckers personaji, ez? Hau,
0: bai.
1: Zablazuk emoten jentia, eta, bai, kurioso.
0: Bai, Kike el Chapas, Kike el Chapas dice siete, pero Kike el Gordo. Baina Kike el Chapas, porque zeukan, bere kaikuan, zeraman ez daki zenbat txapa jarrita, eta gero ere, porque era un chapas. Osea, belarria jaten zuen jende guztiari, eta beti diru aska, txen, eta beti, osea, nahiko astuna zen tipua, eta gara horretan, inorrezion aguantatzen, Eta azkena babitu, Madrilera joan, Nacional 634 maketa hori grabatu eta gero han jarraitu bere businessak egiten hor jarri duan argazki batekin haiek ez zuten lan egiten bakarrik joaten ziren al mercado edo de fiesta a vender pastillas y a beber absentas y mierdas drogekin jolazten hor dirua lortzeko eta gero bat batean etortzen da Bilbora urte batzuk eta gero kon Pleasure Fuckers taldearekin eta badirudi ja dela como hostia, como una eminencia, Eta lehen ez zuen inorra aguantatzen eta gero, ostras, bere bat batean oso formatu egiten da, De tipua hori bai. Izango zen nahi desu naztuna, baina musikaren aldetik pila txekien, eta LP pila batzukan tipo bat zen.
1: Bai. Gero klasiko bat, ba, eskorbuto azaltzen da, baten baino gehiagoan, jente askorek aipatzen dau, ba, bereiekin izan dako harremana.
0: Bai.
1: Gero beste gau oso berezia edo kuriosoa, Ane Igartiburu punk kantari lez?
0: Bai, hori nik... Bueno, beti izan da, alako txutxukutxu bat, Eta, bueno, nik ez dut galdetu hori, baina hori agertu da...
1: Bai, ikarrezketa.
0: Bai,
1: berak,
0: ez nekien, bai.
1: Bai, berak ukatu egiten da bela, esaten da, baina...
0: Hombre, egia da, berak bai esan duela, noiz baiten, berak gaztetan, ba, eskorbuto bezalako, edo lapoiarreko bezalako taldeak, ez dute zituela, punto, entzun. Uh-huh. Baina gero paskik soinu teknikaria azaltzen digu liburua zelan, etortzen zen eta tipari zelan janezkion mikroa. Eta gainera zelako plantazukan gara horretan, mutu guztiak babeatzen eta neskak ere babeatzen zelako plantazukan tipa eta bere jarrera, ezken orain ikusten dugun hola korazanez.
1: Mm-hmm.
0: Osea, anezen esaten zenien zerbait, eta ostikada bat ematen zizun, ala primer.
1: Bai. Gero bere anaia ere musikaria,
0: bai.
1: Urko.
0: Bai.
1: Gero aipatzen dira pertsonai batzuk ba bueno beti inguruan edo egon Roberto Mosso aipatzen da, bultzatzaile bezala, MCD-ko Nico, Ermuko Carlos, Eskalopeko Sabin Kareaga, talde askotan parte hartutakoak, John Zamarripa, osea, gente esanguratsua, asko lagundu zuena edo talde askoten inguruan ibiltzen zana,
0: Ostras, ikusten dute zuke, hombre, eske zu bezala zuk orain egiten ari dira zuen elkarrizketa, ez da tegindarri arte, Ja, zan ez dut, punka ezagutzen bat egin baduzu, eta hori entxinako punka, de los inizios esan dakoa, jo, barduan, zu bezalako tipu batekin hitz egin alda, ez? Zeren, Jon Zamarripa orain arte ez dira te bera, berataz galdetu. Mm-hmm. Eta ez zabin karean, ere? Eta zabin karean garmen arretan da, ba, zera, kizkiaz farrango zaziko maketak grabatu zuelako, y punto, o sea, ez da gehiago agertzen, baina, bai, badakigu dela, tipo bat, gero gizuela, eskalope eta gero, egizuen groteskos personajes, eta...
1: Bai.
0: Pero ez ikate son system, eta orain, toni teknikari moduan dagoena, eta ez daki, beste... Eta bai, Jon Zamarriparekin kontaktuan jarri nintzen, eta guzti hau, ba, Niko NFDren eskutik, Niko ezagotu nuenetik, egin dela urte pillo, beti gonda, edo zertarako laguntzeko prez, eta ni eta da, referente bat, eta tipo bat, oso super jatorra, eta berak eman dit, kontaktu pila, informazio pilo, eta...
1: Uste dut, ez dakit, nik ez dut hori, baina ez dut, bateria edo gastatzen ari dira, sonidoa bizkat okertzen ari da. Bakarrik bukatzeko aipatu, ba, web horri bat ere antolatu duzula, eta han aipatu duzun bezala musika taldeen maketan kantak aukeratu dituzula, jendeak entzun ahal izateko, ez da?
0: Bai, hemen gauza bat izan behar dut. Basecamp bat da, eta dana doainik da. Osea, zan nahi dut. Leku guztietan azten barretzen dut hau. Niretzat kultura doainik izan behar da, eta dana ezin dugu privatizatu. Eta are gutxeago, nik lortu dudan materialau. Materialau ez da nirea, beraz, sartu dut ordu pillo, maketa horiek lortzeko, digitalizatzeko, garbitzeko eta gero editatzeko, gero jende guztia entzunalizatzeko doainik eta deskagatzeko doainik. Claro, ni informatika edo tramankulu hauekin ez dakaz, baina puta idarik ez. Eta nahi zinean nertal dela letxe. Eta ez nekien zer programa zen ona musika igotzeko, eta lagun batek esan zian. Ba, haizu bat, eta hor jendea hori. Baina zer gertatu da, lehen da biziko aztean, bidali biziaten e-mail bat Basecampekoek, esan ez, gainditu dela hilabeteko deskarra guztiak. Lehen da biziko aztean. Eta arduan, hortik aurrera, Basecampek jarriko didatela maketa bakoitzeko diruko puru bat. Eta hori ja hori ezin ditzen du, eta ari puta bat da.
1: Yeah.
0: Nire jarri nuen dana doainik, eta horrein begiratzen dago, beste plataforma erabili, berriro eskegiteko maketak, doainik egoteko jende guztien txak.
1: Bueno, lan ederra izu, benetan, haundia, eta posgarria, osea, aurreko batetan aipatu genuenean liburuan, esaten genuen, bazterrean geldituetako taldeak berreskuratu dituzula, eta hori gure kulturaren, Euskal Herriko kulturaren zati bat da, eta nik uste dute liburuan ondo azaltzen dela, kemena, indarra, gogoa, garai haietan bizitakoa, ez? Eta benetan eskertzekoa da egin duzun lana.
0: Eskerrik asko. Jendea ari dago izaten oso pozik dagoela liburuarekin, lana gaitik eta aurkeztu dugun maketazia gaitik, eta oza, beraz, nina hau pozik baino askoz gehiago.
1: Bale.
0: Ezkerrik asko.
1: Ni nire aldetik zeuri eskerrak, egin duzun lana gaitik, eta urrengo baten santutxura joaten garenean, ia elkarrik usteko aukera dugun.
0: Bai, mesedez, deitu, eta hartuko dugu pote batzuk eta jarrituko dugu frikiatzen gauza guztiak, nik buruan.
1: Vale, va. Venga, va. Eskerrik asko, vale, eta ondo izan. Venga, merci. Bai, agur. Gabon.

Bueno, luzatu ingazko elkarrezketi eta azmu geunkan maketak eta epintxeko, baina ez da denporaik. Ez da denporaik. Bueno, urrengo bateako ordaz gordeta, eta urrengo baten hartuko dut arte bat, eta epiniko zu daue beste talde batzuk, beran denporan, Bizkai mailan ibilizinak. Eta ba bueno, onarte entzun duenak, izan di Quinta Asamblea, Juanito Tiragomaz, eta on entzun dugu Zurrapak, hau Gernikako taldi, Divino Tesoro, Juventud Divino Tesoro. Talde asko usan gaztan talde bat, badakate maketi, maketetako bi edo argitaratu ben, edo nik gogoratzen dutenak. Eta bat eskuratzeko aukeri euki gendun, ze orduan sasoin Gernika ingurun mobiute ginean, eta bueno, ba, eskuratu alixan gendun. Aipatu dugu, ba, zelan ondarruko talde bape bai azaltzen dela, aurreko baten esan gentzun, zelan Joseba Australian nuai eitzan dela handok elkarrizketi, eta ba, rock ondarroa errekopilatu osetik, honek maketi bezben graba. Osea, grabat eben gauza batzuk, egon gora grabazinien bat, bizik iraun badau, baina maketi grabatea bezin hori izan eurak etxen bena eurak entzuteko. Eta hor ondarroko taldik azalten dizen ba, doble kompakto horretan jasoten da ba, kepaks son. Kristo Natxorra.

Ba, kriston atxurre. Josebak elkarrezketan aipatzen dau, larota, zeixan asesinela. Eta eurak zin, Joseba Australianu, Kepa Campos, eta Iker Duñabeitia, Iker Krestaz deintzen gentzan guk bat eixan. Eta bebai Josebak aipatzen dau, zelan, Johnny Gary Well and the Fucking Bastards bigarrengoko diskun, Kristo Natxurren kanta bat berreskuratu benela eta grabain benela. Eta hausera zer gertatuko da Johnny Gary Welltek Kristo Natxurren kanti kantaten.

0: Bueno, ba, hoxe izan da dana, azkanin elkarrezketik denpora guzti jandau, eta geukan bigarrangoko tarti, ba, ezin izan hau eskaini, geunkan aukeratute, ba, Rock de Pueblo rekopilatoxo bat, Ermuko rock taldik enjaku, dana kasetetan, Zaizulo eta Estorbaiz taldi agertzen zin. Estorbaiz gero beidatzen egonaz eta gero be funtzionatzen ben eta metal taldi modure azaltzen zan. Bueno, ni kamen entzun duten kanti zegaztari txi, baina bueno, urrengo baten entzun gozue eta epinikotzu dau eta zegoek izango zue. Gero Taupada markinakupe bai, hau largo eta mairuan edo grabatako beste kaset bat, maketa bat. Bela Lugosi, Bilbo aldeko taldi, Eskalopen Ibilitzako Javi Allendek parte hartuana. Groteskos personajes, elkarrezketan aipatu de, Eskalopen Ibilitzako Sabin Kareagak sortuan taldi, Defcon 2-en itxuri edo hartzen daben estilun. Zurrapak, asko guztan askun taldi, eta Slam, honek dasbe bai beste kaset bat, eta da talde desberdinak azaltzen di, eta honek gogoratzen dut, ba, orduntza soin be, elkarrezketan aipatu dan Deustuko gazte lokala desado jateko arrisku neuan, gaur egun modure, eta gaztetxitan jira bat antolatu ben, arentzako diru batzeko edo. Eta hor detrasten-trasten, Fosa, Kartzarot, Keatz eta Slam taldik agertzen zin rekopilatoxo honetan. Bueno, honek pendiente gelditzen dizenak, diz, eta hurrengo baten beste agian geure fonotekan hartutako beste maketa batzukin, garaiko beste talde batzukin osotuko eta programa bat egingo. Eta gero esan Cristo Natxurre agertzen dela Mierda de Bizkaia y sus grupos punks maqueteros 1977-1989 honetan, eta claro, epini migen duen Cristo Natxurren grabazinioi bakarra holanik publiko egin jana, eta ikusi zuen modure eta aipatu dan modure hori be pletini edo aurrin ipini eta holantxik grabatako kanta bat izango zen oso prekaixu, eta gero nahi gendun be bai jake Josebak aipatze ban zelan Johnny Gerrueltek Kriston Atxurren kanta bat berreskuratu benela eta graba benela, bueno, zoek idea bat etxeko Kriston Atxurrek zelako kantak etxe ban, nahi izan dugu ipini zeuek entzuteko zer gertatuko da Kriston Atxurren kanti. Eta irratzaiu azirou, Josan Artze, euskal poeti, dinamizatzaili, performerra, gauzasko eimana beran denporan, haxe gogoratu dau, ze ondala gitxi hile. Eta horren abe bai, hain jutzu dau, monografiko bat ingo bela, agian 48 orduko diskune karatuli. Bai. Eta gero epinitzu hau bai Zurrapak eta Quinta Asamblea. Hau izan zen disko bat hemendik. Ataben Euskal Telebista, Radio Euskadi eta UPV-en artin, holako lehiaketa baten moduko bat edo hemen, honen bultzatzaile Pablo Cabeza izan zen, eta talde oso desberdinak azaltzen zin. eska eta ondakuk batzuk, beste batzuk igual heavy puntoa, rock urbano, punka, eta bueno, batzuk ezautuko zuez, Segundo Banana, Los López, Calígula, Los Extraños, La Tercera en Discordia, Jugos de Otros, Harry Burton, Pelos y Señales, Zurrapak, Antirregimen, Quinta Asamblea eta Alien. Hau disku oso gatxe da eskuratze. Behin juginean Radio Euskadire Luter taldekuk eta Pablo Cabezak oparitzuzkun eta ba bueno, hortxe gelditzen den bolakuk, igual gizau bain bilitzak ez gaur egunin, igual errezagoa da gaur egunin etxin kompaktun berreskuratu eta otalde desberdinen rekopilatuzuk etxin. Hasi eran ona punk soniduk aiazin modure diskoplain bidez punk and disorderi zigilun edo basi maure eta han pio bat talde ordun denporan guk ez gen gixen, baina ordun denporan ba, bueno, Londresen eta ba, harin jau batik mobiuten zine alantxik zautu genduzen, Forskin, Exploited eta beste hainbat Sham 69 eta beste hainbat eta hainbat talde. Horretaz, ez nu esatea izenik eta hori, baina badakago ondarruko tipo bat.
1: Erosemat, Toleta Apurtu, Entzun Fly, Leartigol, Alkauetak, Vinilo Artin, Terranovako Salau, Mir, The Prounds, Lorituk, Azken Moikanoak, Time to Roots, Bombi Band, Critical Blues, One Drop Sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, 105.5 FM, radixu.info.

0: Bilbo iria. Euskaldunon abia. Barrenkale barrena kalean, zapore onenaren gordelekua dago. Iñakiren taberna. 1985ean zabaldua. Euskal sukaldaritza tradizionalean oinarritutako negozio familiarra da. Eguneko menua, karta eta mokadutxoak. Aukeratu zure gustora eta etxeko zaporea dastatu giro gozoan. Iñakiren taberna. Barrenkale, barrena kalean. Erreserbak 944-415-0954 telefonoan.
1: Garai batean tabernetan jarrita egoten ziren musika makinetan txampona sartu beharra zegoen nork bere gustoko kanta entzuteko. Gramola aderitzan jukebox moduko honetan, Bilbo Hiri Irratiaren entzuleek dohainik entzuten dituzte.

antzokia. Zure bazkariak eta ekitaldiak gozatzeko lekua. Aste artetik larun batera, eguneko menua eskaintzen dugu giro atzeginean. Taldeentzako menu bereziak, 15 lagun edo gehiagoko taldeentzat. Zehetasun gehiago eta errezerbak, 944-424-6525 telefonoan. Kafe antzokiko jatetzea, zure gustora eta zeure neurrira. Negarreta odol tanta.

Bertoko zein kanpoko musika entzungai Gramola saioan. Bilbo Hiria Irratian. Kiribiltzo bitxigintza garaikidea. Sorbenez betetako diseinu originalak eskuz eta edizio mugatuetan eginikoak. Kiribiltzo bitziak, Bilboko alde zaharreko lotune dendan salgai. Arategi zahar 19, baita kiribiltzo.eus webgunean. Erabili bono denda eta lortu kiribiltzo bat prezio ezin hobean.

Irlandera ikastaroa. Gaelikoa ikasi nahi duzu? Ba, klase praktikoak, komunikatiboak eta hitz egiten ikasteko izango dira igandetan 12etatik ordubietara hilean bitan. Apunta zaitez Gabriel Aresti Euskaltegian, Kale Nagusia 24, Bilbon. Hasiera urriaren 19an izango da. Doainik. Informazioa 635-0085-49 telefonoan. Eman zure izena.

gehiagoko taldeentzat. Xehetasun gehiago eta erreserbak 944-426-25 telefonoan. Kafe antzokiko jatetzea, zure gustora eta zeure neurrira.

Kaixak espazioa. Bilbosarra auzoan. Auzoan, auzokoena, auzokoentzat. Herri ekimena, auzolanean gauzatuta. Kaixak espazioa, taberna eta aretoa. Hementzako espazioa, eurek beren urte betetze, jai eta jolasak egiteko. Nagusientzako espazioa, itzaldiak, antzerkiak, kantaldiak eta beste kausa askotarako. Eta kolektiboentzat, erabilera libreko espazioa. Etorri bilbira eta ezagutu xake.

euskarara Bilboko euskaltegiekin. Bilbo Zaharrak Gabriel Arezi eta Juan Mateo Zabala. Aurten, Abaz Mailan azten dire

dela oso jaitzita dago eta doan atera alzaizu. Informazio gehiago euskaltegietan edota bilbokouskaltegiak.eus webgunean. Bilboko Euskaltegiak, inoiz baino errezago. Barrenkale barrena kalean, zapore onenaren gordelekua dago. Iñakiren taberna. 1985ean zabaldua. Euskal sukaldaritza tradizionalean oinarritutako negozio familiarra da. Eguneko menua, karta eta mokadutxoak. Aukeratu zure gustora eta etxeko zaporea dastatu giro gozoan. Iñakiren taberna. Barrenkale, barrena kalean. Errezerbak 9 4 4 15 0 9 5 4 telefonoan.

denez, bertsolaritzari bere tartea eskainiko diogo horretarako, ekinez Apiain izango da gurean, eta gaurkoan aurre iritziak izango ditugu izketagai. Bertsolaritzari edo bertsolariei buruzko aurre iritziak aipatuko ditugu, beraz, guzti hori entzuteko, gurekin geratu beharko duzu ez, zebrabidea gurutzatzen.

eta horri segika, ba, gaurko egunari begira jarriko gara, gaurkoa, ekainaren 8a dugu, eta beraz, egunak kontatzen degunari begira jarriko gara, 1600eko mendean hasiko dugu gaurko efemeriden emankizuna, 1622. Urteko ekainaren 8an euskaldunen eta bikuinaren arteko gerra hasi zen Potosin, egungo Bolivian, Juan Urbieta euskalduna hil zutenean. Biharamunean euskaldunak kalera atera ziren hilketa mendekatzeko asmoz. Bikuinak eskualdean bizi ziren espainiarren izen informala zen, Cerro Rioko zilar meategien kontrola lortzeko naia izan zen gerraren arrazoia. Ameriketako konkistari esker Boliviako zonalde horretako ekonomia eta politikaren nagusitasuna euskaldun batzuen esku zegoen Espainiako proiektu imperialistaren barruan.

1913ko ekainaren 8an Emily Wilding Davidson, ekintzaile sufragista hiltzen Ingalaterran, egun batzuk lehenago emakumeen boto eskubidea aldarrikatzeko egindako ekintza batean zauritu zen, zaldi lasterketa batean erregearen zaldiak harrapatuta. Hil arte, hainbat ekintza egin zituen emakumeen boto eskubidearen alde, eta 9 aldiz izan zen espetxeratua horregatik. Azkenean, ideia horien alde, bizia bera ere galdu egin zuen.

mila bederatzeron eta berrogeita lauko ekainaren zortzian, Maria Josefa Sansberro atxilotu zuten naziek erresistentziako kide oiartzuarra. Mai gisa zen ezaguna, mila zortzeron eta larogeita amagostean oiartzunen jaioa, bi urterekin joan zen Senperera, eta mila bederatzeron eta hogeita emezortzian, bigarren ez ezkondu ostean, hotel bat gobernatu zuen Larrungo Magalean bere senararekin. Neguan bezero faltak eta estutasun ekonomikoek bultzatuta kontrabandoan hasi zen Bidasoaren alde batetik bestera, eta esperientzia hori baliatu zuen mila bederatzeron eta hogeita amaseiko gerratik iesean zirenei muga gurutzatzen lagundu eta babes emateko. Bigarren mundu gerra hasi zenean gauza bera egin zuen nazien gandik iesean zirenekin eta nazien eremuan eroritako abiadore aliatuekin. Inguruan muga igarotzeko ziren sari guztiekin kolaboratu zuen atxilo hartu zuten arte. Alemaniako Schützenhauseko kontzentrazio esparrura eraman zuten eta bertan hil zen azaroan.

1947ko ekainaren 8an pertsonen izenak gaztelaniaz erregistratzera behartu zituzten herritarrak Hego Euskal Herrian. Erregistro zibilaren legeak gaztelania ez ziren hizkuntzetako izenak desagertzeko arriskuan jarri zituen. 1948an argitaratu zen lege hau aplikatzeko araudian, izen erregionalak baimentzen baziren ere gaztelaniazko itzulpena izatekotan ura erabiltzera derrigortzen zuen. 1967ko urtarriaren 4ko legeak artikulu hori erreformatu zuen arte ezin zen legez euskarazko izenik jarri. Era berean aurrez iskribatutako izena doan euskarazeko aukera eman zuen lege erreformak. 1948ko ekainaren 8an Floridako igerilekuko arau arrazistei desobedientzia egin zien David Isomek. Arraza segregazioaren garaian igerilekoan zurien gunea eta beltzena bereiziak zeuden marra baten bidez, zuriena nabarmen hobea zen. 19 urteko Isomek kolore lerroa gurutzatu eta zurien gunean igeri ibili zen. Ondoren adierazi zuen igerileku txukun batean igeri egiteak ez lukela privilegioa izan behar eskubidea baizik eta giro lasaia topatu zuela. Bertako arduradunek igerilekoa itxi zuten beltz batek instalazioak erabili zituelako eta 4 urtez egontzen itxia. 1983ko ekainaren 8an Uztapide bertsolaria hiltzen Oiartzunen, Debe eta Zesto artean dagoen Uztapide baserrian jaioa, Manuel Olaizola Urbieta zuen izena eta bere garaiko bertsolari onenetakoa izan zen. Hirutan jantzi zuen bertsolari txapelketa nagusiko txapela bertsolaritzari sekulako ekarpena egin zion ohitura mantentzeko lan handia eginez. Bi bertso bilduma eta autobiografia bat plazaratu zituen. Eta gaurko efemeridearekin amaitzeko abesti batekin ere amaituko dugu efemeride hau. 2014ko ekainaren 8an gure eskudagok antolatuta Iruña eta Durango batu zituen Euskal Herriaren erabakitzeko eskubidearen aldeko gizakade erraldoiak. 150.000 bat lagunek hartu zuten parte eskuak elkarri helduta bi hiriak batuz 123 kilometroko ibilbidean. Eta beraz gaurko efemeridea amaitzeko guztiok ezagutzen dugun abesti polit hau entzungo dugu.

0: Pizzatu gurekin zebrabidea.
1: Azken hilabeteetan momenturen batean, nork ez du entzun basoa edo azterketak euskaraz aldarria? Bada, aste honetan bertan izango dute azterketa zehaskako ikasleek. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Erik Etxart zehaskako lehendakari kidea. Arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ongi,
1: ongi.
2: Zuke bai.
1: Bai, mentxe gaude. Bueno, aste honetan bertan izango da azterketa, basoako azterketa. Hilabete guzti hauetan askotan, aritu gara honen inguruan solasean. Ze azterketa egin beharko dituzte aste honetan, horrela guk kokatzeko gutxi gora bera?
2: Bai, beraz, aste honetan, nola erran, gure basoa bi urtetan pasatzen dute. Bi urtetan egiten dituzte azterketak. Eta betidanik frantsesa egin dute lehen urtean, hizkuntza bezala, eta gero bigarren urtean, azken urtean zituzten beste azterketa guziek.
1: Mm-hmm.
2: Aurten ordea bada berritasun bat, eta lehen urte horretan, matematikak ere pasatu berrituzte. Azken urtetan etzen matematikarik azterketetan, eta aurten bai. Eta beraz hori, aste honetan izanen dute matematiketako azterketa.
1: Mm-hmm. Ostiralean izango dute?
2: Bai, hori da, 8:00 hasiko dute azterketa, eta 10:00 arte, bi oreneko azterketa da.
1: Mm-hmm. Ba, asko hitz egin dugu azken hilabeteetan, eta nik uste aste honetan ere asko hitz egingo dela honetan, izan ere, bueno, zeharkako ikasleek, Etxepareko ikasleek, argi adierazi zuten, akademiak ezezkoa emanda ere, beraiek euskaraz erantzungo luketela matematikako froga, baina iritsi da, edo bueno, akademiak adierazi du, matematikako proba euskaraz zuzenduko dela, ezta?
2: Bai, oi, alde batetik frantses ministeritzak, frantses hezkuntza ministeritzak dio azterketa horiek frantses ezin behar diela.
1: Mm-hmm.
2: Eta hori dela araua, eta hori dela legea, baina guk jakin dugu, eta izan dugu segurtamena, euskaraz idatzirik ere, azterketa horiek zuzenduko dituztela. Beraz, etzen guk nahi genuen adierazpena, guk nahi genuen zerbait argiago, baina lere espero dugu ongi joanen dela dena.
1: Zuek nola irakurtzen duzue hau garaipen onbat bezala ikusten duzue edo, bueno, bide bat?
2: Batez ere gertatu dena da, beraz, erran dudan bezala, azterketa gehienak bigarren urtean egiten dira, beraz, azken urtean, terminalean. Eta hor izan da itxin urratsa handi bat, bi berezitasunetako bat, beraz, erranen dugu gain nagusietako bat, bietako bat, euskaraz pasatzeko aukera. Hori ez du sekula proposatu Frantziako hezkuntza ministeritzak, beraz, hori konsideratzen dugu aitzin urrats handia dela, nahiz eta aplikatuko den hemendik bi urtera, baina egia da matematiketan ez dela izan guk nahi genuen erabakia, eta beraz seituko dugu hori aldarrikatzen, eta funtsean gure gaztek ere egiten dutena da hori da, beren eskubideak aldarrikatzea eta euskaraz pasatzea.
1: Zerk eragin du zure ustez hezkuntza ministerioaren jarrera aldaketa?
2: Nik uste oso importantea izan dela, alde batetik ikastoletako gazteak eta gurasoak eta irakasleak mobilizatzea, ohiturari gabe. Baina iruditzen zaigu hori bezain importantea izan dela Ipar Euskarriko autetxi gehienek honen alde egitea. Parisen batzutan zaila egiten zaie ulertzea guretzat hizkuntzak duen importantzia, Eta orduan oso oso importantea da gure ustez alde batetik herritarrak mobilizatzea eta bestetik autetxiek eta parlamentariek babesa ematea.
1: Horri lotuta aipatu izan duzue, salatu izan duzue arazoaren oinarria ideologikoa zela, ala pentsatzen jarraitzen duzue?
2: Bai, nik uste Parisetik ezaila iruditzen zaiela elebitasuna baino gehiago izan daiteken zerbait. Eta guk aldiz, erraten dieguna da gure kasuan, murgiltzeak duela bakarrik albidetzen euskal iztunak sortzea. Eta beraz, guk uste dugu praktikotasunen aldetik murgiltzea berluketela babestu eta lagundu eta garatu, eta azterketak euskaraz onartu, eta guk ikusten dugu hori ez dutela errez onartzen, beraz. Segitzen dugu pentsatzen, bai, arazo edo oztopo ideologiko bat badela hor.
1: Horri lotuta, gaurkoan gurasoek bidali dute ohar bat edo, gure aurrek euskaraz ikasten dute, gurasoak eta euskaltzaleak gira izenburupean, honi lotuta gehitzekorik?
2: Ez, nik uste dut hor beste ahoz bat entzuten dugula, alde batetik ikaslek aldarrikatu dute, oai gurasoek, azpimarratu beharko dugu eta segitu aldarrikatzen naturala dela euskaraz egitea azterketak, gure gazten kasuan, eta naturala eta gainera ezinbestekoa nahi badugu gure hizkuntzak aitzina segidezan bizitzen.
1: Gurasoen mezuak argi dio aurrera pausuak mobilizazioari esker lortu direla, zuek ere ala uste duzue?
2: Bai, errandugu bezala aldarrikapenek ekarri dute beren fruitua, dudai gabe, eta orduan pentsatzen dugu ondoko urtetan ere izanen dela olako zerbaiten beharra.
1: Ikasleak izaten dira, dira azken urteetan borroka honen aurpegi nagusi, zer sentitzen duzu, zuen ikasleak hor aurpegi ematen ikusita?
2: Guk ez ditugu hortara bultzatzen bereziki, uste dut haiei dagokiela erabaki hoien hartzea, azkenan hor arrisku bat hartzen dute eta hori berek hartu berrute, asumitu berrute arrisku hori hartzea. Baina argi da ere herriuntan eta gure hizkuntzaren zat, holako jarrerak beharrezko diela itxin egiteko, bestela bestela gauzak ez dira sekula aldatzen.
1: Horri lotuta, beste aldarri batzuei lotuta, askak aldarriak asko plazaratzen ditu, beharra ere badelako horretarako. Maiatzean zehaskak aipatu zenuten irakasle postuen auzian ere baduzuela zer esanik, salatu zenutelako ministerioak ez dizkizuela behar dituen irakasle postuak eman, ezta?
2: Hoi da, alde batetik gero izan da negoziaketa bat, hor bagenekien bagenuela negoziaketa tarte bat, gero izan ditugu ere ikasleen aldetik olako mugimendu batzu, eta azkenean irakasle postu batzu falta ditugu, baina horrengatik mobilizazioak alere utzi ditugu, eta segituko dugu rektoretzarekin hitz egiten, beste bide batzutatik, nunbait baixo euskaraz eta postuen borrokakor nahazten ziren eta berriz planteatu dugu gure aldarrikapenak egiteko bidea eta oraingoz mobilizazioak mobilizazio ofizialak zehazka gisa horiek bertan behera utzi ditugu.
1: Aurrera begira aipatu dugu, ba bueno, aste honetako baxako azterketan, ba matematikako azterketa ustez euskaraz zuzenduko zaiela eta ba bueno, ahozko handiaren parte bat ere oso ker ez banabil euskaraz egiteko aukera izango dutela.
2: Aurten ez dakigu ahozko handian zebertatuko den, ofizialki ez da euskaraz izanen, baina izan liteke, ba, deitu dituzten zuzentzailen arabera, edo epaimahaikideen arabera, ba, aukera hori izatea ikasle batzuek. Mm-hmm. Baina hori ez dakigu zehazki.
1: Mm-hmm. Berez, 2028-tik aurrera, ahozko handia, ba, bueno, posuleko dute ofizialki euskaraz egin, zergatik uste duzu edela hemendik bi urtera eta ez orain?
2: Orduan, hor kontua da ministroak, Frantziako ministroak esplikatu zuena zen, hor azkenean iten dutena dela erreforma bat, eta erreforma martxan jarri, eta bi urte behar diela ikasleak prestatzeko. Guk egia da betidanik euskaraz prestatzen ditugula gure ikasleak, behaz guk gure ikasleak berez preslitateke bere ala euskaraz pasatzeko azterketak. Guk ulertzen dugu berez itasun hori euskaraz itea, ba, aurten berbaetzuen denborarik emateko hori antolatzeko. Enaiz matematikez ari, ari naiz azken urteko berez itasunez. Aldiz guk eskatuko duguna, ba, datorren urtean, ba, esperimentazio gisa edo gure ikasleek euskaraz pasa dezaten aukeratu duten berezitasuna. Gure ikasleak pres dielako eta ministeritzak ba, gisa horretan aukera lukelako esperimentatzeko eta nola erran prestatzeko 2028-tirako.
1: Hor, esan duzu zuek euskaraz prestatzen dituzue, Frantziako ministerioak edo proposatu duen dekretu honetan hizkuntza gutxitu guztiak sartuko lirateke, ze desberdintasun ikusten dituzue, ba bueno, ipar Euskal Herriaren eta beste hizkuntza komunitateen artean, beizan bretoien edo okzitaniarren kasuarekin alderatuta?
2: Orduan, Bretainan gure gisa baituzte ikasleak liceoetan, behar bai guk baino pixkat gutxiago, baina haiek ere badabiltza pixkatu gure gugabiltzan bideetan, aldiz, ba, Oksitandarrek edo Ipar Kataluniarrek edo Alsaziarrek, ba, ez dute oraingoz ikaslerik maila hoietan. Eta ez dakor txikarrek ere, beraz, ba, nunbait guk eiten duguna izanen da bestentzat nola erran itxasargi edo olako zerbait.
1: Uste duzu Frantziako estatuak oraindik arazo gisa ikusten dituela hizkuntza gutxituak?
2: Uste dugu gauzak mugitzen ari diela. Eta beraz, ez dakit arazo gisa ikusten duten, nik enuke erranen den-denek arazo gisa ikusten dutela, batzuk segurazki bai. Aldiz guk ikusten duguna da, anitzi zaila zaiola pentsatzea, ba, elebitasuna baino zerde gehiago indaitekela hezkuntzan. Hau da, haiek gehien-gehienen nahi lukete euskaraz eta frantsesez, ba, ordutegiak parekatuak izatea. Guk badakigu ordea, euskaldunek badakigu, bai iparraldean, bai igualdean badakigu horrek ez dula funtzionatzen, eta murgiltze eredua dela euskaldunak euskaldun elebidun eta eleaniztunak iteko aukera bakarra.
1: Baxoara itzulita aste honetan bertan izango dutelako azterketa, Etxepareko ikaslek pasaden astean Baxoa osoki euskaraz egin al izatea galdegin zuten subprefeturan, Baxo erdi utxak edo urez erdiraino betetako basoekin, aldarri honekin aurrera jarraitzeko asmotan zabiltzate, ezta?
2: Ba, Bai, bai, errandu da mezela aurten mobilizazioak utzi ditugu nola errang. Era aldarrikatzaile horretan, baina seituko dugu ministeritzarekin hitz egiten, seituko dugu parlamentariekin hitz egiten, eta bidean aitzina egiteko, eta dudarik ez dut ere ondoko urteetan berriz ikusiko ditugula mobilizazioak gai honen inguruan.
1: Gurasoen oharrean, esan dute ekainaren 12an, denak Etxepare Lizeora gerturatzeko, han izango zarete?
2: Bai, bai, bizten da. Gure ikasleak sustengatzeko. Azkenean hor euskaraz idatziko dute beren proba, eta nik uste euskaltzaleek ikusten dutela horren importantzia.
1: Ba, ez dakit, alde batetik eskatuko dizut, zer esango zenioke orain Frantziako estatuari, edo ze mezu bidaluko zenioke Frantziako gobernuari baizkuntza eskubide zari garela?
2: Ba, ez dakit, batzutan ditzen zait gauza horiek ulertzeko Frantziako estatutik bardela atera. Eta denek bakigu mundu honetan milaka hizkuntza diela, eta hizkuntza gehienak desagertuko diela seguraski ondoko hamarkadetan, eta bakigu ere euskara bezalako hizkuntzak galtzurian diela, eta beraz hori dela humanitatearen altxor bat, eta guk hori bezik ez dugula eskatzen. Azkenean errespetatzea ondare hori, eta kasu hontan azterketetatik hasten dela eta hezkuntzatik, eta nik hori erranen nieke, naiz eta behar bada eluketen ulertuko, baina nik uste hortan beharko dugula segitu.
1: Eta amaitzeko, ostiral honetan Baxoako azterketa pasako duten ikaslei zemezu bidaleko zeniege?
2: Sustengatzen ditugula, arro garela iten dutenaz, azte honetan hori gastatuko zaiela euskaraz matematiketako probarekin, baina euskaldun gisa geroan ere beharko dutela buru altxatu eta hala segitu.
1: Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik edo aipatu nahiko zenuken?
2: Ez, ba, kontseiluak deituta euskaltzaleak bilduko garela larun batuntan Iruñan, eta hiru zutabetako batean ofizialtasuna aldarrikatuko dela, euskararen ofizialtasuna, eta gu han izanen gara. Eta azkenean baso euskaraz aldarria da ofizialtasun beharraren zatietako bat. Beraz, ara deitzen dugu, besteak beste hori ere gardulako euskarak bizitzeko, euskal komunitateak.
1: Ba, Erik Etxart, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta ba, urrengo bat arte nahi zuen arte.
2: Bai, mi esker zuei, izan muntza.
0: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: eta gaurkoan ere iritsi zaigu kazetaritzaz hitz egiteko ordua, kazetaritza ardatz boletina errepasatzeko ordua, eta horretarako gurean dugu Peio Urzelai, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Ongi? Astelena, beti bezala.
1: Hori. Astelenari bilatu behar zaio arpegiari.
0: Hori da. Osongi, ba, gaurko boletina errepasatzeari ekingo diogu, eta lehenengo titularrak ala dio, informazioaren eta kazetariaren balioa arriskuan.
1: Bueno, hori da itzaldi baten nik egindako laburpena edo titularra, ez? Eta itzaldia garrantzitsua izan da eta oihartzuna izan du, ez bakarrik edabide espezializatuetan, kazetaritzaren inguruko edabideetan edo baizik eta, bueno, gainontzeko hainbat edabidetan ere bai, ez? Eta izan da New York Timeseko zuzendari nagusi zera, ez? Albert Gray Sulzbergen itzaldia Juan Ifra edabideen nazioarteko kongresuan, ez? Urteko kongresuan. Itzaldi horrekin ikizen joan den astelenean kongresua eta adimen artifizialari buruz hitz egin zuen. Hau da, eta hor aztertuzun batez ere enpresa teknologikoen papera zen den eta ze ondoriok eta ze eragina eukidezake estrategia horrek edo kudeak eta horrek zera eskazetaritzan eta informazioaren alorrean etorregatik pixka bat itzaldi horren ondoriora jodut, pixka bat nabarmentzera ondorio nagusia ba, hori da ez, ba, berak ikusten du informazioaren akatkazetarizaren balioa arriskoan egon daitekela. Eta saiatu da itzalde luze hortan merezi duena osorik irakurtzea, baina bueno, indutena laburpetxo bueno, errezteko eta kokatzeko interes gehiago daukana, pues zera ez, hor dauka pues izango da bordu erdiko itzaldi bat, bat zerbait, ez eken interesgarria. Eta orduan berak azpimarratzen duena nortoseko zuzendari nagusi dena, jabea dena, pixka burua dela, burua dena, ez? Zuzberger, ba, erraldoi teknologikoek egiten duten praktika dela edabidek sortutako balioa zurgatu, beraien beharretarako eta berabiltzen dute eta baino nola egiten dute ba baimenik gabe eta ordaini gabe ez? Eta horrela azten dira eta ez hasieratik eta gero kasu batzuetan ba akordioak egiten dituzte ba lizentziak lortzeko eta bar edukien gaineko erabilpen hori lortzeko ez. Eta hori da pizka bat gaiaren mamia edo auziaren mamia ez. Orduan guzti horrek ekartzen duna bueno a ver ma zurgatzen bali madute ez Davide sortutako balio hori a ver Davide gai izango diren ba hori sortzen jarraitzeko ez ba azkenean da ziklo bat pizka bat sortzen dena horren inguruan eta kaltetu ataratzen dena pieza ahula da ez eta gaur egun ba, edabideak oro har duela bi hamarkada baino txikiago eta ulagoak dira eta aldoi teknologikoak handiago eta indartsuagoak eta baliteke gaina adimen artifizialeko enpresak are gehiago burtsan atatzen direnean eta ja prestatzen ari dira bai Anthropic eta Open AI burtsara ateratzeko eta horren, zera, guain dakaten balioa handituko da nabarmen, eta askoz boteretsuagoak izango dira epe laburrean, ez. Eta hor dago, maiteko, talka eta gatazka, ez, plantetzen duena, ez. Eta, zera, ez, mehatxuari buruz ere guaztarazten du, zera, ez. Naiz eta iruditu den aunki doala, ze oraindik. Momentu hontan, ba, zera ez, badaude ez, lehenengo olatuak, zera ez, iragartzen duten azken finean da, datorren tsunamia. Eta hor dago, pixka bat adi egoteko beharra ez. Bueno, gero ipatzekoa da bizka bat idea importante bat, ez? Bizka bat adimen artifizialaren ereduek ze lau osagai nagusi dituzten eko batzen du, ez? Batetik talentoa, eta hori da pues, ingenieriak, ez? Bizka bat algoritmoen diseinatzailek jartzen dutena, konputazioa, eta hori da azpigitura informatiko guztia, ez? Data center erraldoi oie guztiak, gero energia behar dute data center horiek elektrizitate pilo bat konsumitu eta laugarrena zer dira datuak, ez? Eta datuen atzetik zer dago sormen lana, ez? Liburuak, filmak, musika, kasetaritza eta bar, ez? Eta kuriosoa dena da, lehen hiru osagaiek ordaintzen dituztela, horren truke dirua jartzen dutela enpresa horiek, gaina oparo, osea, adibidez, algoritmoen diseinatzaile dakate son munduko soldatariko berenak, eta alderantziz, laugarrena datuena da, bizka bat, baimenik eta ordaine gabe hartzen.

0: jokatu, nola defendatu edabideen lana, eta horretako proposatzen ditu idea klabe batzuk, ez? Norberak bere eskubideak defenditu behar ditela, zuhurtziaz negoziatu behar dula, presionatu edo behar ditula legegileak, bizka bat industriak, kaltetzeko behar beste, eta horretarako, bueno, segurtasun araubide batzuk sartzeko, eta batzea, ez, proposatzen du, ez, edabideen arteko batasuna importantea dela, bai politikaria konbentzitzeko eta bai hobeto negoziatzeko zera, ez, enpresa teknologiko guzti hauekin. Eta azkenik beste lau ideia proposatzen dizkie edabideoko arduradunei, bueno, adimen artifizialen erronkari hobeto eusteko, ez. Zuzenen erabiltzeko adimen artifiziala, lehenik referente bilakatzea, hau da kalitatezko kazetaritza lantzea, jarri arreta kazetaritza originalean, norberak landutakoan, eta berezko garrantzia duen kazetaritza berizgarri hori, eta pixka bat sortu eta landu egin behar dena, eta azkenik gomendatzen die Davidei azaltzea zergatik den garrantzitsua kazetaritzen mota hori, ez, beraien lanaren garrantzia, ez, argudiatzea behar bezala bizkatu zaigai funtsezkoa dela gizarte osasuntzu eta demokratiko batean, ez. Hori da bizka bat laburpena.
1: Azte laburpena. Bueno, ba, urrengo puntura pasatuko.
2: Alde erantziz.
1: Kolatu zegu, bestea. Bueno, pasaden igandean, aipatu zenuen, boletin hartan, askatasunaren urrezko bolaluma saria eman diela Juan Ifra edabideen elkarteak Gazako kazetari grafikoi, eta hauek, bueno, aipatu, bueno, eskerronak eman zituzten, eta beste zenbait kontuare aipatu zituzten, ezta?
0: Bai, eta dana gertatu duzen lehengo astelenean, egun berean. Eta toki berean, gaina Marseillan. Eta, bueno, gauza hauek, eta euska kasualidadea denboran zehatzea, eta hiru kasetari jaso dute saria, eta saria jasotzeko hitzaldi hortan aipatzen dituzte, ba, bueno, lehenengo gogoan izaten dituzte, ba, biktima izandakoak Gazan, eta normala den bezala, eta gero beraiek bizi izan dituzten hiru erronka, ez, azaltzeko beraien zeregina, nolakoa den, eta zertan ari diren, ez. Eta batetik lehen erronka da musikana kasatarrak izatea, eta ez direla behatzaileak, normalean gertatzen den bezala gatazka armatu baten kasuan kasetariak kanpotik iristen direla, eta bueno, distantzia bat daukatela, ez, eta beraiek esaten dute gu barrukoa gara, palestinarrak gara, eta Gaza da gure etxea, ez. Eta hori da erronka bat nolabaiteko gainditu behar dutena, zera, ez, bizka bat informazioa behar bezala emateko, eta zera daukan ondorio guztiekin, ez. Baina bere misioa betetzeko zinbestekoa dena, ez. Eta bigarren erronka izango litzateke izolatuta daudela, ez. Ezin direla Gazatik atera, ez. Atatzen bali madira, ez dira gueltatzen. Eta orduan gerra, kasetaritza gerra kontuetan,

0: normalena izaten da kazetari egokitzea aukera bueltatzeko deskantzatzera, indarrak hartzera, bere herrialdera, eta gatazkatik atera, urrundu, deskantzatze dena hartu, eta gero indar berrituta guarriz bueltatu jarraitzera gatazka, eta hori ez dela posiblea jen kasuan, ez. Eta hirugarren erronka, ja, personalagoa dela, ez. Bizitako mina zuzenean eragiten dizutenean, ez. Eta horietako kasetari bat, kasu honetan Mohamed Salemek kontatzen du nora galdu duen zera, ez, anaia bat Bilal, izenekoa, gerra horretan berare kasetaria zena, ez. Eta galera horrek ez duela abandonatzen, hor jarraitzen duela, eta hala ere lana jarraitzen du, eta segitu behar du lanean, registratzeak oso garrantzitsua delako, ez. Eta bukatzen dute haien hitzaldi laburra, zera, ez, baldarrikapen batekin, ez, kazetariak libre izan behar dutela informatzeko, eta ezeren beldurri gabe, dauden tokian daudela, ez. Hain zuzen ere, aipatzen dutela, kazetariak hiltzen dituztenean, ez zaitzat joten dituztenean, edo bastartzen dituztenean, ez dute kazetari bakarrik sufritzen, ez. Eta beraien esaldi polita orokorra azkenekoa da, egiaren menpe dagoen orok sufritzen du.
1: Begira.
0: Hori da, haien lekukotasuna oso unkigarria ere bai. Eta hirugarren gaia lotuta dago.
1: Bai, hori esan behar nizun, gaia kazetariekin eta Gazarekin lotuta dator, ezta?
0: Ba, eta da beste ikuspuntua, ez? Hau da, hasieran aipatu dugu Gazan dauden kazetari palestinarrak, eta artikulu, aipatzen duen artikulu hontan, agertzen da beste aldea, ez? Israelgo armadaren eskutik, ba, Gazan sartzen diren kazetarien kasua, ez? Eta hauek, ez, eta blokeo oso handia daukaten Israelgo armadak Gazaren inguruan, ez dute usten sartzen libreki kazetariak, ba, noizen behin antolatzen ditu olako bidai edo sartu irten batzuk, ba, aukere emateko, ez? Eta oso kontrolatuak dira, eta denbora guztian lagunduta daude, eta joaten dira, ez, Israelgo armadak nahi duen tokitara, eta ikusten dute, beraiek nahi ikustea nahi dutena, ez. Eta oso gai interesantea da, eta artikulua edo reportajea egiten duena da Washington Posteko korresponsal bat, eta bera ere olako bidaieren batean partu hartu zuen, esperientzia daukana eta barez. Baino nahiko zintzoa da bere azalpenekin, eta nahiko jasotzen ditu ikuspuntu ezberdinak. Ikusten dutenak, ba, merezi dutela horrelako misioetan parte hartzea, nez eta mugak izan, ba zerbait atara ditelako, edo batzutan, ez eta beste batzutan argitaratzea merezi ez duen, eta bar, baina beste batzutan, eta bueno, kasuren bat kontatzen du, bueno, lortu zela argazki bat nahiko interesgarria, eta bueno, borrokatuta, eta bar, gazkin bidez egindako bidaia batean, eta aldi berean jasutzen ditu beste lekukotasun batzuk, ba, zarlantzan jartzen dutenak, horrelako praktikak, ez, eta etikaren kontrakoak direla, eta ez duela merezi, eta barez. Eta hor dago eztabaida sakon bat, ze jarrera hartu horrelako kasuen aurrean, eta saiatzen da, badago ikuspuntu ezberdinak, eta informazioa badago gauzak nola egiten diren, eta ze baldintzetan ematen diren bidai hoiek, eta kasu ezberdinak biltzen dira, eta artikulu nahiko interesgarria, ez, bizka bat beste aldea erakusten duena, ez. Eta bukatzen du bizka bat artikulua zera, ez, jasan ez dodiren kasuarekin, lekukotasunarekin. Eta kazetari hau lan egiten du Japoniako albiste agentzia batentzat, eta erabaki zuen Gazan gelditzea gerra zabaldu zenean. Eta galdetzen dio, bueno, ba, bizi izan du, kontatzen du pixka bat, laburtzen du bizi izan dako kontuak, nola kalean bizi eta lo eta lan egizan behar zuen, eta salbatu zela bombardaketa batetik, eta beste bi lankide hil zirela bombardaketa hortan, eta bueno, bere lekukotasuna balio antikoa da, eta azkenean galetzen dio aber berak nola ikusten duen praktika hau ez. Eta berak esaten du, bueno, esaten du utzi, bueno, joan zaitezte behin dakarrik, eta gero bueltatu bukaeran, ez? Libre aukera, bueltatzeko, libre bueltatzeko aukera daukazuenean, ez? Orduan, alderatu izango duzu, ez, zenbat estali duten, zenbat eskutatu duten, zenbat zarraski eta zuntzik eta ezin izan duzuen lehenago ikusi ez.
1: Ba, Gazatik Herbeeretara egingo dugu salto, bueno, Spill Muse izaneko edabidea dugu bertan.
0: Bueno, ja aldatzeko bizka bat beste tonu batean. Gaztentzako edabide bada, ez gazten, osea, zeta benalnaldiaren bila, junden edabide gazte bat, osea, hilbide laburrekoa, eta duela gutxi sortua, eta, bueno, ikusi begiratu behar dira olako ekimenak batzutan, ba, experimentazio aukera gehiago dagoelako, eta goza berriak aurkitzeko ere bai, eta ber, nola moldatzen direnez. Eta hauek ere egon dira guan IFRA-ren kongresuan, da, txaldi batean, eta mozu, ikusi du laburpen bat, eta burretu zaitzik bat ona ekartzea, ba, ber, zer kontatzen duten edo ez pixka bat alde hortatik ez. Eta azken finean beraiek edabidea montatzerakoan egin zuten lehenago pixka bat inkesta bat 18 eta 4 urtetako gazten artean, eta aber ze falta zitzaien ez jakin nahian eta bar ez. Eta informazioa ez zitzaien falta. Ez, jasotzen zuten baitare gaztei eriste zitzaiela bat, leko batetik edo bestetik, ez? Baina faltan nabaitzen zutela konexioa zan. Eta hortan pizka bat espezializatu dira eta antolatu dute eredu bat konexioan oinarritzen dana, ez? Eta, bueno, hor beraiek argi daukate, pues eso, zeta belanoldiko gazte konfiantza gehiago dutela pertsonengan, marketan baino, eta albistetan parte hartu nahi dutela, eta ez bakarrik konsumitu, eta, bueno, sare sozialei begiratzen dietela, eta ez edabideen azalei, eta, bueno, zume horiekin pues, egin zute zera bat, ez tarduan, daukate redazio antolatuta hiru ardatzen inguruan, ez gune editorial bat, sortzaileak eta komunitatea, ez. Eta hoien gainean pizkat sortzen dute, baina kaso hortan bereziak dira, eta sortzaileari ez diote garrantzi personala ematen, bezik eta bilatzen dute lehenengo gaia, ze gai importantea jorratu behar duten, eta gero gai hori nor ze sortzaile jarraituko dute, bilatzen dute sortzaile bat gaian aditua dena, gai horrekin bizi eta lo egiten duena, eta horako persona perfil, kasetari perfil bat.
1: Ba, hauekin geratuko gara, ze esango nuke abesti bat ekarri gozula gaurkoan, ere, ezta?
0: Bai, Palestinako gaia bi aldiz aipatuta, ba, topatu dut Palestinaren mina abestia, Juantxo Zeberiok eta Maie Hoien Artek lur, atratatzeko lur diskoan dagoena, eta merezi du entzutea, zati bat bali madare.
1: Hori da, ba, abestiarekin utzituko ditugu entzuleak, mi esker Peio gaurkan gurean izateagatik, eta hurrengo astera arte.
0: Hurrengo astera arte.

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko bostak dira, ekainak zortzi, astelena, eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Nafarroak 6 helikoptero eta 140 suitzaile gehiago izango ditu uda honetan sindikatuen eskakizunei erantzunez. Modu berean, udan larrialdi zerbitzua indartzeko 21 baso autobomba eta ur hornidurarako 7 kamioi berri izango dituzte herrialdean. Suitzaileen baliabideak areagotzeak urtaroari erantzuten dio, izan ere maiatzaren batean hasi zen baso suteak saihesteko eta itzaltzeko udako kanpaina. Inma Jurio, Nafarroako barne kontsieriaren adierazpenak jaso ditu Navarra Televisionek.
1: Apuesta clara en materia de prevención y lucha contra los incendios, mejorando año tras año los medios disponibles.
0: Miluzteko aire basean egin ditu adierazpenok kontseilariak, 180 suhiltzaile gehiago izateaz gain joan den urteko epe berean baino 21 langile gehiago, Nafarroak 6 helikoptero berri izango ditu aurten zutei aurre egiteko.
1: Todos nuevísimos y dotados de las últimas tecnologías.
0: La helikoptero foru gobernua jarriko ditu eta beste biak trantsizio ekologikorako eta erronka demografikorako Espainiako ministerioak, bestalde 21 baso autobomba eta ur hornidurarako 7 kamioi berri ere izango ditu lurraldeak. Aurtengo udako zuten aurkako kanpainaren indartzea azken hilabeteetan Nafarroako suhiltzaileak hainbat mobilizazio burutu ostean heldu da, langileak foru gobernuari negoziazio erreala eta lan baldintza duinak eskatzen ari dira, baita baliabide gehiago eta badirudi astelen honetan exekutiboak egindako iragarpenarekin eskagizunetako bati behintzat entzuten diola Nafarroako gobernuak. Bestalde, ekonomia gaietan, Lakuako gobernuak 200 milioi eurotan kokatu du Ormuzeko itxasartearen egoerak eragindako xok energetikoak Euskal Autonomia Erkidegoan izan duen eragina. Mikel Jauregi, industria sailburuak zehaztu duenez, industria da kalteak gehien pairatzen ari den sektorea.
2: Este shock energético ya nos ha pasado una factura de 200 millones de euros a Euskadi. Es decir, nos ha costado el equivalente a 2 hospitales de Tolosa. La industria es el sector que más está sufriendo las consecuencias de este shock energético.
0: Jauregik industriaren euskal kontseiluak Zamudion egin duen bileran parte hartu du astelean honetan. Bertan, sektore horretako ordezkariak, enpresa buruen elkarteak eta Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeak bildu dira. Energiaren krisiak Euskal Autonomia Erkidegoan duen eragina nabaria dela adierazi duen arren, exekutibotik industriaren aldeko apustua mantentzen dutela berretsi du sailburuak.
2: Y nosotros seguimos tomando medidas para defender y transformar la industria de Euskadi. A pesar de la incertidumbre geopolítica mundial y la debilidad económica europea, la industria vasca está demostrando una resiliencia notable, con una apuesta histórica por la innovación y el fomento del empleo industrial. Ante esta realidad, nuestro camino es más industria, mejor industria y menos emisiones.
0: Bere agraldian Jauregik 2030 Euskadi Industria Planaren barruan orain arte aurrera ateratako proiektuen balantzea egin du.
2: En Más Industria hemos activado la Alianza Financiera Vasca para realizar operaciones de arraigo de nuestras empresas tractoras, Talgo, Ayesa, Digital y Uvesco. En Mejor Industria, en 2026 se van a movilizar 505 millones en proyectos de I+D industrial, casi duplicando las cifras del año 2024. En menos emisiones seguimos apostando por la electrificación de nuestra industria. Hemos logrado aumentar más de un 40% la potencia de la red eléctrica de transporte que está en curso. La inversión en la red eléctrica de distribución aumenta también con una subida del 42% para el año 2027.
0: Bestalde, sailburuak Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomiaren oinarri solidoak nabarmendu ditu eta Lakuako gobernuaren aurreikuspen ekonomikoa defendatu du. Aurten 1,9%ko hazkunde izatea espero da eta 2027an 1,6%koa.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta albistegia amaitu aurretik ere informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu ez dugula parteko gertakaririk. Nabarmentzeko euskal errepidetan, uneotan, lasaitasuna, hau esan da, Iker Ibarruzea lankidearen eskutik biharko eguraldiaren iragarpena ezagutuko dugu.
2: Eguraldi motel eta freskoarekin jarraituko dugu aste arte honetan ere. Goizeko lehen ordutik hasita zerua estalirik agertuko da lurralde ia osoan, soilik Nafarroa hego ekialdean izango dira ostarte batzuk. Hogei hauek ipar partean eta bereziki mendinguruetan eta euri txiki pixka bat utziko duten, naiz eta orokorran ez den ezer handirik izango eta leku desintetan ateri eutxiko dion. Ego isuri aldean, apenas izango den euririk, naiz eta ez den bazertu garara bat Nafarroa erdialdera euri pixka pasatzea. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera lurralde osoan ateri egongo da eta azkar baten ostarteak irikiko dira azken orduetan zerua nahiko garbi geratuz. Iparraizean nagusituko da egun guztian zehar, bolata zakarrak utziz lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maximoek beheraka jarraituko dute eta eguna freskoa izango da. Minimoak 10 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 16 eta 19 gradu bitartean eta ego isurian 15 eta 23 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
3: Zebrabidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren tartea eta horretarako gurean dugu Lander Martinez naiz irratiko lankidea, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon zuri ere.
0: Zer moduz?
1: Ba ondo, astelentxo ez, asteburuan aprobetxatu dugu, nik uste dugu guztiok.
0: Bai, aprobetxatu dugu.
1: Nara baina guraldi txarra, asteburuan oso naz du egin, baina orain txarra astean zara dator nik uste dut, nina jago dut.
0: Bai, gainera astebururako guraldi ona eman dute, ez?
1: Ez azkarri esan malen.
0: Hori esan dute?
1: Gero, gozak esategatik kontrako izaten dela, baina.
0: Bueno, Euskal Herrian, hau demen edo zer gerta daiteke.
1: Hori da, kontua kexatzea.
0: Bai. Bai, esaten dut kexatzen den jendea zoriontsuago bizi dela. Edo luzeago behintzat horrelako zerbait. Guk kaso horri egingo diogu.
1: Bai.
0: Gaurko honetan astebulari begira jarriko gara albiste onarekin, ezta?
1: Bai, bueno, nik uste dut zentzulen gehiagoa jakingo duela, zein larunbat honetan Iruñean, esan dut, sekulako giroa egongo da, arrazoi hon batengatik, euskararen alde, badakizuen bezala euskaltzaren martxakik, Iruñeko kaleak zerkatuko ditu, guztiz, eta astearen honetan, iragarri dute pixka bat, nola izango den, larunbat honetako martxa, bazudera gauza batzuk horrendik airean zeudenak, ziurrenik sorpresa txeren bateri izango dugu horrendik gordeta, baina, ondo dago gauzak jakitea, eta azaldu dutenez, larun batean Iruñan antolatzeko modua izango da, hiru zutabe egingo dira, esan dezakegu euskaltzaretasunak eskatzen dituen hiru aldarrietatik abiatuta, hiru aldarri ezberdinetatik, hiru pankartaren pean euskal artista ezberdinek egindakoak, eta kiko ditugu ere, hiru txupinazo eta hiru pregoi berezi zutabe bakoitzeko, eta gero zutabe guzti horiek elkartuko dira Iruñako Gaztelu plaza. Baina, esango dugu, lehen pankarta, aurreratuko dugu, ez esaten erena, lehen pankarta, Patxi Uarte Zaldieroa komikigileak egin duela, eta pankarta honen aldarri nagusia dela, euskararen ofizialtasun osoa eskatzea, Euskal Herri osoan ere, askotan badirudela kanpora eskatzen dela, baina batzuetan, gure herriko bazter batzuetan, badirudi ez dela heltzen oio hori, eta garrantzitsua da. Bigarren pankarta berriz, hizkuntza politiketan jauzia emateko premia aldarekatuko da, eta hau egin du Asisko Urmen eta irudegiak egin du. Eta azken pankarta, Malen Amenabar ilustratzaileak egin du, eta azken hau izango da, euskaltzaretasuna lehen lerrora ekartzeko beharra azpimarratze hori, ez? Eta niri, arreta ditu didana da, aratuko dira esan bezala pregoi eta txupinazoaz batalde desberdinak, ez? Aratuko dira lehenengo bi ezarburatuko dira azergatak euskaraz eta batu zaldatu. Nik uste dut badirela dinamika gila da aski ezagunak izan daitezkenak, eta atzetik eta aitortza behar da ere egiten den lanagatik, baina arreta berezia eman dit azken txupinazoa botako dutela euskarazko duki sortzaiek. Baina azken aldian guk badako gure lankide bat horrez txartuen dagoela, ez? Baina ez, iruditzen zait garrantzitsua zegia beti dinamika jakin batzuetan jarritzen dela begira da, garrantzitsua egotea egituratuta, baina azkenean individualki, eta ez direla individualki, azkenean denak batzen direlako, baina pertsona hauek ere guztia aitortza bat, eta askotan belaunaldi berriei oso zaila dela heltzea, erakunde batetik asko zarexagoa dela, tena daukagu mobila eskuetan, eta eskroleatzen beragoa zela, bagatzen dezkiu gauzak iruditzen zait, oso aukera aproposa egia esan txupinazoa egiteko, ez dakit, derako azkenean pixka bat punta ezberdinak gartzen dira, ezakizuk malen.
0: Niri zalantza sortzen dit, jende asko dago euskal eduki sortzaile titulua jarri zaiena, justu aurreko astean, ez dakit, noiz horietako bati elkarrizketa egin zioten, eta esaten zuen, hemen txalotu behar dugu eduki euskaraz sortzea, hori ez dugu eman zatartu behar, bideo bat zabaldu zen, eta egia esan oso interesgarria elkarrizketa egin ziotena, horren ez dut oroitzen bere izena moda kontu ez, hitz egiten du, baina esaten du ere bera baserritar. Hemen izan zen behin.
1: Ni moda kontu ez ez dakit, malen beraz.
0: Ez, baina egun batean bera hemen egon zen Maialen Iriartarekin egin zuen punpairez. Bueno, baina aipatzen zuen nire, eta nire iruditzen zait, aitortza bat egin behar zaiela pertsona hauei, baldin eta gero euskaltzale baldin badira bere eguneroko bizitzan eta aldarri hori bere eguneroko bizitzara eramaten baldin badute. Hau da, niri ez dit balio bideoak euskaraz egitea eta gero zure etxazpeko tabernan guztia gazteleraz eskatzea, edo zure lagunekin naiz tabereiek euskaraz jakin, euskaraz ez hitz egitea. Hor, kasuak eta kasuak daude, eta badakit guztien errealitatea ez dela berdina, eta askorentzat esfortzu bat suposatzen duela euskarazko bideoak egitea, baina nik uste koherente izaten saiatu behar dela kontu ia guztiekin, ze guztiak ditugu kontraesanak, baina iruditzen zait izan beharko litzatekela zerbait egitan beraiek sinisten dutelako horretan eta ez aukera bat ikusi dutelako bueno, pregoia egingo dut ikusiko edukiko ditut ikustaldi gehiago eta horretan parte hartuko dut. Iruditzen zait hor kontu desberdin asko egon daitezkela.
1: Esan dezakegu guaren moda bat orain sortu dela ere, baina etiketa bat ere agian badagoela horrekin, baina baina zuko esan horko, albisteuna izan da albisteuna utziko dugu, gero ez tabaida agian egin ezagutun egin interesaria eta eukidezak egin esan atzean joko asko dauka eta ya, nola ikusten duzun bai, oso erresa dela talde irmoak sortzea eta gero ya, egia den benetan, baina
0: hori da,
1: baina onarekin geratu
0: bai, onarekin geratuko gara, beraz, mi esker Lander gaurkoan gurean izateagatik eta aste osoan izango zaitugu, ezta?
1: Ostegunera arte bai, menegon gonaiz, ostiralean kale,
0: ostiralean kale, nik ere bai.
1: Ostegunera izango dugu albiste ona.
0: Hori da. Osongi, hemen txetzeko dugu gaurkoan, eta mi esker.
1: Gerarte.

0: Asornak Pirineoetan zeharreko ibilaldi bat antolatu du keinu hizkuntza erabiltzeko eskubidearen alde. Hitzez harago ekiteko eskatu diote administrazioari. Eta horretaz arituko gara gaurko agerkarien tartean Nafarroako hitzaren txanda dugulako astelenero legez eta astelenero legez ere gurean dugu Edurne Elizondo arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi ere bai, hementxe.
0: Ongi, astelena ongi.
1: Bai, bai, ongi hasi dugu.
0: Ongi, ongi. Ba, esan dugu, zeinu hizkuntzaren aldeko edo eskubiden aldeko ba, Pirineo ibilaldia edo antolatu dute. Atzo, hasi zen?
1: Ez, atzo amaitu egin zen.
0: Atzo amaitu
1: bai,
0: egin zen.
1: Hori da, bai, maiatzaren 21an abiatu ziren Asornako kideak hori da, Hondarribitik, Igerreko itsasargitik abiatu ziren, eta, bueno, lehendabiziko etapa Irunen amaitu zuten, eta bigarrena Irundik Berara egin zuten. Eta, erran bezala, atzo, Izaban amaitu zen martxa, denera 147 kilometro egin dituzte, eta, bueno, nik aukera izan nuen, bidea egiten ari ziren horiekin hitz egiteko, beran, bigarren etapa, bukatu zuten egunean bertan, elkartu ginen, egiarran arratsalde ura nahiko guzkitsua izan zen, eta izterdi patxetan ailegatu ziren, baina, bueno, dutxe hartu eta gero, antxe, aritu ginen berako terraza baten bueltan. Interprete bat etorri zen, egun horretan, elkarrizketa errezagoa egiteko nik ez baitut keinu hizkuntza hitz egiten, eta egiarran, azkenean pixkat erreportajea egiteko bideak edo ere agerian utzi du, ez? Ez zailtasun dituzten gorren komunitateko kideek eta keinu hizkuntza erabiltzen duten pertsonek, ez da? Azkenean gaur egun administrazioak noski ez du bermatzen interprete bat izanen dutela beren bizitzaren esparrua unitzetan, ez da? Eta, hau elkarrizketa bat da, azkenean lortu genuen interprete batan egotea, baino pentsa, ez dakit, eskolan edo medikuaren gana joaten direnean gor diren pertsona hauek, ez da? Haiek nabarmendu zidatena horixe izan zen. Azkenean, pertsona gor horren ardura dela interprete bat bilatzea medikuaren gana joan behar dutenean, adibidez, ez da? Eta, horrek agerian uzten du, naiz eta eskubide bat izan, desgaitasuna duten konbentzioan, eskubideen konbentzioan jasotako eskubide bat da irisgarritasun unibertsalarena, baino hori ez da inondik inora bermatzen, ez da? Ze azkenean irisgarritasuna ez da bakarrik muga arkitektonikoak kentzea. Irisgarritasuna ere bat da bermatzea pertsona gor bati interprete bat izanen duela, adibidez, bere medikoarekin hitz egin ahal izateko, ez da? Ze azkenean hemen ere, hizkuntza eskubide ari gara, ez da? Eta ere bai, gizartean dagoen joera bati buruz. Asornako kideek behin eta berriz errepikatzen zuten, ikusten dutela, gaur egungo gizarteak, bai familiek, medikuek, administrazioak, denek egiten dutela presioa, aur gorrek ahozkotasun horretan treba daitezen, ezta? Eta Asornako kide Alma Sierrak adibidez bere kasua kontatu zidan eta uste dute aitzongi, ezta? Islatzen duela inguruak egiten duen presio hori, ezta? Berak erraten zuen berak jaiotzetik dela gorra, baino bere amak nahi zuela beti, bere amaren helburua beti izan zela, bera ahoz komunikatu ahal izatea, ezta? Ze horre ere badago, aurreiritzi bat, estereotipo bat, mito bat, azkenean gezur bat, baino haunit zabaltzen dena, eta da, pentsatzea pertsona gorrak mutuak ere badirela, eta hori ez da egia. Ahotsa badaukate, ez da, berak Alma Sierrak hori aldarrikatzen zuen gainera, ez da, gauza bat da, erabiltzea, baino bertze bat da, ahotsik ez izatea, ez da. Eta bera kontatzen zuen hori, ez, nola bere amaren helburua beti izan zela, bera ahoz komunikatu ahal izatea, 11 logopedia saio eta ahalegin handi bat egin eta gero hori lortu zuen, baina berak erraten zuen, ohartzen zela, ahozko komunikazio horretan berak gauza unitz galtzen zitula, ezta? eta ez zituela bertzek erraten zituen hitz guztiak hartzen, eta orduan sentitzen zuela, pues, bere komunikazioa etzela erabatekoa, ezta? Eta gero 18 urte bete zituenean, egun batean, ba, ikusi zuen talde bat, eta elkarrekin keinu hizkuntzan ari ziren hitz egiten, eta orduan konturatu zen, ba, bueno, berak hori nahi zuela, ezta? Eta hain zuzen ere berretsi du, ikasi eta gero, orain berak nabarmentzen zuen hori, ezta? Orain kapaza naiz, nik nahi dudan guzia errateko, eta gainera kapaza naiz erraten didaten guzi hori ere ulertzeko, ezta? Eta gero Asornako kideek ere haunitz nabarmentzen dute, eta nik uste dut importantea dela ere bai, ez? Hori zabaltzea. Haiek erraten dute, keinu hizkuntza ez da bakarrik hizkuntza bat, ezta? Hizkuntza baten atzean azkenean, ba bueno, kultura bat badago, badago komunitate bat, eta bueno, guk adibidez euskararekin erraz ulertzen dugu, ba keinu hizkuntzarekin gauza bera gertatzen da. Ulertzen hizkuntzarekin batera bos gauza unitz daude, ezta? Eta haiek komunitate izaera hori ere aldarrikatu nahi dute, eta aldarrikatu, ba horixe, keinu hizkuntza hori erabiltzeko duten eskubidea. Eta bueno, euskaldunontzat ere nahiko ezaguna den mezu bat, ez? Haiek erraten zuten, hizkuntza bat beti da beraztasun bat. Orduan zergatikan aur jaioberriei, zergatik aur txikiei ukatu behar diegu keinu hizkuntza ikasteko aukera, ezta? Gauza bat da ahozkotasun horretan trebatu nahi izatea. Haiek erraten zuten, ados, egin zazuek, baino eman ere bai keinu hizkuntza, ezta? Gauza bat gehiago da, hizkuntza bat gehiago, komunitate bat, kultura bat, ezta? Orduan horrek aberastu bertzerik ez du eginen. Eta hori da hain zuzen ere, haiek aldarrikatzen dutena. Eta noski salatzen dute, keinu hizkuntza ukatuz gero, azkenean, aur gorrei ere, pertsona gorrei oroar, ba, hizkuntza eskubide bat ere urratu egiten zaiela. Ezta? Eta, bueno, pixkat hori da, pixkat mai gainean, ezta? Jarri nahi izan dutena. Eta, bueno, nabarmintzeko ere bai, Asornak, ba, 50 urte, dara mazkila, hain zuzen ere, 50 urte egin dituzte, keinu hizkuntza irakasten. Iruñeko beren egoitzan antolatzen dituzte ikastaro horiek, nabarmendu zuten, noski, administrazioaren laguntza ez daukatela, eta beraz, ba, bueno, ezin dituzte doainik eskaini ikastaro horiek, ez da, dirua, ordaindu egin behar da ikastaro horiek jasual izateko, eta hori ere, ba, bueno, bada traba bat, ez, azken finean, bakeinu hizkuntza ikasi ahal izateko. Hortxe, Sofia de Esteban, Asornako irakasletako bat da bera, ba, pixkateren berak erraten zuen, ez? 50 urte dara mazkigu, keinu hizkuntza irakasten, hemen talde bat pasatzen da, bertze bat, baina ematen du administrazioaren zat, ba, dena, deus ez dela aldatu, ezta? Eta berak erraten zuen, jo, badela garaia administrazioak serio hartzeko kontu hau, eta behingoz, ba, horixe, ez? Kontuan hartzeko, keinu hizkuntza hitz egiten dutenen, hizkuntza eskubide eta badela garaia serio hartzeko, bultzatzeko, eta batez ere erran bezala, ba, erabiltzaile horiek dituzten hizkuntza eskubideak bermatzeko. Eta, bueno, medikoarena adibide bat da, eskoletan ere ez, aipatzen zuten, ba, gaur egun badaude laguntza teknologikoak, eta orduan erratzen zuten, ba, pixkat horiek lehenesten direla, eta interpretea egotea gelan, ba, bueno, pixkat hori da, pixkat azken aukera bezala, ez da, osea, bertzeak lehenesten dira, ez da, eta haunitzetan interpretea ez dago gelan, ezta? Eta gauza bera erraten zuten, azkenean hor, ba, aurroren eskubidea bermatu egiten, barkatu urratu egiten da, eta aipatzen zuten gauza bitxi bat ere, eta da pertsona gorrek memoria hitz bisuala dutela, hori xena barmentzen zuten haiek, eta horrek ere, ba, keinu hizkuntza dukatuz, ba, bueno, erraten zuten ez daudela, ba, baldintza berdinetan nola baita erranda, ezta? Haientzat zailagoa dela, beren memoria hitz bisuala delako. Orduan, erran bezala, gauza unit, aldarrikapena unit, haiek, ba, bueno, kasu honetan, mendi martxa baten bidez, jarri nahi izan dute hau guztia erdigunean, ba, bueno, pixkat ere, bueno, ba, giro ederrean, ez da, egin dute bidea gusturaritu dira mendian ere, eta, bueno, erran bezala, nik beran izan nuen haiekin hitz egiteko aukera, baino, atzo, izabara llegatu ziren, hortxe idoiako baselizan egin zieten ongi etorria, bidean zetozen asortzen Gernikako kidei, gero ba bueno, egin zuten bazkaria, bueno, ekitaldi nagusi bat ere egin zuten, han Izabako frontoiaren ondoan, ba pixkat aldarrikapen hauek guztiak ere zabalduz, ezta? Eta gero ba bazkari batekin eman zioten amaiera, ba eguneko egitarau ba zabal horri. Eta horixe, keinu hizkuntza hortxe dago, ba bueno, nik uste dut ere haiek ere erraten zuten, ez? Zerraza litzateke eskoletan, ba gutxienez hautazko, ezta? Ikasgai bat izatea. Eta adibidez, aurrek ikasiko balute zeinen erreza izan litzateke ere, gorra den aurrarentzat, ba eremu horretan, ba bueno, modu natural batean, ezta? Sartzea eta espazio hori ere bere egitea, ezta? Mm-hmm. Azkenean gauzak amniz erraztuko lirateke, ba denok, ez? Ikasiko bagainu, ezta? Baino, momentu honetan, ba bueno, oraingoz ez da erraza, baino hortxe aldarrikapen hori eta hori, haiek lanean segituko dute noski, eta bueno, guk ere ba segitu beharko dugu haien aldarrikapen hoien ezea bozgoraiu izaten hori da dagokiguna.
0: Ba, oso interesgarria gia sanen nuen honen berria, eta oso interesgarria. Ez dakite aste honetako beste konturik aipatu nahiko zenuken?
1: Ba begira, aipatu nahiko nuke Monika Arandaren izena, bera artista da, orain Plantae Imperikulo izenburuko proiektu bat egin du, hain zuzen ere Nafarroan galbidean diren landarei egin dieso, eta ere ba biodibertsitatearen galera zuhartarazi nahi izan du, ezta? Agitxe interesgarria emakume honen proposamena, azkenean erraten duena da, ba hiriak ere natura izan behar direla eta landa eremuak ere hirian izan behar duela nolabaiteko segida, ezta? Hau da, klima aldaketako eta klima larrialdiko gaur egungo ba jokaleku honetan ba bueno berdegunez bete behar dugula iria ere bai, ezta? Ez edozein modutan, hau da, zentzuz jokatuta etokiko espezieak erabilita, baina bueno, behintzat bere aldarria ere hortxe, ezta? Ba bueno, porlanak endezagun eta sarbitzagun landariak eta zuaixkak eta zuaitzak.
0: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker gurean izateagatik, eta hurrengo astera arte.
1: Eskerrik asko zuri, ongizan.
0: Agur.
1: Aio.

Peñagarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu Peñagarikanok bota duzu. Eta etxera etortzea, emaztearen ohean sartu ordez, egaina amonaren ohean sartu zara.

0: Eta gaurkoan astelena den honetan, iritsi zaigu guri ere bertsoaz aritzeko tartea, eta horretarako gurean dugu ekin ezapiain, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, ba, hemen txe, asteari neurria arte, baina konten guztera.
0: Ongi. Ba, begira, gaurkoan arituko gara orain arte hemen noiz edo noiz agian gairen batekin edo besteren batekin atera izan da, bueno, gai hau edo, eta dira aurre iritziak. Zuk aurre iritzi asko izaten dituzu orokorrean?
1: Ba, saiatzen naiz ez edukitzen, baina nik uste dut batzuetan ez, ba, gure inkontzienteak edo nahi gabe eraikitzen dituela ideia faltsu batzuk, edo bueno, aurre iritziak, ba, hitzak berak ederki erraten du, ez? Aurretik izaten den iritzi faltsu edo gezurrezkori, eta bueno, saiatzen naiz alegin egiten, ez? Desera ikitzeko eta ez aitzinetik edukitzeko, baina bueno, nik uste dut zaila egiten zaidala, eta batzutan ba, ziur aski bai, eroitzen naizela aurre iritzitan tamalez bai.
0: Aurre iritziak gauza askoren inguruan ditugu, ba, jende askok ditu euskaldunekiko aurre iritziak, ba, jendeak ez dakit pentsatzen du harriak jasotzen ibiltzen garela kaletik, edo horrelako kontuak, eta herrialde edo kulturen inguruan badaude ba, aurre iritzi asko, baina ez kultura edo herrialdeen inguruan bakarrik, guztiaren inguruan eduki ditzakegu aurre iritziak, izan, ba, ez dakit lanbide baten inguruan, janari baten inguruan ere aurre iritziak eduki ditzakezu, ba, probatu aurretik, denaren inguruan eduki ditzakezu. Beraz, gaurkoan arituko gara, ba, bertsolarieri edo bertsolaritzari buruzko aurre iritzien inguruan, ez dakiteazuk bertxotan hasi aurretik bazenuen aurre iritzirik bertsolarien inguruan edo?
1: Ba, ez dakit erraten egia erran, zen nahi gabe jotzen dut ez gaur egungo pentsamoldetik edo gaur egungo pentsamoldetik ikustera ez, ez dakit nik, ez dut ongi oroitzen egia erraten badizut malen, bertsolaritzari buruzko zerbait noiz jaso nuen lehendabiziko aldiz ez, gure etxan uste dut bertsoa zuzenago edo zeharka bai egon dela presente, ba, aritzen genituen bertso zaharrak edo atxak ere kantatzen zuen, eta uste dut, bueno, presente gondela orduan zaila egiten zait, ba, une bat edo ekartzea burura, noiz hasi nintzen, ba, bertsolaritzari buruz pentsatzen edo, orduan zaila egiten zait, baina nik uste dut, aurre iritzia gero, haunitz izan ditu dala. Ba, ezagit, kantatzen asterakoan, ba, plazari buruz edo bat batekotasunari buruz, baduzu ideia posible bat zure buruan, ba, ez dakitez, baldintza ezberdinengatik eraiki duzuna, eta gero, bueno, bizitzan, ba, bertze hainbat alorretan gertatzen den bezala, ez? Ailegatzen zarenean, ba, batean topatzen duzu, ba, bertze zerbait, edo sentitzen duzu bertze zerbait, zuk uste zenuen horrekiko diferentea dena, orduan, ba, batzetan sorpresa, baikorra, edo ezkorra, edo, ez? Harrapatzen dut eta nik uste dut, bueno, ba, bertso ibilbidean zehar aurre iritziak eta aurre iritziekin topo egitea, desera ikitzea, berriak eraikitzea, haunit gertatu zaidala. Ez dakit erraten, ba, bertsolaritza diburuzola orokorrean bazaila egiten zaitez, baina gero gauza zehatzei buruz, ba, bai, adibidez, ba, batean lehen abizik eta ordura arte nik uste dut nire nahi gabeko idealizazio batekin edo uste nuela hori ezin zitekela, ordun niri pasazitzaidanean nik drama bat bezala bizitu izan nun, uste nun inorri gehiago ezitaiola pasatzen, ez? Jende intzinean deseroso egotea, klaro, gero ba, astentzara solasen, astentza irakurtzen eta gohartutara, ba, ba, bai, ez dela kasualidadea zuri pasa izana, ez? Eta hori bertze konturekin, bai.
0: Ze, hori ez dugu esan, baina normalian aurre iritzi itzen zuten dugunean, pentsatzen dugu, ba, zerbait txarra izango da, baina aurre iritziak ere onak izan daitezke, idealizazio bat ere egon daiteke. Orduan agian zuk esaten zenuen horretatik agian pentsatu zenezake, ba bertsolariak dira makina bat, ez dira urduri jartzen, lasai-lasai daude oltzaren gainean, horrelakoak ere izan daitezke.
1: Bai, eta nik uste dut gaur egun, edo sinetxin nahi dut behintzat, ari dela honi buruz ere gogoetatzen, eta bueno ez, gaur egun ez gaudela duela amapiko urte genden momentu berean, eta adibidez, ba, ziurazki gaur egun bertxe eskoletan landuko direla, edo pentsatu nahi dut, espero dut, bertzein bertze gauza, ziurazki gutikia ginean ez zirenak hain bertze lan zen, ez? Eta horrek denak azkenean laguntzen du, ba, idealizazio hori desera ikitzen, edo ez dakit gero egia da, solasen ari gara male nahiko orokorrean berez hasiko aldin baginake zehazki ez termino bakoitza bere izten, ba ez dakit zer den aurreiritzia, zer den idealizazioa, zer den topikoa, ziurrasi horrere nabardura pila bat egon lirateke, baina bai. Bai, nik uste dut adibidez gaur egun, edo ni behintzat alegintzen naiz, bertxo eskolako irakasle bezala alegintzen naiz, ba jendea intzinean kantatzerak orduan bapatean lehen da biziko aldiz, ba, saiesten pixkot idealizazio hori edo, ez? Nik beti kontatzen diet, nik agizkaizki pasatu nula lehena biziko aldian, zergatik urduritzen garen, perfektu egiteko joera hori, batez ere honitzetan ez, emakume onbizkar egoten dena, zerbait egitekotan ongi egitea. Ematen du, gaizki ezin dela egin. Gaizki egitea dela fracaso bat, eta saiatzen ez bauri dena desera ikitzen ez da erreixa, noskitzela erreixa, baina bueno ez, eta ba, pentsatzen duzu, akaso horrela, ume horren edo ikasle horren aurre iritzia, ba, bertzelakoa izanen dela, edo behintzat espektatibak ere, behira bertze hitz bat,
0: behira, bai.
1: Behintzat espektatibak ez direla, ba, hain ez, perfektu egitekoak izanen, eta ez duela, ez dakit, drama bat bezera biziko, ba, horra talle batu ez izana, ez dakit, hor sartzen dira tartean gauza potolo pila bat, ez? Baina, bueno, uste dut, kikitik eta keinu txikietatik ere landu daiteken zerbait dela, ez dakit, nik, ala uste dut, behintzat, gero ez da inerreixa, ez? Ari zara nahi gabe, ez? Zirkuito baten barrenean, ba, ziur aski, bertze ez dakitzen bat modutan ere eraikitzen direnak bertze ez dakitzen bat, ez? Ba, idealizazio, edo espektatiba, edo iruditeria, orduan, zaila da, baina, bueno, behintzat, alegina hortan jartzen bada, nik uste dut ja, ba, pauso badela.
0: Egia da gian, nik ikusten dudala edo, lehen bazegoela bertsolariaren irudi bat aurre iritzietatik oso lotua zetorrena, baizan ba, bertsolaria pentsatzen zuela jendeak ba, gizon bat, baserritik datorrena, adinean gora joan dakoa, plaza gizona, horrelako aurre iritziak bazeudela ba bueno, eta horiek aldatzen joan direla urteak joan ala. Ez dakit hori nola ikusi duzun zuk?
1: Bai, bai, bai. Eta, bueno, dudarik gabe, eta nik uste dut azken urteotan izugarri gogoetatu dela horreri buruz, eta, bueno, behin eta berriz oltza gainen jartzen den aldarri bat dela, nahi dugula bertsolaritza bizia garriago bat, ez? Denentzat. Eta ba, askotariko gorputzak ahotsak nahi ditugula mikrofona intzinean, askotariko gaiak, ez? Pixkat egin dela horren aldeko ez dakit pedagogia den, baino behintzat ari dela, ez? Aldarri hori oltza gainen jartzen, eta behin ikerketa baten adira Miren Artetxearekin solasean, eta berak aipatzen zian, berak pixar gai honen hueltan eta unibertsitatean ikasleekin egiten zuen ariketa bat zela, eskatu ikaslei marrazteko bertsolari bat. Eta ez, hor biztan gelditzen direla, ba, diskursoeran ditugun aurreritzia, honetazkenen gure diskursoa, gure pentsatzeko moduak, gure ideologiak, ez, aurreiritziekin eraikitzen dira, hainbatean, ez? Eta berak eraten ziela ikaslei, margotu bertsolari bat. Eta ba, ziur aski erran duzunaren aritik, ez? Egon entzela baten bat, margotuko zuena baserritar arroparekin, eta kapeluarekin buruan, eta, ez? eta babaten batek akaso ere piparekin hortzartean, gero gonentzela bertze bat, margotuko zuena, ba, intelektual bat, ez? Akaso kultura arloan, ba, jakintxu bat, edo ezakit, ez? Euskara perfektua egitenuena, edo ez? Bixate, ez dakit, nik espero dut gaur egun norbaitek ere margotuko lukela, ba, ez dakit, ba, emakumezko bertxelai bat, edo, bueno, ez? Baina ariketa interesgarria da, ez? Zuk galdetzen norbaiti, margotu. Margotu zer den bertxolari bat. Zeberez da gauza bat defini ezina. Bertxolaria da, ba, bertxotan aritzen dena. Bertxoa praktikatzen duena. Orain, persona horrek zein ezaugarritza izan behar duen, ba berez, nere ustez, definizioan etorri beharko litzake, ba, ez duela ezaugarritza definitu bat izan behar, ez? Edo zer izan daitekela. Baina nahi gabe gure iruditzerian, eta gure aurreritzietan, eta ere ikitzen ditugunez, zoritxarrez, ba, diskurso horietan, ba, sortzen ditugu alako ideia batzuk, ideia multu bat dugu, eta bum, horrek eramaten gaitu, margotzera, ba, modu jakin batean. Eta uste dut, bueno, ba, lanketa beharrezko bat dela, azkenean bertsolaritza da praktika sozial bat, ez? Gizartearekin lotuta gona, ez da gizartetik aparteko zerbait, orduan, ba, joaten da, zorionez, aldatzen gizartearekin batera. Orduan, ba, ez, aietu dela momentu bat, egin behar dena lanketa bat errateko. Ados, bertxolaria, eta orain, zer jarriko diozu bertxolari, nola irudikatuko duzu, ez? Mikrofono batek, eta ero norbaitek eran inizu bai, baina mikrofono ira bere, kantatu dira, claro. Bertxolariak, orain, bai, darik eta egitzen interesgarri bat, nire ustez, ez? Azkenean, ba, zu bere gogoetatzeko. Zu nola egin jantzen eukeen, eta hor bazten zara pentsatzen, eta nire ustez hori da interesgarria, ez? Pentsatu ala, ohartzen zarela, nahi gabe, ba, zer duzun zuk ere eraikia zure buruan eta zerekin hartzen duzun sorpresa eta zergatik hartzen duzun eta agian etzen ukela hartu beharko eta orduan ba aldatzen duzu, ez? Ezakit.
0: Bai, horregia ere, nik uste jende asko konturatuko zela ba, marraztu ostean, ikusi bere marrazkia eta esan, ostras, ba, baditu eta horre iritziak.
1: Eta hori da interesgarria, eta ne ustez horregatik da beharrezkoa, ez? Bazkenean norberak egitea ez bakarrik bertsolaritzari dagokion aurre iritzi sorta hortan edo zerretan bizitzan, ez? Etengabe zalantzan jartzea pentsatzen duzun hori zergatik pentsatzen duzun, ez? Eta egitea alako ba, bilaketa bat eta apustu bat aldatzeko, ez? Ala ikusten baduzuta. Eske, ne ustez nik bizitza hori gabe ez dut ulertzen, ez? Etengabeko zera, berrikusten bat guztiarena.
0: Zuk inoiz, bizitu izan duzu baten partetik edo zuregan jarri dituztela aurre iritzi horiek?
1: Bai, nik uste dut haunitzetan, eta berez, tertule hauetan saiatzen gara ez, aipatzen etengabe txapelketa, txapelketetan ere nahi gabe ez, lehia sartzen denez tartean, ba, ezagit argiago edo bizi duzula hori nik behintzat baize, igual ja publikoak batzutan hartzen du edo uste du baduela zilegitasuna zuri zerbait errateko, akaso igual bertze testu inguru batean elizukena erranen, ez? Orduan hor sartzen dire bai, ba, espektatibak eta haunitzetan ez, egiten dizkizuten komentarioek eta egiten dizkizuten iruzkinek, ba, erakusten dute, akaso publiko horrek badaukala iruditeria jakin bat zuri buruz gero noski. Edozen jardun publikotan, zuk gorputza jartzen duzu jende intzinean, ez? Orduan, eragiten du ere, jende horrek gorputz hori irakurtzeko ze aurre iritzi dituen. Hau da, ez? Publiko horrek duen aurre iritzi edo ez dakit nola erran, ez? Diskurso edo iruditeria jakin horrek eramanen dio zu modu jakin batean edo bertzean ikustera. Eta modu jakin batean edo bertzean irakurtzera. Taldi bidean ere, zuri ba, zuzenduko zaizu horren arabera. Orduan nik uste dute eragiten duela, ez? Ezagita, adibidez, neri pila batetan gertatzen zaita, behin baino gehiago aipatu dute hemen, ez? Baina, ni urduritzen nahi zenean, irri haunitze egiten duen persona bat naiz,

0: Bera irri fartxu, ez? Bertxularia, pentsatzen ari da, kontzentratu dago, beraz, serio dago. Ez egit, hori izan dela pixkat orain arteko, ez? Orduan, norbait ikusten duzu, nini irri barretxu holtzan, eta ematen du, ba, kaso ez dagoela, hain kontzentratua. Eta neri, jende honitzek irri barrea ipat izan dit, eta ez, zerroen negatibo bezala, eh? Hori izan da gero nik egin dudan ondorio ez da pena baino. Zerbait positibo bezala, jo, bat zeon gizu irrikar, ez dakitza, baino beti sentitu izan dut nahi gabe beldur txiki bat, aber norbaitek pensatuko duen irri barretxo nagoelako, enagoela kontzentratu baino, bueno, akaso irri barre egitea ere da, izan daiteke autu kontziente bat hau zan, ez?
1: Bai.
0: Egoteko modu horri da kontra egiteko, ez dakit.
1: Egia, nire buruan, pertsona bat irribarretxu baldin badago oholtza batean, lasai dagoenaren seinale dela.
0: Baita,
1: ez nago
0: baita,
1: kezkatuta, lasai nago, ongi nago, gustora nago, hori da nire buruan
0: baita,
1: dagoena.
0: Izan daitek ere, bai, eragiten du ez norden irribarretxu dagoena. Eta, ba, hori, ze zaugarri lotzen diogun guk, ez? Gure aurre iritzi horietatik persona horri, ez? Eta, akaso, segun orden eta ze momentutan, ba, pentsatuko dugu gauza bat, edo bertze bat.
1: Hor, askotan jaso izan duzu, ba, ez dakit, enuen, espero, gai honekin hori erantzungo zenuenik, edo horrelakoak jaso izan dituzu?
0: Ba, baitare, eta gero errateko moduak eta ahunitzere erraten du, ez? Horretek errantzatzuk hori, ba, munduko, ez dakit, ez dakit kariño den hitza, ez? Baina goxotasun guztiarekin, erran, ba, zintzotasunez, o, ba, harritu nahu bidea hartu izanak, edo nik neri etorri zaidana hau izan da, edo errandizazuke hola, edo errandizazuke ez dut ulertu hartu duzun bidea, baina nola bururatu zaizu hori, eta diferentea da ere percepzia nola hartzen duzun. Nik uste dut pixkot moduak zainduta, eta ez, errespetuz, eta balioan jarrita ere zelan dago norren gibelean, nik ba gustora hartzen dut, entzuleak erraten didana, noski, gustora hartzen dut, ba ikusten badut, alegindu dela zaintzen, eta ez erran didala, sudur puntan jarri zaiona, ba sudur puntan jarri zaion moduan, baina bueno, bai, bai.
1: Hor, bueno, aipatu ditugu bertxolariei edo bertxolaritzari buruzko aurre iritzi batzuk, izan daiteke ere, ba, ez dakit bertxolaria oso irekia den pertsona bat dela, ba, aipatu dugu hizkuntzaren kontua ere, ba, bertsolari guztiek euskara perfektua hitz egiten dutela, bertsolariak direla kulturarloko adituak, zein esango zenuke direla aldatu, bueno, esan dugu, aldatzen ari direla aurre iritzi horiek ere, bertsolaritzaren irudia aldatzen ari den enean, eta gizartea ere aldatzen ari den enean, zein esango zenuke direla, bueno, ipela aburrean edo, bai edo bai aldatu beharko genituzkeen aurre iritziak?
0: Ara, nik uste dut aurre iritzi guztiak direla zalantzan jarri behar ditugunak, edo ez, ohartu behar garenak horixe direla berterik gabe, aurre iritziak, ez dela egitate bat, ez? Ezin dugula jo hori ezakit, zerbait objektibotzat, edo ez, egitatetzat, ba, bere horretan. Osa, nik uste dut, aietu dela momentu bat, ohartu behar garena, ba, hori, aurre iritziak berterik ez direla. Nik uste dut, ari garela poieki-poieki ez, eta eskerrak adibidez gu, ba, ni beti erraten dut, eskertutan agon, ba, garelako belaunaldi bat, bertxo, gure bertxo eskolan, emakume bertxolariak izan ditugunak erreferente, eta hori ziurraski gu baino belaunaldi bastarragoko batzuk ez dute errateko aukerarik, ez? Ba, beraiek ere izan dituztela eta landu dituztela edo saiatu direla emakume bertxolariak kopiatzen, eta ez, referentetzat izan dituztela, orduan, ba, bueno, ari garela poiki-poiki hortan, ba, desera ikitzen, ez? Zenbait aurre ditzi eta zenbait ideia. Oraindik ere, nik uste dut, bide, ahondia eta luzea dagoela egiteko hortan, baina, bueno, ari dela pauso batzuk ematen, eta nik uste dut gaur egungo bertxogintza, bueno, zakez pixko eta pura emate ditu ni buruz solastea, ze ziurraski ni baino, ahonitzez ere ideia gehiago izanen dut jendea dago, eta hortan, aritu dena, ba, ikerketak egiten eta lantzen, ez? Baina gaur egungo bersogintzari edo nik behintzat ingur

0: Duan, jendeak egin dizkian iruzkinen arabera, beraien aurreiritziak pixko eta aztertuta ez. Mm-hmm. Ez lehiten zaizkiola, bi mundu orain arte nahiko kontraiarriak izan direnak ez, eta bat da, bat pixka tradizioaren ez, eta euskal kulturaren zera hori, ba, bertxolaritza, sagardotegiekin, eta eslanda ere muarekin lotzea, da, pixkotez, gizon bertxolari tradizional horrekin, eta liberean gaur egun ere pixo handi hartu dula, ba, gaur egungo kulturgintzaren simbolo, eta ez dakit nola erran, zerbait intelektual bezala, ez? Zaki txapelketetan goiko postutan dauden bertxolariak ematen du direla, ba, super bertxolari batzuk, kasik ez, nahi gabe idealizatzen ditugula Olimpoko jainkoak bezala, gai guztiei buruz dakitela, gai guztiei buruz dutela iritzi kritiko bat, eta gainera iritzi kritiko hori eraikia argumentu hipersendoetan ez, nik uste dut daudela pixkat bi ikuspegi horiek kustartuak, oraindik ere ez, mantentzen dela pixka bat hori, baina aldibiran ere ba zera intelektualismora edo ere jotzen dela, eta nik uste gaur egun adiketa interesgarria da ratea nola irudikatzen duzu bertxolari bat, baina oraindik interesgarriagoa ere iruditzen zait nola irudikatzen duzu bertxolari on bat, eta zer eskatzen diozuzu bertxolari bati ona izateko, eta haunitzetan on horren gibelean gordetzen denak ere ekartzen ditu bertze ez dakitzen bat aurre iritzi, ez? Orduan, ba, hemendik onbita entzule guziei pentsatzeko beraiek zer eskatzen dioten bertsulari bat ion izateko, eta batez ere zergatik eskatzen dioten hori, ez? Eta galde diezaietera beraien buruei zergatik ezaugarri hori uste duten ezaugarri on bat dela, eta ze ideiak ez aurreritik eraiki duen hori, ez? Beraien diskurso hori, eta zer eragiten duen, eta batez ere, ba, nor uzten duen kanpoan, ez? Norek hori hola baldin bada, nor ez da bertxolari ona. Eta, ez, bueno, ez dakit, ne ustez gogo eta gaiak itz interesgarriak dire, hau ibenak.
1: Bai, ba, gogo eta gai hauekin geratuko gara gaurkoan, entzule, eginaren etxeko lanak egin, eta hausnartu ea ze aurre iritzi dituzun, eta ditugun, bertxolaritzari, eta bueno, baita beste kontu askori buruz, baina gaurkoan hemen utziko dugu, mi eskerrekin, gurean bai, izateagatik, eta hurrengo astera arte.
0: Zuei, astean aizuan.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

Eta gaurkoan zebrabidean, amaitzeko edo agendaren errepaso txiki-txiki bat egingo dugu. Azteko eta behin Gipuzkoan, Donostian, Kursalean, Prokofiev eta Tchaikovskiren Euskadiko Orkestaren eskutik ba, kontzertua izango duzue. Horrez gain, Korokosi eta Bridget Bonin izango dituzue Miarritzen Atabalen, hau 8:00 izango da, eta Nikap, talde irlandarra izango duzue Bilbon, Santana 27 Fiber aretoan, hau 9:00 izango duzue. Beraz, agendaren errepaso txiki-txiki honekin, saioari amaiera emango diogu, arratsalde ona izan, eta bihar itzuliko gara, berriro ere, zebrabideak gurutzatzeko prest. Ongi segi!

Gabon entzule. Ondo etorri bitxa, mamarro, mamarratxa eta gautxori mota guztiai. Radixu irratian za, eunde bost.bost FM-en, zuzen zuzenin, eh? Masatza anota sortzi xera gaur ezta, makondo entzuteko, prestu.

Ero igual radixu.info bidez, uin digitalan beste aldin, zazen horrei, bitxejo, auskalonun, jaizkidel magalin, ero laukizen, ero igual zebretxea gueltako bidin errapidetik, gabon zeuribe.

Azkenean astitan parte txarreko animali asko gaituzten kalitan. Bueno, ya hoy chute gas, geure euskola dela dakarra, hau dutko mutiz, nintan malitxo. Loiun, ero arrekale horren, ero adibidez atzo ursa fabrika abandonautik jentia ataten. Arrato egin bizitsi dakarren jentia ataten, isolako beste alternatibaik, plantea baik. Bagaur bitxeja, kaminazpiko entzule batek ez ezten mori, cuatro patas sí y dos patas no. Gaur animali bat, izango da protagonisti. Ugaztune eta karraskarixe, ero roedori, zein oso mori dutxo. Ama eskaz demazarauke, bai, baina zeo zein ekipintza hori famioi, Osea, zein je, arrato egin, zikina guai. Gitsi gora bera, 7.000.000.000 unidade das mundun. Haure, pertsonako, gitsi gora bera, pertsona bako txeko, bat, xongo itxakez. Ipai humorun, xeixe. Asi que gaur makondon amiga, eta bizkate denteri emoten batzu, Aguanta, zen ipertzen no gustako atzule gaurko irratzaixo. Así que suekin. Ay, arratoik.

0: Euen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Radizu irratian, Makondo.
1: Mile behatziren de larota laugarren urtire, Jamelin izeneko herri txiki baten. Gaur egun Alemaniako behe Sajonian kokatzen den herri bat. Zagu eta ratoikin bete zen. Inoizko plagaik handixen nahi, aziera, azieri emotzen arte. Demazeko desesperazioi eguan errexan, ze euran usta jate zitzu zen, beste animali batzuk gaixotasunekin kontagisa, eta derrepentit, agertu zen gizon bat, estrambotiko utze, kolorez betetako erropak, puntan amaitzen zin botingorrisak, eta beran instrumentuk lepun, eta uren artin, txirula bat. Autoridadikin kontaktun jarri zen, eta talento handiko musika imorun orkestuan beran buru. Kontizu, baekixen zelan amatxua ratoikin, zelan erritxik, ata. Alkatik, harin ezatzen. Mille florin ordan jukotzu hau, horrek arratoiok, erritxik ataten bazuz. Esan, eta hain. Txistula ise hasi zanen beran melodixi joten, arratoi guztik, eurantzulutatik, urteten hasi zin.

soinu edertasuna sinotizata animalixak txistulaxan ingurun batu zin. Oinez hasi zan gizona erritxik kanpoa erutu eben biditatik, eta ratoi guztik, mantzo-mantzo, beren atzetik.

zei eman musikari estrambotikuk bidetizir, eta zei eman joten, eta ratoik banan-banan, errixo ertzea juntzin, eta antxebe zei eman joten, eta ureta hemen salto, eta danak itxoin zin.

beran biharra beteta, errideen ban buelta gizona, pozik, beran irabazixan bila. Baina arrategia desagertutegoa zen, eta alkatik, konfixata, tratu ezala hori, ezinela horretan gehatu. Irureun txampon, emongota zela, baina gizaua ez. Musikari alaixe, zutute, mendeku hartzea isun, eta benetan hartukoa.

barriro azizan beran txirula meldozu joten. Baina ongun, ezin arrate geuran zulutatik urten menak ez. Itxitako umik izan zin, egundo edo tamar ume. Eta beran atzetik hon zin, arrateik urten ben bide barrenetatik.

Green Anashi izan zin ezagune hemenak hau ipuin hau, baina euran bertzinoi, klaro. Horren arabera, kobazulo baten entzerra zitu zen ume guztik eta danak inzin goziaz. Baina Green Anashik ezin novelagilik, ezin fikzinoi idazlik. Istoixalaxak zin. Eta berez, realidaden bertzinoi bat eguazen kontaten.

anasik, ipuin occidentalan autori kontzideratun dizenak, ez, Andersonez batea, ezin ipuin idazlik ero novela egilik, historia laixazi. Eta, hone, beste irratzaixo bat nirezira beha parte, eh? Eurak formakuntzaz, ba, euken metodo bat, eta lehenengo pertsonan jasoten zitsuezen testimonixu, eta ahalik eta metoduai kexen adaptata berreraiki etxen bezen mitu, kondairak eta herri ba, ipuinak.

gauzire jamelinen ondala zazpireunde berrota bi urteko ekainen tragedia bat gertazala eta memoisa kolektibun grabatak eature. Ipuin, kondairan eta ba, beste adierazpen herrikoi batzutan. Baina ez bakarrik hori, registro fizikuk bebaraz, inskriptzioek eta hor.

teoria pillo bat az. Ba, baina esagoa. Nik gaur bat eta orkestuko txaz, bale? Azko jakin bai, lehenengoku okurten azkunera, peste baltza ez da. Arratoikin identifikaten da, jagure imaginazio kolektibun. Baina ez, berez petxak ez dabe bat etxen. Peste baltzan epidemisa handixena, 1748an azizan. Ixe, 100 urte berandu.

beste baltzaz edo izurri baltzaz, ba, ez dauk ezer ikusirik, ze etxak ez dabe bat etxen. Beste teorixa batek dino, besti ez, baina lehortik eta sistema feudalak sortutako pobrezixik eta poblazioen arteko gozik, herriko umik eta bueno, balixok usan guzti, esklabo morun saltzea erun zituzenela herriko biztanik. Muy probable, logik irau. Baina nire favoritu, irugarren teori xiro. Danak hil zinela, dantza atake frenetiko bat eta gero. Nahi dan beste egun dantza neon eta gero, hil zinart. San biton dantzi, ero entzungo zen duen seguramente, el baile de San Biton kulti atxik.

ez da nire fantasia bat, eh? Hau gertakari historiko bat da, eta dokumentatara. Erdi Aroko Europan, 14-15 garren mende bitxartin, ez bat ez bi, hainbat dantza epidemisa kolektibo registrata eta dokumentata.

jenti trantze egoera baten sartzen zan, eta dantzan, eta dantzan, eta dantzan, etxemen egunetan. Deskantza baik, jan baik, eran baik, dantzan para baik, erixotza arte.

Nula izan zin, baina ezagunena, ezagunena, Napoli iriko tarantela epidemisi. Tarantelak, tarantula nahi dago esan, jake erabe bitxoz. Pentsate ben, honek marasmik pikaten batzun, ba, tarantismo infektatetzule. Eta horretako erremeixo bat eguan, eta zan, bakar bat, pertsoni dantzan ipintxi. Doinu propixu ebarakarren. Irratza xube, merezira burrengo baten, ze gaur, ez tozta mongo daneako denporek. Baina honek teorixik be, ez da huetxen bat, datakin, nure dezgazixako. Dantza epidemisa kolektibuk pare bat mende berandua hartzen diz. Baina, ez tozta zu esango, amiga, iltxeko eramorun, ez dana originala eta divertidu. Ze, berez, zer da iltxi betirako geldikeo tizpatu?

0: mayor deseo siempre ha sido que el colegio sea destruido por una bomba de destrucción.
1: Egunetan, beatizetatik aurrea, Makondo, Radixu, Irratian. Ba, aurreko teorixa guztik, deskartata, ja, probablien azalduko txuet. Ze realistamente, amiga, gizon bakar batek, zelan erungo txu beraz herriko ume guztik. Holan, txistu joten, iselako erresistentzia baik. Horrek ez dauke zentzu batik. Seguramente, umik ezin jun boren batez, ezin honatzetik. Baina autoridadik ez benen ise, eta hori nahiko argi gehatzen da. Zebestelan zelan, ondo tamarren.

0: much cleaner after it rains. And she left in the fall.
1: Erdiaroko Sajonian oso tipiku zan reklutadorik ibiltzi errixetatik. Europako ekialdeko lurrak konkistateko odolgazti biren. Eta normalien, era deigarri baten jutezin jantzitxe. Eta laitxasun eta jaizentzazinei emoteko, musika instrumentuki jutezin, txirulakin, zonukin.

Hamentxera traumin azize. Erdi derrigortute, erdi ez, euran umik, gerrako emon zitsuezen gurasun errudun sentimenti. Riman asik, jasoin ben, eta benetako azurre eta azaladakar. Eta behorre moralegi, ba, ez alik egon dekan, ez gazela ikasteko kapazak isen.

0: Badator terrenoako salago. Prepara. Herbi errok, metala da danak. Rok mundun zartuko az. Ilunpetik, eunea. Bela. Prepara. Danok. Ez natu. Goziko ordutizde. Metalaz. Badator. Terrenoako salago. Eunde bost puntu bost. Raizu eratia. Raizu.info. Bai. Listo. Ja. Aste agos. Bra. Goze kamarratiz. Tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info. Info. Info. Oh, my little pony. Bueno, geure zago eta ratoiai buelta hende. Eta kutsauak dakarren fama txarran partean dixenan arrazoi esplikan aixan. Europa zarrak jasandako epidemisa hiltzaileena azalduko zuet. Bai, izurri baltza, ero peste baltza. 1347ko urrixin, Mesinako porture 12 karabela iazin, 12 txalopa. Krimeatik etozen, izurri baltza etorren trostan. Bueno, trostan etorren etozen arratoik. Eta arratoin gainin, ardixak. Eta honen trostan, bakteixa bat. Handik 100 urtea jakinmen bakteixa bat zela. Eta beran deskubridorin izena ipinitzen. Yersinia pestis.

baina izena ipintxine asko berandu da izan zen. Mesinako porture are karratika jazin eta euran parazituk jentiai ba, hainketxetzen eta kutsatu etxen den. Esan lehengo izurrite ero peste epidemixi, aurretik egon beste asko, baina ongun asko zadina zabaldu zen. Komertzixun ondorixoz, biztan legu pilatzen azitxe guan, gune jakin batzutan, ba hoxe, higiene falta handixe, eta, bueno, ba, enjera kasu saltzi, amiga.

0: Lagurtin, Europa zarreko biztanlegun ehuneko iruroixe desagertarazi ban, honek izurritik. Erdixo baino gesa. Erixota zuzenak asko, baina beste batzuk ondorixuk, eta igual tristia guak, eh? Abandonata gatzezin umik, ero pertsona zaurgarrixak, gozez, itxen zin. Galera pertsonal gigantiaz aparte, ondorixo importantik ekarzitzu zen, maia askotan, eremu askotan, ze gizarte feudalin, jauntxuntzako biharra etxemen bezuk, falta etxen azizin.
1: Nein.
2: No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go home? No me moleste mosquito,

Madre mía, vaya playlist, me estoy marcando. Chartero una cosa, tía. Baina, bueno, lehen esan dugu morun, ondikan urte asko faltari, izurri baltzan arrazoi bakteixa bat ala jakitzeko, eta hori bakteixoi aizlateko. Eta bixen bitxartin, elixi eta inkizizinoi, biurre kapitalizaten alegin duzin. Eta, klaro, zein pentsatezu, botatzen da, erru kulpi, responsabilidadi, zein nara kulpi hamen?

Ikertute eta publikataren teorixea baten arabera, erdiarun, naiz eta ez euki gaurko ba, jakintza zientifiku ero neurri profilaktikuk, ba, eguan jente argixe eta inteligente izan. Eta ba, ekixena, ba, transmisioiz eta uitzuraz, bedarrak erabiltzen medikamento morun, ero etxigarbi eta aire estatute eukitxik, gaixotasuna kanpula gaten bazenela, be, ba, ekixena.

Horretxe atxi, etxitan, beti eguan erratz bat, eskua bat. Eta katuk be oten zin, arratoik atrapateko. Bazuz lotzen ari zesta, eskoak, katuk. Ba ez, ez da kasualidadi, inkizizinoik zorginak, erratz eta katukin identifikatu. Ixan be, katuk iltxean imaten ban kampaina bazalduen, ez normalak. Diabruaz, lotutu guazelako. Honek, arrate gexa, eta hilako gexa, ekar zitzu zen, presuntamente,

eta ongi etorri eguerdiko amabiak dira eta alabedi irratia entzuten ari zara, 107.4 frekuentzian. Piztu sua eta jarri babak beratzen, goazen gaurko babazorro irekizera.

0: mexicanos en la esquina.
1: Gu, Maier, Maier, Garazi, Terati gara. Eta zuekin batera, babazorra osatzen dugu. Vamos, lotxagabe batzuk garela, baina ez gara irratxio bat bakarrik Instagram, Twitter, zein TikToken jarri gaitzakezue. Plataforma guztietan ematen dugulako pelmada, @babazorra erabiltzaiarekin. Gaurkoan, hamburguesa.
0: En Vitoria Gasteiz, donde hacen la ley, la ley, la ley. Capital artificial de un país.
1: ¡Calla! ¡Calla! ¡Calla! ¡Calla! Jambu la salsa. Espectacular.
2: Una seba regaria garen, se perfecta garen.
1: Bai, bueno, nik egin barko dut disclaimer bat laster. Titulo nere inguruan, baina...
2: Ai!
1: Baina, nengo beste gauzat. Ai! Nik uste dut gauza asko komentatzeko, bat, garaiz eta biokoaz alabertu jantzita.
3: Kamiseta honena dara maula.
2: Es que ez da saia, kamiseta horrekin ez da saia.
3: Ez da broma,
2: Ez indugu kendu.
3: Ez indugu. Gazteiz osoak dara ma gainera.
1: Ya huele un poco mal, porque ez indut kendu, sa literal ez indut kendu, tardan. Ez da broma. Hori le nengo apuntea, bigaran, amaiik hasi hiltzen da.
2: Bai, bai, bai, bai, bai,
4: bai, izan da nire, gainera nire, nola da, saliba propioarekin...
1: anda! Eiro, kerrenak, eh?
4: Ez que, bai, oso gaizki, baina, bueno, bizirgin dago hemen,
1: soingatik,
4: bat ez ere.
3: Oh, zepolita.
4: Bai.
2: Disclaimerra da vegetarianismoari buruz.
1: Ez da, kizergatik esatzen duen hori.
2: Hamburgues, ah, bueno, izan daiteke, bai.
4: Europar batasunak esetxe esaten dut, de hecho.
2: Esetxe esaten du zer?
4: Hamburguesak ez direla vegetalak, ezin direla hamburguesa deitu.
1: Bueno,
3: Beste zeite, ez koñaztuna.
1: Eso ez zu,
3: Sobietar batasuna, esan behar nuen.
1: Ayuz, mierru, mierru,
4: Nik uste, ya ikasi dudala.
2: Bai, bai, benetan.
1: Hola, bota.
4: Ez.
2: Saboñe. No sé.
4: Magutxi.
2: Magutxi.
1: Nire disclaimerra, joango da, azten garenean gure San Prudentziori buruz hitz egiten, orduan.
3: Wow.
1: Ez hori dela lehenengo ez da.
3: Vale.
1: San Proko porrak, zer muz?
3: Ah, oza orain.
2: Claro.
1: Baina, da
2: horrengo puntu.
1: Niri tokatzen zeidenean hori buruz hitz egitea, orduan egingo dut disclaimerra.
3: Itxe behar zenuela askoz gehiago.
1: Ah, ez.
2: Zer moduz zure oporrak irati? Zerteko disclaimerra
3: mehikoz.
2: Osa, ezin dut gehiago izan honetzuteko disclaimerra.
1: Ba, si explico, bueno, lindu, zuiz bak, eso ezin den disclaimerra.
3: Bueno, irati.
1: Ni egon naiz, azte gurenetan, en un lugar llamado Felicidad.
3: Ajá.
1: En un lugar llamado Sueños. En un lugar llamado...
2: Eta ez dut drogarik hartu,
1: O sea,
2: bidaia ez da mota horretako izan.
1: Están liteke, baina ez.
2: Ez da kasua izan.
1: Ez. Alare, non seria legal, zez geunden ume... Ez denugan ez da ume bat gure kargo.
3: Vale.
2: Ah, vale.
3: Horida. Importantea.
1: Importantea. Egon naiz en la A palabra. Nafarrako herririk politenean. Enaren magalean. Egaren urbazterrak argitzean. Abai garren egon naiz.
3: Gregorioren babespean.
1: San Gregorioren babespean, ala xegda, garazi. Eta, zeratik zaten dutela disclaimerra, egon garelako murelak egiten, eta egin dugulako bat, dena hamburguesa. Izango da hamburguesa bat, burgues batzuekin barruan, jarriko du hamburguesa. Orduan, nik bihot eman dut gai hau.
2: Claro.
1: Nik proposatu dut gai hau.
3: Evidentemente.
1: Baina, ikutzea garrantzitsua, azaltzea ez dela izan nire ideia.
3: Kredituak
1: ematea. Bigarren egon jende guzti horri.
2: Eskerrak ematea.
1: Hemen dimusu handi bat.
3: Mutxu bat.
1: Eta laster ikusko dugu elkar, ze...
3: Zenbat lan.
1: Zenbat lan.
2: Total.
1: Hori zen nire esklip, berda. Zua ez da armadu San Prudentzion.
2: Ba, nik ez dut hitz egingo ze Bizkaian ikasten dut, así que me callo.
1: Bumba!
4: Guaraban ikasten dugu, baina... San Prudentzio...
1: San Prudentzio eguna bai, beste guztia?
4: Beste guztia ez.
3: Bai,
4: horregatik.
3: Bueno, baina zuek gauza divertigarri asko gindituzu ez, hiri honetan.
4: Bueno, ondo pasadugu.
1: Agia da, urte genuela larun batean ez, zenean gaztetxeko urte hurrena.
2: Bai.
4: Bai, hori.
1: Oso ondo pasa genuen, gau hartan.
4: Bai.
1: Izan zen benetan,
3: bai, ez da zen,
1: bai,
3: ez dakit entzun duzu.
1: Egon zen, zumba izan zen oso divertigarria.
3: Egon zen kontzertu. Igual entzulek ikusi zintuzten, ze.
1: Claro,
2: hasta guztietan agertuzten. Lehenengo filan zumba egiten. Perfectas.
1: Bai, hori ginen, kamista honekin. Berdina.
3: Ainoarekin.
1: Erantzi gabe, Ainoarekin. Ainoaren programako.
2: Osa, kamiseta honekin lortuko dugu aldatzea, Pantonek publikatu zuen la de urteko kolorea. De la txuria, ba. Gazteizen gutxienez urteko kolorea izango da.
1: Tal cual.
2: Amarillo gaztetxe.
1: Amarillo gaztetxe.
3: Bai, eske da hori polita,
1: eske bai. Bueno, eta ondo pasa genuen, ez mai?
4: Bai, oso ondo.
1: Gero san produkzioa atera ginen.
4: Bai,
2: orduan, claro, hortik zen pizkat bajo jaia, no? O sea, urte horrena izan zen oso ona, orduan egon
4: horretan. Claro. Ya. Igandea ya, bueno, ondo.
1: Ondo.
4: Aztelena...
1: Aztelena bio que esan genuen, ez gaur, gaur ez gara aterako parrandan.
4: Ez, ez, ez.
3: La mitika.
1: Eta hori dira beti arriskutsuenak.
4: Bai, eta izan zen oso arriskutsua eta atera ginen barrandan, eta pasatu genuen oso ondo. Bai. Pasatu ginen.
1: Ditu nintzen, kasi zazpietan etxera.
4: Karo, bai.
3: Urrengo guneko mezuak, zer modu zaude, mai, nik munduko resakariko kerrena daukat, ua, nik ere, bai.
1: Igual, munduko resakariko kerrena ez, baina bia da, normalen ez du dala resaka.
3: Vale.
1: Orduan, historiak, zen oso txarra.
4: Mire historiako. Bai,
1: ai, ama. Claro, historia hori katxarrena.
4: Bai, hori da. De hecho, pasa genuen hain ondo urrengo egunean ja zen genuela.
1: Ubetu eta zen joan Juan San Prudentzia.
4: Hori da.
2: Ez zen zen Juan?
4: Ez zen
2: Juan. Lol.
1: A ver, egia da baita, panorama beti San Prudentzia dila sotxarra, porque oso jende gutxi dago Gasteizen.
3: Bai.
2: Ja. Yeah.
1: Orduan, jende horretatik, geunden mai eta biok bakarrik, eta mai, oza, mai izan zian, ez nahi zigoko tali.
4: Ez. Oza, gauza da baita dela, garainaiko...
3: Txarra. Esan,
4: txarra. Orokorrean eta, claro, zer eginak daude, tal, ez da inarra.
2: Euria, ose, eguraldia izan zen terrible egun horretan.
4: Ja, bai, baina, bueno.
2: Taloak overpriced, eta, ose, etziren falta, betiko argazki latxosoak, ose, berdin du, bete ditugu 21 urte, berdin du egongo da jendea, kanpetan, latxe ematen, sin más.
1: Ez que da nahi latxosoa, en general,
2: bai.
1: Baina, bueno.
2: Garazi, zuzer moduz?
3: Ni oso ondo, gonintzen Burgos ekorri batean, galduta, nire gurasoek.
2: Toma.
3: Etxe batean.
1: Donde todas queremos estar.
3: Reconnecting. Bueno, etzen izan asko, porque zen goizean Elizak eta herriak ikusi, bazkaldu oso ondo, babarrunak odulkiarekin, tal, gero, bueno, oso ondo bazkaldu. Eta gero arratsaldean etxean sartu berriro lanak egitera.
2: Joder.
3: Baina, etxazeukan jardin bat eta gonintzen ordenadorekin, baina katuekin inguruan, orduan nire leku seguruan egon nintzen.
2: Maravilla.
1: Egon naiz, naiz eron lekuan.
3: Efectivamente.
2: Totalmente.
3: Katuak, txakurrak, oioak, bueno, sin más.
1: Zer gehiago eskatu bizitzen.
3: Nire pikean.
2: Imaginatut Kim Kardashian el fotosesion hori. Jantzita, jantzit tradizionalekin.
1: Diríamos. Kasu maier?
2: Pues hori, bukatu nituen praktikak aurreko astean, entre comillas, de fiesta. Has ditu do porrak, edo gutxienez unibertsitateko porrak.
3: Eso,
2: lan no. Guztiak utzegi ditu alako prest ja goteko medianamente burutik sano. orduan, jazta, bakarri, oza, galitzen zetu
1: bukatu zu karrera.
2: Gutxi, bukatut karrera.
3: Lole.
2: Ez dituz faltan botatzen nire eskolako umeak. Gaizki pasatu nuena azkenengo egunean, baina jazta.
1: Superatu duzu, gainitu duzu.
2: Bai, lan egitea de gratis, pues ez da nire pasiva momentuz, así que...
1: Lan egitea ez eta lan egitea de gratis gutxiago.
2: Hori da, hori da. Eta hori pozik, bai?
1: Divertida.
3: Pues ten gara.
1: Pues ten gara denok, eh?
3: Bai. Ze fuerte.
1: Gaztetxek.
3: Gaztetxek.
2: Gaztetxek.
3: Zer.
2: Ai, ama gaztetxek.
3: Bai. Gertatu da. Zer dut maten dugun sekretua, eh? Edo kontatu bat. Nik uste tez, eh?
1: Edo kontatu, edo kontatu.
3: Beti zan da bombazo. Ez dugu
2: kontatu.
4: Zan da bomba.
3: Zer zan da gaztetxek.
1: Salieron del armario como comunistas.
3: Ezaten jendeari hori eta jendean, bai, sí.
2: El augarren aldiz.
3: Zaleten kampuan.
2: Bueno, ez ditugu digo, iru promo desberdi. bueno, sin más.
3: Whatever.
2: Pues gure proiektu berria. Lol. Que va, pues da, jarraitzea zirkoa egiten, baina beste formatu batean.
1: Tal cual.
3: Bai, eta kolaborazio batekin.
1: Kolaborazio batekin, belarri janarekin.
2: Eta ideia da maravilloso, o sea, turbat egitea gaztetxe ezberdinetik. En primicia, es que, o sea, vale, ondo dago bideo grabatzeko eta jendeak ikusteko, baina gure esperientzia joatea gaztetxe baten eta izatea tur pribau bat.
1: Claro, claro. A mi me encanta.
2: Perfecto.
1: Da, VIP.
2: Jendea da super jatorra, o sea, amar bat.
3: Bai.
1: Eskerrik asko Melman gaztetxea, eskerrik asko gaztetxeko gaztetxea.
2: Horendik, estenatera.
1: Estenatera.
3: Baina,
1: bueno, programatzuten duen erantzatu, una pequeña
2: exclusiva, claro, ¿no? Claro, claro,
1: bai.
2: Claro.
1: Ez horregatik, ez dakik guztien den urrengoa.
3: Ez. Baina, bueno, eskerrik asko baita, entorkizuneko egin.
1: Hori da.
2: Bai.
4: Bai.
1: Musu bat.
2: Hori da.
3: Musu bat.
1: Musu bat.
2: Zan da maravilloso momentur arte.
3: Bai.
4: Bai.
1: Eta gero hemen, daude gauzak iatzita, baina zakinak iatzitzen horretu nesan.
2: Idatzi ditut nik, baina ez dugu goratzen zer idatzi dudan.
1: Burgues.
2: Bueno, burguesa jateari buruz, aretiko garela gaur, baina, o sea, literalki eta ez literalki.
1: Dena,
2: no? Bai. Dena.
3: Dena batean.
2: O sea, gure programetako ariak izaten dira, pues, lokura bat, no? eta, hasiko gara aipatzen, Bueno, igual ez dut espilerrik egingo. Bueno, bai. Aste honetan, astelenean, pasaren astelenean egon zen Met Gala. Orduan hori izango da, pues, burgesen gertakari nagusia.
1: Hori da.
2: Aste honetan.
1: Ez da bakarra izan.
2: Ez da bakarra izan. baina hori komentatuko dugu. Eta ze gehiago.
1: Trump hiltzen zehatu ziren berriz, hau ja... Ha, pasaden hasi.
4: Bai, dago pizkatu esak.
3: Bai, bueno. Ez
2: que, bueno, tu genituen oporrak. Merkatu entzules.
1: Garelako langileak.
4: Claro.
1: Gure programa zen maiatzak bi, nire hor ditugu.
2: Bai.
1: Nola, pera. Trump hiltzen zehatu ziren, allegedly.
4: Allegedly. Ezin da izan, hainbeste arma dituen herrialde batek, hain punteria txarraukitzen. Sanik, ezin da posible. Evidentemente da complot.
2: Baina saiatu ziren o sea, arma batekin izan zen.
4: Ez da gisa,
2: pistola
4: batekin.
2: Tiro
4: bat
2: izan zen.
4: O sea, es da tipo segon bera como sala batean, zen esta sarrera era heldu tipoa. O sea, izan zen dena como un poco buena morts.
3: Pero dicen Trump, prenga.
4: Es zuten atera, o sea, evidentemente
3: Simas. Ai, ikusi oso bideo, dago bideo bat gizon batena nagusia publikoan zegoena, como mundu guztia mairan, oza, maia azpitaran, no seke, paniko tal, eta berak jarretzen du jaten.
1: Ai, punz.
3: Ema como champaña.
4: Bai, hori da, la porto zuelan champaña botella bat.
1: Es perfecto.
2: La vibra que traigo al lugar.
1: Hori eta gero aste artean hilzela Carlos Garaikoetxea.
4: Bai.
3: Wow.
2: Ostras.
4: Bai.
3: Uf.
1: Entre comillas, demokraziako lehenengo lehendakaria.
4: Bai.
2: Gaur hartu biak arte. Bueno, gaur hartu biak arte.
3: Aste azkenean.
2: Egon da, aste azkenean.
4: Egon zen.
3: Egon zen.
2: Egon zen.
3: Juan zineten. Jorian eara.
4: Bai.
2: Ez nuen atera denborarik, baina ojala. Osea, da mutzen eizpillo bat.
3: Ni Juan nintzen, baina ez baina...
2: zigaten utzi.
4: Ez dut kontatuko. En la lista negra.
3: Bai. Ez dut kontatuko zigatatu.
1: Ni pasatu nintzen paretik joateko lanera, eta berandoago zen, baina ikusi nuen kotxe fune bat lorekin eta gauzekin.
4: Baina, utxiko dituzte hor... Utxiko dute en plan el feretro edo...
1: Horriltzen.
4: Horriltzen.
1: Horrusteltzen.
3: Horriltzen. Horriltzen.
4: Horriltzen.
3: En la mesa del banquete.
4: Vale. Jango dute.
1: Feretro.
4: Jango dute burguesa.
1: La tauda.
4: Bai.
1: El kutxa.
4: El kutxa.
2: El kutxa. Zerako hitz, teknikoak erabiltza dituzu. Zerako
3: hitz, teknikoak erabiltza dituzu.
4: La morgue.
1: Gerni zen uen esan, ez?
3: Bueno. Bueno. Bueno. Ya está.
2: Bai, ya está. Juego gara lengo kotxultarik. Zituko gara bizkatxo bat.
1: Dale. Dale.

0: Bueno, ba... Aste honetan, burgesekin zer ikusia eta burgesak jaterekin zer ikusia dituzen galdeakin ditugu normal. Eta galdetu dizuegu lehenik eta behin, ea ze saltxarekin jango zenuketan zuek burges bat, ez? Burges bat
1: jango zenute. Eh?
2: Oso bai garratiosoa
0: garen. Super garratiosoa. Orduan, hemen ditugu erantzuntxueak. Salsalotuz.
1: Salsalotuz. Oso.
3: Es que, o sea, galderau da maravillo, si usten du como un campo, jolazteko, o sea, salsalotuz.
0: Bai, bai, bai.
2: Evidentemente.
0: Imaginatu, ez? Ze burgesan gozatzen dukete salsalotuzarekin? A ver,
3: Peldaños.
0: Peldaños.
3: Peldaños, ni lojeda.
0: Vale, el de
2: pollofre. No la ditzen da, ez egin no la ditzen.
0: Pollofre asmote zuena.
2: Bai.
0: Itxura bat, jango itxuzula eta haien bizar eta beste parte batzotako hilea. Ai, atela horko zula batek.
3: Kebedo, izango litzateke salsalotu.
0: Kebedo katela du kriston diskoa.
2: Bai,
0: azte buruan.
2: Zue, bontzaren.
0: Me lo han puesto. En un archipiélago donde na na na na.
3: Da disko oso hona entzun.
0: Da sona, da sona. Da de reggaeton mai te gustara.
2: Vale.
0: Salsa de burgers, Big Mac-ekoa, diosku beste batek.
2: Bai.
3: O sea, da... No sé, salsa horrek ez dakit zenbat mierda dituen, baina da, hain adiktiboa, benetan.
0: Nolakoa da?
3: Laranja.
0: Ah, hori, vale. No, baina hori da la que sabe un poco, tipo pepinillos.
3: Bai, bai tipo burger, baina...
2: Bai.
3: McDonald's-ekoa da OG. O sea,
2: nik uste dena zapore berdina daukala horregatik, baita.
3: Bai, bai, bai, totalmente.
0: Curry gorria.
2: Venga,
0: curry gorria.
3: Oso divertida
0: irutzen zait. Indio batera joatea eta comermea Elon Musk.
2: Ustatzen zuri indio.
0: Curry olako batzean, arrozpio batekin, pixka ogina anarekin.
2: Zatitxotan moztuta edo...
0: Bai, bai, tipo cordero.
2: Ah, vale.
0: vale.
2: Ordua baino.
1: Oso zehatza.
2: Vale.
0: Salsa de llave ácida.
2: Claro.
0: Peldaños
2: se catera tacoa, de hecho.
3: Claro. Dijo con lo que llamo, no sé, igual, influencer mega macho... Mega macho jateko.
0: Tipo un yados.
3: Bai, yados bat.
2: Ja.
0: Bai, ez dakizango dago gorra, orduan pikatzen du pixka bat.
3: Bai.
0: Gerrotatik esan digu algo pikante que eskueza. Ez nago añados, porque es que ya nahikoa lan da burgues bat jamalizatea.
3: Yeah.
0: Ja, baina.
2: Baina pikantea ona. Es que eskueza... Pikante ona.
0: Nik, no? Ez fekueza el.
2: Claro.
0: Claro, que eskueza el.
2: Hori da imaginatu dana nik.
0: Edo
2: ella. Berari.
0: Bai.
3: Abor duan ondo.
0: A favor. Agridulce.
3: Fua!
0: Ez? Divertigarria,
2: bai, bai, bai,
0: bai, sushi de Netanyahu.
2: Wow!
0: Me lo como.
2: Adentro.
0: Bi pertsonek esan digute alioli, ez? Alioli ez zaporea tapatzeko. Pertsonaren zaporea. Pues bai, dago ondo. Fuerte, gero, pixka bat, seguramente errepikatuko ditu.
2: Hori zemar nuen.
3: Bueno, baina.
0: Baina, bueno.
2: Eta?
0: Eta, zuri asko gustatzen zuri alioli amai.
2: Bai.
0: Nik uste zango horrekin zango zenuela.
2: Bai, seguramente bai.
0: Nik igual, pizzeriako piper berde saltxarekin.
2: Ah, ze ona, bof.
0: Buah, espektakular. Eta piper berde saltxarekin beste bat saltxa bat hartzen dugu normalan, mili mostaza.
2: A ber, mili mostaza.
0: Oso ondo geratuko litzateke, eh?
3: Bai.
2: Eterna infravalorada niretzat.
3: Totalmente.
0: Eterna infravalorada, bai.
3: Totalmente.
0: Total. Carbonara. De repente,
2: bueno,
0: pasta bat egin dezakezu. Claro. Baina dituzte zailagoa burgues osoa jatea, ez? Osa, saltsa karunara asko beharko zenuke.
2: Bai, igual aspertuko zinateke. Ez batu baino lehen gainera.
0: Justo ez deitin zen dama... Ez dauka zapura oso fuertea.
2: Claro. Ja.
0: Bueno,
2: bai.
0: Bueno. Ez dakit konfundituen hemen pertsona bat, ez esan du Robanescu. Romanesko esan nahi zuen eta Robanescu.
2: Edo agian da...
0: Konfunditu da.
2: Da,
0: Romanesku, zutin izprobatu.
3: Nik ere ez.
0: Ez dugu egin gainera urten azkenean kalsotada.
2: Ez.
0: Ja, panda, ja pasatu da.
2: Romanesku ez da kalsotzak.
0: Bueno, Maggi,
2: konbertsazio
0: hau, konbertsazioanek berdin dit.
3: Ilustrano, zer da Romanesku?
2: Osa, da saltza bat, baina ez da, osa, kalsotekin jaten da kalsotzen saltza, ez romanesku. Dira antzekoak, ez da egit zein den... O sea, da tipo gazpatxo salmorejo.
0: Ba hori.
2: Zekulertzeko.
0: Antes ubizka bat, Valentziarra. Paella iburuz.
2: Eso no es paella.
0: Pues eso.
3: Pala.
0: Yogur bulgaroa.
3: ¿Eh?
0: Es que bueno, erantzun hau, imaginatu zake zuen norena den.
2: Bai.
0: Es la persona más divertida, ez duela biltzen bere kontua, erabiltzen du entitate baten kontua erantzuteko.
2: Korporatiboa.
0: Korporatiboa, bueno, yogur bulgaro.
3: Pregunta, egin dugu galdera mierda hau eta jaso ditugu hain beste erantzun, hain anitzak. Bueno, sin más, o sea...
2: Zake zuen ez espero gure publiko.
3: Ez.
0: Eta azkera da, kebapeko salsa blanca. Da nire irudi favorita. Eat the rich.
4: Ai, bai.
0: Bai, kebab bai. Bats, kebab de burgues. Bai,
4: total.
0: Saltxa txuriakin edo kolokagoa falta. Un durum de burgues.
3: Gainera da oso underground.
0: Osea... Berlín.
3: Bai, Berlín. Berlín. Bueno, maravilla.
0: Eskerrik asko erantzuna guengatik, ekipo. Bumba.
3: Eta burgesei buruz hitz egin dugunez, lehen aipatu dudan bezala, komentatuko dugu Met Gala. Izan zela astelenean.
4: Bai,
3: guaiatzak lau.
4: Oia tradizio bihurtu da programa.
0: Bai, hitz egin dugu Met Gala. Bigustut bakarrik ikusten dula Maierrek eta beti komentatu dugu.
3: Eta gainera bakarrik ikusi dut programa egiteko. Zer urten izan da, como, eske komentatu genuen aurreko gunean izan dela, super...
0: Inori ez da importa.
3: Bai,
2: claro, eske...
0: Zer.
2: Signo de recesión, supongo. Jendeari, no?
3: Ha llegatu da...
0: Bai, pues, signo de recesión me parecería jendeari importatzea.
4: Bai, de hecho.
0: Panes et kirkentzes.
4: Bai.
3: Nik uste dela gure ingurua, segero botako dut dato bat.
0: Vale. Oh. Vale. Bota Maier.
3: Ez dakit, o sea, egin dut nahaste borraste bat, sartu ditut, datu kuriosoak, eta gero, azkenengo zatian, botako dut zeintzuk esan diren nire zirko gustokoen.
4: Venga.
3: Met Galan.
0: Vale.
3: Ez nekien hau, baina, o sea, beti entzuten dugu Anna Wintour, no? Dela, pues antolatzen duena. Baina, dagoela, enpresari promotore bat beti atzean. Oso handia, eta aurten izan da Jeff Bezos.
4: Osea, ze?
3: Geratu naiz moñeka.
0: Ze saltxarekin jakazunekete Jeff Bezos, eta Anna Wintour ere bai.
3: Peñen, baina, que fuerte, no?
0: Esa zara roko.
3: Munduko enpresari handienetarikoa, egotea horratzean, dela como gauza como alternatibo eta modarekin lotuta. Ba, da, Jeff Bezos eta bere...
0: Eso tampoco.
3: Baina, bueno, Jeff Bezos eta bere emaztea. Izan dira promotoren nagusiak. Eta, justo, casualidad, aurten dezakatu duen kontu bat izan da artista latino oso gutxi gombiatu.
4: A ver, gira.
2: Sorpresa.
4: Es que...
0: Burgueses y posición latinos no.
3: Literal. Uste izan dira Maluma, Bad Bunny eta Rauw Alejandro.
0: Egon direnak.
3: Bai. O sea, esa Juan es Rosalía, es Shakira, no, Saria dos y gorra.
4: Baina, ya ves, claro.
3: ¿No? Dato curioso, enekiela, baina beti egiten da, maiatzaren lehenengo astelenean.
0: Ah, bai, izan ikan
3: beti.
0: Iri bena momentura baten izan zela udazkenean.
3: Abai.
0: Eta, bai, baina ez da izan. Izango da niri irudipena.
4: Bai. Oso burgesa da estelen batean egitea hori, ez?
3: Bai.
4: Osea.
0: Claro que no trabajas.
3: Norki ikusiko
4: hori. Bueno.
0: Claro que no trabajas.
4: Evidentemente.
3: Gaia izan da costume art.
4: Zuli
3: dela como moda artea da ere. Itzuli utere.
4: Aina, hani.
3: Osea, lol. Honekin, lortuna izan dena... Izan da, museoko piezak lotzea beste disiplina batetako artelanekin.
0: Ah, hori izan da rolloa.
3: Hori izan da rolloa, baina, osea, ez dut ulertzen aurrek urtean, ez dakiz izan zen 2025an, baina Kim Kardashianekin sortu zen zirkoaz Marilyn Monroeren soinekoarekin da como de risa, no?
0: Bai, eta da pixka bat tematika de carroza de carnaval.
3: Bai.
0: Esan da, kuadroak.
2: A ver, el Guernica de Picasso.
0: Bai, hola. Rollo.
2: Bai, Mona Lisa.
3: Izan dira pizkatorrela, no?
4: Bai.
3: O sea, niri etzait iruditu bat ere como organikoa, no? Izan da como un forzau.
2: Magia da dela pizkat gure kontsultak bezala jendak gero egiten duela. Nahi duena, oza dago gai bat,
4: baina gure eta dago ondo, hauekin...
2: Claro, no mola.
3: Totalmente. Erabili duten beste lema bat izan da, gorputza trajere egin topatzea eta traje gorputzarekin topatzea. O sea, era como perlada máxima.
4: Pizguarros.
3: Bata bestia zenatzea.
4: Total.
0: Vale.
3: Etzaitez argi gelditu aurten, baina eske inoiz etzait argi gelditzen.
0: Ez da aurten kontua.
3: Zeiden gaia. Beste gai txiki edo kontzept, o sea, hau bogen atera da, eh? O sea, ez dakit hasta que punto bota duten Met Galatik. Kontzeptuak, no? Como inspiratzeko jendea. Gorputz klasikoa. Ze hostia da,
0: esan nahi duputz, esan nahi duena, esan nahi duela.
3: Osea, sin más. 2026, amores. Osea, gorputz klasikoa.
4: Oite, baina jende, zer batik ez da bilitza egiten hori?
0: Nada, proportzio... migrantzare proportzioak.
3: Eta aterako dute nola da. Kuadroa agertzen direla hiru emakume mitikoa.
4: Bai, como elkarri...
3: Bai. Hori izango da gorputz klasikoa, who knows?
4: Vale.
3: Beste gai batzuk, biluzia.
0: Ah. les gusta lo que les gusta.
3: No sé.
4: Está bien hablarse en ese.
3: YouTube. Sartzea. Eta aurdu una al día.
4: Joder. Combi completa.
3: Pongo batzuk, o sea... Lógica, hau en artean, pues...
4: Zabe ningún loturari, que...
3: Es, vaya, bueno. Beste kontu bat nik ez nekiena dela benéficoa.
4: Bai, bai, bai, hori bai. Bueno, allegedly.
3: Allegedly, ¿no?
0: Hay gente guzti horre que se haga los majos. Da tipo... Camarón a mechar zaius. Inditex ekoa.
4: Amadio Ortega.
0: Amadio Ortega que tratando una la beca para irse a Estados Unidos. O sea,
3: total.
0: Eres una ridícula.
3: Radácula.
0: Eres una benéfica.
3: Benéficoada. Eta 2025ean récord oficial aquí en Suten. O sea, gure como mergala como que nos la pela, va. Osten, ya no sé qué. Ni gusta gure ingurua dela. O sea, récord, a ver, inflación al final, ¿no? Vaya, bueno, no recuerda egin dutela ere. Aurrek urtean eta izan dira 31 milioi.
0: Ah, baina jendeak ere pagatzen du. Kanpoko jendea,
3: bai, ez como empresa jartze dutela dirua ere.
0: Bai, ez baina pertsona individualek estatu batuetan
4: tipo publikoak,
0: tipo ETB maratoia.
3: No sé,
0: creo que no.
4: Diru horrekin alabeiz salbatuko litzateke.
0: Vamos, en total diru horren milako batekin.
4: Bai, hombre.
3: Vamos, me sé de si son excusables.
0: Izan ala belarri.
4: Izan ala belarri.
3: Izan ala belarri. Eta azkenengo dato curiosoak. Museo barruan ezin dira mugikorrek erabili.
0: Raro, raro. ¿Qué pasa ahí?
3: Claro, es que... Sare soziala, que es mugikorrak. Eiten
2: dituzte urtero komunean argazkiak.
3: Bai.
0: Igual komunean usten dira erabiltzen.
4: Edo mobil hori da korporatiboa.
2: Gia.
4: Forzatu agustiz.
3: Baina, no sé.
0: Edo dira con gamar eta digital eta gero jartzen diote ia.
3: Bai, jesu.
0: Edo argazki guztia da ia.
2: De hecho...
0: Está
2: peor.
4: De nada faltxua.
3: Bai. Analógicas. Vale, datu solte hau eki izan dira os interesgarriak, baina ekarri izki zuen dire ustez zirko nagusiak izan diren.
0: Venga.
3: Ez dut research handi egin, eh? Eta, bueno, osea, esango dut zirko bat dela eta fantasia bat dela, baina ez ditut pertsona hauek bateri idolatratzen, por dios, osea, ez pentsatu hori, vale?
0: Disclaimer.
3: Lehenengo, Kim Kardashian.
0: Venga.
3: Wow. Beti izan behar da la mas.
0: Bera beti da hor.
3: La mas. Korse oso gogor bat, eraman du. Eta nire ustez egin du, bueno, berak eta bere aizpak, gero aizpatuko dutela, Skims, dela Kim Kardashianen marka, Skimsen, como promo bat. Osea, se atera zituzten sujetadore batzuk, pezoiekin jarrita.
0: Es que dira mozak.
3: Kampotik. Sujetadore batzuk eta titiak egiteko como triangelu modukoak, tipo Marilyn Monroe eta epoka horretakoak. Orduan, korse honek eraman du tipo triangelu titiak. Eta bueno, o sea, bitxikeria, korse honen bitxikeria izan da. Dagoela eginda como kristalesko fibrekin, berazko fibrekin, eta karrozeria edo kotxe taller batean margotu zutela.
0: Ah, vale.
4: ¿Sí?
3: O sea, sino como, lol, qué loca estás.
0: Kim, para.
3: Para.
4: Esaldi bat osatua, como, sombre batetik ateratako hitzekin.
0: Kristalak, kotxeak, venga.
3: Venga. O sea, como, gero, ateratzeko artikule bate, ay, kotxe taller batean.
0: Lol.
3: Margotu nuen nieko zen, bueno, sin más. Eta bestea, Kylie, bere aizpak, berriña ginduela, eta eraman duzu soñeko bat deitu diotera, naked dress.
4: Okay.
3: Eta eraman ditu pezoia kanpoan, osea, jarri ditu pezoia kanpotik, osea, pertsona hoi dira...
0: Es que daude locas, están...
3: Osea...
0: Personas más locas que conocí en mi vida.
3: Jarri dute modan pezoia, kaleietu, eta gero bukatzen denean moda kenduko dituzte.
0: Claro.
3: Osea...
0: Hori egiten duen din gauero. Betara joateakoan, kentzitut pezoiak, eta gero jatzitu herriro egunean, porque es el rollo.
3: Hori da.
4: Modan zaudela.
3: Hori da.
4: Jamá. Ostras, es...
3: Beste zirko baina ez dela bat ere fantasia. Bad Bunny.
0: Balconejo malo.
3: Zaharrez joan dela jantzita. Bueno, mozorratuta.
0: Bai. Agurez, ez? Esango genuke.
3: Agurez. Baina oso ondo.
0: Ematen zuen agura benetan hori gara. Ninkusi ez eta... Abai barko jublito guna. Reparense.
3: Eta zararen traje bat eraman du.
0: Venga.
3: Humilla.
0: Es que
3: daño,
0: humilla.
3: Es que
0: fo. Sobre traje alguien dice usted... umeti betarrek.
3: Hori esan barru ere, ez da koskura bakarrik esplotatu ditutu.
0: Zorionak, amor.
3: Sin bas. Eta azkena, eta nola ez da izango pertsona hau. Georgina Rodríguez.
0: Hori da, zer resiten...
3: Bai, bai, Georgina Rodríguez.
0: Zer resiten.
4: Ua, mirati. Zer
0: resiten. Gasko, egin zuki nolaz, eh?
2: Zer resiten, Chris.
3: Pertsona hau, ez dakit, osea, ikusitu da largaziak, ez da medgalan da, como fotosesión bat egin duena, bera bakarrik. Baina, osea, ez que tipa honi, ikusi oso Georginaren realitia.
0: Ez, ez.
3: Pues, ikusi. Osea, joaten zaio pintza, Fedearekin, Elisarekin, osea, como que zurrieta geratzen da, super artificiala, joaten dera Elisara, oso mona vestida, no sei que. Bera, den bezala, no?
0: Vale.
3: Osea, txanen erregin.
0: La txana, la txana.
3: Baina, osea, da fantasia bat benetan. Ba, eramandu, 7 milioi euroko rosario bat.
0: Ay, ama.
3: O sea, es que se mierda dauka jarrita rosario horrek Fatimako Virginiaren omenez.
2: Oh. Da Fatima. Ba batean
0: Fatima.
3: Diseinatzailekin bildu zela eta hasi zen hitz egiten Fatimako Virginiari buruz eta flipatuta geratu zela bere fedearekin erarekin orduan izan barzela, inspiratu barzela
0: jendeak ditu arazo bat zen importa, jendeak dauka diru asko
4: hori da,
2: hori da arazo gutxi eta
0: arazo gutxi asmatu behar dituzte
4: demora libre asko
0: bai,
3: bai, bai.
0: Forrete, eh?
3: Baina, bueno, medgala ez da hain camp izan, no hain zirko izan
0: ya,
3: baina, bueno. Itxaron marco dugu.
0: Es que ni usted ya iñoiz es de la circoa, pero simplemente se comenta por comentar.
3: Totalmente.
0: Es que urtero da como, zaurten ez de izana ingoaia, eta urren urte izango da. Zaurten ez de izana ingoaia.
4: Baya ahortu da, ¿es?
0: Bai, espalde ahortu.
3: Bukatu da, broma.
0: Acabo.
3: Ah, bueno, es que ricasco.
0: Venga. Hau
3: izan, eta lan, guazen, denboraren makinareki.
0: Yeah.
3: Eta jarri barnuen kontsultako bestia.
0: Hola, ya dios.

0: Barkatu.
1: Bueno, bakarri dizuet...
2: Zer ekarri diguzu?
1: Sobietar batasuneko modaren buruko tartea.
2: Zaiuz nie.
0: Behar genuena. Behar genuena.
1: Bueno, bastante curioso. Txen, a ver, vale. Vale, hasiko gara ziratik. 1917ko iraultzaren ondorengo modari buruz hitz egingo dugu. Eta, izan behar da moda hau, ba izan zela moda bat oso praktikoa, ez? Bilatzen zen izatea kalidade honekoa eta merkea.
0: Claro.
1: Bueno, izan behar dena bezala. Eta, aliketa jende gehienek erosializatea. Eta... Hala ere, estetika mantentzea.
2: Bentsa... Hori gaur egun da
1: lukura. Da lukura bat. Se imagina tu. Tipo...
2: Piquetón.
1: Vale, hori izan zen horrela, eta 1920garren hamarkada amaieran, eta 30garren hasieran, hasi ziren ja sortzen josketak eta konfekzio tailerrak.
0: Venga.
1: Moskun. Eta hemen dago, diseinatzaile bat, izan zera bastante klabe, nik esango duena izena, tegatik esango duena, pues, azentuarekin, Nadiez da Lamanova.
0: Nadiez da Lamanova.
1: Ah, bueno, berdin.
2: Berdin, berdin.
1: Deitzen ziotena, Errusiar Chanela.
2: Perfecta. Ella lo es todo para mí.
1: Chanel.
2: Ella no lo sabe, pero...
1: Mei.
2: A ver, billete con una cosa.
0: Ni lo vas a ver.
1: Ni lo vas a ver. Eta, honek, o sea, honen helburua zen, eipatu duan arropa egitea, eta masa produkzioan egitea, ba, alik eta jende gehienek erosializateko, ez?
2: Vamos. Da perfecta, bera, eh?
1: Bai. Hogeita masirako lehen moda aldizkariak hasi ziren saltzen eta hauetan patroiak agertzen ziren argazkiekin. Zelenago zeuden bakarrik marrazkiak, en plan prekario, baina orain ja argazkiak eta patroiak.
2: Toma. Barkatu, errepikatuko duzera ezke esan dut. Nadiez da Lamanova. Hola, bai. Jarraitu.
1: Hola, asko, sarriago. Mundu guztiak gero, bigarren mundu gerra eta gero, sortu zen Casa del Diseño de Moda. Esaten dena.
2: Toma.
1: Esaten dena, deitzen zena. Zela, basikamente, pues ya, estatua gehiago kontrolatzen zuena, eta bazegoen bastante nazionalizatuta modaren kontua. Tarduan, ateratzen ziren urtean bi bilduma. Bat, industriarako eta moda etxetarako, eta beste bat, atzerriko Sovietar Batasuneko errepubliketarako. En plan... Como begira, guari gara egiten.
2: Vale. Tumbo.
1: Eta, barokorrean, gero gerra hotzean, moda bihurtu zen zerbait. Osa, gerra hotzean naizen bihurtu, esan naizen sortu prototipo berri bat gizon, bueno, gizon, giz, nola? Erritar sovietarrarena.
0: Vale.
1: Bazena, morala, moralki, espiritualki eta fizikoki, como berritzea pixkatea. Mm-hmm. Agortzen ari zelako, pues, kontekstua, no sé qué, eguneratu, basikamente. Tarduan, estatuak berak, ba, sortzen zituen tendentziak, patroiak eta zer merkaturatu. Eta denak zeukan izera antikapitalista bat, evidentemente. Eta izan
0: barzen.
1: Animat balia, baldintza dut behar zituen. Denentzako balia garri izan barzen, simplea, elegantea, erabilgarria, praktikoa eta proletarioa.
2: Ina gozo,
0: horrekin nini da behar dudana.
2: Bai.
0: Bai, maier.
2: Como elegantea.
0: Bai. La elegancia hay que llevarla siempre.
3: Elegancia da personala.
1: O sea, zuek irudikatzeko, zuek irudikatzeko da pixkat rollo Chanel, zen inspirazioa, porque Chanel zen mendebaldeko moda, baina zen oso simplea, elegantona, como... Piskatik.
3: Bai, ez dauka...
1: Bai, ez daukan beste, osea, etzen como... Zeuze super, no esaten da? Ikusgarri eta estrambotikoa. Eta, aipagatzeko, jantziak ezin ziren zuzenen erosi alzirenak ziren patroiak, eta zuk zure etxean sortzen zen.
2: Ah, bai!
1: Bai,
2: kiruzen.
1: Do it
2: yourself.
1: Do it yourself, total. Bai, eta... Eta ahí está.
2: ¡Gora Sovietar Batasuna!
1: Ay, están bastante flop esta.
2: ¿Es? ¿Es un flop? Dani, no hay duda, Ana.
0: Eres garria.
2: Incluso tú sirudí batzuk de no la cuasiren
1: jantziak. Bai, baina jantziak dira, pues hori Chanel bezala. O sea, está como ese... O sea, daude argazki asko, topatu dugu gune bat, gauza bandezkak, topatu dugu gune bat, Sovietar Batasuneko eta Rusiako argazkiekin, en plan dago, lerro kronologiko bat, urte bakoitzarekin, lebaki dezakezu ze urtetako argazkiak nahituzun ikusi, eta agertzen dira argazki pila bat, guztiak.
2: Ez que divertido. Es que bakatu hori Nadiez da Lamanovaren arropa batzuk eta dira moda,
1: Dira pura moda.
2: Dira pura moda.
3: Baina, que penas izatea estrambotikoa pizkat.
2: A ver, estrambotikoa bada,
1: Bai.
2: Estrambotikoa bada.
1: Hori nik ez dut horren ikusi, baina bai. Bueno, begiratu interneten.
2: Es que bat, tradizionala, motivos rusos.
1: Bai, no sé pues hori, hola, gehiagi figura guztiz markatu gabe, gona luzexoak,
2: A favor.
4: Baina, es, o sea, baina es en plan, o sea, guai, sabes, divertido, yeah. Bonito. Nei.
3: Ez ziren modernak. Ez ziren txoksak existitze.
2: Horein nik ez, baina esmatuko zituzten da zen, baina. Horri bat imazen zure gezka. Perfecto, ahora sí. Yeah. Asko gara sí.

0: orain goazen bigarren kontsultarekin, a ber ze erantzun jarri dituzuen hortik.
1: Venga. Venga.
2: Fer. Sirenao.
3: Está raro, ¿no? Suena todo raro.
2: Eso es raro.
0: Chico, chico, yo te
2: vale. Suena a Chloe dando la nota. Goduruak, berdinak, soñuak, berdinak.
3: Venga.
2: Calla, Maggi.
0: Me meo.
3: A no el que vengo tú.
2: Es,
3: pensé que no era la mayor, recuerdo.
2: Vale. Es que lo anaba bigarren kontsultarako galdetu genizuen, ea nor hil behar zen urte amaitu baino lehen. Eta jasuitu erantzun pila bat.
3: Eskerrik asko ekipo.
2: Eskerrik asko hil behar da hori horrela.
3: Bai.
2: Vale, bueno, alde batetik, hasiko gara basiko, kapitalismoa.
0: Bomba.
2: Bueno, esta pertsona bat baina ondo dago baita.
3: Bomba. Danet, denun nahi du, hilzean nahi dugun pertsona hori, ez?
2: Bai.
0: Bai.
2: El odiado por todos.
3: El señor capitalismo.
2: Gero, evidentemente, bate jarri dugu, Ana Mena, ez? Lasai.
0: Ay, ama, lasai.
2: Ez dago inoren...
3: Artu arnasa. Artu esak zula zein arnasa, ez dago inoren fake newsetan, ez dago
2: ez dago. Ez dago ez
3: necroporra.
0: Ai, fake news Twitterren.
3: Otera zitzaidan, taberna batean zegoela necroporra bat, literal, necroporra, eta norbaitik irabazituela, como 80 € Carlos Garicoetxea hilde delako.
2: Ai, benetan!
0: Ez que nik uste...
3: Eta posta nahi zein beste pertsona horren gatik.
0: Normalean ez dagoela, baina, evidentemente da zerbait logiko, baina nik astuta nukan. Osea, zegoela bizirik.
2: Ja, total.
0: Osea...
2: Gero batek jarri digu, J. Pelirrojo, a dos.
0: Buah,
3: oso a dos.
2: Eta por una sobredosis.
3: Esa consideratzen da, nire tot bai.
0: De felicidad.
3: De felicidad.
0: De serotonina.
3: Burguesa kontsideratzen da, dauka burgues arima hori da oso garrantzitsua, eta da, pentsatzen duguna baino aberatsagoa, ziur nago.
0: Bere, nola da, produkzio... Produkzio medio, ez da horrela.
2: Audiovisuala.
0: Ez. Medios de producción dira bere pesak, jo creo.
3: Bai, totalmente. Baina saltzik ikus
0: mucho, eta bere semea.
3: Oso aberatsa.
0: Baita.
2: Gero, Arantxa Tapia. Eitebeko zuzendaria, pertsona berak.
3: Es la más tonta Arantxa Tapia, Es que dira denak motzak, ordan berdin duen horrekasat duen, ja. Pero unu koko denak dira, hain motzak? Arantxa Tapia dauka berdinetan motzak. Bueno, barkatu. Hau da broma,
0: Hau da broma!
2: Hasta humorea.
3: Baina, broma bat egingo bako nu, san nuke Arantxa Tapia daukala tontorpegia.
0: Bai.
3: Baina da broma.
2: Da broma.
3: Guztia da broma.
0: Baina, no gehiago daukala tontorpegia. Maider Etxebarriak.
3: Baina hori, bai dela broma.
2: Gero Jordi Puyol, parentesi artean, dago oso kadaberiko Maiek esan zuen bezala.
0: Eta gila da, ematen du beldurra, ematen du fantasma bat.
2: Eta gila da.
0: Mamu bat.
2: Ateratzen diote makutzen, argazki bat, juizera dihoan kotxe horretan.
3: Funebre.
2: Da argazki horroroso bat, bera dago oso zurbil, fondo dago oso beltz, flash hori.
0: Da Walt Disney, baina ia izuztuta, eskaitan
2: pasako. Gero, el txokaz jarri digu batek.
0: Bai.
2: Ketxu uste dut pertsonenek erantzuten makutzen jartzen duela, hau, ez dakit den. Uste bat iruditzen zen.
3: Da bere obsesioa.
0: Bere rollo.
2: Bere rollo. Gero, argazkiko biak. Argazkien kuestion. Netanyahu eta Trump. Oso ondo, bai.
0: Oso ondo.
2: Gau jarri dugun argazki.
3: Izan honetateke oso storion txu.
2: Gero batek bidali digu argazki bat.
3: Eta da barbiko katu bat uste dut, ez?
2: Barbiko katu? Eh?
3: Ez?
2: Ez da gaudu eso ziur.
3: Ez gaudak igu zer den. Behar dugu explikazio bat. Baina eskerrik asko erantzuna bat, ez da segertatzen.
2: Oso originala izan.
3: Oal gara gu garela jazarrak.
2: Bai,
3: omotzak.
2: Ez da, bitokiles.
3: Bai.
2: Baina benetan espero dudan gozo bat, bai. Osea, benetan naskatuta nago.
3: Ez dute salatu bera, baina bera jomen izan da juiziora.
0: Bai.
3: Azkenean.
0: Zezen batek hilko du. Esperemos.
2: Ui, le pega pila bat.
0: Zeona den bidio. Dagoela, beste tipa como hartzen atxetik eta bera, ez duzu ikusita, bera batean borrokatu delan emakume bat.
2: Bai,
3: pastiz. Igoko dugu.
2: Bueno,
0: gero, igoko dugu.
2: Gero, empatizatzen dugu pila honekin, ze TFG-a ez badut bukatzen ni. Osa, hilko dela bera ez badut TFG-a bukatzen.
0: Bueno,
2: bai, hortxe gaude ez. Bueno,
3: animo guztiei, venga. Ezken txampa.
2: Bestate jarri digu, uff, jende asko eta gehienak gizonak.
3: Yeah.
0: Bai.
3: Bai, baina, bueno, enmendik esan
2: behar dut,
3: emakume burguesak ere direla igual de tontas, malvados.
0: Bai.
3: Arratuago
2: gelditzen,
3: da. Edo hila razon, baina... Baina Thatcher ezen emakume jator bat.
0: Ez.
3: Ezen una empoderada.
0: Ez.
3: Ezen sentitzen. Hola, aquí es el mítico libro de cuentos de unas noches para chicas rebeldes.
2: Bai.
3: Atatzen zen Thatcher.
0: Nik uste doka galetxean.
3: Ani bagat. Atatzen zen Thatcher. Baina, ya. Es que... Atatzen zen Thatcher.
2: Así más. Gero, biak. Baita, argazkiko biak. Pues baita.
3: Venga.
2: Gero, beat... Bueno... Bat reiz, Artolazabal,
3: landareak
2: janda.
3: Eta...
2: Ea, bai, baita ez?
3: Bai, oso ondo.
2: Eta gero, Netanyahu berriro.
0: Oso ondo!
3: Un beso, y una flor.

0: Eta bueno, orain es hamburguesa da evidentemente egin bar genuen gutxienez janariari buruzko atal bat, así que hemen dago. Bueno, hemen, hori da, orduan, nik, karo, gauza da, ez, komentatu dugu askotan zelan burgesek eta orokorrean elitak, ez, herriaren, nolabait, produktua edo ideia edo dena delakoa hartzen duela eta bere ganatzen duela eta horregatik daukate beti krisi existenzial nahiko handi bat. Baina, nik uste dut, hala ere, janariarekin gertatzen da zerbait nahiko kuriosoa dela. Beti aukeratzen dituzte gauza oso desatsegin batzuk jateko. Nik ez egiten, esklusibotasuna deitzen da inor gehiago ez duela nahi hori jan, ez dakit, nola esan baina beti da, zerbait oso desatsegin.
1: Bai,
0: orduan, egin dut top txiki bat ez, munduko elite ezberdinek jaten dituzte edo jan izan dituzten gauza naskagarrienak, bat pixkat ikusteko.
2: Ai, ama, por
0: nola
2: favor.
0: Diren. Zazpigarren postuan daukagu kopi luwak, deitzen dela, Indonesian ekoizten den kaferik famatuena. Kafe hau ekoizten da, zibet batek jan, eta kaka egiten duen kafea saltzen da. Zerratik dago zazpegarren postuan ni probatu da lakotaz honaiko.
1: Zibet bat.
0: Como ez dakiten marsu. Ez da marsupial bat moduko, da uron bat modukoa.
1: Kako txina mai.
3: Zari zer ez?
1: Zara kaka.
0: Ez nire, osaba joan zen indonesiara eta karri zuen pakete bat, eta da oso garaiztia, baina da gozona. Osa, da pizkat, da gozoagoa, dauka como un toque txokolate. Zagia, da egia. Baina, nahiko rara hori egia da. Gero, seigarren postuan, enararen abiaren sopa.
2: Hori jaten dugu bai garen.
0: Bai, txinan baita, begira. Fijate que es enararen listoarekin egindako abiak sartzen dira sopa bat egiteko. Hortan, gondako, como te estuera así, un poco, bai. Baina, egon barra hona.
2: Overnight oats.
0: Bai, bai. Gauza da, nik esan behar dut baita izken nomar txiki bat, ez da nik oso zurella naizelako eta delako en plan, como la comida de mi cultura me da asko, ez. Da, un eskadarria.
2: Moia jendazen azka maten dira.
0: Bai, bai, bai. Eta nik hemen barraskioak jaten ditut eta esaten dut i me gustan
2: asko.
0: Baina gauza batzuk dira naskagarriak eta ez da guinako arazurik. Hori esateko.
2: Gauza bat da jatea barraskioat eta beste gauza bat enaren abiarekin sopa bat egitea.
1: Enarek.
0: Jaten dut. Igual pasatu behar gara. Nire baten
2: kuriositatea
0: benetan. Karo, bosgarren bostan daukagu garuma.
2: Erroma tarra oso guaia.
0: Bai, gauza da...
1: Zerun ulertut garuna.
0: Garuna, baitare baina ez da in lokoa nik uste. Orduan da, fermentatutako arrainekin egindako saltza, moduko bat...
2: Kon fermento esan nahi duzu usteldutako arraina.
0: Hori da, detxo nik izan nuen lan bat Kadizen dagoen azarrategi batekoa, eta egiten zuten hor garuma, eta literalmente da, egiten zuten lurrean zulo bat, eta hor sartzen zuten Gibraltarretik pasatzen zen arrain guztia, matxakatu eta utzi usteltzen praktikamente. Eta zen Erromatar Imperioko gauzarik literalmente garestiena. Tipo perfumeak eta horrela baino garestiagoa. Eta zen oso famatua Iberiar Penintxulan egiten zena gero eramaten zelako beste. Kara, imaginatu beste hilabete bat

0: patatas.
1: Uy, ikusten da, O sea, es da, en plan, no es un guisantito.
0: Ya, ya, baina,
1: da, baina, da, baina, baina, baina,
2: baina, baina, baina, baina, baina,
1: baina, baina, baina, o sea, aportzen dute kaskara eta, eta
0: listo. Ikusten dela ratu dezelakoa, defendatuko ditut. Nire aitaren etxea defendatuko dut.
2: Ai, ama.
0: Bai, kurreria dintzen. Esta zure aitaren etxea.
2: Baina, baina, baina, baina, baina, baina,
1: jaten da asko, o sea, nik ikusi ditut bideo jendea joaten, pues mitiko joaten zarela no sé dondera eta jaten duzula Escorpio y abajo joaten zara Filimetara eta jaten duzu hau. Gero, nahiko gertu, Txina, itzaz luzokerra dela pepino de mar.
0: Me pase bien.
1: Bueno. Bai, ikusi duzu noizbait argazki bat da literalmente itzason biziren barea.
2: Bai, bueno, bai, bai. O sea,
1: no mola nada. De hecho, ez dauka garunik.
0: Baina da rio...
1: Miratu dut.
0: Digun blandi blu.
1: Bai, bai, bai. En plan, de hecho, maten du nahiko nazka.
2: Ematen du mierda bat. Vale.
1: Bai, literalmente.
0: Mierda. Vegetala diren gauzak ematen jaten nazka gutxiago. No me pase pa
1: dago. Yo qué sé, o sea, niri...
0: Ma, hija, dituzu barrasquilloa.
1: Ya da, matetu la ñordo. O sea, barrasquilloa dauka begiak, dauzka... Ez dakit beste elementu batzuk.
0: Bai, ezberdina da ikutze zait, egia da.
1: Eta gero, ja, bigarren posto bai dela fuertea, kasu marzu, uste dut horrela esaten dela, la larba bizidunak dituen gazta.
0: Ai?
1: Sardinan oso famatua da, gauza da, egiten dutenean gazta, fermentatzen, usten dute, osea, sartzen dizkiote larba moduko batzuk, orduan, usten dute usteltzen, larbak botatzen du, como likido bat bezala, eta hori da ona dena. Ordain gauza da, zeuki behar duzu, oza, kontuz jan behar duzu, ze larbak salto egiten dut, oza, daude bizirik, eta aparentemente itxi behar dituzu begiak. Zantatzeko.
0: Harri zetak ipuru ya maiz da broma.
2: Zizu zaitez dela beharrezkoa.
1: Da, super tipikoa,
0: Ja, bueno, oso nire zait, nahi.
2: Baina jaten dituzte larbak edo kentzen dituzte gazta jateko.
1: Nik uste jaten dituzte, oza, gauza da, daudela inbeste zin dituzula, bai, bai, eta dira, en plan dira larba txikiak. Oza, nik uste dut ez direla, hain, ez direla ikusten. Eta ja, bukatzeko lehenengo postua da hortelanoa. Dela Frantzian oso famatu egin zen egazti txiki modukoa da, como un gorrión. Bapatean gauza da, harrapatu gizendu eta brandian itotzen dutela.
0: Ez que Frantzian dira denak, Frantzian dira asesino batzuk.
1: Bai.
0: Dira masen, super makabroa.
1: Etxo, egiten dutena da, harrapatzen dituzte, sartzen dituzte, kaiola batzuetan, ez eta o sea, nola da, tapatzen dituzte, más o menos. Ze, eguzkia ikusten ez dutenean, karo, estresa sortzen die, eta zen dira jaten. Orduan, gizentzen dira, gizentzen dira, eta gero, brandian sartu. Ja,
0: eta zen tortura medievala hori.
2: Gatik rorrok ez dugu grabatzen bideo bat hau guztia egiten.
1: Oso famatuak jaten delako osorik, en plan burua dena jaten da, ez zur oso handiak ez, evidentemente. Eta dagoela, dela famatua baita, jateko dagoen como tradizioa edo horrela, ze jame arduzu, bueno, edo jaten zen, zapi batekin buruan, zuk ez ikusteko txoria, eta jainkoak zu ez ikusteko nola jaten duzun txoria, ze, karo, da txori txiki bat,
0: ze potro ondi, vamos.
1: Zen politatan, gauza da, Frantziar estatuak debekatu zuela duela gutxi.
0: Egalite fraternite.
1: Baina, karo, txoria zegoelako ja
2: arriskuan.
1: Bai.
0: Eta...
2: Ai, ama! Osea, itotzea txori bat.
1: Brandian, eskera,
0: fortea. Zer goza bat. Bueno, nire txanda da, eta janariak jarraituko dugu, eta gaurkoan nik ekarri zut, ez, itzegin dugu koma guz interesgarri guz, ze hamburguesa den burgues bakoitza. Hori da, hori da nire ez da.
3: Espektatibak,
0: Dai, lehenengoa botako dut, ez nintzelako nire izan ideia honen egilea, beste pertsonatuek bota zuten, baina bueno. Yolanda Díaz da dirista bulgur eta olo hamburguesa.
1: Bai,
2: total.
0: Bai, bulgur, oloa eta dilistak, bai, bai. De esto, baita, batzutan ematen duela dokala como oso itxura ona, eta sentituko zarela como oso ondo hori janda, eta seguramente te siente como una pata en los cojones. Eukiko duzu oso digestio txarra, de repente, como aize pillo bat. Ez igual oso astuna, baina aize pillo bat edukiko dituzu. Eta baita, ez dago ona, da, neko xosoa. Da nahi izatea izan zerbait ez zarena. Ez?
2: Bai.
0: Porque de lista, oza, nik edut, hamburguesa vegetala daude onak, baina ezin duzu naztu utilista bulgur eta oloa.
2: Ez.
0: Oza, da nazkagarria
2: egin duzu nori. Esponja bat lortuko duzu.
0: Bai. Gero, Mark Zuckerberg, epetxatu dut, dela euro bateko McDonaldseko hamburguesa.
3: Bai.
0: Delako pringo bat.
3: Hauka horpegia horrena, de hecho.
1: Bai.
0: Oza, egin zait, dela berez da kriston txerri nazkagarri bat.
3: Bai.
0: Ez? Burguesa bera txikume bat. Baina da pringo bat. Eta dauka pinta de pringao.
2: Seguro que entzen dituela pepinilloa gallera.
0: Bai, bai.
1: Bai.
0: Eta ematzeizu como pixka bat pena.

0: aberitzurak.
1: Bai,
0: quedo corpe.
1: Bai.
0: Da McDonald'seko gainontzeko hamburguesak bezain txarra, o sea, ez da como okerragoa, baino bai, ematen zu como pena.
1: Bai,
0: lástima. Bai, gero Trump, Netanyahu eta imperialista handi guzti hauek dira The Champions Burgerreko hamburguesarik txarren, en plan, la más gocha, nazkagarri ikusten duzuna.
1: La rosa dela de repente.
2: Hori da.
0: Hamburguesa hau daukate gorrotu duzun guztia.
2: Egia da.
0: Dituzte? Cheddar gazta urtua gainetik, o sea, Donald Trumpen ilea. Daukate, eske, bueno, txista burra, no? Aragi pikatu pilo bat.
2: Pilat?
0: Ez desango. Pistatxoak, dira dira imperialismoa en su... Imperialismoa eta kolonialismoa en su mayor...
1: Esplendor.
0: O sea, dira nazkagarriak. Eta...
1: Dorito chips, de repente, algodón de azúcar...
0: Al gulag, todos. Hamburguesa ya beaz, da, broma huia egin dugu, en plan, baina ez da bakarri peldaños niretzat hamburguesa hau da, Espainiako edozein influencer nazkagarri txarka. Ez, porque gainera da, ez duzu ezer asmatu hori lehenengoa, oza, laia behaz ideia asistia zen txutxe bat normala eta zuk zinmete hartu duzu eta gindu zu gauza bat horrible horrekin. Eta hauek ere bai, influencerrei asistitzen ziren eta etorri dira beraiek, oza, zuzuten hemen ditu. Dira, super dirutxibak, baina egiten dute como que no. Ez, eta... Baina, eta ala ere, aunque hagan como que no itzagan los mis, dira pringatu batzuk.
1: Sartu dezakegu hemen disfru.
2: Aldi. Hombre, sartu dezakegu
0: hemen disfru. Caer el pelo, eh? Bomba li bomba.
2: Akaso entzuten ditugu gure programa.
0: Hemen dengu zuga, da gezu.
1: Ojalá.
0: Bakarri da zaitugu, oza, zaitugu pixka bat tirria, ez ginelako atera, alabe ezen atera, zuk egin zenuen jaietako bideo horretan.
1: Bueno, gonbidatu zurekin jatera, probatzera leku barri bat.
0: Venga, no prest.
1: Barrela super jatorrak.
0: Bai, gero, daukagu, smash burgerrak niretzat dira Rosalia eta guzti hauek. Dira como slim eta como que garri dira oso modan eta upiskatutzen zaie jende guztiari, porque hamburgues, o sea, smash burger bat, pues da errexak ete guzti, o sea, da fina, ez zaitu asko betetzen, baino gero zara espekulatzaie puta bat, ez?
1: Totalmente, eta, aitana de repente.
0: Eta 16 urterekin zinen literalmente lesbiana, eta orain, simplemente zara ridikula bat. Eta...
1: Radakula.
0: Bai, eta bueno, hori izan da nire atala.
2: Oso ona.
1: Gerrik asko izan da.
2: Oso ona.
0: Ez horregatik ekeko.
1: Programa ekin bukatzeko, egingo dugu azkenengo kontsulta. A ber, zer kontatu diguzu.

0: Zuzendu mesedez, ez badorrela, baina galdera zen, hirugarren kontsultako galdera izan zen, ea zergatik zareten aberatsak bakarrik erantzun okerrak. Zarete superlistak eta zarete marabillosak eta bus erantzun dituzu gauza superbarregar.
1: Zareten dibertigarriak.
0: Bai. Lehenengo erantzuna lan asko egiten dudalako.
1: Ez que hori da, efectivamente da oso erantzun okerra.
0: Bai. Oso erantzun okerra.
2: Bai, inoiz ez da hori arrazoia, aberatxe izateko. Inoiz.
0: Egia esan da ez.
2: Bai.
0: Eta oso lotuta honekin beste pertsona batek esan du, ez naizelako jaio nepo, baby. Uh-huh. Bai.
2: Uh-huh.
0: Oso ados. I wish. beste pertsona batek, rollo Smashburger Rosalia Aitana, aipatu du, ez du delako etxe bizitzarekin espekulatu nahi.
2: Slay, bai. Perfecta.
0: Bai. Espekulatu nahi edo ezin du dala. Al, hori da. Babazorrak nire lagunak direla.
1: Hori ere da, totalmente gezurra.
0: Ai, claro, da erantzun okerrak bakarrik.
1: A ber, es que da zaia, babazorrak nire lagunak direlako egin izaberatxa, baina da gezurra, ze efectivamente ez daukagu euro puta bat ere, guk. Orduan, gugatik ez zara egingo aberatz.
0: Claro.
3: Da bosgarren babazorra.
1: Bosgarren babazorra. Beste batxo batek ere, ah, bueno, beste batek desu dina esan du. Baina bai, ez, sentitzen dugu gure lagune guztiei, ez zara egingo aberatz.
2: Bai, ez.
0: Inoiz, osea, inoiz ez da broma izango eta de repente ahí se tener algunas benetan eta kontatu berti zuen sekretu bat aberatsa naiz. Ez da
1: gertatu. Imagínate jendea ez zigula hurbiltzen garelako aberatsak. Esan da por interés. Bai. Nunca nos pasará.
0: Bai. Beste betxona batek esan du EHUk matrikula ordaintzeko beka eman didalako.
2: Wow, begira.
0: Suerte, ¿no? Es
1: que
0: nizar,
1: normalen ez agertatzen.
0: Zara...
1: Sorte dun pertsona bat.
0: Sorte dun bat. Pedro Sánchezekin eskondu nintzen eta leite la juja en el divorcio.
2: Era perfecta.
1: E pertsona hau da...
3: Triple tira buzón da perfecta. O sea, maten dio beti vuelta bat.
1: Un hombre profundamente enamorado de su mujer. Hori izan zen Pedro Sánchez, eta...
0: Horregatik etzuen egin separación de bienes, eta azkenean... Ba,
1: claro, claro que no. Y te jodes, por socialista.
0: Y punto. Beste pertsona batek aipatu dut babazorrak en rilak ikusteagatik.
2: Babazorraren, baina...
0: Baina
2: oso ondo.
1: Zaila.
0: Ez egertatzen. Azken aurreko erantzuna, jeje.
2: Bueno, es que, claro, pertsona honek...
0: Irabaz
2: amar dut...
1: Bai, vale. Gastatu duela jo diru guztia, pringa...
0: Gastatu diru guztia?
1: Hori dio berak, ez? Ez dakit. Hori zaten, azera esamartzen duzuko.
2: Ete beri hartu diola dirua, nola bait.
1: Hori, bueno, behintzat. Hori
0: da.
3: Redistribución de la riqueza.
0: Hori da. Hori da. Eta azkenengo erantzuna izan da, ai, ze ilusioa, izan dela pertsona del denengo erantzuna. Eta esan du, alabedin lan egiten dudalako, eta emoji ullita.
2: Perfecto.
0: O sea, ondo.
1: Efectivamente, ez da inoiz.
0: Efectivamente.
2: Baina ez esperientzia ona, arizaren bizitza.
1: Zeman lagun.
2: Hori, bilean egindako lagunak.
1: Alabira
2: berastasuna.
1: Alabira bilean egindako lagunak, tal cual.
0: Es que ricasco, gente.

0: Eta bueno, hoy siendo programa gustia, y onda mundo, ¿no?
1: Sí, sí, onda.
0: O sea, hartu zaite, espero que zure ere bai. Orain bazkaltze kordua dela ya. Nire ardu batak, bazkaltze kordua, no se que. Ez baduzu ez zer esan nahi, nik esango izuna da, programa zora garri honen ondoren, urrengo astean eta sare sozialetan ikusiko gara. Orain goz, kendu lapiko asutatik, bota jozu burgez pixka bat, gaurko bobak zorra bukatu egin data. Aio!
1: Jamur esa! Ez
0: du baino proba horik de baba, babak kon sakramentos de burgez.
1: Oh.
0: Pues hau, onaino geratu den pertsona horrentzat.
1: Hori da,
0: musu bat.
1: Muak!

Eno Ondarru, eno Berritxu, eno inguru guztiei. Bon giorno Milano, good morning Switzerland, good morning Munich. Garko erratxasu torrenako salon zuzen-zuzenin, entzuten ontxe, zase mentzator, opesta alderdetxik. Ero, raetxo.info, hanbe bai, ordenadoren bidez, eta bertan dakazu mentzatoria aukeri. Homenak etxikizin hasiko gineak gaur, ba, supertaneko partaide batei, Richard Davisei, bertan, ba, homenak etxeko, hau pasan urtin ligazkun. Berak asuk iri izin zen, ustailan, guliban, guliban, otabizan, milio atzirin da, barreta lauan, jaston, estatu batuetan, Inda, barretu Inglaterran kaso zen hori, barretu, hiltzen tokizi gezan dugu, Sweden, Inglaterran kasun, eta hil Hanstonen, irailan zeixan, 2008-an. Untxe guzti urte betea, bere hil zena, eta beroi ba, musiko horreputau, ganetik zangon duke, kompozitori bebai, pianisti, teklisti, eta lider bat bertako hori. Da, ziri moteko, ba, bera askun goiñake honekin artistakin, da, hartuko enduke gainetik, euran diskoek izan horretako bai daukena, Supertranek, Ray Davis, bertako Supertraneko parteidi, da, honek erro sinfoniku, horro progresibu ditetze. Armbuzu Ameriketan. Brefaz in Amerika, mili beratzen da iruta emeretizan publikazan hau, gainetik kriston salmenta oso onak eukiban, bertan hori, enda gane esan bire doneatik, ba, talde oso reputau bertan hori. Bertan disku grabaren genti, Roy Hudson, ahotza piano gitarri, Ray Davis, harmoniki organu, sintetizadorak, eta ahotzin bebai, esan du mugure, Dougie Thompson, basu, eta gekun bertanak hau bobitze bengar, batezia modure, eta John Howell, sintetizadorak eta klarineti, bertan hori, kantin zungo guena, titulu mongotzo ontxe, enda amenguz ba ontxe, irratxa zuaztea Tarranoako salon hori bentzat. Artu bide Luzina etxeako, take it and long way home, amenatu ontxe ba, Supertran geuekin. Egun ondanoi eta amen ba, Tarranoatik mundure.

birek luziena etxea, eta supertan eukiro gontxer, bertan, ba, gaur zantu maure, hazi ingo, ba, homenak etxikizetzen honei, Ray Davis, bertako pianisti eta ahotza, supertaneko, eta gunduke bebai, talde oso kompaktu, gezin gehun, Roy Johnsonek eta Ray Davisek atxik, ezin batu behin honek, disputa oso gorra, eta barantu zinetik, ezagun duke, ba, supertan ez da lehizien eguneko une taldi oso ezagun duke, jarratzen dintzako, ezagun zatzik. Roy Johnsonek, ahotza bertako taldeku representatiban bertan hor sentidu mentzat. Da, Ray Davis, basagon duke, ba, harimi, ba, komposaketetan bebai. Hamekungoa beste kanta bateaz supertraneku, eta hartuko duke bertan, ba, krisize, bertatik hartute bentzat, eta hori diskube egin zen, ondo landute, baina grabaketak eben jiri oazen bitxarten etxen, enda, uf, problema pe bai, estatu batutan jiran oazenin, enda, bertan, antxas ezin lehenko estaibaiak eta hori. Disko oso bere zizera hube, enda, ondikan familia hartzeko oazen, baina hartutuken, estatu batutan familia hartzen oazen. Inglaterran baino, osagun duke, jarratzelek isaua. Amar kantauk honi dizkuk, krisizua krisizek, enda bertatik kanta bate ipiniko honduke ontxe, zeu gentuteko eta hori dana, enda horrelik zan honi pa, honek, honepe, ba, hartute talde honetan, ba, lehenkoko alderdezin, simultzek buzgarren kanti hau bentzat, diskurizien da bentzat, horrenik honguen txake. Andri bestek izin batena, Another Man Woman, danan guzen tutea ba, beste abesti bat, ba, supertranena. Danan guzen.

ba, Radio Ratian, ba, Supertaneaz jarraitzen pe bai, gexen bat, oneri, Rei de Bizei, homenaje txikisitzen pe bai, eta era musiki, kanta ez honena pe estoi hartu, gexen bat, gabiz, olako, lauk abesti hartu gendun, bertan olanik, erangondukenak, ez dizenak, garrantzitzuna pe bai, baina, bueno, guk horre horretak izan da nik gauza bitxisa behartzen be, hiltzen gaz bertan hori, baina ongun behintzat, azertaten ibili gaz, abestizak din horrean guztoku pe bai, baina geixen bat pe bai, jentiei tenetxetzen abe bai hori, honek bertan hori. Horretak izan da nik, talde askotan, azertatzen do, bestatutan, ez du azertaten, baina hemen azertaten gungoa zena, baki hau, honekin artistak inbentzat, gezin bat, Supertranek emoten daren jokua da hori bentzat. Bertan, esango guntu hau, abesti oso potentik, orkestra zinuik txendabe gezin bat Supertranek, eta horretatik ezaten honek, bertan, gauza beretxizak etxen bai, bagaz horrenik bentzat hori. Bertan, talde askoaz, sorpresak hartzen dugu, honekin Supertan azegin egin entuten, ja beste gauza bat egin gazkun. Baina, bueno, horretatik izaten duenik, bertan hori etxeko jugadan, etxen duela hori. Baina, bueno, ezin jazertatak ez gauza bat, baina laste pinikoa, bertan hori etxen gabiz da. Bertan hori etxen gabiz, ontxe, da laste zingora ontxe azertati bentzat, Supertraneaz zoratu inga montaten da, ontxe zingora, laste hartu. Kanta berezi batea eta gainetik amar minutuko kantire beroi, gabizena hori etxen, baina bertan abesti hori txeko bentzat eta ezagote mogure ez dozku moten ontsi jugadan gabiz hori ontsi zengo dau ontsi zengo dau bai, usten do bat ontsi zengo balara eta zentzuten dut gauza zuzenek utizonek gertaten izenak eta norrerak norre gertaten gakonak beti, baina, bueno, ontsi egin gora hau. Ontsi egin guz hori pintzea. Eta, bueno, tartin bentzat, ezagetuet, Supertranek honekin proiektu askoaz, danak azertati be, gati zeten dabe honek, baina, bueno, guk bertan, hori etxeko aukera guztin gungo inak entxe. Baina, bueno, bueno, en jo, ontxe konpoketa bat en jo, pikatza posilean ibilia, baina, bueno, beti izatzen mugure, zuzeneko gauztatiz. Gu guazena, fultz oberture, tontun aziri izaten dana, enda gainetik, hau erroi jona dago zonek egin jako abestizera, enda horretarik izaten dut, gauzagatxakin be, jutzen dion hori etxen. Ahotzin gexin bat entzun gura hemen, Roy Hodgson, Rick Davis de Oblanak, bertan hori indie. Baina, bueno, hamen lagotzo hau abestixe, enda, espero ja ez eukitzi beste improvisto bexabarik.

bueno, honek egua dizku, baina, bueno, ontsengo beste jugada bateaz hori, porque honek artistak beti izizku hori, baina, bueno, sentiuten du hori bostati, baina ez da, hamen gauza gertaten izen, indokarreta gertatzen diz. Baina, bueno, hotxe beste kantea eta askun goinake, baina, bueno, sentiuten du hori. Bueno, supertaneaz hori ekunde gero, krisisua, krisis askun goinake, bertan, bueno, parkatu, bertan kanta bat entzuteko aukeri, krimena mendeku eta ontsekun goa entzutea ba. Zuzen-zuzenen gehoekin ba. Supertran eta ea atxen duen ontxe, ba, beroi arregla eta listo guz. Amenatoz ontxe ba. Diskuntutu lugu detzana.

Bueno, hemen eukiro Supertranen errei debizei omenakitzen, da gainetik bazan ditu hau, bertan honek artista be, merezira be olako gogoratzi be bai, da Supertranek beti eukira fanza be bai, honen ez daki hau zerro lartuko da ben, errei debizile gero. Hemen gogoinak egon, gitarrista kanadiarra Fran Marinoaz eta berantema bat askun goineke ontxe eta ganetik esangonduke beroi artisti honek Morarras Mahone itali dukiban hartute bertan hori zuzenin entzungonduke ganetik eta amendik entzungonduke agora anterkixan eta amets arraruk izan duke Strange Dreams eta amenak gontzi ba zuzen-zuzenin geuekin ba eta hoten modure ba Fran Marino eta ontsi egun guaz Fran Marino kanadiarra fluentizi handize onena izan duke Jimmy Hendrixen abe bai, esan da hori askunde bentzat, enda gogun beti aipatzeko modure, beti zen da oso berez izabe bai, bertan hori, Fran Marino, bueno, amegun guaz ontxe ba Fran Marinoaz, eta entuteko hori abesti zen bentzat hori. Ia guztaren gatuen, eta amegun guz ontxe ba, zuzen-zuzenin, topaten gabiz bebai, eta bertan hori txeko, abesti zipintxeko bebai. Asi, amen, guztuan biniko txeko entzat. Amen ator, Fran Marino.

Bueno, va. A mí senda Fran Marino, eta hone bizkate gortu bengo, baina humorista bate asko goinake. Zanken izan, hone humoristi aktori, eta dana, baina hone okurriakon, ba, mine behatzen da lauta sortizin, ba, grabaketa batetxi, ba, gente ez daunaz, kantantik eta hori hartu, enda, ganetik, ba, katzondeuan, ez katzondeuan, ba, ze okurriakuen, ba, grabazin potente bat eiben, enda, ganetik, kolaudore onakin bentzatori, hau, veteran nu aktori bentzatori, baina, honek detrok taldiaz hartute hori, bertan eiban detrok enkanta bat hartu, gauza basati bat, white time, enda bertatik hartute gero hori, ba, batu zan pepilio agentea solanik, enda bertan, ba, jo perri, arrozmetu genti, eta holanik, eta oso bere zizira, hau bideu, hamen agotzu hau. Gauza basati bat, wild time.

Bueno, hemen etorri asko sazon, eta jarratzen guenak best, barkatu, kinizon, barkatu, eta sazon asko guenak, ba, sazon, jente etxaunaz, honekin guenak, amego kantanti, arrostatuko, hori bebai, jeloneku be esango duke be bai eta Inez Tamerreko kanta bateaz rokeaten segin birdot bizitzeko eta gainetik kanta hau oso inspiratzeko Inez Tamerre eta bain dizkazu bara bain indu bat sortu ben honeaz be etxin eta Andri rostatuko kantantiaz hori eta gehikun ere datu ez, geloneko genti, lemi bebai, eta bar, eta hemen dator ba, gehiokin, jarratzeko bizitzen, rokeatzen hori. Aiben got du rock, eta hemen sazon, zuzen zuzenin, kolaboratzelekin.

Bueno, anem gos ventre ter Ràdio Radiant, FM 2.2, i el ràdio.info en tot ens avisem. Si us en sent inventat hori, da, això de no moure, va, la sala s'ha d'artut us ventre hori. Urremo també va gustar també bai. Bé, bueno, les pel·lícies de no moure, home, un grup japonià hartuko, l'Ones, eta gainetik esagun duke ba, bosgarren diskua eurena jugoinak hartzen tunderin de eazt diskutik hartutako hori izango ditxake gainetik jastatu batuten hasitxe egoazen hori etxen merkaun sartzen da lehenengo disku estatu batuten produzitutako pentsat esagun duke gainetik esagun duke hemen produktore ona pekioa mentzat hemen, osiaz ondako produktoriaz debilizin hemen, eta hemen dauke, ba, inno batzuk oso ona, diskazure hau, bertan hori hartute bentzat. Gainetik, hemen disku pilo bat kanta oso ona tak hau, hartute zabaten modure, eta diskun bertan diz, amar kanta bertan hartute holanik hori eta bertako gentibe dana oso berezixe bara egon dukena bertan ni asko gustan gazta honek gabonesak lounez eta hamen on eske gentia lotu de bakau baina hamen dizkun bebentzat minoru Nihana, Aotza, Akira, Takasaki, ezagunetako usagun duke gitarrestea japonesa, Masoyaki Yamashita Basun, eta Munekata Hiutori Batesi. Imprenium Moure titulatzen dau, eta amena torrentxuak edukin ba, Lounez.

Bueno, martxan guz, hori, indun modure bebai hartute abestizape baguz hartzen mentzat hori, eta rock mundu oso berezize bilatzen gabiz. Bertan hori, hamen unguñake rostatu taldiaz, australiarra, honek ACDC baino gaztetxua zehozer, baina lan da guzti be, ezagon duke, australin honek rokan rolero demazak, oso doño zikine be bai, eta ACDC-en eta honek, jiretan, gitsitan konzirten di, baina alkarreaz oso ondu konpontzen diz, bentzatori, hori bizan, enbitzua bentzatori. Grupo nintako asko guztaren azta, haue taldi, zuzenin be ikusi zendo lako, eta bertan, ba, esangon duke be bai, oso be zuzena berezizi ez ez daun be ikusi gindu nau, taldi, eta gegun bertan guakenen be bai, horre izan dut, talde hau ondo landute, ondo ikusi txe be bai, eta niri asko betetezta honet taldek. Mutilio nati ezagon duke berezizak. Rostatute Nike Boss, hori, da hamen lagotzu guba, eurakin, Rostatu, Angri tebera mutilak.

Bueno, hemen jungaz honekin australiarrakin oente oso berezi zibentzat, enda hone beste talde japoniar bat jaskun goeinake bentzat hartute, enda horrelik eta banik gauza berezi zekin gumbi bagazbe, hori, honek ondala urte batzuk, hemen Barcelona Rock Festen beko ben, eta anten tali dau eura bentzat, enda genetik hori pe japoniarrak, zagotena hori Tokio gutiz, bertan da, lauta batetik lauta mazei deon zin, lauta mabi parkatu, eta gekun, atzai batu zin familiarren goko urtin, bentzat hori, diskografizi izan gotzu hau, porque honek diskut bastante aukatata, lauta bostetik otirure, ba, hori disko atata uke, bertan honek, arro honek bentzat. Beti, ibiliri, lau formatu ibiliriz aldatzen jenditeana. Baina, bueno, importantin daru guk, hori musiki pintxi, da kantin titulu moti bertan hori, hori bentzat. Titulu moto kantin ontsa, zuzenin, destino apurtzire, Born to Brick, eta hemen guz ba, onena hori bara, ba, guk, apurtu baino gexio behin gau, bat ziren gau, eta hoen zato nahi. Hemen atorrontzi bak egokin, ba, zuzen zuzenin, ba, anten taldein.

0: さあまだまだこんなもんじゃねえぞ。
1: Bueno, ba, hemen etorri asko talde hau antzen, zuzen ingeuekin, eta ba, programi martxan guz, honek imenzatori hartute, eta ez dauten modure, honek entzunde gero honek japonesak, ba, jungo inake, ba, grupo amerikarra, aizkeart, eta eurane single bat, epe baten urtean ekantea honek, baina, bueno, melankoli izango duke, enda, amengo gitarristi ganetik, neku konfliktibu eukirau, bertan jo zafer, trampei apoiatea txiketa, neku, onda, listan egran bebai, konzertutan, be eltuki askotan, baina, bueno, temia aparte lata. Baina, bueno, epe batetik hartuta gure, hau enkantietzuguna, melankoli mili bat zin da, laro eta behatzi zen, urtean honek, eta gehikun, eiben, ba, disko luze batea pasabe bai, baina, bueno, historia oso hori bebauke, eta bertan, ba, hori inge, ba, grupoko beti izan duke, Jon Seferrek musikuk eta hori dana aldatzen du. Beran hori, beran jokaera mentzat. Diferentzia asko gira honek parteidekin bebai, baina bueno, horrela etzen du. Lagotu ontxe melankoli eta amenguz ba entzutea. 2012-2012 urteko grabaketan digartute. Amenguz.

0: Thank you!
1: Bueno, hemen torri asko talde hau amerikarra. Eta, bueno, guk jarratzen gunduk elektroniko talde batea eskongo inake. Bertan, Skyforger taldiaz, eta for metala, et black metala etzen dabe. Eta, mili behatzen da lauta, amabostin sortutako taldi esan duke bertan. Enda, folka eta folklori, enda hori, jangoiku katzik, jangoiku paganuk, gerrak katzik eta berbatzen dabe, gehikun eron folklori eta dauken letra jangoiku eta danak katzik hartuten, hori bentzat. Numero asko auke hartute, bertan ezagut ezaten ana, kantak euran izkuntzan abesten bebai, eta dana bentzatore. Neku kritika oso onak hartura be, gekun Europako black metal konzertutan be parte hartu zina be, bertan hori. Titulu berana, Bilmako mendizie titulatzen dau. Eta amelagotzu hau ba, Skyforger eta kanta motza, baina folklore oso berez izinguz. Amelator.

esan du kanta motza, baina bere eta motza bentzat hau, entzuten hori guteko, eta gozada bat bentzat hori. Hon gungo bat beste talde bat, benetan ba, bere zize, bikote bat hau, alderdi italiarra eta zegoen dukena, bertan hori, un plan metala beharaten dabe, baina hau kanta oso luzi, ezagun dukera la. Baina ondekan daukena hori enge, pivote berezisek hartute, hori bentsat. Alderdi italiarra plan metala eta hori omega ezagun duke bertan dela. Bertako partidi hori. Bertanen piran izena dionata potenti torz, batexan moen batexin, eta bueno, beste alderdi norugun, na Bjork bertan hori. Lotus izautzen da piran izena, baina bueno, honek iru epe atarabe, eta gehiagun ba, olain disko bakarra uke iru epe eta gehiagun single bat olainik urten da bena. Baina, bueno, oso berezizatiz eta bertan titulu mogotzu hau. Nebarren ehart, tierra esteril hori, ba, amena gotzu hau ba, eurakin. Zuzenin entzuteko gustua bentzat hori ontxe. Amigos.

Hemen torrasko bat arbaza, italianuk eta bertan noruegu. Da, bueno, bizkatet ezberdine txeko bentzat hori, hori gungaz bentzat hori. Baina, bueno, jarratxu gunduken noruegan, estilu antzerako, Arturuz lasgun goinake, eta bizkatet aldatzen bebaiz estiluk bebai, bestanik azpertu goinake gauza bat bardinak etxin bebai. Eta honek blan metala ondo lantzen dabe. Gainetik honek mili behatzen da, leharogo eta mili behatzen da dut zazpitzik, mili zazpire, eta gero 2012 batu zinatzea be. Blan metaleko festivaletan amentik batzeko gatzi zeten da. Baina, bueno, bastante sataniku bebaritz, gu musikia sartuko az. Eta deaburu pintxata entzun gu, ontxe Demon Painter, eta berazkungua ontxe Arturuz entzuteko, eta amendatoz. Noru gati bintzat.

Bueno, Artur uste dukiro gontxe zuzen zuzenin, eta gainetik oso talde potenti hori, ilune, ezan dute mugure betat, honek hauze iluna eta guztaren gaku hori etxi, eta honukungo inake, da amaitzen bebaguz, baina, bueno, honeaz kungo inake, artista batzuk, kindai emoneaz eta Sleep Night, horrek beraz junde bentsaturi, enda talde oso berezize eta hori ikusuzo pilo bidar, kindai emon bera honeaz bebai, berantaldiaz eta merzi fufaiteaz bebai. Gabe lorikin baik, Sleep is Night, eta amela gotzu guba, entuteko modure, lasai, amela torrontzela, kindei amon.

Bueno, hemen hiri moteko, ontsi egeko guainake, hemen mikrobus aldine balakun, txinekoan. Ba, gungo guainake moten ba, parti, ba, zentzuk egiro gena. Ba, gexen bat, supertranea zaziga, lau abesti giro, bertan, egeikun Fran Marino, Kanadatik, San Kingston, aktori amerikarra, sazon eralaunakin, bertan horitzen, egeikun Lownes japonetik, rostatu australetik, da gero japonetik antzen, aizkiar ameriketatik, skiforget honek italianuk eta noruguk, darbazan norugatik, eta Arturus ben norugatik. Eta dekin daia mon behiro ontsa, Dinamarkia eta Noruega tartin hau egintzat. Bai, bueno, amaigin moteko, diamaitzen begaz, obetu amatxungo, datorren azten gexegoa, okerrak izen, zainu eta amaigultek ez emon. Bueno, ba, milezker rentzute atxik raizu horatia. Amengot ontsibuz ipintxea, ba, datorren, azken moikanuk, obetu esan da, amendatuz.

Hemen da, badator, hauntzaren gauerdiko estularen hogei garren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Irratiaren hogei urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko zortzitatik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Arratsaldeon deizu ela illa guztioi, hemen txegea la zuzen zuzenian beste igande batez, zauntzaren gauerdiko ez dula. Hemen txegaude gure goitza nagusian, arraio irratian, gure gela roxa, hemen iruputzun, iruputzu gaztetxean daukagu kokatuta, eta hemen txegaudela gaurkoan ekainan sartuta, ekainaren zazpia, iluntzekoak ez, arratsaldekoak, esango dugu, arratsaldeko zortziak eta bi minutu gure erloju atomikoan, eta udagiro beteko egun eta igande honetan, ba hemen txegaude zuei konpainia egiteko, beste igande batez, eta bueno, ja azkenetan denboraldia amaitzen ari gehalako, ja gutxi falta zaigu, gure 20. Denboraldia hori amaitzeko, eta bueno, rekamaran dazkagun balak ondo kargatzen ari geha, denboraldia behar dan bezala amaitzeko. Eta bueno, agian oraindik etze enteratu zerri buruz hitz egingo den gaur, oraindik enpresa pribatuen kontrolerako sareetan harrapatuta zaudelako, eta gu ez gaude hor, gu aspaldi atera ginen beraien atzaparretatik, eta sare libre eta federatutan gaude. Mastodonen, hain zuzen ere, mastodon.eu euskal instantzian izen eman dezakezu, zure pribatutasuna babestu, zure datuak babestuz, eta hortxe topatuko gaituzu, abildua Auntzarraio, hortxe gaude. Eta hortxe aurreratzen ditugu gure edukiak, eta baita irratsaioa bukatu bezain pronto ere, podcast erara entzuteko jartzen dugu loturak ere bai. Eta hor esan dugu, aurreko astean kale egin zigun Iñaki Gilde San Vicente pentsalari marxistaren kolaborazio espero degula gaur. Espero dut baietz, astean zehar hitz egin dut berekin, eta ondo dago, bea bai. Adinen aurrea dijoa, eta bakizu olakotan telefonoa ezartziak sustorako edo beldurtzeko edo kezkatzeko beto esan da motibuak sortzen hasten da, eta egun bat edo bi beranduago lortu nun behakin itzeitia, eta argitu zidan arazo familiartxo bat izan zula, eta zaintzalanak egitea tokate zitzaionez, ezin izan zula gurekin egon, eta pena hundiz, beha ere sentitzen zula, eta espero dut gaurkoan bere haotik azalpen hori entzutia, eta berekin ere, aurrekoan zintzilik pendiente gelditu zitzaion gai hori jorratzeko asmoa dakagu, berekin fiskatola itzartu dugu, behintzat zerrekin hasiko gean, gero bakizue, beti bezala ez dakigu zerrekin bukatuko deun, baina hasiera behintzat euskal polizia izango dugu hasteko izketa gai, badialako aste batzuk ez, mundu mailan, berriro ere, edo agian bestetan baino gehiago, edo bestetan ez bezala, ikusi delako bere jokaera demokratikoa, bere jokaera bakegilea, negoziatzailea, errespetuzkoa, batez ere loiun ikusi zuen jende asko, lehendabiziko aldiz agian, irudi hoiek munduari buelta eman diote, eta zeresana ematen jarraitzen dute oraindik ere, eta hori izango da behintzat abia puntua, gizue beti bezala Iñaki Gilde San Vicenterekin, badakigu non hasten gean, baina ez, nun bukatuko dugu. Agur bat ere, bihali berko jou, arrosa sareari esker edo arrosa sarearen bitartez, entzuten gaitu zuen illa jende guzti joi, badakigu, horeretatik, zintzilik irratiaren bitartez, bergaratik txapa irratiaren bitartez, eta gazteiztik alabedi irratiaren bitartez ere entzuten omen gaitu zuen. Ez dakit, guri feedback iketzeigu iritsi, lurralde horietatik, espero dugu baietz, gure uin aske hauetatik aparte, beste irratien frekuentzietan ere Auntzaren gaberdiko ez dula entzutea, eta alaba da, eskertuko nuke, jakinaraztea bintzat entzuleren bat badaukagulako zarauztik aparte, hori jo zarautzetik aparte hartzen degure bai, zebakigu, segurasko hor ere izango ditugula entzuliak Zumaialdetik ere bai, aurrekoan ere entzuten egon zitzaizkigun, gerora jakin degunez, eta egia esan gaur bagian
oraindikan, ez? Oraindik hortzik zabiltate, pasian, helatua jaten, eta bueno, agian arraio irratia entzuten ere bai, zergatik ez, posible dalako, helatua jaten aizean bitartean arraio irratia entzutea, FM-ko 89.3an edo arraio.eus webgunean streaming bidez. Badakitere ostiralian hemen itxuen kontzertu bat egon zela, espero, egoteko azala bai, egon zala ez dakit, egia esan, ni ezin izan un etorri, laguntza teknikoa ematen aritu nintzen urrutitik, baina pentsatzen ez intzala itxuen kontzertu hori, bakizute, astelenetan galde debaldetarrak asmatu zuten, bueno, asmatu ez dakit, baina bultzatu eta zabaldu zuten kontzertuak ikusteko modu berezi hori, ba uste, ostiralian izan zala.

Eta zege, Josango, izue, sarrera hontan, ba, arra juratiaren ogoi urteak ere pasatzen nahi diala, zaratakoak ospatu zuten beraien festa eguna, eta guri ere zerbait egitea tokatu beharko litzaiguke, hortxe gabiltza zerbait sukaldatu nahian, gure indarra eta energiak justuak izan arren, ba, nahi dugu zerbait egin, eta denboraldi bukaera hau, aigea pixkati planteatzen ere, ezberdina izatia, edo behintzat kalean itia ze gaurko egualdi honekin, gela arroz honetako, bueno, edo labe arroz honetako temperatura benetan sakona da, sargori iten du hemen, eta agian kalean hobeto, eta hortxe hain naiz, ea, datorren astekua, kaletik egiteko modukoa izango ote da, hortxe gabiltza ba, bueltak ematen, jakinaraziko dizuegu beti bezala Mastodon sare askean, eta bueno, ba, azkenengo txampan gaudela, irratsaioarena, denboraldiarena, gure 20. urteurrenarena, eta bueno, espero dugu, ba, hasi bezain ondo bukatzea.

Horatu ekainak zazpidala, zuzen zuzenian gaude, arratsaldeko edo arratxeko zortziak eta behatzi minutu gure erloju supersonikoan. FM-ko 89.3-tik zuzenian entzuten ari bazea, ba, agian pasiatzen aizea, esan bezala latua jaten. Agian errepikapen entzuten aizea, eta astelena ordubiak eta behatzi izango ja. Edo, agian larun bateko errepikapen entzuten aizea, orun ordubatak eta behatzi izango dia. Edo, online entzuten ari bazea, ba, euskalo, ze orduta egun dian. Baina, bueno, onda gizula, iten aizean horrek. Eta bueno, beti bezala, Iñaki Gilde San Vicenteri deitzeko erabiltzen dugun sintonia jarriko dut, ba, azken urte luzetan esaten nahi naizen bezala, oraindik ez dakigu ze musika talde den abesti hau egin duna, abesti hau jotzen duna, eta nahiko genuke jakin, mesedez, aukera ba, ezagutzen badezu edo, bale, makizu ze musika talde dan, jakin arazi, guri modu batean edo bestean, badakizu, mazto honen gaude, eta hortik, ba bueno, diguzue guri mezutxo bat bidali, jakiteko zein den abesti hau.

0: Bueno, mentxe izan dugu, Iñaki Gilde San Vicenteren kolaborazioa, gaurkoan bai, aurreko astean kale egin zigun, eta gaurkoan mentxe luz eta zabal aritu geha, ertxantxari buruz. Eta agurtzeko, ba, badakat hemen abestitxo bat, pixkate borobiltzen duena edo saiatzen dena, bueno, hitz egin ditugun gai guzti hauek barne biltzen, abesti mitiko bada, klasiko bat, edo natok esango zuen bezala, entzuten nahi bada, ba, gian beretzak hori bai, emetxe, dantza pixeriteko.
1: La canción es las fuerzas de seguridad.
0: Ah, baina hau ez, nik nahi nun benetazkoa nahi nun hausia izuzen ere. Bueno, ahora está benetazkoa, baina... Ez da zuzenekoa.

Bueno, Vomito taldearen abesti mitiko honen bertsioarekin utzuko zaituztegu, badakizue, beti bezala poliziari kasorik ez, aldik eta ondoen bizi eta gaiztua izan, aio!

Kaixo, lagunok. Hemen gaude, soinu gelan, eta, bueno, gaur hasiko gara kantari kantu egile on haundibet, baina, ba, gure soinu gelan inoiz ez dana, eta ez da barri, bera ibili da kantuak eta grabazioak egiten aspalditik, eta, ba, orain reality, izeneko grabazio berria, ekarri digu, bueno, orain hilabete batzuk, eta gaur, erabaki dugu soinu gelan Bill Callahan bere kantuak entzun behar genituela. Bill Callahan jaio zan Estatu Batuetan, Marylanden, 1976 garren urtean. Bere goitizenekoa, bere goitizena Smog da. Eta ba, bere musika ba, zailkatu zuten adituek, bakizu, low-fi, nolabait high-fi baldin badago, hause da low, bajutsua. Ere muko ba, musikaria da, sortzailea, eta larogeta amarreko amarkadan azizan seriozkia kantuak egiten, beraz daroa berak hiru amarkada. Oinarrizko egitura errepikatzailea dute bere kantuek, non Callahanen ahots baritonoak ironiaz betetako hitzak abesten ditu. Umore baltzaz askotan eta ibilkera espiritualaz ere barne. Reality disko barri hau ispiluaren aurrean ikusita dago, idatxita azalean, beraz ikusten duzunean Bill Callahan irakurtzen da ongi, baina ba, diskoaren izena bueltaka ibiltzen zara, eta bueno, ba, azken finean da hori ispiluaren aurrean egon balitz moduan, ba, itzak dauz hori beste aldetik ipinitakoak. Bere sortzigarren lana da hause, eta hasiko gara lehenengoko txoria izeneko kantu batekin, First Bird, kantuaren hasieran berak esaten dau. Ahotsak dreams dire pentsamenduak, ba, lotuz loreak eta kateetan. Kateak apurtuta dauz goizean. Apurtuta dauz, lehenengoko, zera, txoriaren lehenengoko kantuak apurtu ditu kateak. Hau da kantua, First Bird.

Bueno, ba, hausen da Bill Callahan, entzun dugun kantua First Bird, da. Benetan, ba, hautz ederra du gizon honek, baritono, ba, nabardura duen hautza, eta benetan, gauza sakona egiten dauena, eta hitzak beti interesgarriak, apur bat bakardadearen kontua, eta esan dugun moduan askotan umore baltzez ere badau bere hitzetan. Urrengoko kantua, entzungo duguna disko honetatik, deitzen da Naked Souls, arima parkatu bilustuak. Bueno, ba, kantuaren hasieran berak esan dau, gizon bat ezagutzen dut, eta berak dio, ezin onartu arima bilustuak. Guztiok eguna bezain bilustuak gaude. Beraz, bera giltzatuta moduan dago. Hauze da kantua, Naked Souls.

know a man. Says he can't stand. Himself locked away.

what's inside.

0: Bueno, horrentzen zen Sara Ann Philipsen pianoa, hemen bateria Jim White dugu, Bill Callahan otzen dago gitarra akustikoa eta abestu egiten dago, Matt Kinsey gitarra elektrikoa eta Emmett Kelly basua, eta Sara Ann Philipsek esan nahi du moduan piano jotzen dago. Bueno, beste kantu bat gehiago entzungo dugu disko honetatik, Bill Callahanen Reality izeneko grabazio berri honetatik. Hauze deitzen da Planets, badakizu, gure sisteman, gure zera eguzkiaren sisteman 8 planeta dauz. Hau dire Planets.
1: Well, it's been so long. Lying on this rock, staring at the sky.

so good. Just like Soti Chrome. Renewed, you know, for a second.

discos hondo. Ahora sé, Bill Callahan, disco Barria Reality, Senecoa, Calera tu Duena, Bill Callahan, Maryland, Coa, eta, Mia de Acción, eta Iruro, eta Seian, Jaiotacoa. Bueno, orain direla, biaste, David Crosby, Ilsan. Kalifornian. Eta luze hitz egin genuen soinu gelan, baita bere musika entzun ere bai. Baina bakarlari moduan bere lehenengoko lana, If I Could Remember My Name, baztertu genuen nolabait, eta gaur lan hori berreskuratu nahi dugu, eta kantu batzuk entzun. Grabazio honetarako, 1971an, The Planet Earth Rock and Roll Orchestra, Perro, P-E-R-R-O, batu zuen berak David Crosbyk, bueno, apur bat harina, orain salduko dugu zelan, eta ba, talde haundi hori egin zuen grabazioa. Beraz, bakarlari moduan egindako lana, sinatutako lana, David Crosbyrena berak idatzetakoak dire kantu gehienak, baina agian inoiz ez da ba, egon rock and roll munduan hipertalde bezain handia. The Planet Earth Rock and Roll Orchestran, Perro ba goitizenekua, egon ziren jakina David Crosby eta Graham Nash, eta ba Grateful Dead ia talde osoa, eta Jefferson Airplane taldearen ba gauza bera. Neil Young bebai egon zan, eta Johnny Mitchell, eta guztiok batera, apur bat harina hon, ba aurrek urtean, 1970an, batu ziren Paul Kantner, Jefferson Airplane taldearen Paul Kantner musikariaren aurrian, grabatzeko Blows Against the Empire, Paul Kantnerren lehenengoko lan bakarlari moduen. Lan apur bat barrokoa eta ez oso arrakastatxoa, ba, science fiction kontuetan ibiltzen zan. Eta urrengo urtean David Crosbyk gauza berbera egin zuen, gutxi gora bera, egon ziren disko hartan Blows Against the Empire musikariak berriro batu, Kaliforniako estudio batean, eta egin zuten diskoa, If I Could Remember My Name, oso disko goraipatua, garai hartan eta gero ere, agian David Crosby bakarlari moduan egin zuen diskorik onena. Bueno, hasiko gara kantu batzuk entzuten, diskonetatik. Hasieran deko kantu bat akustikoa, Music is Love izenekoa, eta hemen batez ere Crosby, Nash eta Young dire protagonistak. Hau da kantua, Music is Love.

Ederto, lagunok. Bueno, badago beste kantu bat, Cowboy Movie izenekoa, ba, apur bat, komedia, tragikomedia bat dugu, saga modukoa. Hau da alegoria bat, Wild West, ba, gizuen mendebaleko basati horretaz, eta ba, Crosby, Stills, Nash & Young, laurak dauzemen, Crosby da Fat Albert, bakoitzadeko bere goitizena, historia honetan, Stills da Ellie, Nash Duke, eta Young, Young Billy. Eta badago be bai Femme Fatale bat, zera Belea, The Raven izenekoa, eta ba, kantari hori, neska hori, Rita Coolidge da. Kantu eder bat diskonetarako ba idatzi zuena David Crosbyk. Hau da, Cowboy Movie.

Erto lagunok. Bueno, ba, hoxe zen kantu hori, kantu ederra benetan, Cowboy Movie. Hemen, ba, beste musikarien artean, egon ziren Phil Lesh, basu jolea, eta Jerry Garcia, gitarra elektrika joz, eta segurazki, Grateful Dead taldearekin egindako gauzak alde batera itxita, hoxe zen zan, euren lanik onena, kantu honetan egin zuten eta disko honetan orokorrean. Badago, ba, kontatu zuen David Crosby zelan, agian den aipatu dugu The Planet Earth Rock and Roll Orchestra honetan zenbat musikari egon ziren, Santana talderen baten Greg Rolley piano jolea bebai, bueno, guztire, ba, amabos musikari baino gehiago batu ziren Kaliforniako onenetakoak, eta agian Neil Young izin zan sentitzen zana nolabait outsider moduan, lekuz kanpo pitxin bat. Berak, Neil Jaunek, inoiz zuen ulertu Grateful Dead taldea benetan musikalki. Eta, ba, disko honetan, esan dugun moduan, Jerry Garcia, Phil Lesh, euren lana izan zan funtsezkoa. Ba, horrekaz aparte, horretaz aparte, bateria jolea, Bill Kreutzmann eta Mickey Hart, bebai, Grateful Dead taldearenak, oso lan garrantzitsu egin zuten disko honetan, eta horrezinatik Neil Young zegoen apur bat urduri, eta Crosbyk ezaten zauen beraz saiatzen zan gogor jotzen gitarra horre era indartxu batean, kementsua oso, eta emoten zauen kompetidu nahi zuen Jerry Garciarekin gitarra elektrika jotzen, baina Jerry Garciak ez zuen kompetidu gure, Jerry Garciak egiten zuen gauza bakarra zan Neil Young baino askoz hobeto jo gitarra, Garcia zan gitar jole finfina teknika haundikoa, eta ba, irabazten zauen beti edonori konpedidu gure barik inok gure bazauen berarekin leia hori izitea. Bueno, orain entzuko dugu beste kantu bat, hau jatorri zerri kantu bat da Orlean zizenekoa, eta David Crosbyk berak egin zituen ekoizpena, eta hauxe da berak kantatu zuen berzioa. Hauxe da, Orleans.

lagunok, hauxe zan kantu hori. Bueno, hasieran, edo jatorriz, If I could only remember my name, disko honetan, ez zan agertzen orain entzungo dugun kantua. Grabatu zan disko honetarako, baina geratu zan kaleratu barik hasieran. 2006an berreskuratu zanean If I could only remember my name jatorrizko viniloa berreskuratu zan digitalizazioa egin zanean CD batean berreskuratu zan kantua orain entzungo duguna eta kantu ederra da batzutan gertatzen da normalean bastertzen diren kantuak disko baterako grabatzen diren besteran eta batzuk bastertuta geratzen dire eta normalean ondo bastertuta ere, baina noiz behinkan gertatzen da, kantu onona geratzen da diskotik kanpo. Vinilo garaian, gainera badakizue, vinilo baten, bestaket, 20 minutu, 20 gitxi alde bakoitzean, eta ezin izan sartu gehiagorik, eta horrezegatik batxutan, kantu batzuk geratzen zire artxibatuta. Hauze, Kids and Dogs deitzen da, ba, mutiek eta txakurrek. Kantu honetan berriro ere oso garrantzitsua Jerry Garciaren lana gitarra elektrikoarekin. Eta, bueno, entzutekoa da benetan, Kids and Dogs, kantu handi bat.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.
2: It's the time of the season.
3: Zasentzuten radixo irratia 105,5.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixurratia. Dios! Slow for me.
3: Radixu irratia, egun de bost, puntu bost, FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

And Chelsea will help the servant in.

ser? Nola? Bai, esan ziaten, eh? Nortzuk? Bai, badakizu ze gertatzen dan hemen. Hasieran, bai, konturatu, bai, behak uste zutela, baina ez zen ere... Ez. Behak, bai, egile izango zala, baina ez. Ez ez! Nei itxi azaioko atzbaitxi ozein etxen idienek, azabietxe oso utxigietxia dienetmen,